dan wax nga sa bop ne bayil sa bop xel ndax kat aduna bi nga nek lek mu jeex amna benen keur goy dem te keur gogu lo fu yobul lo fi lo ligeyul fi doko fa yob kon doyedal gi nit ñi doyedal yalla doyedal gi nit ñi doyedal yalla bakkar yu bare tax ñi itam bakkar yu bari dana tax nit ki ñak fayda ci nit ñi doto amati ben valeur ci nit ñi ku ñak fayda ngay nek nit so saxé ci def bakkar yu bari waw sa personnalité ci nit ñi day nek personnalité bu woyof da ngay nek nit ku doye di waw da am ben personnalité ci nit ñi ñi itam bakkar yu bari day waral bayyi may di le reub waw su fekkenti ni aw xet wala ab society dañu nur ci bakkar nañu xamni seeni beuy ak seeni xar ak seeni ganar suba suñu xiyé ñu leen di reub naan leen yena bon yena ñu mom de yena tax yalla bindu ñu yalla ñu bindu ngir ñu nekk seen taranga su ngeen amé gan ray ñu su ngeen xifé rendi ñu wante nak yena bon joxu leen seen borom ak yena ngoy muy gudde beccet xar yek ba yi ñoni reub diñu wax lolu kon bakkar yu bari day tax bayyi may di reub nit ñi ñu ne itam bakkar yu bari day tax yalla kasté xolu nit ki ba leeruk waraati du ci dugg leeruk alquran du ci dugg leeruk ñub du ci dugg waaw nit ki bu saxé ci def bakkar day dem ba dañuy kasté xolam dara ci lu bax du ci dugg lolo tax amna ño xamné so len di war da ngay son rek way duñ la deg ñu ni itam bakkar yu bari day tax yalla du nangu ñaan bi bu béré lu muy moy yalla yalla du nangu ñaan waaw ñu ni bakkar bu yu bari day tax jawu ji yaqku jeeri ji yaqku day tax geej gi itam yaqku waaw xam nga légui atmosphère bi yaquna ñi ngi koy jiñ li ñuy tuddé ak talawutul jawwi waaw pollution bi am ñi nenen mbalit milak e gasoil bek saxar sek yépp ñu koy wax waye bakkar yu bari rek la bobo gëna graw motax jawwi ji du bax geej gi du bax jeeri ji itam du bax ñi itam bakkar yu bari day waral kersa dotul amati kersa dotul amati so duggé ci cœur jigen ñi amatu ñu kersa dom rusatul ay wayjuram wayjuri itam rusatu ñu sen dom yi waaw ndax leg ngay gis ci dëkk bi ay mag ñu nga xamanteni dañuy tiaxan bu baax te tiaxan nga sax nebbutu ñu ko seeni dom ba yu ne fi mag ño xamanteni dañuy waxtaan ak seeni doom ci cioro yu ñu am lool lepp ñak kersa tax waaw mak mo xamanteni sa doom gis na la ci njubadi te taxul nga am ci kersa taxul nga jajju ci bayiko doom jo xamanteni itam rusul nek ak bayam ci bir kër gi di def lu ñaaw bayam di ci tek beutam te taxul mu jajju taxul itam mu am ci kersa jigen ñi itam nonu ci seen walu ciol ci seen walu waxin ci seen lepp be ci ni ñuy sétané télévision ci biir kër yi yenn film yi am naño xamné rusatu ñoo sétan film yoyu toog ak seen wayjur itam rusatu ñoo sétan film yoyu toog ak seen dom kon kersa amatul lutax nax bakkar yu bari ñu né bakkar yu bari itam dana dindi xéewal day tax xéewal dotul amati xewal dotul bareti bakkar yu bari itam day waral yalla di wacce mbugalam bakkar yu bari day waral itam xol yi di reuf reufi waaw ben xol dotul dalati nit ñi di tiit sa suné nit ñangi tiit kenn xelam dalatul kenn amatul xel mu dal waaw
ñu né bakkar bu bari bakkar yu bari day waral itam nit ki nek jaamu sheytaane waaw ñu bari tay jaamu sheytaane len sheytaane jël nu buumam sanni ko ci seeni baat yew len bam ne ngod di len diri di len jëme ci fuñu sañu ta bañ lutax nax nangu gu ëpp gu ñu nangul sheytaane waaw am naño xamne do len gis mu ludul ne daño nek ci service sheytaane and ak sheytaane waaw ñu ni bakkar yu bari dana waral mujju gu ñaaw motax yalla wax ci alquran ni wal aqibatu lit taqwa mujju gu rafet ci ragal yalla rek la nek kon mujju gu ñaaw ci bakkar rek la nek ñu ni itam li gëna bon lu bakkar di indi te moy natija bi gëna bon mo di ne bakkar bu nit ki di def ci tuubu ko deltuul gannaaw neena lamu koy jural muy musiba bi gëna reey modi daf koy tabal safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musal motax ñu ne bu fekente ne nak jambi xam na ne bakkar yi daf koy lor te itam day tax mu sori boromam sori gu jigg dayo mu ne lolu rek warna tax jambi daw sheytaane wuti boromam ndax kat sheytaane dafa wo jami jëmelen ci keuruk mbugal ak alkande yalla wo ay jamam jëmelen ci keuruk jam ak taxé ak yermane mbokki julit yi waxtan wi fasiyene wuñu mu yem fi ndax tem bu guddula dañu fasiyene diko top ndank ndank ba bamuy jeex sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit papja tabarakallah mbokki xana ñu nuy rek mbokki yi nga xamanteni bi

0: di na takalikoo xarit ba nga xamanteni daf koy jappale ci moy yalla bepp xarit bo xamanteni xarit bu bon la so andek mom daf li xir ci moy yalla neena takaliko lak mom ndax shaytan nit la waaw ni jinni di nekke shaytané non li nit itam di nekke shaytané nekk njabotu shaytané te legi shaytané nit ñi dañu bari waaw so bëgge baax dañu fexé ba génné la ca sax mbax ñobul la ci mbon waaw bis bu nek duggal la ci mbon moy gëna yomb ci ñom ñu xir la ci mbax xarit bo dem ba sét lu lolu ci mom njabotu shaytané la daw ko ñoo ñu la yalla di jinju ci aya ba di wax ni al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin yalla neena ëlëk yowmal xiyam neena bari na xarit bo xamanteni dana nekk noonu xaritam ëlëk dana nu xulo xulo bu metti kenn ku ci nekk naan sa morom li ma dugg yëpp yaa ma ci dugal mu nekk xulo bu metti waaye nag dafa fekkoon ne ñoom seen ànd yàlla taxul woon moo tax ñu ne boo dee ànd ak nit ci mbon bu mu jiitu la alaxira yàlla dogal itam malaaka yi jàpp ko di ko duma mu nekk ci fitna moom moomu nekk alaxira dafay ñaanal ki nekk ci àdduna ne ko mbon gii ma àndu nag yow te nga dugal ma ci yàlla boo ci génn jëm ci mbaax ba fekk si ma fii ci barab yu bon yi ma nekk ñu may mbugal waaw su fekkente ni xarit bu baax la boo xamante ni da ngeen doon ànd fii ci àdduna di def lu baax ba yàlla dogal itam mu jiitu la dem yowmal xiyam yàlla teral ko yóbbu ko ci ay barab yu sell di ko fa teral moom xarit boobu dana di ñaanal xaritam yi nekk àdduna tey def lu baax te ñu daan bokk lu baax loolu daan ko def naan yàlla sama xarit yële di yàlla boo leen nattu sama gannaaw ba ñuy génn ci lu mbaax gi ñu nekk di jëm ci mbon ndax muñ ma fekk see fii ñu mën a bokk yi barab ñu mën a nekkaat itam ak ay xarit soppante ngir sa jëm kon bépp xarit boo xamante ni yaa ngi ànd ak moom te yàlla taxul yàlla nee na xaritoo googu ci pëccëxoo lay mujj ëllëg moo tax bëgg nañu xarit yu bon yooyu nga daw leen dagg leen buri am mukk seen complexe lañu lay wax dara du ci dëgg waxi bakkan la waxi neen la wax la yoo xamante ni teguwul fenn waaw ak itam alal ak luxe bu ñu mën a amee bum tax mukk nga am seen complexe bay jëm ci xalaat yu bon yooyu ñu lay xalaatal ak itam jikko yu bon yooyu ñu lay woo kon bokk na ci lii musal nit ki ci bakkaar yooyu ba mu mën a tuub jëm ci boromam mu daw xarit yu bon yooyu ñu ni bi ko juróom ñetteel moo di itlaful muharramat al mawjuda inda waaw yu araam yi nga xamante ni yu araam yi nga xamante ni nag mu ngi ci sa kër nga yoree ko te yu araam yooyu mën na laa dugal ci nga def lu xaraam dañu bëgg yépp nga jël ko sànni ko ca biti su dee ne da nga am damye ci sa kër waaw maanaam jumtuwaay boo xamante ni dañ cay dam te damye itam baaxul ñu ne jëlal loolu nga sànni ko su dee ne itam ay buteelu sàngara nga duy ci sa filigidaire ba mu fees te tuub nga dindil yépp nga toj ko su dee ni itam ay film yu xaraam lu demee ni ki film porno nga yor ci sa kër te dem nga ba tuub jëlal cassette yooyu yépp nga lakk ko. waaw su fekkente ni itam dafa am ay statut yoo xamante ni yaa ngi ko bàyyi ci sa kër te statut baaxul ci biir kër mu ne jëlal yépp itam nga toj ko ndax yooyu yépp baaxul dafay indil nit ki ay tilim tilim ci biir këram su ko defee nga jël yooyu yépp sànni ko pour mën a jege sa borom. ñu ni bi ko juróom-ñeenteel moo di bëgg nanu yow mi bëgg tuub nga tànn itam ay xarit yu baax xarit yu jiw yoo xamante ni danañ la mën a jàppale ci ak ragal yàlla danañ la mën a jàppale ci sa tuub googu nga bañ caa deltu gannaaw. lu tax ndax xarit bu baax li fay xiir moroomam ci lu baax comme na xarit bu bon di xiiree moroomam ci lu bon. moo tax kon ñu bëgg yow mii tuub nga wut ay xarit yu yiw xarit yu baax yoo xamante ni danañ la dimbali ci ragal yàlla. loolu la yàlla wax ci alquran ni taawanu ala albirri waltaqwa. waaye waaye yéen jullit ñi na ngeen di dimbalante ci yiw ak ragal yàlla. waaw kon nit ki xaritam mën na ko dimbali ci muy def yiw mën na ko dimbali itam ci muy wut ay jikko yu kawe yu koy yóbbu ci ak ragal yàlla. bu fukkeel bi moo di mu sukkandiku ci ay effort am pour góorgóorlu bëreeg bakkanam ba bu fekkonte ni da daan dunde ger daan lekk alal yoo xamante ni lewul mu reesal greesam reesal yaramam wu duuf woowu yooyal ko ba nga xamante ni ger gi mu ko duufale woon jeex na mu dundalawaat yaramam duufalewaat ko alal ju dagan.
1: ci bil bi ngeen uyu si ma kon gis nga natt yu ñaaw yi ñu ko doon def yépp tey ba mu leen jekkoo manoon a fayeeku coono bañ nekkoon ca comme que àll ba dañoo dévalué te dund ba bariwul.

0: biku fukil ak ben modi an takuna tawba qabla al gharghara wa qabla tulu'i ash-shams min maghribiha ñene biku fukil ak ben modi nit ki ñu tup lu ñeek muy sukurat ñu tup ñu ñeek itam jënt bi di sop ñu ne ndax al gharghara هي الصوت الذي يخرج من الحلق عند سحب الروح والمقصود أن تكون التوبة قبل القيامة الصغرى والكبرى يعني لنبغي نتكي مودين التوب بلا سكرات نيو نخبو سكرات نيويرك تكنلو بنت توب bo tube ken du ko nangu modi liñ len netli won ci fir'aun la'natullahi alayh fir'aun burlo won bo xamanteni yalla yebal na yonent yalla musa alayhi salam mu jangal ko yalla ba fir'aun xamna yalla am waye mu top bakana ba mu demé bu mu wor ko ne nak de dik na ci la talal yalla loxom nak ni ko yalla tuub nan nanguna ne benn bur rek nga yalla ne ko nak fiñ ko waxe nak du fi waron ko wax nak lu jitu sukurat comme nak dang ko wax ci walu ci waxtu sukurat fekk na tej nañu buntu tuub kon yentiy sallallahu alayhi wasallam neena nga tuub lu njëkk ngay sukuraat ndax tuub danañu ko nangu lu jiitu sukuraat waaye bu sukuraat ñëwee kenn dootul nangoti tuub moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam digle na nañu tuub lu jiitu sukuraat wax na itam ni man taaba qabla an tatlua ash-shams min maghribiha taaba allahu alayhi mu ne képp koo xamante ni tuub na lu jiitu jant bi di so ene itam yalla dana nangu tuubam kon bo defé bakkar ci beccik bi bala jant be so rek tuubal gudi gi itam boko bo ci defé bakkar bala jant be fenk tuubal ñani nazkuru huna namudajan li tawbati ar-ra'il al-awwal min hadhihi al-ummah عن بريدة رضي الله عنه أن ماعذ بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم نيني دنيني في تدرك نينت ci ay saxaaba yi nga xamante ni ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuuboon na mu tuggu wér tuggu dëgg ci seen xol ndax jëli nin ci saxaabi bu ñuy wax Burayda yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom mu ne amoon na ku ñuy wax Ma'idh ibn Malik al aslami dafa ñewon ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow yenenbi yalla man de togn na sama bop ndax dama njaalu limu bëgg nak modi nga sétal ma labal ma ndax dama bëgg tu yenenbi bi dal di koy fenati dello ko ci ëlëk su mu ñëwaat répété wat kaddu bi ci kanam yonent bi wax ko lam ko waxoon ni ko man kat dama moy sama borom yonent bi dello wat ko xaw ko finiti mel ni ko deggul limu wax dello ko bu mu dello yonent bi sallallahu alayhi wasallam yebal ay nit ci ay mbokam laaj len ne len ndax Ma'idh ibn Malik mi ndax ku wër la waaw dama yaakaane dal xel mi dafa def laaj len mbokk yi ba xam ndax ku wër la wala wërul biñu demé ci mbokk yi laaj len mbokk yi dañ na nit ku wër la di wax deug yalla ku rafet xel la te ku bax la itam nit ku am personnalité la ku jub la musuñu xam ci mom dal febaru xel mu delu ci wat mom Ma'iz ci yentibi sallallahu alayhi wasallam yentibi sallallahu alayhi wasallam laajat ba xam ndax xel mi manke na wala manke wul ñu wax ko ne ko dal borom xel mo rafet la te itam nit ku wër la lum la wax rek deug la ah ci la yentib sallallahu alayhi wasallam nak dadi weyel att yalla bi ci kawam te modi digle ni nu gas ñu gas bu mu xoot ñu duggal ko ci diko sanni ay xeer ba mu de ca kan ma lolu moy att bi nga xamanteni mom la yalla teural ci mom te dara warulul mom Ma'idh ibn Malik al aslami dara warulul dara taxul mu def lolu nudul pour yalla setal ko ci bakkar bobu nga xamanteni togonako mu tutub gu wer ci xolam daldi tabe ci bakkanam ñini amna as ndaw so xamanteni dikon na ci yonte bi sallallahu alaihi wasallam niko yow yonente yalla bi man de moy na sama borom dama bëgg tuub bëgg nga labal ma yentibi sallallahu alayhi wasallam daal di koy dello comme na mu dello won Ma'idh ibn Malik ne ni ko fenati ndax rek yalla sutural na len comme yalla sutural na len nak wuru ñoo dem nak di wër seen bop wanti ndeke ñoom wëru ñu seen bop ñoom seen ragal yalla gu upp ci seen xol motax ñu tabé ci seen bakkan pour mëna set fi ci aduna pour bu ëllëgé ñu mëna dëkkal ak yalla motax yëne ci sallallahu alayhi wasallam daal di dello ndaw si ci ëllëk sa ndaw si daal di dellu ci wat yëne ci sallallahu alayhi wasallam ni ko ya rasulullah ni ma taruddani la'allaka an taruddani kama radatta ma'idha fa wallahi inni la hubla mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam yow yenenbi yalla bi lutax nga may dello xana da nga gëmul lima la wax dama yaakaane dal dang ma jappé comme Ma'iz na nga doon jëflanté ak Ma'iz rek nga bëgg jëflanté ak man wante nak ma ngi lay jégal ni giñ na ci yalla ni dama ëmb sax sama biir bi ëmb ngi ci yenenbi ni ko dedet dama bëgg nga dem ba ëmb feñ ci yow so demé nak ba ëmb feñ ci yow so amé doom nga ñëw ndaw si dem ba yalla dogal mu mucc dal di am doom dal di ñëw ci yentibi sallallahu alayhi wasallam ni ko doom jaangi ni kat demb la ko am yentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko idhhabi fa ardi'ihi demal nga nampal ko ba mu fer su feré nga ñew lepp yantib sallallahu alayhi wasallam ngi am ñewante ci ndaw si waye ndaw si itam ngi am pass pass bu deugur ci ne dal moy ma ci itam ragal na ëllëp mbugalum yalla kon nak fokk rek att bi yalla teural mom mu jibbal bopum yalla yalla att ci mom nako gënal bu mu demé ba xalé bi fer ci lu indi xalé bi bimu koy indi bobu xalé bi mu ngi yoré ci loxom dogu muru pour wan yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko kat xalé bi ferna ba légui sax mën na lek mburu bi nga xamanteni ñoom la moom ndaw fosu di al ghamiriya yenenbi sallallahu alayhi wasallam woor ko ne xalé bi ferna te ndaw si itam li mu doon wax dëgg la moy na boromam te moy gi dëgg la yonent bi daal di jël xalé bi jox ko benn way ci julit ni pour mu fété wo xalé bi diko yar waaw ndax itam ki nga xamanteni lu nu koy jur te juruma jaarul yoon mom xalé bi deful dara ki def dara kay moy muy jur yi waye mom deful dara motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël xalé bi jox ko kenn ci julit ji pour mu yar ko ni daal di jël ndaw sa nag daal di gas ba mu xóot ñu dugal ko ci biir ba muy gas ba mu àgg ci dënn ba ñu dugal ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam nag ndigal jullit ñi comme ni ko yàlla santaane ñu koy sànni ay xeer xeer yi di dal ci bopp bi yi di dal ci yaram bi di ko sànni di ko sànni ndax ñoom jullit ñi koy sànni la ñuy def ak jaamu yalla la moom ndaw si muy dal itam la koy dal ak jaamu yalla la nga xam ne kon kii def mu ngi appliquer ndigalu yalla te ñu koy def itam mu ngi appliquer ndigalu yalla ñuy sànni ndaw si di ko sànni xeer yi di dal ci bopp bi bal ku ñuy wax benn sahaabi bu ñuy wax Khalid ibn Walid mu doon jàmbar ju rëy ci l'islam ku ne xam ko ci bu mbaar moom la ñu tuddee woon moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam tuddee woon Saifullahi al-Maslul jaasi yàlla juñu bocc ji ndax ni mu nekkee woon jàmbaaru xare moom xale dug na walit daa di jël benn xeer rëy daa di koy sànni ndaw si ci bopp dereet ji daa di tiis dal Khalid ibn Walid Khalid daal di rëbb ndaw si xas ko wax ko kaddu bu xaw a ñàkk teggin tuuti yonente bi sallallahu alayhi wasallam ca yaram bu teey ba ca mbaax nga ca xolam bu sell ba daal di wax Khalid ni ko mahlan ya Khalid fa walladi nafsi bi yadi laqad taabat tawbatan law taabaha saaxibu muksin la gufira la yonente bi ne ko Khalid defal ndànk ci ndaw si bu ko gaañ gin naa ci buur bi nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom ndaw si di tuub na tuub boo xamante ni bu ko juuti kat tuuboon yàlla jéggal ko waaw ak ni juuti di bon yépp ni juuti di bon yépp juuti kat su tuubon tuub bii ndaw si tuub ci bàkkaar bii mu def nga xam ne benn bàkkaar rek la mu tabe ci joxe bakkanam mu nekk ku dëggu ci diri ji muy woote ba tax mu joxe bakkanam tuub gii de yàlla kontaan na ci kontante goo xamante ni su ko juuti ka tuuboon sax yàlla jéggal ko waaw ne ko kon nag def ko ndànk foofu yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi jàngal jullit ñi ni kii bonul ku baax la te itam bokk na ci nit ñu baax ña bokk na ca ñiy am grat yu kawee kon nag lii muy def du gàcc ci moom wante pas-pas bu dugg la ci moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jullee ci jëmmam ju tedd ja. Ñu ne dikkaat na ci beneen riwaaya, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moo ko nettali, bi nga xamante ni ndaw si faatuna te yonent bi di ko jullee, Omar dafa ko wax ni ko waaw, ndaw si yaa ngi koy jullee te itam dañu ko def rajm, ñu ngi ko duuri xeer ngir bakkaar bu mu def tax nga koy jullee ak yow ni nga selleek ni nga baaxee. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax Omar ni ko laqad tabat tawbatan law qusimat bayna sab'ina min ahli al-madina wasi'atuhum, muneko wahal wajadta shay'an afdal min an jadat bi nafsiha lillahi 'azza wa jal, muneko ya Umar ibn al-Khattab jonne ni ndaw si tuup na tuup bu nga xamanteni buñ ko seddale won juroom ñaar fukki nit ci Madinatul Munawwara, nga xam ne waa Medina nit ñu set la lan woon, nit ñu baax lan woon. Mu ne ndaw si li mu am ci tiyaaba, li mu am ci ngërëmal yàlla ak ni yàlla nangoo tuuboo bii lam ca am ci tiyaaba buñ ko seddale woon juróom ñaar fukki nit ñu dëkk Medina, nee na yiwu ëpp leen lool ba jaaxal leen. Mu ne ko ndax mas ngaa fekk lu gën li ndaw si def, kii nga xamante ni tabe na ci bakkanam ngir jëmmi borom. Kon nga xam ne tuub nekk na lu am solo, te saxaaba yi daan nañ ko def ngir seen lislam bu dëgg ak seen pas-pas yu wér. Moo tax ñu ne léeg-léeg nit ki dana di werante ci xolom di wax naan waaw tuub bii may tuub ndax yàlla suma ndax jar na ko, ndax li ma def ci bakkaan ndax suma tuubee yàlla dana ma ko jéggal, waaw ndax yàlla dana ma jéggal samay bakkaar ci bu ma tuubee, ndax kat bakkaar yi ma toggoo dafa bari. Li ñu lay wax yow moomu nga xamante ni yaa ngi am xel ñaar, danañ la nett li benn sahaabi yi moo xamante ni amoon na xel ñaar bii nga am, waaye keroog bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na nu mu jëflanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne rawal imaamu muslim rahimahullahu taala qissata islaam ibnu amr ibnu islaam qissata islaami عمرو بن العاص رضي الله عنه فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يديه قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط، قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي، أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. يعني إمام مسلم يعني قرب يلا نكتمهم نتلنا استوارو islaamu sahaabi bu mag bu ñuy wax Amr ibn al-Aas, yal na ngërëmal yàlla nekk ci moom. Mu ne Amr ibn al-Aas bu mu demee ba nga xamante ni xelam dem na ci tuub, mu génn ci kéeféer jëm ci jullit, nee na dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonente bi yàlla bi jox ma sa loxo ndeyjoor ma jaayanteeg yow, ndax gëm naa ni yàlla kenn la te yàlla la yónni. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di tàllal loxom bu tedd ba jëmee ko ci Amr ibn al-Aas pour jaayanteeg moom. Waaye Amr ibn al-Aas nee na man de bi ma yonente bi tàllalee loxoom damaa bank sama loxo, joxuma ko sama loxo. Yonente bi ne lu tax yow Amr nga ne ma tàllalal sa loxo, ma tàllal nga téye sa loxo? andako as nako dama bëgg fi sama tuug gi tegu ci charte mu ne ko yow charte mu ne ko dama bëgg bala ma tuug nga garanti ma yàlla jéggal ma sama bakkaar yi ma defoon ci bi ma tuugagul yan ci sallallahu alayhi wasallam ne ko yow Amr ibn al-As xanaa xamul loo ne nit ki bu génne ci kéefér dugg ci l'islaam bakkaar ya mu defoon yépp l'islaam mabb na ko bu tolloon ni ay montagne itam mabb na ko mel na ni mosut a def bakkaar waaw sahaaba yi bëri na ci ñoo xamante ni lu jiitu ñuy dugg ci l'islaam garawaali ku nekk def nanu ko tey jii mën nanu wax ne Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu bonee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne Abou Bakrin moom nga ciy tekk te Omar ibn al-Khattab sul na doomam bu jigéen boo xamante ni ba mu koy sul mu ngi dund te booba ba mu koy def boobu l'islaam ñëwagul wante Omar ibn al-Khattab bu mu duggee ci l'islaam la ko yàlla jéggal nag bakkaar boobu kon l'islaam dafay mabbu li jiitu woon ci ay bakkaar mu ne ko itam gàddaay dëkk bu bon wala nga gàddaay bakkaar yu bon yoo doon def nga gàddaay ko abandonné ko nee na day mabb itam la nga defoon ci bakkaar yépp yàlla daf la koy jéggal waaw bu la leeree ni France gi nga nekk boo fi toogee fokk ngay mooy yàlla nga ne kat dëkk bi baaxul ci man kon naa jóge France ñëw Sénégal wala naa fi jóge dem Arabie Saoudia ndax ma mën a rawale sama lislaam gàddaay googu nga def tax na bakkaar boo defoon France yàlla jéggal na la ko mu ne ko itam aj fu aju màkk yàlla nangu ajam nee na lu jiitu muy aj la mu defoon ci bakkaar yi yépp yàlla jéggal na ko mu ne ko kon ñett yi dañuy mabb bakkaar nekk jullit gàddaay lu bon fu itam aju màkk ci la Amr ibn al-As daal di tëral loxoom jaayanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la nekk jullit boo na mu faatoo mu ne itam imam muslim nett li ne jële ci abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma mu ne amoon na ay nit ñoo xamante ni ay yéefér lanu woon rey nanu bakkan yu bari daan mooy yàlla fu ñu mënti toll seen xel dem ba ci ne ñoom kat loolu ñu daan def gis nañ ne baaxul ñu ñëw sukk ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dañoo bëgg a tuub daa di nettali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag fi ñu jaar yépp ci bakkaar ne ko nag di nen ne inna alladi taqul wa tadcu ilayhi la hasan di nen ne li ngay woote li ngay woo nit ñi di ko wax jamono bu ne lu rafet la lu dëggu la lu jaadu la wante nag ñun daal suñu bakkaar yu bari moo ñu jaaxal xanaa amuloo loo ñu mën a baaxe loo xamante ni suñu ko defee yàlla danañu jéggal suñuy bakkaar ba ñu ànd ak yow nekk jullit nekk ci sawet fooful aaya ba wàccee yàlla wax ne walladina la yadcuuna maa allahi ilahan axar wala yaqtuluuna annafsa allati xarama allahu illa bilxaq wala yaznuun wa man yafcal dalika yalqa athaama ak qul yaa cibaadi alladina asrafuu cala anfusihim la taqnatu min raxmatillah aaya bi wàcc di wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ne yëgal nit ñi ne leen lu seeni bakkaar bari bari bari bari nanu dugg rek ci l'islaam ndax l'islaam lu ne xaj na ci suñu duggee ci l'islaam itam nee na bu ñu ñàkk yaakaar bu ñu naagu mukk ci sama yërmande waaw feeg bokkaale wuñu rek bakkaar yépp mën naa leen ko jéggal nanu assuré rek ci seen bopp bañ a bokkaale bakkaar bu ñu mënti def itam mën naa leen ko jéggal waaye ak condition que nañu tuub dugg ci l'islaam rek moo tax léeg-léeg nit di nit dana wax ni uridu an atuba walakinna dunubi kathira jiddan walam atruk nawan min alfawahish إلا واقترفته ولا ذنبا، تتخيله أو لا تتخيله إلا وارتكبته لدرجتي أني لا أدري هل يمكن أن يغفر الله لي ما فعلته في تلك السنوات الطويلة. من الليل ليك ندنا وخني من دي دما بغي توب واي سمي بكار بارينا ناخ لو خلات رك سي جيف جي نياو مسنا كو ديف نوني لو خلات لو سا خيل ديم رك مسنا كو ديف كون ناك سما بروبليم مودي ني بكار يو بار يوي ناخ يالا دنا مكو جيغا nit ki leg leg dana xalat lolou waye liñ koy wax mom nit ki na xam yalla borom yermande la yalla borom yermande la te bu gisé mu ubbi buntu bu reuy bi di buntu tuub dafa xam ni nimu bindé doomu adama ak élément yi mu def ci mom fokk nit ki ko moy waye yalla dafa bëgg nit ki bu ko dé moy itam mu koy jéglu bu ko dé moy itam muy tuub bañ ca nuur. Kon nak koku dañ koy jàngal rek aaya bi nga xamanteni mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jàngaloon mbolo momu ko dikkaloon te moji qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يلا نينيين سمي جام إلا خمينتني ساقن جين كسين بوب بطبقو أي بكار يبري تري بولن ناغو بولن ياك ياكر موك كسين مير من مانلين دي يغل نيال دي جيجل بكار يب بمودس بوكالي ndax yalla moy bur bu beuri yermane ba moy bur ba sawar lol ci jegal jamam. Kon nak daw len delu ci sen borom ngeen jeppal ko sen bop.
1: Tabarakallah mbokki heure bi da fay jot kon duñu man rek ludul yemalé fofu waxtan wi waye nak dinañu nuyu mbokki yi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi té ka ci jitu di suñu jigen ju bax di ko sopp radio bi ku sopp itam émission diiné yi fi am mu di aja magat ciow dëkk ci fikin talibu bes quartier Fass Maygo ñu koy nuyu di ko sant di ko ñaanal di sakku ci mom itam mu ñuy ñaanal fu mu toll. Ñi ngi nuyu itam famille rahmatullahi alayha rabi gay di ci jital ndey ngala salam ak zainabu salam ak nafisatu kamara ñu nga dëkk ñoom ca jëppal di nuyu itam nafisatu kamara moom nga dëkk ca ashlem ak safiyatu kamara ñu ngi nuyu famille bi dégg nañu itam seen yobante. Soxna rabi nak yalna ko yalla yeureum te yalna ko yalla yegal ci barzakhu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam boole ko ci jigen ñamu geureum ñi ngi ñu itam suñu jigen ju bax dekk ci medina ci rifisk di soxna ayta ciow di ñu itam domam aji ciow ñi ngi ñu itam suñu bay bu bax dekk ci ciowone di goor gi Amadou Sili Diallo ca rawdu Serigne Babacar Sy ñi ngi nuyu Demba Balde ca Sikap Liberté 4 ñu koy nuyu diko sant ñi ngi nuyu itam Madame Gueye Yassine Fall nekk ca Cité Millionnaire Grand Yoff ñi ngi nuyu Mohamed Ba di Bitigué nekk ca Cité Douane ca Golfu Océan mom itam yek ne ne amna ay cassette yu mu soxla waye bu ñewé kassor ñu wutal ko ko inshallah wala fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam Mamadou Diallo dekk ci Grand Yoff quartier Gazelle di nuyu itam Babacar Ba villa numéro 507 numéro 57 di nuyu itam Codé Sey nekk ci marché Colobane cantine numéro 1980 tabarakallah mbok yi lolou mo don lettre yi nga xamanteni rosina fi xamna nak waxtu yi mo gatt duñu meuna lire yeb ñu yemalé ko fofu inshallah ba aljuma ji di ñew sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit padja ak imam musa gey wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دقلوك دي سين خريط شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتنو يالا أكم باخم تي سين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بوكي جوليتي غيناو بي نسانت يالا جوليتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم delu sinen fasiyene waxtan tay ci e tem bu am solo mudi fatihatul kitab mudi sar bu am solo ami ngeneel am njariñ yu jeggi dayo ñu bëgg ci waxtan rek tay suñu kemtalay xam xam ndax ngeneeli fatiha ken mënu ko jéxal mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi wax itam lenn ci ay ngeeneelam te li ñu bayyi ëpp lool li ñu fi wax mu melni nak tay dañu ñëw rek pour fasiyene waxtaan ci fatihatul kitab bu ñu waxe nak ne ayatul kursi mo di ayé bi gën ci ayé e dañu ñu wax ne itam fatihatul kitab modi sar bi gën ci sar yi kon sar bi gën ci sar yi modi fatihatul kitab amna ñu le sax suratul baqara la way bi mu upp bi dal mo upp ñu wax ne fatihatul kitab moy sar bi gën ci sar yi ñu ne unzilat hadhihi sura bi makkah yawm al jum'a karamatan أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان معها 7,000 ملك حين نزل بها جبريل عليه السلام ولم يعطها أحد قبله يوني فاتحة موي واتش مكة تي بيسو الجمعة مونيك ترانغا بو خامنا يالا موكو تيرالي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تنينن بيسار بي دي واتش سي ان نار لو تولوك djuroom ñaari junni malaaka yo xamanteni bi jibril di wacc di indi sar bi ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gungé nañu sar bi and ak jibril ñu né nak sar bi musul wacc mukk ci benn yonente wala ci benn téré ci téré yi ko jitu musul wacc kon mu melni kon ci yonente bi rek la mësa wacc xeytu muhammad rek ñoo mësa am e fatihatul kitab وفي بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يتذاكرون نعماء الله عليهم وفناء الدنيا وبقاء الآخرة وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب الدفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصيحة في أهل مكة فقيل يا رسول الله هذا دخول قوافل مكة فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلنخرج ني رتنا شي لن خبر ني وخني يونتي بي صلى الله عليه وسلم توغن بيس اك اي صحابه ني فاتليكو خيول يالا دي فاتليكو اي خيول يو خامتيني يالا ديفالنا لنكو شي والو ويرغي يارام شي والو ايتام bëgg doxi sa soxla jog dox ko ak say tank ci walu itam jamm jo xamanteni am nañ ko ci seen biir kër am ko ci seen biir réew am ko ci seen njabot xéewalu yalla yoy ñu doon waxtane ak l'islam bi leen yalla jox mu nekk xéewal xéewal gog nga xamanteni doon leen ko waxtane di waxtane itam ne aduna bi du yag day jeex kër la go xamanteni jarul dara luddul yi wara xaju fi di wax itam def go xamanteni alakhirah dana ko dess ba faw di waxtan itam ci yol bo xamanteni julliti danen ko am ak mbugal mo xamanteni eulek yefeeri danen ko am fofu nak la yonenti bi deg dal ay ciow yo xamanteni ay ciow yi nit la mu melni xewla dal ak mbekte bo xamanteni nit ñang ci beg di teug tabalay yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dal di wax sahaba yi mu togalon ne len waaw yuxu yoyu may deg ak ciow yoyu lan la ñu ne ko dal dafa am ay caravane
yo xamanteni dañu ñew indi marchandise jege jige ko siri mu ne a kon nañu genn seet ba xam lan la biñu genné nak biñu ñëwé gis neen dal e caravane yaangi dugg ci bu doon ci jamono bi la ñu ne conteneur la ay conteneur yo xamanteni ñu ngi wacc ñu ngi konté rek leg rek ñu ne conteneur bi de Bani Umayya ñoko mom conteneur yi itam Bani Hashim ñoko mom conteneur yi itam Bani Adi ñoko mom fami bu nek rek am nga ci ay conteneur diñu ko sété dal mat na lu tollok juroom ñaari fami yo xamanteni kenn ku ci nek la nga wacce ci marchandise barina e commerçant yaangi solo e mbubu yu rafet tabarakallah nek ci aduna ju feex te yaatu yonent bi fofu xolam xawna e am tuti dal tif ndax ñi nga xamanteni ñoko gëm and ak mom nek ci wetam dañu nekkon ay fuqara yu ñak yo xamanteni amuñu dara ñu ngi ñak ba luñu ndeké sax teñale fofu nak yonent bi wax nak bopam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nak bopam xawa melni dafa wax ne dal e wax deug yalla xolal ñi nga xamanteni soxla wuñu luddul yalla gëmuñu kudul yalla faale wuñu kudul yalla yalla rek lañu gëm ci itam luñu ndeké sax teleen ñi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu dara luddul aduna xol leen tay ni ñu amé aduna ak ni leen aduna wuyse fofu nak la yalla yebal jibril ci saasi rek la yalla yebal jibril jibril ñew ne ko ya muhammad inna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqulu lak wa laqad a'tainaka sab'an min al-mathani harrama allahu ala qari'iha sab'ata abwaab jahannam wa hiya shifaa'un min kulli daa wa laysa fi al-kutubi suratun afdal minha wa ranna iblis bi sababiha jibril ñew ne ko yow sang bi sama borom moma yoni neena degg na sa waxu xol mu ngi lay yegal ne nak e juroom ñaari fami yi nga xamantene wacce nañ fi marchandise bu reuy mu nek xewal go xamantene yene nga ko ñi nga xamantene ñom nga andal ñu nek ay julit yalla neena joxna la lu gën conteneur yoy te limu la jox modi sab'ul masani te sab'ul masani mom modi fatihatul kitab joxna la dal fatiha mu remplacer se mbeugel ci conteneur yoy nga xamantene wacce nañ ko te itam ma lay yegal ni ni top la tay and ak yow kep ku ci jang fatiha ak lisar wi di gatt juroom ñaari aya rek la waye ku jang juroom ñaari aya yoyu neena ëlëk am do dugg safara ndax safara juroom ñaari buntu la juroom ñaari buntu yoyu ñu ngi koy tejje juroom ñaari aya yi nga xamanteni ño nek ci fatiha mu ne ko itam ma ngi lay yegal ne le fatiha bobu safara la ñeël bepp jangoro te ma ngi lay yegal ne la itam téré yi fi jitu won amul benn téré bo xamanteni rek fatiha ki sa bir am nga fatiha dedet amulo fatiha amulo ngeenel bi amulo itam lu melni mom muné ko té mang lay yégal né iblis bi fatiha wacce joyna amna naqar yikkat na yuxuna yux bo xamanteni njabotam gep jaxlé nañu ndax doole ji nga xamanteni fatiha amna ko jëlëñu ci benn sëriñ bu ñu wax mujahid radiyallahu anhu muné iblis yuxuna ñett yuxu manam wonkuna wonku naqar ak metti ñett yoon muné ranna hina lu'ina wa ranna hina bu'itha sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ranna hina unzila suratul fatiha mujahid neena iblis wonkuna wonku naqar ak tif ñett yoon neena wonkuna biko yalla rebbe dakko dégraté ko waccé ko torop iblis amna luko nakari ba wonkuna mune wonku watna bi nga xamanteni yebal nen yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ci mujjuk jamono mune wonku watna itam bi nga xamanteni waccé nañu fatiha motax bima wonko wax nen ni jinne yépp dañu dajalo ñew ci mom ndax mom bu jaxlé rek njabot di wër ko ñu ne ko ya sijidana wa maulana ما اصابك حتى صرخت مثل هذه الصيحه منيكو ياو سونو بوروم ياو سونو كليف لان مولا جوت باغا يوخو سا يوخو بو فور بي بو فكنتيني نيت ني لا تخ تخام مير ني ني لا ديف لو نخاري واخ نيكو ني الاك لين نيوم نييب ناخ دوي ني صاح غالخ نيكو
Iblis ne len e sama naqar du lolou sama naqar modi yebal nañu yonent bo xamanteni yermandew xet wi la yonent la bo xamne bu wacce danaka li upp ci nit ñi aljana lañu jëm lu neew rek kay duggu safara mune lolou ma jaaxal te man sama bëgg bëgg mu ngi ci won fexé ba ñu bari duggu safara wala ñepp duggu safara mune lolou tax ma wonku mune itam wonku watna ndax itam wacce nañu sar bu bari ngeenel te modi fatihatul kitab sar la bo xamanteni kuko jang yalla aramal na sa yaram safar mune kon nak ma ngi di digal pour ngeen dem ngeen farlu ci fexé ba nit ñi saggan ci jang sar bobu ndax sar bi dafa bari ngeenel kon sar la bo xamanteni li ci nek ci ngeenel iblis mi nga xamanteni umpelewul dara lu bax rek la xam waye lu bax lolu beggul doomu adama bi jeriño ci dara ndax nonam la mom xamna importance sar bi ba yebal na njabotam pour ñu empêcher nit ñi pour ñu yitté wo xam jëfëndiko njariñ yoy nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha mu melni nak alquran dafa bëri ay njariñam kenn mënu ko jéxal ba taxna itam ku saggan ba aw harf nekul ci sa dënn ci lo mëna jariño ci bir alquran yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena sa dënn melna ni neeg bu rap mune inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal bayti kharib gis nga kër su fekkenti ni kenn deku fa ku am sa kané gu medd fa ngay sanni ku am sa ganar gu medd fa ngay sanni ku am sa mbalit fa ngay sanni lu bon lu nit am fa ngay sanni fala si ndax ya di doxonto lu nek ci lu bon rek meuna dugg ci neeg ba lutax ndax neeg bi amul dara lu ko protéger niki nonu itam nit ki nga xamanteni dëndam dara neeku ci alquran neneen neun kër gogu ñaké sécurité neena dëndam itam non lay ñaké sécurité kon nit ki surtout julit bi warna xam ci alquran lo xamanteni ci lay raxasse dëndam ci lay protéger itam dëndam protéger ci yaramam protéger ci tabarakallah njabotam mu melni kon gëneel yoy ci bir fatiha yépp fas yene nañ ko indi wax na ni itam fatihatul kitab amna ñu ne moy sar bi ñëk waacc ku melni abdullah ibn abbas loolu la wax ak mujahid abdullah ibn abbas ak mujahid dañ ne sar bi ñëk waacc ci alquran modi iqra bismi rabbik waye ñi ëpp ci mufassiruni dañ ne dal sar bi ñëk waacc moy fatihatul kitab ñu ne ndax jëlé neen ci umar ibn shurahbil mu ne awwal ma nazala min alquran alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune li ñëk wacc ci alquran moy alhamdulillahi rabbil alamin ñune ko lutax mune ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam masna de khadija neko man de dama ragal ne amna lu jaxassok man lo xamne dal e dawuma ko yeb te leg mang koy commencé yeb khadija neko lol lan la mune ko dal suma wété leg leg damay dégg ay parole ay baat yi wax ak man ba lol day tax duma bëgg wétay damay daw mune ko te nga dem ci warakhatu nu nawfal nga waxtaan ak mom ndax mak la te borom xam xam la te itam nitu yalla la ko ragal yalla la te itam kilifa la ci diine nasrani mu dem fa waxtaan ak warakhatu nu nawfal wax ko mbir mi ni mu demé waraka ne ko bula dalate bul daw togal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bi mu bima delusé neena bi mbir mi ñewate dawuma dama tok ne te neena jibril mo ñew daldi may dikté alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin basar bi jeex amnu ñu ne e lolo tax ñu ne sar bobu mo ñëkë wacc ci alquran ñu ne nak wacc na ñaari yoon ci makka ak medina ñu ne wacc na ci makka bi nga xamanteni faratal nañu julli mu ne wacc na itam ci medina ba nga xamanteni comme julli ci ñom dañ daan djublu baytul maqdis mu di jerusalem fofu leen daan djublu ci seen commencement daan julli ndax jerusalem ci histoire barab bu sel la bo xamanteni yonenti yep ko ormal e ku daan julli fofu ngay djublu ci commencement d'islam fele ñep daan djublu waye nak yalla mo joxe ndigal ne nañu djublu fele ci kaaba ga mu di qibla ga kon ñu ne fatiha waccat na ci medina bi nga xamanteni yalla digal na yonenti bi pour ñu djublu qibla ñu ne fatiha amna ay tour ndax dañ ne dara su fekkenteni dafa tedd fokk mu bari ay tour fa inna kathratal asma dallatun ala sharafil musamma motax teddayu fatiha motax mu bari ay tour ñu ne tourum yi nak bari na waye dinen ci indi rek len nat ñu ne tuduna umul kitab tuduna itam fatihatul kitab
ñu ne tuduna fatihatul qur'an tuduna itam umul kitab tuduna umul qur'an tuduna sab'ul masani tuduna al wafiya tuduna al waqiya tuduna itam al kanz tuduna al kafiya tuduna aslul qur'an tuduna an nur tuduna al hamd tuduna al shukr ak yenen ak yenen ak yenen mu melni kon e sar la bu nga xamanteni sar bu tedd la te liku woné tedday gi bokku na ci tur yi nga xamanteni amna ko te mu bari lol ci tur bu ci nek rafet ni bakan ci xar kanam ñu ni waw lutax ñu tuddé ko sab'ul matani lutax ñu tuddé ko sab'ul matani ñu ni lutax ñu tuddé ko sab'ul matani moy bo konté ay juroom ñaari ay la ñu ni itam bo xolé fatiha musul wacc ci benn téré ci téré yi nga xamanteni jitu nañ ko ñu ne itam amna juroom ñaari téré yo xamanteni téré yu am valeur len néna presque ci len ci len résumé fatiha juroom ñaari téré yoyu moy téré bi wacc ci yonent yalla Moussa mudi tawret ak téré bi wacc ci yonent yalla Isa mudi injil ak téré bi wacc ci yonent yalla Dawud mudi zabur ak téré bi wacc ci yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudi furqan ak suhuf yi nga xamanteni ñoo wacc ci

0: ak aljimu ak athau ak awau ak alkhau ak alzayu jurom ñaari xaraf yi amuñu ci fatihatul kitab mu melni jurom ñaari xaraf yoy nak bari na sax ño xamanteni dana amuñ ci liggey ci walu lasrar ci bari dana ñu ko di faral di teje suñu defé sen khatim ba paré dañ ko ko faral di teje ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci bir mu melni kon fatihatul kitab ay secret jeegina dayo ba wax nañ ne batu alhamd alhamd badde rek neena boko konté juromi haraf la alhamd juromi haraf la ñu ni itam julli jurom lañu julli ñu faratal ci nit jurom lañu motax su fekkante ni nit ki waxna alhamd neena yalla dana ko bindal yoolu ku julli jurom ñu ni lillahi ñetti haraf la ñu ne bo bolé ñetti harafu lillah ak juromi harafu alhamd neena da nga am jurom ñetti haraf neena ti bunti aljana yi jurom ñetti buntu la kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillah ëlëk da nga duggu aljana ci buntu bu la sopp te kenn dula réglé kenn dula mbugal ñu ni rabbil alamin ñu ne bo konté haraf yi lettre yi nek na 10 haraf neena bo jëlé nak 10 harafu rabbil alamin bolé ko 8 alhamdulillah néna dana nek fukki haraf ak juroom ñett mudi 18 haraf 18 lettre néna itam té monde yi nga xamanteni am nañu monde yi yalla bind nek nañ fukki monde fukki jooni monde ak juroom ñett motax su nit ki waxé alhamdulillah rabbil alamin yalla daf koy bindal yoolu monde yoy yépp la fa nek ci ay mindeef di jaamu sen borom jaamu ga yol balen ci yalla di jox yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin yalla dan la jox yol bobu ñu ne ki wax arrahmani ñu ne batu arrahman neena bo konté lettre yi nek na 6 lettre ñu ne bo bolé 6 lettre yoyu ak neena bo bolé 6 lettre yoyu ak 18 yele dana nek 24 lettre ñu ne 24 lettres yoyu moy tolok ñaar fukki waxtu yi am ak ñent nax waxtu yépp ñaar fukki waxtu la ak ñent waxtu guddii ak waxtu beccigi boko konté ñaar fukki waxtu la ak ñent kon ki wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahman koku yalla dana ko bindal yoolu waxtu guddii ak beccigi arrahim itam waxna né juroomi lettre la bo bolé juromi lettre arrahim nga bolé ko ak ñaar fukki lettre ak ñent yi wésu dana la jox fanwéri haraf ñu ni itam yalla binduna wéru koor mu gën ci wéri té wéru koor nek fanwéri fan ñu ni kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yalla dana la jox yoolu julit bu deug bu wor weru koor ci wor gu sel gu mucc ayit yalla fay ko yol bobu yalla dan lako fay yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim mini maliki yawmiddin maliki yawmiddin nenen bo konté lettre yi fukula ak ñaar motax ñu ne kon bo bolé fukki lettre yoyu ak ñaar nga bolé ko ak fanweri lettre yi ñeuk neena da nga am ñeen fukki lettre ak ñaar ñu ni itam yalla dogal na julli farata yi bo len bolé ak julli witar ci bis bu nek neena dana nek ñaar fukki lettre mu ni itam ñaar fukki rakka mu ni itam te rakka sunnatur rawatibi nga bolé ci ñaari rakkay yor yi neena dana ag dana mat ñeen fukki rakka ak ñaar motax bu jam bi waxe alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin yalla dana ko bindal yoolu rakka yi ñu fi lim yépp ñu ni itam so waxe iyyaka na'budu neena iyyaka na'budu fukki lettre la ak juroom ñett 18 lettre la neena su fekkenti ni nak boole nga 18 lettre yi ak 42 yele neena da nga am juroom fukki lettre neena te yalla bindu na ëllëk bisu yowmal xiyam ba dana tolloo juróom fukki junni at ci suñuy at ñun juróom fukki junni at ci suñuy at ndax kaana miqdaaruhu 50,000 sana kon bu fekkente ni jambi jàng na wax alhamdulillahi rabbil aalamin arrahmaani arrahim maliki yowmi ddiin iyaaka naabudu mu ne kon yàlla dana ko defal sécurité ëllëg ci tiit gi nga xamante ni jaam yi dinañ ko tiit ci bis penc ba ndax bis la boo xamante ni bis bu garaaw la ñépp la seen fig rëcc ba mu des yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ni kon képp koo xamante ni jàng nga alhamdulillahi rabbil aalamin arrahmaani arrahim maliki yowmi ddiin iyaaka naabudu yàlla dana la defal ak wóolu ak sécurité boo xamante ni ëllëg doo bokk ci ñuy tiit ca bisu atta ba ñu ne wa iyaaka nasta'in wa iyaaka nasta'in ñu ne fukki xaraf la ak benn fukki xaraf yooyu ak benn soo ko boolee ak juróom fukki xaraf yooyu weesu da nga am juróom benn fukki xaraf ak benn muy 61 xaraf 61 lettre mu ne ci géej yi nga xamante ni ñoo nekk ci asamaan ak suuf nee na ñoom nekk nanu juróom benn fukk ak benn ci ay géej moo tax su fekkente ni jaam bi wax na alhamdulillahi rabbil aalamin arrahmaani arrahim maliki yowmi ddiin iyaaka naabudu wa iyaaka nasta'in yàlla dana ko jox yoolu toqi ndoxu géej yooyu yooyu la ko yàlla di fay ci yool kon ba tey ngëneelu fatiha mu ngi gën di dolleeku bu fekkee jaam bi wax na ihdina siraat almustaqim ñu ne ihdina siraat almustaqim boo compté lettre yi 19 la fukk la ak juróom-ñeent su fekkente ni fukk yooyu ak juróom-ñeent boole nga ko ak juróom-benn fukk bële ak benn nee na da nga am juróom-ñett fukk yu manqué wul dara ñu ne nag nit ki su fekkee dafa xas moromu gorom xas ko teg ci deram lu ñaaw wala mu naan sàngara nee na lañ ko waroon a dumaa mooy li ko fenn bi ko lislaam teg mooy nañ ko dóor juróom-ñett fukki yar mu ne kon su fekkente ne wax nga alhamdulillahi rabbil aalamin arrahmaani arrahim maliki yowmi ddiin iyaaka naabudu wa iyaaka nasta'in ihdina siraat almustaqim soo waxee loolu daneen la jox maanaam daneen la jéggal bakaaru ku xason gor wala nga naan sàngara ñu ni su fekkente ne wax nga siraat alladina an'amta alayhim nee na boo compté lettre yi moom itam 19 la bu fekkee jël nga 19 yooyu fukki yeeg juróom-ñeent nga boole ko ak juróom-ñett fukki yële mu di 80 yi mu ne kon da nga am 99 soo amee 99 xaraf nee na turu yàlla yi fa inna asmaa allahi taala kullaha fi lqur'an 99 isman mu ne turu yàlla yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir alqur'an neeneen 99 la benn ba nag dañu ko nëbb moom la ñuy wax ne mooy ismullahi al aadam wax yi bari na ci waaye daal liñ la mën a wax moo di ki wax daal siraat alladina an'amta alayhim am na fukki xaraf ak juróom-ñeent fukki xaraf ak juróom-ñeent yooyu boo ko boolee ak 80 yële dana maliki yowmi ddiin iyaaka naabudu wa iyaaka nasta'in ihdina siraat almustaqim siraat alladina an'amta alayhim ñu ne yàlla dana ko bindal yoolu turam yu sell yooyu yépp ñu ne boo waxee gayru lmaqdubi alayhim wala addaalin nee na boo compté lettre yi fukk la ak juróom soo boolee nag fukk ak juróom yooyu
1: nga boole ko ak 99 yele da lay jox 114 mu ne saar yi ci biir alquran yépp téemeer lanu ak fukk ak ñeent 114 len moo tax bu fekkente ni nit ki jàng na fatiha ba ci gayri maghdubi alayhim wala dalin neneen yàlla dana ko jox yoolu saar yi ci alquran yépp mel ni ku jàngoon kamil bi ba jeexal ko ñu ne wala dalin boo comptee lettre yi nekk na 10 fukki lettre la mu ne bu fekkente ni nag 10 lettre yooyu di wala dalin da nga ko boole ak 114 yële dana la jox 124 mu ne moo tax mu ne yonent yi maanaam anbiya yi ñoom seen lim nekk na 124 000 ay yonent yoo xamante ni ay anbiya leen ak nañ ci 124 000 kon ki nga xamante ni jàng na fatiha ba ci wala dalin nee na dana am yoolu yonent yooyu nga xamante ni yàlla yónni na leen moo di anbiya yi dana am seen yool ñu di 124 000 ay anbiya mu mel ni kon fatiha daal ndekee dara niilu ci lépp ngëneel la ñu ne itam waaw aaye yi nga xamante ni mu ngi ci biir fatiha am na ñu ci boole bismillahi rahmani rahim waaye am na ñu ko ci seppi am na ñu ne fatiha mu ngi commencé ci alhamdulilahi rabil alamin ndax bismillahi rahmani rahim bokk ci mu ngi commencé ci alhamdulilahi rabil alamin waaye ñooñu sirata alladina an'amta alayhim dañ ko lim comme aaya su fekkee nag ñi ci boole bismillahi rahmani rahim la bu fekkee ñi ko ci boole la ñoom dañuy jàpp ne sirata alladina an'amta alayhim gayri maghdubi alayhim wala dalin loolu moom mooy benn aaya bi kon su fekkente ni ñi comptewul bismillahi rahmani rahim ne bokkul ci fatiha ñooñu dañ naan lii mooy fatiha da nga naan alhamdulilahi rabil alamin mu di benn aaya arrahmani rrahim mu di ñaari aaya maliki yowmi din mu di ñetteelu aaya iyaka nabudu wa iyaka nasta'in mu di ñeenteelu aaya ihdina siraata almustaqim mu di juróomi aaya siraata alladina an'amta alayhim mu di juróom benn gayri almaghdubi alayhim nekk juróom ñaar am ñi ci limaale nag bismillahi rahmani rahim ñoom dañu ne bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لولو مودي فاتحة نيغا خامتيني بولي ننتي بسم الله الرحمن الرحيم ني نيتام حرفي ووتي ننتي امنا ني واخني xarafi fatiha nekk na téeméer ak ñaar fukk ak juróom am ñu ne téeméer ak ñaar fukk ak ñett am ñu ne téeméer ak fanweer waaye seen wuute mu ngi aju rek ci mbindin bi ak jàngin bi te ku ne dégg na ne alquran am na juróom ñaari jàngin ñu ne jëli nañ ci lenn ndongo mu di ay taalube ñu jële ci seen sëriñ ñu ne ñoom de am na benn feebar boo xamante ni feebaru mbas la feebar bu doywaar moo xewoon ci seen dëkk nee na ñu amoon nag benn sëriñ bu ñu tuddee tamim yi nee na bi nga xam ne feebar bi dem na bay faagaagal dëkk bi nee na dafa digal nag ay taalubeem ne leen malaat bu nekk ci malaat yi na ngeen dem ci moom ngeen jàng fa fatiha te bu ngeen koy jàng na ngeen ci boole bismillahi rahmani rahim te bismillahi rahmani rahim bi bu leen ko tàqaleeg alhamdulilah gi maanaam boo day jàng saar wi da nga naan bismillahi rahmani rahim milhamdulilahi rabil alamin mu ne bu ngeen ko jàngee tafli ko ci kaw ñi feebar yàlla dana leen defal ak wér te taalube yi neeneen ñoom ba ñu jàngee ñaan gi de yàlla def na ci sutura dañoo daal di wér moo tax wax neen ne wa man qaraaha maa wasbi albasmala ala almarid 41 marra shafaahu llah mu ni képp koo xamante ni jàng nga fatiha nga taqale koog bismillahi rahmani rahim nga jàngal ko aji feebar nga jàngal ko ñeen fukki yoon ak benn tafli ko ci koom nee na yàlla dana ko may wér su fekkente ni feebaru dee ñu ni wa man daawama ala qiraati alfatiha maa albasmala بين سنة الصبح وفرضه 41 لم يطلب منزلة إلا وجدها، وإن كان فقيرا أغناه الله، وإن كان مديونا قضى الله عنه الدين، وإن كان مريضا شفاه الله سريعا، وكان محبوبا عند العالم العلوي والسفلي، وكان مسموع القول ومقبول الفعل، ومهابا عند عدوه ومحبوبا عند محبه، ولم يزل في أمن من الله ما استدام عليها. ñu ne képp koo xam ne sax nga ci jàng fatiha di ko taqaleeg bismillahi rahmani rahim ci diggante bi nga jullee sa ñaari rakka fajar ak fa ngay jullee suba, diggante boobu nga jàng fa lu tollook ñeen fukki alhamdulilahi rabbil alamin ak benn, neena daraja joo mënti wut, place boo mënti wut da nga ko am ci kattanu yàlla. Neena itam boobu fekkee da nga ñàkkoon yàlla mën na la may ak koom. Neena bu fekkee da nga amoon borboteur fay, yàlla mën na la dimbali nga fay ko. Neena boo feebare itam yàlla mën na la saafara ca feebar ba ci saafara bu gaaw. Neneen itam bu fekkente ne itam yaa ngi koy jàng, neena ñooñ kaw ak ñooñ suuf ñëpp dañ lay bëgg, lépp luy xeetu malaaka daf lay bëgg, nit ñi nga nekkal itam fii ci àdduna bi dañ lay bëgg. Neena itam sa kaddu gu ñuy ormal la, gu ñuy dégg lay nekk. Neena itam say jëf lu ñuy nangu la, boo defee rek ñu ne iskay. Neena itam say noon dañ lay ormal respecté la. Neena itam say soppe dañ lay gën a bëgg. Neena doo dañ itam di nekk ci sécurité yàlla. Neena fekk yaa ngi saxaw jàng dog bii mu lay wax ci waxtu wii nga xamante ni moo di waxtu suba. Mu ne képp koo xam ne folli nañ la ci barab te nga bëgg faa dellu, neena ñu ngi lay digal pour nga saxoo di jàng suratul fatiha ci lim bi, te moo di 41. Nga jàng ko itam ci diggante bi nga jullee sa ñaar rakka fajar ak suba, fi ngay jullee suba nga def ko nag lu tollook 40 ci lu dul nag nga bàyyi benn espace wala nga ciy wàññi dara. Nee na lii daal soo ko dee saxoo di ko def sax yàlla mën na laa may doom ji yiw joo xamante ni ñépp koy bëgg, ñépp koy ormal. Ñu ne jëlee nañ ci Anas radiyallahu anhu, mu ne nit ki su demee bay tëdd ci lalam nee na mën naa jàng fatihatul kitaab, jàng qul huwallahu ahad, nee na mu jàng ko nag ñetti yoon, jàng itam ñaari musluwaay te moo di qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas. Neneen daal ku jàng loolu ci sa jam waxtu wi ngay tëdd nee na yàlla defal na la sécurité, dara du la laal, dara du la gaañ. Boo tëddoon ci àll boo xamante ni ay gañ day kese ñoo fa nekk, àll bu lëndam itam nga tarilii tëdd fa, yàlla dana la sàmm ba dara du la fa laal. Ñu ne fatihatul kitaab am na ay ngëneel, ndax nee nañ fatiha dafay dalal merum yàlla. Nee na soo dee jàng fatiha day tax yàlla du la mën a mere, daf lay bëgg toujours. Nee na yaasin, suratu yaasin ngay jàng yaasin, nee na day tax ëllëg yowmal xiyaam nan nit ñi di mare, ndax tàngoor baag ni malaakai di pamti nit ñi di leen sonal ci bisu regle ba ba nga xamante ni ñëppay maf. Nee naan bu fekkee saxoo ngaa fii di jàng yaasin, nee na ëllëg yowmal xiyaam doo fa yëg mar. Nee na suratu duxaan benn saar la ci alquran, nee na ëllëg tiit bi nit ñi di tiit yowmal xiyaam ba ku nekk di rappi ba wayjur bu jubee, bu doom jubee wayjuram, wayjuram daw ko ne ko musuma laa jur xawma la ndax jaaxleeg tiit. Nee neen boo dee jàng suratu duxaan ëllëg doo tiit googu nee na du la dal. Nit ku tabaarkàlla ngay nekk, ku nit ku posé ngay nekk, koo xamante ni day mel ni sax yëguloo li xew. Mu ne nag suratul waqia, mu di iza waqaatil waqia, mu ne boo ko dee jàng day tax doo ñàkk, day tax itam du umu. Nee na itam suratul mulki muy tabaarakalladi bi yadihil mulk, nee na soo ko dee jàng day tax mbugalum bàmmeel doo ci xam dara, doo am mbugalum bàmmeel. Malaaka yi ñëw bu ñu suulee nit ki ba noppi ba dëdd, malaaka yi ñëw di laaj néew bi di ko sonal, te malaaka yooyu nekk ay fitna. Nee na boo dee jàng suratul mulki malaaka yooyu doo leen gis. Nee na suratul kawthara maanaam inna a'taynaka alkawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa labtar, ñu ne boo ko day jàng day tax ëllëg yowmal xiyaam ñuy xuloo kenn ku ci nekk naan def yaa defoon nàngam ki, naan yaa defoon nàngam, ñuy werante ku xamal sa morom lu ñaaw wax ko, mu nekk bisu werante
0: ak wéranté ak xulo bisub jëppanté ak bañanté ndax e bis la bo xamanteni bisub fitna la néna bo tay jang suratul kawsar néna xulo bobu yalla daf la ci seppi tegg la fele do ca bok néna kep ko xamné yaangi jang qul ya ayyuhal kafirun néna day tax sa day tax e do weddi yalla te itam e da nga dé ci liman waaw qul ya ayyuhal kafirun amna sax ñu né nafaq du ko mokal waye dal sar la bo xamanteni soko day jang mom fokk nga dé ci liman te itam li nit wara ñaan rek moy dé ci liman ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna bu nit jëf lu bax ba naw ko bu nit itam nek ci lu bon ba nagu yaakar né nitu safara la lo nek ci lu bon bon lu mu bon bon bon bis bo nango tuup genn ci kérok la ci yalla di genn ba set ci wicc djegal la yeuram la bal la ba melni musulo def ben bakkar kep ko xamanteni nak japp nga ne mas nga defal yalla dara ba naw ci sa jëf lul la nga def lu mu bari bari donti téméré at nga ko saxo jaamu xey ben bi se gis sa bop ci jaamu ga yalla soxlaatul ci la nga def dara te lolu mo dal iblis mo motax de ci liman lu nit ñi di war di ñaan la motax ñuy wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja suratul ikhlas mudi qul huwallahu ahad ñu ne boko day jang day tax sa xol du am nafiq ak nafiq du nek ci sa xol te dañu wax ne e nafiqi ëlëk yowmal khiyam ñuy gëna bon sax daraja ñuy gëna bon daraja yéfer yi nga xamanteni dañu bañ yonent bi ba jakarlo ak mom ne ko bëgguñu la ndax nafiq mom dañ ne kuko ray ray julit kuko bayyi bayyi yéfer ñu ne nak kep koy jangal ikhlas ñu ne sa xol dana muccu ci ak nafiq kep ko xamne yaangi jang suratul falaq manam khul a'udhu birabbil falaq neena yalla dana la mussel neena ci pexem ñu añaan ni ñi lay añaané di la fexé bis bu nek pour yaxal la so day jang suratul falaq yalla dana la mussel ci sen pexé ñu ne tam kep ko xamne yaangi jang suratul nas ni khul a'udhu birabbin nas neena jax jaxaluk shaytané mi nga xamanteni dañul di digal nit ñu lu bon neena dañ ci mucc ñu ne bokku na ci jaklé yi nga xamanteni fatiha amnako mu ne day ubbi buntu yiwi mom fatiha mu ne kon benn dogo ngi ni bo xamanteni nit ñi mën nañ koy jëfëndiko pour yalla mën leen ubbil seeni buntu yiw mu ne kep ko xamne bëgg nga sey buntu yiw ubbe ko neena na nga fexé ba bu wër wi déwé nga xamanteni manam bu wër wi téro ci wër wu bës fi nga xamanteni wër wi téruna neena nga commencé nak ci dimanche ci ñëk ngay commencé jang fatiha nga takale ko ak bismillahir rahmanir rahim ci dimanche ja boko day jang nak nang ko jang juroom ñaar fukki yoon moy 70 fois bisu altiné ba bu ñëwé 70 ci dang ci wañi fukk nga jang ko juroom ben fukk manam 60 marrat ci bisu altiné kon bo jangé fatiha ci bisu dimanche ci dimanche bi ñëk ci wér nga jang ci juroom ñaar fukki fatiha altine ja yaangi jang juroom ben fukk talata talata ja bu ñewé yaangi jang juroom fukk alarba ja bu ñewé nga jang ñeen fukk bu alkhamis ji ñewé nga jang fanwer su aljuma ji ñewé nga jang ñaar fukk su samedi ji ñewé nga jang fukk li su fekente ni def nga ko yalla mën na la ubbil ay buntu yu ci dog bi nga xamanteni joxe nan ñu ni tam bo bolé yi mu fi wax yépp so len bolé dana nek témèr ñu ne kon nak témèr bobu képp ko xamné sax nga diko jang par ndjel bu ndjel joté nga jang témèri fatiha ci waxtu ndjel néna itam dana tax yalla yombal sa wërsek té itam sa yépp sa mbir yépp mën nañu dox té do am benn choono mu ne kep ko xamanteni itam bëgg nga mu nekk benen dog bo xamanteni itam dañ ko jëfëndiko pour mëna ubbi buntu wërsëki ak itam mëna jappandal yi nga xamanteni dafa jafé won mu ne kep ko xamanteni bëgg nga yalla ubbil la buntu yiw yi fatal la buntu ay neena na ngay jang fatiha ci limu yonenti yi nak 313 lañu kon jang fatiha ci limu 313 baxna amna sax ñu ne jang ko jinn yoon manam nga fexé bu bis bu nekk nga jang jinn fatiha bu fekke mënuloko nga jundi bi nga sédélé ko ci ñetti fan wala nga sédélé ko ci juroomi fan wala nga sédélé ko ci juroom ñaari fan mune insha Allah lu dugg rek yalla dañ la ci def ak jappandal mune nak ak condition ko bokoy jang nga yor japp sokoy jang itam nga djublu xibla te itam bo toge bay jang dog bi itam bula dara empêcher bul wax ak jabar bul wax ak dom bul wax ak kenn da ngay tok jang ko non rek mune itam bokku na ci njeriñu fatiha jeli kep ko xamne sax jël nga coton bu fekke da nga am la jam wala ñu gañ la mu nek nacc nga jël ben coton jang ci fatiha juroom ñaari yoon tafliko ci taf ko ci gomba yalla fa la koy yemalé day wër wayé du graw mukk lolou itam e jak ak jaglé la go xamanteni mu ngi ci bir fatiha ñu ni amna benen dok bo xamanteni itam mo ngi ni ci fatiha mën nañ ko jëfëndiko mu ni fatiha danen ko jang ci ginnaw bo jullé suba ba paré man nga ko jang fanwéré yoon so julle tisbar ba pare man nga koy jang ñaar fukk yoon ak juroom so julle takusan ba pare man nga koy jang ñaar fukk so e yaangi sax ci jang fatiha ci ginnaw julli gu nek nga jang ko témer yoon neena lolu mom dafa gaaw lol ci faj aaju ñu ne itam diko jang ci ginnaw julli suba nga jang ko ci harafam yi 125 nga jang ko ci harafam yi nena itam yalla dana la dimbali ci say aaju ñu ne jele len ci cheikh muhyiddin ibn arabi qaddasallahu sirruhu man kanat lahu haja falyaqra fatihata alkitab ba'da salati almaghrib mune jele len ci al cheikh muhyiddin ibn arabi yalna yalla selal mbotam mune kep ko xamanteni amna aaju man nay jang fatihatul kitab ginaaw buñu julle timis ba pare ginaaw bi mu defé nafilam ba pare mu jang ko nak ci dogu ñeen fukk neena boko jangé ci dogu ñeen fukk yalla dana yombal sey bëgg bëgg ñu ne itam fatiha leg leg dana nek ki mune ndax kep ko xamné jang nga fatiha ci njapp nga jang ko juroom ñaari fan bu ci nek nga jang ko ci juroom ñaar fukk yoon neena nga tafliko ci ndox mu lap neena nga nan ko neena lolu mën na yok sa wërsek mën na yok sa xam xam neena itam dana di jur ci nit ki du gawa fatte ndax kon dafa melni dog bi mom baxna ci kep ko xamanteni xam xam sa yitté la mu melni waxna ne dogu ñeen fukk bi kep ko xamanteni am nga mbokk mu tukki nga ko koy jangal dana delu ci ak jamm ñu ne itam kep ko xamanteni amna metit ci beutem wala mu am metit ci beñum mu faral di jang itam sar bi neena itam yalla dana ko ci defal sutura ci metit bobu ba yalla mëna ci def sutura du ag fo xamanteni mëna ko dépasser mu melni sar bi dafa ubbe ko ben harf bu am solo mudi batu alhamdu ci alhamdu di cyant go xamanteni ken xamul nu mu tollu ndax xewal yi nga xamanteni yalla defal nako jambi ci walu wirgu yaramam ak jamm ji mu am ci bir kërëm am ko ci njabotam ak itam xel mi mu def ci mom ak valeur yi mu def ci mom yépp suñ ko xayma won nit ki mënu ko fay boromam te itam nit jaaxlena ci naka la mëna dello njukkal boromam ndax lu mu yëkëti rek pour jox ko boromam xek ko ndax amul dara lu nit mëna yëkëti jox ko yalla lolu tollok li yalla def ci mom ci ay valeur amul fofu nit jaaxle fi yalla wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko so waxe alhamdulillahi rabbil alamin mune dana tollok lima la defal ci teranga kon lolu batay day wone ak mbaxuk yalla ci ñun ndax alhamdulillahi rabbil alamin yalla moñu ko jox xewal itam moñu ko jox kon lepp day delu ci mom kon alhamdu mbollem darajay cyant ak la ci lamb ci ay ngeeneele ki xewal yep lillahi yalla mom mako mom mu melni itam batuk cyant yalla daf ko fonku nit ki fokk muy sant boromam fokk itam ngay sant say morom nit parce que itam yalla waccagul fi ci aduna fajal kenn soxlam lu ne rek daf ko wutal ap wutal ko intermédiaire wut itam fum koy jaarale comme ay xéewalam dafa am fum koy jaarale xéewal yi fofu ko yalla di jaarale fofu itam lañu bëgg cant gi doore fa commencer fofu motax ñu ne yalla bëgg na lool su defale xéewal jaamam jaam bi sant ko ba taxna waxna mom yalla ne xol leen sama jaam bele mom de mayna ko may go xamanteni kenn mënul dab xeymam neena mom itam mu jox ma valeur bo xamanteni kenn mënul dab xeymam te moy yalla dafa defal jaam bi xéewal jaam bi itam dadi sant yalla cant go xamanteni amul benn cant bo xamanteni tollo nak mom kon mbokk yi fatihatul kitab xajagul bay jeex dañ ci wax tuuti liñ ci bayyi mom mo upp wante itam comme waxtu wi dafa jeex duñu mën rek ludul bayyi suñu mbokk al imam Moussa Gueye e mu dugg ci waxtaan ak yeen sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Diop insha Allah ajmu bi di ñew dañu ñu dugg ak yeen ci waxtaanu yonent yalla Moussa alayhi salam والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الرحمن الرحيم.

Bind mbuut yi lamu su ci biir alquran nee na danañu bind ba géejee jeex. Ñu bind ba xalima yépp damm, te itam lañu bind azaka la ca la des. Kon nga xam ni kon alquran ay secret bari na, ay secret itam rëy na. Moo tax ñu wax ne boo dee xool alquran nekk na lu tolloog téeméeri saar ak fukk ak ñeent. Am na sax ñeneen ñu wax ne téeméeri saar la ak fukk ak ñett, waaye ñooñu dañu boole suratul lanfal ak baraa mu di benn saar. Waaye wax ne ni li gën a rëy ci alquran, ëpp ci njariñ, ëpp ci daraja, saar wi ci gën a rëy ci alquran ëpp ci daraja moo di fatihatul kitab ak suratul ikhlas. Waaw, ñu wax loolu nak moo di al ulama ul muhaqiqin min al a'immati al a'lam. Waaw, borom xam-xam yu mag yépp d'accord nañ ci ne alquran saar wi ci gën moo di fatihatul kitab ak suratul ikhlas. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni والذي نفسي بيده ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم. ني يونتي صلى الله عليه وسلم واخناني گيننا سي بور بيغا خامتيني سما بكان موغي سي لوخوم موسوتا واتي موكو سي توريت مودي تيري بانيو جوخون يونتي يالا موسى عليه السلام. Mu ne musulu wàcc itam ci linjil, mu di évangile bi nga xamante ni moo wàccoon ci yonente yàlla Isa alayhi salaam. Mu ne musul wàcc itam ci zabour, mu di téere ba ñu joxoon yonente yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne musul wàcc itam ci alquran, mu di téere bi ñu yor te yàlla wàccee ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na musuta wàcc ci téere yooyu yépp ak alquran bi saar wu gën, saar wi di fatihatul kitab, te ñu tuddee ko sab'ul mathani. Kon fatihatul kitab dikk na ci hadith yonent bi di feddali ak ngeneelam ci mboolem saar yi. Bu dee l'ikhlas, hadith biñ ci tegtaloo mooy lii. Benn waay laajoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, daf ni ko yaa rasulallah ayu suratin fi lqur'ani acdam. Qala qul huwa allahu ahad. Qala fa ayu ayatin fi lqur'ani acdam. Qala ayatu lkursi. Benn waay dafa toog ci jataayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu daa di poser question yonent bi, daa di koy laaj ne ko yow yonentab yàlla bi alquran ban saara ci gën a mag. Mu ne ko saar woowu ñuy wax qul huwa allahu ahad di l'ikhlas. Mu ne ko kon aaya yi nag ban aaya ci gën a rëy, moo ci gën a mag? Mu ne ko aaya boobu ñuy wax ayatul kursi moo ci gën a mag. Kon nga xam ni bu dee ci saar yi, fatiha ak l'ikhlas ñoo ci gën a mag. Wax na nu ne itam alquran ba mu jeex fatiha ci gën, ndax yàlla dafa jël secret alquran yépp lëmës ko ci fatiha. Waaye mu jëlaat secret bi ci fatiha yépp lëmës ko ci bismillahi rrahmani rrahim. Wax ne ni itam jëlaat na secret bi ci bismillahi rrahmani rrahim yépp lëmës ko ca baawu bismillahi rrahmani rrahim. Waaw, moo tax ñu ne ci baa la lépp amee, ci baa la lépp amee. Lépp lu nit di commencé rek ci tomb la koy commencé, mu di ci baa. Waaw, mu dee architecte bi defar tabax la, la muy njëkk a def plimam ba muy teg, la muy njëkk a teg ak tomb lay doon, tomb boobu moo di baa. Kon nga gis ne kon mënul ñàkk mukk nga jàng fatiha te doo ci boole bismillahi rahmani rahim. Kon ñi wax ne fatiha bu ci génnee bismillahi rahmani rahim mu manqué, ñoom foofu leen ko teg, ndax bismillahi rahmani rahim dafa bokk ci fatiha. Kon ñu gis ne kon saar yépp bi ci gën moo di fatihatul kitab ak qul huwa allahu ahad.
waye ay bi ci gën modi ayatul kursi motax ñu ne bo de xol nak aya alquran yeb su fekkenti ni yankoy lim da fay nek 6660 ci wax jigna siw waye gis na ni fatihatul kitab mo gëna reey ci alquran ci sari ayatul kursi mo gëna reey ci ayi gis na ni itam seeni ngeenel reyna seeni njariñ reyna seeni secret yemena jagle gi yalla def ci ñoom tedd na te yeme motax itam barke bi ci yalla def itam yemena lol lepp hadith ñewna leral ko motax bo de xolat alquran da nga gis ni ay bubu di ayatul kursi ak ñaari sar yoy di l'ikhlas ak fatiha li ñuy am njariñ amna yeneeni saraki aya yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran motax bokku na ci sar yoy nga xamanteni bari na ñuy njariñ no demé ni ki suratu yasin no demé ni ki itam inna fatahna laka fathan mubina di suratul fath ak lu demé ni ki suratul waqi'a ak lu demé ni ki suratul mulk suratul waqi'a moy idha waqa'atil waqi'a suratul mulk moy tabarakal ladhi bi yadihi al mulk ak suratul naba lu demé ni ki amma yatasaalun 'anil naba' al 'azim ak suratul duha mudi wad duha wal layli idha saja ak lu demé ni ki alam nashrah ak suratul qadr ak lam yakun alladhina kafaru ak idha zuzilatil ard ak suratul kawthar mudi inna a'tainakal kawthar ak qul ya ayyuhal kafirun ak idha jaa nasrullahi wal fath ak mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ñune ay ñune sar yi sar yu am njariñ la donte sax yele ñu upp njariñ wanti sar yi itam sar yu am njariñ la ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamanteni ay sar lan nek ci bir alquran bu ci nek rek julit bi war nako geustu xam ko la ci lemus ci ay njariñ mu jariñoko mun itam naka nonu amna ay ayat mudi ay verset yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran julit bi war ko geustu xam ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ay njariñam ci ay ahadith yu wer bokku na ci lu demé ni ki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi bokku na ci itam ñetti deng aya ci commencement suratul an'am ak ñaari aya ci mujjuk baraa ak genu suratul hashr ak yeneen ci ay saraki ayat yo xamanteni yu am njariñ la te lemusu ci bir alquran ñu ni gis ne ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dan saxo ayat yi ak sari yeb dan ko jang suba ak ngon dan ko jang itam guddii ak beccëk naka nonu itam sahaba yu bari ci sahaba mi dan nan ko roy ci lolu di jang alquran suba ak ngon guddii ak beccëk naka nonu itam nit ñu bax ñi ñew ci seen gannaaw di boromi xam xam ñom itam nonu lañu ko daan defé wante itam leral nañu naka lañu koy jangé wax nañu joxé nañu ci itam ay lim joxé ci itam ay waxtu ndax lo gis rek dafa am yoon li kulli shay'in tariq yalanti bi moko wax neene lepp lo gis rek am na yoon mu melni kon alquran mak ñi bind nañu ci joxé nañu ci ay yoon joxé ci ay secret yo xamanteni nit ki sa bu joge pour nam jëfëndiko alquran ci yoon wowu la koy jaar joxé nañ ci ay lim joxé ci waxtu dan nañ ci ñaax seeni doom di ci ñaax seeni mbokk di ci ñaax seeni jigeen di ci ñaax seeni dekkendo ci ñuy bari lu ñuy jang alquran surtout sar yi ñu fi tuddu ak ay yi ñu tuddu ñu leen daan ñaax ci ñuy saxo
jang sar yoy ba taxne itam yalla mom lepp ma am njariñ rawatine itam waxam bi di alquran ci li xew legi ci jamono bi ndax gis ne ni nit ñu bari wayfal nañu alquran gannaawal nañu alquran bayyi nañu jang alquran lutax ndax ñoom dal daylo nañu di jang ay tawassulat yo xamanteni borom xam xam yeeku bind mo xam way la mo xam itam ay ñaan la yo xamanteni dañ ko bind ñoom borom xam xam yoyu talube yi legi bayyi nañu alquran legi ñoom ñu ngi japp ci e tawassulat yoyu mak ñi bind di borom yi xam xam di nitu yalla ñoom doylo nañu jang ñaan yoyu mak ñi bind walis alquran te itam ñaan yoyu nga xamanteni mak ñi bind nako ben qasida lay nek wala mu nek itam ay ñaan yo xamanteni mak ñi ko bind mu ni bind yu sel yu nit mëna jariño la muy sel bala nga ko jariño yow talube bi na fekk alquran jitu ba nopi na fekk itam ñaan yoyu ngay jang na fekk itam mu teggu ci ndigal nga jël ko ci kaw tarbiya jël ko itam ci suluk bo xamanteni ñolay jox yoon wi jox la ci ndigal wax la fang koy jaar ba mën ca jariñu wante legi gis ne ñu bari dañuy sopp nitu yalla bi rek jël ay mindam diko jang te duñ ci am ndigal wala ñu gis ay karamat yo xamanteni mu ngi koy def wala ñuy deg ay waratem seen xol toy ca batax seen ciofel ci nitu yalla bobu dem ba lire mindam ak jang ay tawassulatam ki qasaidam eppal len njariñ lool ñu jang alquran loolu erreur la ndax borom xam xam yi wérante nañu ci waxtaan nañu ci amna benn borom xam xam bu ñuy wax Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yal nako yalla yeureum dafa wax ni téré yoy nga xamanteni mag ñi bind nañu ko neena téré yu valable la téré la yo xamanteni julit bu ne mën nga ko jariño la ngi cey jang yiwu kasalay nek mu ne wante wérante nañu ci am nañu wax ni doo mën a jariñu ci téere yooyu doo ca mën a faggu la nga ca war a faggu ba mën caa jariñu ga war lu dul ne dafa fekk boog nga xam sansu téere ba xam maanaaya xam la ca nitu yàlla ba jublu waaye jël ko jàng ko noonu rek taxul nga jariñu ci waaw ñu ne mu ne am sawaabu ala qiraati alquran فهو حاصل لمن فهم ولمن لم يفهم بالكلية للتعبد بلفظه بخلاف غيره من الأذكار والأدعية فإنه لا يثاب عليه إلا من فهمه وعليه أكثر العلماء وقيل إن لم يفهم ففيه نظر يعني برم خم خم بيد الحافظ ابن حجر نينا القرآن الكريم yàlla def na ci ak jàppandal ci jullit ñi ndax moo di seen alal ba ka koy jàng te dégg maanaaya ak ka koy jàng ak te déggul maanaaya ca yam waaw ñoom ñaar ñëppay jëriñu alquran ki koy jàng te xamul li muy firi ak ka koy jàng te xam la muy firi wax ne ne ñoom ñaar ñëpp daneen ñu leen fay xëy na nag fay ya da dul tolloo waaw ndax dañu wax ne kiy jàng alquran te mën ko lool

daf leen koy yéggal. Ñu ni ki koy jàng nag te fekk déggul maanaaya di ko jàng avec difficulté, kooku nag yàlla dana ko ci fay ñaari yool, fayu jàng alquran ba ak fayu coono ba mu cay daj. Ñu ni mu ne wante nag beneen werd booy jëfandikoo, beneen azkar booy jëfandikoo, wala yeneen i ñaan yooy jëfandikoo bu dul alquran, neeneen su fekkante ne xamuloo la ngay wax doo ci am yool. Kon nag yéen ñi jàng ñaan yi di jàng itam yenn qasaid yi nga xamante ni nit ñu baax ñi ko def, dem leen ñu firil leen ko ba ngeen xam li ngeen di wax, neeneen loolu mooy tax ñu fay leen ci. Kon mu mel ni fa alayna an nattakhidha wirdan min al afdali wal a'zami wal ashraf ka qira'ati al qur'ani li qawlihi alayhi salatu wassalam fadl kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Mu ne kon war nañu ñun jullit ñi suñu wer dañu jiital ci alquran, ndax moo ci gën, moo ci gën a mag, moo ci gën a tedd. Jàng alquran di waqaf subaak ngoon na ko mag ñi daan defe, na ko yonente bi sal allahu alayhi wa sallam daan defe, neeneen loolu moo gën nga jëfandikoo beneen werd bu dul alquran. Wala boo dee jëfandikoo alquran, boo dee jëfandikoo beneen werd itam na fekk boobu nga jiital alquran ba noppi. Waaye jër rek fala budda min chaqua di ko jàng rek, wala nga jël taysir di ko jàng rek, wala beneen ci taalif yi fi mag ñi def, te boole woo ci alquran itam lu néew ngay jëriñu.

maam kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci njek gannaaw njek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax kon ñu bëgg ci alquran yoyu bëgg nañ ci yene bu sel bëgg nañu itam ki jang alquran mu xam attaya waaw ndax rafet na ci bëgg nañ itam nga def ko ci tajwid ndax waratilul quran tartila waaw yantum sallallahu alayhi wasallam wax ni itam ni zayyinul quran bi aswatikum waaw ngeen day jang alquran na ngeen ko neexal waaw kon nu sax baat gëna neexé ci jang alquran rek ah tabarakallahu tiyabu bëgg na yok ndax yantum sallallahu alayhi wasallam mo diglé motax كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأوا سورة من القرآن يعني صحابة ينتبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتدية بني مسانا داجة كبرب سان أوتان كن ينك فدي جو ولني وخ أدنى ولني ينك فدي كي وخ وخي تشاحان وخي مبورنت لني دف موادي أبي دبا def seeni discussion waxtan ci walu sharia lu koy yob waxtan ci yenn turu yalla yi waxtan ci ay masail fiqhiyya lolu ci lañuy waxtan wala bok ñu digal kenn ni ko diw yow kat sabat neexna ni ngay jange alquran neexna kon jangal ñu alquran ñu deglu su ko defé ñom ñepp ñu tok kenn ku ci nekk yor ñappalu sel tok waji di jang alquran ñuy deglu su ko defé jotaay bi yépp day nekk yiw nek itam ak jamu yalla motax jeleneen ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu annahum kanu fi safar ay hina raj'u min ghazwati khaybar manam nit ñi borom xam xam yi dañu wax ni jang bi nit ki di jang alquran wala bepp ñaan boy def nax wax ko ci kaw wala wax ko ci souf ban mo ci gën waram xam xam yi wélanté nañu ci waye ñu bari wax né né wax bi ci souf mo ñu gënal ndax wax bi ci kaw dañ ci ragal ak ngissal waaw ndax yalla ci bopam mo wax né ud'u rabbakum tadarruan wa khufya kom yalla wax nak ni ñaan leen ma ci toroxlu té ñaan nga itam ngeen def ko ci nub def ko ci ndank kon dañuy gis ne kon ñaanu fouf mo upp njariñ waye wax nañ li tax yalla wax ko pour rek jëf jël mëna muccu ci ngistal ndax bo lay jang alquran sa baat neex lool bu yagge legi ngistal mëna ci adub waaw ndax leg leg nga deg ku taxaw fele ne la waye ya neex baat waye yow gaay ya len dakk jang alquran waye ci nit comme dafa gaawa gis bopam su ko defé fofu ak ngistal mën na ci dugg waaw lolo tax ñu wax ko wante itam jang alquran ci kaw tiyabu bu reey ngi ci yoy yeb inshallah dinañ ci dik motax jeli nañ ci abi musa al ashari radiyallahu anhu mune dañu tukki woon neena ndax dañu jégué woon ci khare khaybar neena nit ñi ñew ba ci benn xur neena ñom ñepp ñu nekk ci xur wonak di yëkëti seen baat ñom julit ñi di wax Allahu akbar diko wax ci kaw neena yonnentibi sallallahu alayhi wasallam daal di ñew ba ci ñom ne len soofel len seen baat dal len te tay xana xamulen ne fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum yantibi sallallahu alayhi wasallam ne len tay len xana xamulen ne ki ngeen di wo taxul xana xamulen ne ki ngeen di wo sori wulen fadduul mu ngi fi yene ngi wo ku len jege ku len di deg te ki ngeen di wo mu ngi and ak yeen sa sunne kon nak soufel len sen baat loolu itam dafa bok ci hadith yi wonene e ñaan diko wax ndank itam baxna mursid la manam serigne bi nga xamanteni da fay tarbiya ay talubem
bëgg nañu talibé yi nga xamanté ni ñu ngay soog dugg ci dara ja di def seen tarbiya néna mu leen di digal ñuy yëkëti seen baat ndax loolu dana am leneen lu muy def ci talibé bi dana def ci noppi itam mu mëna téewlu lamuy wax man ko téewlu ci xolam yëkëti bobu mu koy yëkëti ci kaw wax na ni itam الذكر برفع الصوت جائز بل مستحب اذا لم يكن عن رياء ليغتنم الناس اظهار الدين ووصول بركه الذكر الى السامعين في الدور والبيوت او الحوانيت وليوافق القائل من يسمع صوته ويشهد له يوم القيامه كل رطب ويابس يسمع صوته ومني zikr wala jang alquran di yekati sa bat neena lolou dagan la neena itam luñu sopu la manam di jang alquran wala ngay zikr mo xam turu yalla bu mën ci don diko wax ci kaw neena lolou itam dagan na sopu nañu ko itam wa bu fekente ni ngistal mën na ci mucc wa lutax mune itam nax lolou dana mëna feñal diine ñu xamne kat barab bi barabu jaamu kayu yalla la ndax ni ñang fi jaamu yalla ci sababu yëkëti biñ fi yëkëti baat yi loolu itam dana waral barki ci zikkar ba ci ñi nga xamanteni ñu ngay dégg ndax waxtu woo nga xamanteni kaddu yalla ya ngay dugg ci seen nopp waxtu woo seenu dégg ku ñu barkel la waaw ki romb ci barab fekk itam ñu fay tudd yalla baat yu sell yooyu di jóge ci gémmi yu sell yooyu di tàbb ci sa nopp donte da ngay romb neneen jamono boobu sa nopp ngi am barke boo xamante ni tudd googu ñuy tudd yàlla di ko yëkkati moo la ko may waaw moo tax kon ñu ne bëgg nañu ngeen di yëkkati seeni baat ci zikkar yee jàng alquran yi pour ñi nekk ci biir kër yi ak ñi nekk ci biir néeg yi ak yi nekk ci biir kantin yi ci marché yi mën a dégg baat yooyu pour seen nopp mën caa amaale barke ñu ne itam bokk na ci njariñ ya ci yëkkati gi nga xamante ni nit ki dana ko yëkkati baatam nee na dana tax itam képp koo xamante ni dégg na sa baat yow mi doon yëkkati turu yàlla boobu yow wala yow mi doon jàng alquran jooju di ko yëkkati mu ne ëllëg yowmal xiyaam ñooñu dañuy nekk seede ci yow ne yàlla ñun ka déggoon nanu bi sàngam jiw di jàng sa alquran ñun dégg nanu ko ak suñu nopp yonente bi neena yamul foofu ndax lépp lu tooy moo xam ndox la lépp lu wow moo xam jamaadaat la moo xam montagne la wala muy suuf wala muy bant wala muy weñ lépp lu dégg baat boobu ëllëg yamal xiyaam dana taxaw seede la ci sa kanamu boroom ne déggoon na la ngay tudd yàlla di jàng alquran waaw waaye nag lenn ci sëriñ yi ñoom tànn nanu préféré nanu ngay jàng alquran wala ngay zikar wala ngay bumci ci turu yàlla yi nga koy jàng nga suufeel sa baat nee na ndax loolu moo gën a sori ak ngistal waaw ñu ne wante nag ngistal kum ci xol lay aju ak ci yéene mu ne yow fexeel kon ba sellal sa xol sellal sa itam sa yéene ci wàllu ngistal su fekkente ne sa xol sell na ci ngistal ak ndéggatal ak yépp bu fekkee sell na ci yow nag kon yaa xam bu la neexee yëkkati sa baat bu la neexee wàccee yow daal valable nga kon ci jànge alquran wala ci zikar nu la neexee moo tax ñu ne fa in kaanat ni yatuhu saafiya fa rafcu sawtihi bil qiraati wa dhikri awla waaw lima dakarnaahu am na sax ñu wax ne bu fekkente ni sa yéene sell na ci ngistal mu ne nga yëkkati sa baat moo ñu gënal ndax ñeneen ñi mën caa amee ak njariñ ne képp koo xamante ni nag ragal nga ci ak ngistal nag nga ba moo gën am na itam ñoo xamante ni werante nanu ci wàllu li ñu tuddee azikrul qalbi maanaam zikar bi nga xamante ni nit ki daf koy def ci xolam waaw sa làmmiñ du wax dara xam nga nit sax mën na yellu ci làmmiñam waaw wante bii nag moom da ngay zikar rek ci sa xol waaw am na ñu tuddee azikrul qalbi xol bi rek mooy zikar waaye làmmiñ yu waxul dara waaw xanaa kon dafa mel ni espèce xalaat rek waaw loolu nit ñi werante nañ ci waaw ñu ne zikrul qalbi nag yoonu làmmiñ nekku ci waxu xol la rek ñu ne waaw ndax zikar boobu
e malaaka yi dana bokk ci ñuy bind ndax du nekk lu malaaka di bind waaw wante borom xam xam yi neneen ahaka yi waaw malaaka yi dinañu ko bind dinañu ko bind ñu ne du malaaka li ngay wax rek lay xam waaw li ngay xalaat sax mënuñu ko xam su fekkente ne la ngay xalaat di ko yéene waaw ndax niyatul mu'min ablaghu min amalihi waaw yéene jullit bi moo gën a mat sax jëfam cim te mbaaxuk yàlla àgg na ci la ngay yéene boo ne yéene naa kat wax dëgg yàlla man de fan yee paase amoon naa fi 100 million waaye 100 million yooyu daal rëcc na ma ndax dépensé naa lépp ba mu jeex su ma ko yàlla joxaatoon de danaa ci tabax juma wala danaa dem ci daara ji dimbali fa taalibe ya fa nekk ah yàlla dogal itam nga dund ba dee amuloo 100 million yooyu yàlla jox na la yoolu yéene ba nga am rek yàlla jox na la ko kon niyatul mu'min ablaghu min amalihi ñu ne waaw yéene boobu nga xamante ni nit ki dana ko am muy ay xalaat yoo xamante ni léeg-léeg da nga koy xalaat ci sa xol yàlla dana koy xamloo malaaka yi kon nag bu fekkente ne da ngay tudd yàlla ci sa xol waaw mu ànd ak yéene bu sell nee na ni cuuraay di xeeñee nit ni parfum di xeeñee nit waaw buteelu parfum boo jël tuur ko ci néeg bi di ko xel li ñëpp di dégg na muy tuuroo ci suuf ak bi nga xamante ni da nga koy jël teg ko ci suuf nànk muy tuuru te kenn yëgu ko lay wan nit ñi ne parfum gi ci néeg bi mooy xet gi kon itam lay wan malaaka yi ne kii ngi tudd yàlla mooy xet gay génne ci xolam di dem ci bakkanu malaaka yi mooy yëg mooy wan malaaka yi ne diw mii di mu ngi tuddee mu ngi tudd yàlla ci xolam su ko defee itam ñu koy bind kon dara du leen rëcc ñu ne tudd yàlla ci sa xol baax na waaw ñu ne wante nag tudd yàlla ci sa xol ak sa làmmiñ nag mu ëpp njariñ su ko defee xol ba am ca tiyaaba làmmiñ way itam am ca tiyaaba mu mel ni kon am na benn sëriñ bu mag moom la ñuy tuddee sayidu taifa mu di al imam al junaydi al baghdadi qaddasa allahu sirrahu borom xam-xam bii di al imam al junaydi yan la ko yàlla yërëm dafa def benn discours bu am solo di waar nit ñi mu mel ni dafa dajeeg ay nitu yàlla yu tedd muy wax ak ñoom ne leen yéen nitu yàlla yi yéen de yàlla tax nit ñi xam leen yàlla itam moo tax nit ñi di leen teral wante maa ngi leen di yëgal ne danaa leen laaj benn laaj yéen su ngeen demee ba wéet ci seen biiri nekk naka ngeen di nekkeek yàlla ndax da ngeen di génn ci biti rek soo ko nekkeek yàlla wala ci seen biir néeg yi ni ngeen nekkeek yàlla ci biti noonu ngeen di nekkeek yàlla ci seen biiri néeg waaw mu ne leen su fekkente ni wéet ngeen ci seen biiri néeg da ngeen xam fi yàlla fi ngeen toll yàlla ak fi leen yàlla toll mu ne loolu nag da ngeen ko xam ci seen mbooleemi coppandiku ak ci seen mbooleemi jëf da ngeen ko xam ci seen lekk da ngeen ko xam ci seen naan da ngeen ko xam ci seen nelaw da ngeen ko xam ci tëdd bi ngeen di tëdd ak seen soxna da ngeen ko xam ci jote bi ngeen di jote ak seen soxna da ngeen ko xam ci seeni wax da ngeen ko xam ci seen mbooleemi yëngatu da ngeen ko xam itam ci seen mbooleemi dal mu ne leen ndax maa ngi leen di yëgal ni jëf yëpp mu ngi aju ci yéene te maa ngi leen di yëgal ni bépp jëf bu nit di jëf ci àdduna mën naa nekk ak jaamu yàlla mu ne ndax bu fekkente ni lekk gi ngay lekk da nga cee yéene ne man kat lekk bii may lekk maa ngi lekk maa ngi añ wala maa ngi reer wala maa ngi ndékki pour préparer samay jaamu yàlla maa ngi añ pour mën a julli tisbaar ndax kat fu ne nii damaa faible te bëgg naa def nag naafila yu am solo kon nag leen ma indil añ bi gaaw ma añ pour mën a am kattan gu ma naafila wala kat indil leen ma reer bi parce que guddi gi tey dama bëgg naafila ci guddi gi ay rakka yu am solo kon nag léegi indil leen ma reer bi pour ma mën a am kattan gu ma naafila bu baax ñu ne kon lekk googu ak jaamu yàlla lañu koy jàppe ñu ne bu fekkee itam naan gi la noonu su fekkente ni itam nelaw gi la su fekkee da nga ne naa nelaw pour mën a wàccee sama coono
mën a récupéré bu baax ba bu ma jógee itam mën a gën a jàng alquran, su ma jógee itam gën a mën a julli pour gën a mën a jaamu sama borom. Ñu ne itam bu fekkee loolu la itam nelaw yooyu dafay nekk ak jaamu yàlla. Mbokk yi dafa mel ni kat ñu ngi may junj ne ma waxtu wi jeex na. Xanaa kon incha allah fas yéene nanu ci àjjuma yi di ñëw ñu continuer ko indi itam saar yi ñu fi junj seen i ngëneel yi ci nekk yépp incha allah. Comme waxoon nañ leen fatihatul kitab, waxoon nañ leen basmala, waxoon nañ leen ayatul kursi. Incha allah àjjuma ji di ñëw dana leen indil itam ngëneelu l'ikhlas, gën leen ko tasal incha allah ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. Kon waxtaan wi du mën a àgg tey, dañ koy yemale foofu ba àjjuma ji di ñëw ñu àggale ko. Seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Pape Dia. Xanaa ñu nuyu rek mbokk yi nga xamante ni bind nañu émission bi te di ko rafetlu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناو بنيو سنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابم dëllu si neen fas yéene waxtaan ak yéen ci comportement jullit bu jigéen, aji gëm ju jigéen comportement ci l'islam. Ci leen fas yéene waxtaan tey ci kattanu yàlla ak mbaaxam. Bu ñu demee ci alquran, danañu gis ne am na ay ndigal yu yàlla joxe ci ay comportement yu rafet yoo xamante ni jullit bu jigéen bi war na koo melawoo. Yàlla wax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko: wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يلا مجي وخ أكوي جمنيو جيجيني مدي جلتني جيجيني mu ne yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal jullit ñu gëm ñi ne leen na ñuy damm seeni bët, na ñuy góorgóorlu ci sàmm seeni pëy, bu ñu feeñal itam seeni taar lu dul la ca war a feeñ, te moo di kanam ga ak ñaari kenq ya, ndax jigéen léppam awra la ba mu des kanam ga ak ñaari tenqam. Mu mel ni kon jigéen ñi war nañu góorgóorlu ci comportement bi nga xamante ni yàlla digle na pour jigéen ñi melowoo ko, te moo di lu ñu mën a góorgóorlu ci nëbb seeni awra ñu def ko, ndax dana tax ñu gën a jubóog seeni borom. Yàlla nee na la ca war a feeñ nag moo di kanam ga ak ñaari tenq ya. Mu ne waliyadribna bi xumurihinna ala juyubihinna, nanu wàccee nag seen muuraay ya ba mu toll ci seen dënn ya. Xam nga bu njëkk ba ci jahiliya bi l'islam ñëwagul, jigéen ñi robb yiñ daan ñawlu gannaaw ga daan na tëju ba ca kaw, waaye dënn ba nag daf daan ubbeeku. Moo tax nag yàlla bëgg a wane comportement jullit bu jigéen ci l'islam, mu wax ko nag ne ko bokkuloo nag ak ki nga xamante ni di jullit te gëmul, bokkuleen sax ci colin. Comme ñoom dañuy xàppati seen dënni robbi ya ba seen dënn ya di feeñ, yow sa dënn warul feeñ. Kon boo solo ba pare na nga jël muuraay teg ko ca kaw, moo di na nga jël kaala teg ko ca kaw, te kaala ga itam na nga ko wàccee ba li xàppati ko woon ci dënn bi kaala gi mën koo muuraale. waliyadribna bi xumurihinna ala juyubihinna, ala juyubihinna doo ko firee ci seen poche ya. Waaw,
xam nga barab bobu nga xamanteni moy feñ ci jigen ñaare daf daan am poche waaw mu natale ko nak ne fayay tollo poche ya te moy deun ba rek bu doon fi ci Senegal la nak dañu nan xappati yi nga xamanteni mom la jigen ñi di ñawlu nga xamanteni yaram wi yeb deun bi yeb day feñ bat bi sax day feñ su ko defé nak su fekke solo nga ba pare nga jël nak kala tek ci wacce kala gi nak ba mu murale sa deun lolou don feñ lolou yalla ko wax mune wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha buñu feñal nak sen awra ludul la ci wara feñ nak modi kanam ga rek ak ñaari tenk ya te modi ñaari loxay te itam bo de xol jigen ji amna ñu dagan ci mom pour ñu gis awram ñu alquran tuduna len danen ci aksi jigen amna ñu ko wara xol amna ñu ko warta xol waye nak bo gisee alquran sir ci dafa fekk ni jigen dafa nek fitna bu dalé rek société dal su dalul nak société nek ci fitna motax nak ak dalam la alquran di lewatol motax nak mu bëgg ko ñëkke ci njabotam ñu yéré comportement yu bax mune nak jigen dal waru ta feñal ciirem ludul ci jëkërem say jëkër nak mom man nga feñal say ciir ci mom amna droit gis sa awra motax mune wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ludul seen jëkër ya aw abaa'ihinna wala seen baye ñoom jigen ñi jigen ju nekk sa baye señ na gis sa awra señ na gis sa bop nga bañu muru waaw señ na gis sa deun señ na gis sa yel yépp señ nako gis ba awra yu biire ya yépp war nako gis bu ko gisé bakkar du ko ci top sa jëkër señ nako gis sa baye señ nako gis aw abaa'i bu'ulatihinna wala sen baye jëkër ya waaw sa jëkër itam bayam amna droit gis sa awra yow ku jigen ki manam sa goro aw abnaa'ihinna wala sa doomi jëkër itam boko jurul amna droit gis sa awra aw abnaa'i bu'ulatihinna wala sen doomi yeen jigen ni waaw sa doom ji nga jut ci kër gi amna droit gis sa awra waaw sa jëkër itam doom ji mu am donte fenen la ko amé aram na la amna droit gis sa awra aw ikhwanihinna say frère itam mo xam sa mag bu goor la wala sa rak bu goor amna droit gis sa awra koku l'islam diko ci bindal ben bakkar aw bani ikhwanihinna wala itam sa doomu mag bu goor wala sa doomu rak bu goor mom itam amna droit gis sa awra lolou bu ko gisee l'islam diko ci bindal ben bakkar aw bani akhawatihinna wala say doomi sœur sa rak ju jigen wala sa mag ju jigen mo xam bay ngeen bok wala da ngeen bok nday ak bay bo amé dom jassagn na gis sa awra aw nisaa'ihinna wala jigen ni ci bopam ni ci julit amna ñu droit gisante seen awra manam jigen ni kesse ci biiri nek man nañu gisante seen awra buñu toge man nañu bañu muru waaw bu boba ñom jigen ni kesse amna ñu droit gisante aw ma malakat aymanuhunna wala jam bi nga xamanteni jam la ci biir kër gi yow ko jigen ki nga mom ko man na gis sa awra awi tabi'ina ghayri uli al-irbati wala way topé ñi nga xamanteni moy ñi ñuy tuddé ñu xawu foñi ñi nga xamanteni dañu dem ba mbirum aduna dañ ci neewal lu bari dem ba neewal ci mbirum jigen waaw moy ñoo nga xamanteni dañuy melni ñu xawu fo ñoo ñu itam nga xamanteni dem na ba seen aajo djublu wuñ ko ci jigen ludul ñu ngi xalaat yeneeni problème yu bokut ak problème jigen ak aduna ju neex ñu mën nañu gis seen awra wala xalé bi nga xamanteni wala xalé parce que awi tifl alladhina lam yadhharu ala awratin nisa parce que ak tifl dana ñew yor maana mufrad wala jamaa waaw mën na ñew nga djublu ci kenn nit koy waxal mën nga ci djublu mbolo mu melni
bu fekke dañ ci djublu mbolo comme fi ismu jins bi la lolo tax awit taflil ladina lam yadhharu ala awrati nisa wala khale yi nga xamanteni jotu guñu yorndu awre jigen waaw khale yi nga xamanteni xamé guñu lan moy awra waaw khale yoy yi nga xamanteni xamuñu lan moy awra ndax musa guñu fende guñu yewo guñu xamaguñ ci aduna dara ñoñu itam ñu gis sa awra koku dara neeku ci mu melni itam alquran wala l'islam dafa mësa fiir fiir na ci jigen lool fiiray gu nga xamanteni taxna dafa bëgg rek jigen dal te itam bo xolé jigeno jahiliya yi bu ñëk ba lañu daan def modi dañ daan sollam yu reuy yu ñuy tuddé xalxal bu ñuy dox nak dañuy fëggat le lam yi lolu daan na tax bu ñu rombé penc mu ay goor nek suñu lam yi yëngo ñoom dañuy xamné jigen romb na su ko défé xel yépp dal di daw dem ci jigen joju romb bu doy fi nek ci Sénégal modi fer yi nga xamanteni dañu ko faral di tak mo remplacer xal xal yoy yi nga xamanteni mom la arab yi dan tak jigen arab yi dan tak ci sen tanki yeungatu bobu nak dafa aram alquran daf ko tere daf ne wala yadribna bi arjulihin li yu'lama ma yukhfina min zinatihin mune itam buñu di yeungal sen lam yoy yi nga xamanteni ñu ko tak ci sen tank ya pour ñu mëna xamlé la nga xamanteni neubuna ci seeni awray biir waaw su ko défé nak yëngëtu bobu dana tax xelu goor ñi xoot jëm ci ñuy xalaat ci ku jigen ki xalaat yu xoot loolu dañ koy bañ mu melni kon jigen ji dal dañu bëgg mu nekk ku yiw am comportement bu yiw ci biir kërëm ak ci biti mu ne tuup yalla daf ko bëgg ndax nit mën nay def lo xamanteni l'islamam nanguko waye bu déné ba am xolu tuup yalla dana ci dëkk mbégay gu jéggi dayo ndax nit ki bu féké iblis xëcc nako ba xëcc ko ci bopam mu andat mom mu dem ba xélam déllu ci mu dawaat xamné iblis du and du nit ku bax mu dawat wuti yalla daw gogu muy daw diwu ci yalla deglo na ci yalla mbekté go xamanteni suko xamone dana xamné jam bi tuup rek ko war ndax tuup da fay deglo yalla motax yalla ne watubu ila allah jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun mun na ngeen tuup yeen na ngeen tuup jëm ci yalla jami'an mbir mu ngeen di nek mbolo tuup.

tuub googu ngeen tuub jëm ci seen borom summeeku ci lépp loo xamante ni yàlla bëggu ko. Mu mel ni yahuutu madina ya dañu nekkoon ay kàccoor, nekk itam ñu bon, nekk ay wëy daan naqaral yonent bi, di naqaral itam lislaam bi ci fiiraange gi nga xamante ni fiire na ko jigéen te jublu wu ci lu dul jigéen sell. Lu yonent bi def rek wala lu alquran indi ci luy sellal jigéen ñoom fexe nanu lu koy tilimal. Mu mel ni nag kon jullit bu jigéen dina xam ne yàlla mooy kilifaam bi ko sopp, bëgg koo jox valeuram, na daw wuti ko, na xam ne itam cheytaane moo di noonam di ko bañ, bëgg koo xañ valeuram mu daw ko. Moo tax nag pour jàmm mën a am yàlla ne wa ankixul ayama minkum wassalixina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yughnihim allahu min fadlih wallahu waasiun alim. Yàlla nee na wa ankixu, na ngeen seyloo al ayama, ñu liibar ñi ci jigéen ñi ak góor ñi, ku ci liibar rek ba amatuloo nee na nañu fexe nag ba nga am ci sëy. Ndax sëy boobu ci la diine di ñome, te dañu wax ne sàmm benn góor ci kër wala sàmm benn jigéen ci kër moo gën a jafe nga dajale junniy nag di leen sàmm ci àll. Waaw, ndax góor gu liibar ci kër amul jabar, wala jigéen ju liibar ci kër amul ci kër sàmm ko moo gën a difficile nga dajale junniy nag di leen sàmm. Mu ne kon nag ku ci liibar amuloo jabar wala amuloo jëkkër ci jigéen ñi, nañu leen seyloo nag. Wassalixiina, ñi ci yiw itam bëgg ay soxna, nañu leen seyloo. Waaw, ñi ci yiw te bëgg rawale seen diine, ñëw ne bëgg nañu soxna, nañ leen ko may soxna, parce que itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nit ki bu ñëwee ngeen rafet lu jikkoom ak diineem, na ngeen ko may soxna nag te bàyyee ko ak yàlla. Ñu ne l'islam mosul nangu taxawaalu bu ëpp, ndax loolu bëgg ko te itam wóolu wu ko, te bu sañun itam société islamique bi benn société du ko gën a sell, du ko gën a rafet jikko. Moo tax yàlla ne kon maye leen xale yi ñi ci mat a sëy, bu dee jigéen nañ leen maye, bu dee ay góor itam nañu leen wutal ay soxna, ndax loolu moo gën a wóor. Ñu bañ ci itam di ci xool yenn intérêt yi. Waaw, ndax yàlla nee na in yakunu fuqaraa yughnihim allahu min fadlih. Li ñuy bañ moo di nga ne sama doom ji kat kii ñu ko bëgg a may wóoluwuma ko, ndax daal dafa yorul dara. Waaw, ndax loxoom jotul gannaawam. Sama doom ji kii ñu ko bëgg a may daal xam naa ne du mën a yor sama doom ji, ndax loxoom jotul gannaawam. Loolu l'islam daf ko bañ, daf ko tere, daf ko dàq. Li ñu bëgg moo di ñu xam ne wërsëg ci loxo yàlla lay jóge. Moo tax yàlla ne in yakunu fuqaraa yughnihim allahu min fadlih. Su fekkente ni ñi ngeen maye dañoo ñàkk ba amuñu dara, yàlla nee na mën naa leen a jox nag ci sama wërsëg wi. Waaw, mën naa leen a jox nag ci sama wërsëg, ndax am naa ay magasin yu fees dell te soxlawuma ko, dayuwuma ko dara, lu dul yéen jaam yi rek yéen a tax ma wut ko. Kon nag maye leen, su ngeen mayee nag dandu bàyyi maag ñi ngeen maye, maay xam fa may jaar ak ñoom. Kon yàlla wàccoo nag ñun bam ñu leeralalee yoon wi, in yakunu fuqaraa yughnihim allahu min fadlih. Te kat nanu xam ne wallahu yàlla waasiun aj yaatu la xaju na ñépp, yàlla ñépp la xajool. Waaw, bu ñu xatal wërsëg wi, waaw, yàlla ñépp la xajool. Alimun aji xam la ku ne la mu yayoo. Waaw, yàlla mooy séddale wërsëg yi. Nit ku nekk yàlla dana la jox la nga yoyoo ci wërsëg, te itam xajoo na ñépp. Mu mel ni yeneen tibbi

الله عليه وسلم وخنني استنزل الرزق بالزواج مانام نغين فكو واتي سين ورسك تي سبب نغين سي بودي جيجين ني نوتي جكر ناخ لول دا نيوك سين ورسك سيدي غور ني نوتي سخنا ناخ لول دا نيوك سين ورسك وانتي تام ياكارني سو ووتي سخنا نياك لولي تام باخول ولا كي بولا تاكي دولا منا يور يالا يور نييب مو ملني كون yalla dal reddal nañu yoon wi wax ñu fuñu wara mëna jaar té modi ñu mayé té baye ak yalla ndax mom mo bind mom itam moy wërsegal mu melni ñi nga xamanteni yalla denku leen ay soxna ñu itam amna lu leen yalla sant ñi nga xamanteni yalla denku leen ay soxna ndax mënuñu ko yor ñoñu itam amna lu leen yalla sant mu wax ne wal yasta'fiz alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli yalla neena yeen ñi nga xamanteni nak amagu leen doley sey na ngeen doylu nak te and ak seen sago yeen ñi nga xamanteni amu leen doley sey na ngeen doylu ci and ak seen sago ñu laaj yonenti bi nak ki amagul te mata sey te meunagul yor soxna ini koku nu muy def nak ba meuna fegu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxni man istata'a ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj muneyen xale yu goor yi kepp ko xamanteni yalla may nako mu am katanu sey na tak soxna ndax lolu moy fek l'islamam moy tax dinem ñom mu ne nak kepp ko xamanteni nak amulo doley tak soxna ndax wërse go neeku fa te itam boko takke mën na la andil fitna wala itam situation yi nga tollu mayula nga tak soxna su boba yonent bi neena na nga saxo wor neena ndax liñuy tuddé ash-shahwa ci nit mu di plaisir koor daf koy dam ba dotul amati katan motax kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam digel na jeune yi nga xamanteni ñu tollu ci tak soxna te itam sen situation mayu len ko ñoñu itam buñu bëgge mucc nañu faral di wor su ko defé nak sayyi dal nañ ci yaatal yalla buñ ko ci yaatalé dana dik ak xéewalam ndax bari na ko xamanteni yaakar nañu ko ngir wërsegam may ko soxna mudé bayyi fa njabot ga yow mako mayon soxna nga delu yor njabot ga yorat soxna sa télé mom yobbu len ko ci bamé yesul nititam da nga ko baña yaakar ci ñak wërsegam wala wërsegam wu neew bakoy xeb yalla dogal ci katanam ka nga don bañ ñu may ko ko yalla dogal ñu may ko ko du yag yalla ubbil ko wërsepp wu yaatu ba nga dem ba am ci gacce loolu itam day am su ko defé nak ñu xamné yalla ci bopam moy womalal ku ko neex mom itam moy xañ ka ko neex mu melni ci jamono yi jahiliya ba l'islam ñewagul arab yi dañ daan def suñu amé jam dañuy jël jam ba di am luñ koy imposer té modi fexé ba muy jaay bopam ñu défar lu melni ay bar ak hôtel yobbu ci xalé yoyu ñu nek ay xalé yu jigen yu rafet ñu leen di jaay bu jigé bu touriste ñewé wala itam chaxan kat bu ñewé joxé xaaliss jëfëndiko ba mu neex ko mu dem lool nak la l'islam bëgguna dindi motax itam alquran waxna ci waxne wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassunan litabtagu arada alhayati ad-dunya.

mu mel ni li alquran wax pour orienter julit ni ci melokan yu rafet melokan yu sellata tay melokan julit pire taxna lepp lo xamanteni rek jikko bu tilim la dana ko dank ci societe bi lolo taxone ginnaw nafiq yi bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam gadaye joge makkatul mukarrama dem madinatul munawwara dafa amone nafiq yu say say classu abdullah ibn ubay nga xamanteni ay nafiq lañu melukan wo nga xamanteni ci jahiliya mom la nit ñi melokano won te modi jël seen jam yi di leen yobbu ci hotel yi di leen jaay e lolu itam bi l'islam ñewé nafiq yi dañ ko bëggoon continuer jël jigen ñi rek ku jam sa jam bëgg ko force ci diko jaay di jaay muy jaay bopam ñu ubbi ay nekk ko andi sa xaaliss rek mu baye la ko nga fajj fa soxla demat yalla nak ni bu ñëkk ba amone na ndax bobu yonent bi ñëwagul woon waye comme yonent bi nak ñëw na sharia am ma wacce alquran lima leen di wax moli bu leen ko defati wala tukrihu bu leen di forcer fatayatikum sin jibri ala albighai ci di leen jaay di jaay seeni pey in aradna tahassunan su fekkentene ñoom ak cellete ñor na len bu fekke dañu dem bu bëgg sel ci seen bop bëggatu ñoo moy luddul dañu bëgg nek ay jigen ñu yiwte sel nek ay jigen ño xamanteni dañu taxaw pour protéger seen sharaf ndax xamne nit lañu ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa wax bu am solo daf ne mata mastabtum an-nas faqad waladathum ummahatuhum ahraran mune bis bu ngeen jappé nit ñi ay jam ba di leen jamlo na ngeen xamni ba leen seen ndey yi di jur bobu ay gor yu set wicc leen xana kay ëpp doole nit ki rek def lo ko la la neexal mu melni kon lolu xewon na bu ñeuk waye jam lañ ko daan def legi nak ay gor pire lañ koy def bo demé ci tubab yi civilisation bobu mo fa am té modi ubbi nañu ay hôtel ak ay barap yo xamanteni ay jigen yu bax yo xamanteni ay jigen yi jullit lañu yaq nañ seen xel andil leen ay xalaat ay ideologie yu baxul fexé itam ba mën leena jëriño ci walu bobu yobul leen ci hôtel ñu nekk ay jigen yu rafet ko defé duñ fa nekké luddul jaay seen bop jaay nak seen valeur ndax jigen ëpp na niko tubab yi jappé jigen dal moy di valeur moy niko l'islam jappé té modi dafa bëgg rek ak cëllata ci mom bëgg mu sel bëgg itam mu xam gëddam mu melni jigen ñi nañu bayyi seen bop xel xamné ay mindeef lañu yo xamanteni ni yalla téréle goor leen téréle itam goor gu fi wëli jigen la jur kon jigen amna martaba bu for waye ci kaw nak mu xam bopam ba taxna itam lolu arab yi dañ ko daan def yalla téréleen ko téré ko julit ñi wax ne bu len ko def li tabtaghu arad al hayat ad dunya bu len ko def pour rek mën ci sakko gar garu aduna te moy pognatum aduna deureum rek ngeen ci wut deureum jaruko deureum warul tax ngeen jaay dignité jigen ndax jigen epp na fofu wante nak l'islam luñ la forcer yow julit bi donte neexul yalla ba def lolako te tayu lokoy itam yow yalla waccio nak yow top la dara kala forcer kay la yalla di top legi motax muné waman yukrihun kep ko xamanteni forcer na jam yoy ba def lolen lu bon yoy may tere fa inna allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim na ngeen xamne yalla gannaaw ba ngeen len forcer ci ñuy def lu bon lolu na ngeen xamne yalla ghafurun jegal kon la ndaw sus ngeen forcer
rahimun yeremana kon la ci ndaw sus ngeen forcé waye nak tekkula ci ka nga xamanteni mom mo forcé yow mi forcé yalla tekkuna la ci ki ñu forcé nak yalla sanni na ko ñeegëlam ak yeremandem xamne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman nit ki bu fekke dañ la forcé te bañu lay forcé itam fekk na sa xol liman ci boof itam yalla amut ak yow ben affaire mu melni jigen ni tere bi len yalla tere pour ñu genn jamono dem na ba legi tok ci bir kër yi amatul ndax kenn mënatu la tok lo jigen yi ci bir kër yi wante itam comme jamono andi na lolu te mag yi dañu wax ne la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr bu len di ngagne jamono ndax yalla ci bopam mom moy jamono comme yalla nak ci mandom ak yermandem ni jamono bi tedde nako ba nopi li nga xamanteni rek moñu ci mussel moy muy ko gor ki diko jigen ki kenn ku ci nek bu genné na fexé ba nek rek ci lako yalla sante te modi yow ku jigen ki lañu la téré né bu mu feñ ci sa yaram bu mu feñ yow ku gor ki itam yalla waxon na la nela na nga gëm sa bëtt qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabirum bima yasna'un kon yalla sante jigen rek sante nako gor kon jigen ñi buñu genné nañu fexé ba yor comportement bi nga xamanteni mom la l'islam bëgg jigen gor ñi itam buñu genné nañu fexé ba yor comportement bi nga xamanteni mom la l'islam bi bëgg te modi ñu dam seen bëtt te itam sam seen tay te itam fexé ba ciol gi nga xamanteni mom la yalla wax ne nen ko solo ñu fexé ba solo noon mu melni nak jamono def na ne jigen fokk mu genn sina alun amna lum ci wax neena dajje bi nga xamanteni mom la nit ki di dajje ak jigen ji ci mbadde mi neena lolu ndogalu yalla la motax ñu ne kon su sa beut recce ba xol ndaw si ba gis itam ci mom lu aram neneen xol bu ñeek bobu maynen lako ndax dajje ba yalla ko waral wante na xolu ñaarel ba dañ ko aramal lutax ndax sidna ali neena nak nemme ku ndaw sa nak diko setantal diko xol neena lol nak ci sa bakkan la joge waye dajje ba nak yalla la kon ñu fexé ba itam ñun goor ñi te itam boole suñu bop ci dairatul iman bu ñu genné nañu fexé bay dam suñu bëtt lu jigen ñi ci saggan ci ciol itam ñu fexé ba bañ di setlu ndax bu ñu setlo rek bakkar top ñu ci jigen ji itam amna lu ko yalla sant ndax da nga gis jigen jo xamanteni la muy jënd ci xétu diw la muy jënd itam ci xétu parfum la muy jënd itam ci xétu pastel defar kanamam di diw di pastelu di toccami yaram wi ba mu rafet diw fu diw xéré nga jënd lool lepp bu fekkon seen jëkkeer ya tax kon l'islam contane dotul wax ci dara waye jigen ju ko def jënd itam yere yu cher so genné pour mbedd mi gis la rek tax te itam bepp jigen bu def lolou genn pour mbedd mi gis la na nga xamné sa genn gogu yalla nga la ci reub ba ngay delu wat ci sa bir keur kon nak jigen ñi nañu xamné am nañu yalla wax ne ñom ño sañu gis sen tar te modi sa jëkkeer ak say koj arma ñooñu na nga leen won sen tar te itam da nga gis nit ku genné fi joggé fi dem ba nakaru delu ci wat ñamuy dajel ñepp wor ñoo gis awram te itam ngay mbubone yow jullit nga loolu itam rafetul ben yoon mu melni nak buñu wax ne jamono bi dafa yaqku nañu wax ne ñun ci suñu bop ñoo yaqku amna ben way kat bu ci wax ndax neena yaquluna az-zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasada az-zamanu mune ñu ngi wax naan jamono bi day yaquna neena te kat
ñoom ci seen bopp ñoom ñoo yàqu waaye jamono yàquwul. Mu mel ni kon yàlla du soppi li ci nit mukk ak mbaax gu nekk ci nit, yàlla du ko soppi. Feek nit ñu góor góorlu wuñu, feek nit ñu sàgganuñu ba sàggane mbaax ma, buñ ko sàgganee nag yàlla mën na seetaan. Yàlla itam du jël ak mbaax def ko ci nit lu dul ba nit ñaa góor góorlu pour wutuk mbaax yàlla jox leen ko. Su ko defee kon nit ñi nanu xam ne sabab leen ci am lu baax, sabab leen itam ci ñàkk lu baax. Et mu mel ni dafa am benn waykat boo xamante ni dafa mënoon way trop ci, waaye mu nga dëkk ca kaw ga. Ñu ni kii di ni mu mënee way te dëkk ci kaw gi, ku ko jëloon indi ko ci teeru dana wax lu yéem ñépp, ndax dafa nekkoon poète. Ñu indi ko nag ci dëkk bu mel ni Ndar. Biñu ko indee ci dëkk boobu, mu nekk ba takkusaan mu taxaw ci wetu pont bi daal di gis ni jigéen ñi di yéege ci kaw pont bi di wàcc. Mu dem ca géej ga gis ni jigéen ñi di doxe ci beñ bi ci suuful géej, ni ñu gisee ni ci jigéen ñi di doxe dox ba rafet lool, ni ñu yéege ci pom ba itam rafet lool, loolu yéem ko. Te Arab yi dañ daan def lépp lu rafet ci rab, ñu abbu ko moomaliku nit. Su dee ne jigéen ji dafa yore loosu rafet, dañu daan misaal jigéen jooju ci kewel. Su fekkente ne itam démarche am dafa rafet, na maanaam doxinam dafa rafet, dañuy jël misaal bi ci Baba Njoli. Su fekkente ne itam bëtam dafa rafet, dañ koy jël ci Nagu Njay Àlla. Moom nag keroog bi muy jël misaalu jigéen ñooñu seen rafetaay daf ko jël ci Nagu Njay Àlla. Loolu taxoon mu daanu xaal ci rafetaayu jigéen ñi ak seen doxin wu jekk ca kaw pont baag ca suufu beñ sa, tax mu wax ne uyunul maha bayna arrasafati wal jasr jalabna alhawa min haythu adri wala adri. Nee na jigéen ñu rafet, nee na seen bët yaa nga rafet ba mel ni bëtu Nagu Njay Àlla. Nee na nañuy yéegee ca pom ba di wàcc ak nañuy doxe ca beñ ba, nee na dox boobu nee na jëmbat na cofeel ci xol bu ma yëg ak xol bu ma yëgul. Maanaam yëg na ne moom sopp na leen, te itam ñaa rafet na njort ci ne itam góor gu leen gis sopp leen ndax seen melokaan yu rafet. Mu ne wante keroog ba ma solee sama dàll dem seeti leen ndax cofeel bu ma am ci ñoom, nee na ba ma agsee ci kër ga garndeel neen ma, teral neen ma, nee na lakkal neen ma yàpp ma lekk, jox neen ma sow ma naan, toog nanu waxtaan. Nee na nag ba ma demee nag ba yaakaar ne jigéen ñu ñàkk fayda lanu, nee na ba ma commencé nag di wax wax yu xaw a ñàkk fayda, nee na dañ maa freiné nag, dañ maa yemale ne ma ah na nga xam sa place, na nga xam sa place nag, ndax ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukki kat waaye duñu ko jox mu lekk. Ne ko suñu sharaf lanu am, maanaam suñu dignité lanu am, te suñu dignité boobu duñ ko yàq mukk. Sëy rekkay tax, bu sëy taxul moom kenn mënu cee jot. Waaw jàkka ja rek mooy tax nga mën cee jot, waaye bu dul jàkka ja nag doo ci jot. Fii nag mën nañ la fee ganale, ndax gan nga te yonent bi moo wax ne ku gëm yàlla gëm bis penc ba na ngay teral gan, teral nanu la nag, waaye foofu leen mën a yem ak yow. Yaqul na naxnu al ahillatu fi dduja nudiu liman yasri bi leylin wala naqri. Maanaam ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukkikat waaye duñ ko jox mu lekk. Su ko defee itam jigéen génn ci mbedd mi warul tax mu ñàkk fayda, mën naa génn ba pare am fayda. Moo tax yàlla wax na itam ak soxna yi nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon ci biir këram, mu wax ak ñoom pour ñu xam ñoom ñooy ñan. Mu ne leen yaa nisa an nabi lastunaka ahadin min an nisaai in ittaqaytunna fala taxdacna bil qawl fa yatmaca alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan macruufa
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يلا مونغي واخاك سخني يوننتبي دنج سي بير كرم نلن يين سخني يوننتبي يين دي يمولن اك يينن جيجين ني تي موي جيجين ني گمول يالا يمولن اك نيوم سو فكنتني لي ني تودي راغال يالا مونغي سي سن خول لا نين غورغور لو بغولن نياك فايدا سي سيني واخ خمغا جيجين امنا نوماي واخي رك ني خامني امول بن فايدا سي بوبام موي تيرم واخ يي گن ليجي aw lele nga deg ñi naan safu la ñi naan du ni la du li la ak yeneeni wax yo xamanteni nit ku am dignité waru ko wax surtout nak jigen motax wax yoyu xew legi xewon na bu ñeuk yalla nak di moytulo wa keur yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ne len nak lolu du sen wax bu ngeen de wax na ngeen wax wax yu yiw te am fayda fala takhda'na bil qawl ndax su fekkee wax ngeen wax ba ñàkk fayda fenc day tax góoru doxaankat bi am ci bunt bu mu mën a jaare pour exploiter ko su ko defee nag loolu nag lay bañ waaw moo tax mu ne fa yatmaa alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan maarufa kon nag bu ngeen dee wax na ngeen wax wax bu diin waqarna fi buyutikunna na ngeen toog nag ci seen biir kër yi waaw xanaa soxla rek tax waaw bu dee yitte nag boo xamante ni farata la kooku mën ngaa génn dox ko waaye bu jeexee dellu siwaatal ci kër gi bu dee élève nga boo dee jàngi demal nga jàngi bu dee dem marché ba la demal marché ñëwaat toog waaye jigéen joo xamante ni fu ne yaa nga fa kër gu nekk yaa nga fa loolu itam rafetul benn yoon ci koo xamante ni yaa ngi wuyoo ne jullit nga moo tax waqar na fii bu yuutikun na wala tabarruj na tabarruj al jahiliyati al ula xam nga tabarruj bi sax dafay xaw a niroog baraj fu nekk nga ne fa bari dugg ana diw ñu ne génn na jaar na fii waaw nit ku baax ku lay wusi ci kër gi pour soxla la soxna sax bu ñëwee ñett yoon fekku la fa day mujj découragé naan kii itam moo ko takkee du toog moo tax wala tabarruj na tabarruj al jahiliyati al ula jigéen ñu njëkk ña nga xamante ni amuñu woon diine yàlla waxut ak ñoom yonente bi waxut ak ñoom ndax xamuñu dara ñooñu loolu moo daan seen melokaan yow nag xam nga waaw jàngal nen la wan nen la itam yoon wi xam nga ko kon nag pour nga mën a am valeur toogal ci sa biir kër waaw bu soxla ñëwee nga doxi bu fa soxla nekkul nag nga toog sa baay di la gis sa yaay di la gis ba keroog sa jëkkër di la fi jële te bu la fa jëkkër jëlee itam ba yóbbu la ca kër itam na nga yore comportement ba nga yore woon ci sa kër baay te moo di booy génn nga génn ci sa ndigalu jëkkër ndax wax nanu ne bépp jigéen boo xamante ni génn nga sa kër te tàgguwuloo sa jëkkër nee na tànk boo seqi ñu bindal la bàkkaar ba ngay dellu si kon bu leen di baraj yi comme ni ko jahiliyatul ula daan defee wa aqimna salata na ngeen di saxal julli di julli nag waaw ndax ni ko yàlla sant góor noonu la ko sant jigéen wa atina zakata na ngeen di joxe azaka waaw bu la yàlla dénkee alal itam nga war cee génne azaka na nga ko génnee wa atina allah wa rasulahu na ngeen topp yàlla nag ci lépp lum leen digal topp itam yonente bi ci lépp lum leen digal waaw yàlla nag ne yonente bi innama yuridullah li yuzhiba ankum rijsa ahlal bayt waaw yàlla yow yonente bi na nga leen xamal ne man yàlla dama bëgg rek ñu am fayda am dignité sell itam xam ne yemuñoog ñeneen ñi yemuñoog yeneen jigéen ñi waaw dama leen bëgg a laabal wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal xikma yàlla itam nee na alquran ji nga xamante ni maa ko wàccee ni ko góor di jàngee noonu la ko jigéen war a jàngee ni ko góor di jàngee noonu la ko jigéen war a jàngee waaw jigéen daal dafa war a góorgóorlu ci boppam lépp loo xamante ni rek yàlla sant na ko góor ci diine ji sant na ko jigéen su ko defee nag loolu melukaan woowu mooy tax nag nga mën a bokk ci jigéen ñu teey ña jigéen ñu yiw ña te baax xam nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi mu nekkee amir al-mu'minin yàlla dafa dogal mu nekkoon ku am yitte su guddi jotee da daan wër dëkk bi mel ni kuy nemmeeku mbooti dëkk bi pour xam
li neubbu ci dëkk bi comme mom la yalla dénk julit ñi mu nekk ci seen kanam di nekk amir bi bëggul ëlëk benn ak diko ci top muy dugg na këro kër léeg rek mu rombu ci buntu kër yi pour xam lan mo xew yalla dogal benn bis mu rombu rek ci benn kër fekk fa ñaari jigéen ñu ngay wax mu taxaw di leen déglu nekké bobu wa kër gi ñoom ay jaaykatu soow leen te soow moomu ñuy jaay ci lañuy génnee seen dépense yàlla dogal nag bis boobu lañu yoroon ci soow bu ñu ko jaayee du mat seen dépense yaay ji nag wax xale bu jigéen bi ne ko jëlal pot bi nga tànq ci ndaali yokk ci soow mi ndax bu ñu ko deful ëllëg suñ dépense du mat ndax li fi nekk ci soow bariwul xale bi ne ko yaay Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin mom de da fay bañ ñuy njar soow yi ndax neena yonent bi téré na ku njar mu ne ko Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin nekk fi te itam gisunu kon demal nga def ko mu ne ko yaay ñun ay julit lañu te dañu wara ragal yalla te ma ngi lay yegal ne buñu Umar ibn al-Khattab gisul itam yalla ci bopam mu ngi gis ndax yàlla moo moom Omar moo ñu moom mu ne ko doom de wax nga dëgg xanaa kon ñu jàpp ci yàlla rek daal di dem jaay li fi nekk mu ne ko waaw kay loolu kay yaay moom moo gën Omar ibn al-Khattab ndeki ni mu taxawee ci bunt bi mu ngi dégg kàddu yooyu mu daal di waaxu rek continue dem këram waaye fexe na ba xàmmee kër gi fexe na ba xam itam ndaw si doon wax ndaw su jigéen si ki doon yedd yaay ji naan ko waruñoo njar soow mi Omar fexe na ba xàmmee ko bi nga xamante ni yàlla dogal na Omar ibn al-Khattab comme moom moo nekkoon bu doon ci jamono bii dañ naan mooy président dëkk ba mandoo taxoon nag bu mën a génn te kenn du ko garde mandu moo taxoon ak jëmbat njekk ak taranga ak itam sécurité bu nekk ci l'islam ba mu mën a société bi mën a dal tooñ du am dara du am loola taxoon mu mënoon a génn te du ànd ak garde corps du ànd ak dara bu doon ci jamono bii dañ naan mooy président dëkk bi moom Omar ibn al-Khattab ba mu demee ba doomam bu góor war a am soxna di Abdoulaye ibn Omar te Abdoulaye ibn Omar ku ne dégg na ko ci xam-xam waaw ku yàlla dénkoon xam-xam la moom Abdoulaye ibn Omar moom keroog ba mu bëggee takk soxna Omar ibn al-Khattab daf ne ko alquran di dafa wax ne at-tayyibuna lit-tayyibat maanaam jigéen ju teey góor gu teey te yiw ci jigéen ju teey te yiw rek la jekk waaw góor gu teey te yiw mu ne jigéen ju teey te yiw rek leen ko war a may mu ne ko nag gisoon naa daal benn jigéen ju yiw joo xamante ni daal déglu woon naa waxtaanam moom ak wayjuram wu jigéen kooku daal sama xel dal na ci moom su ma sañoon moom laa lay may keroog Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu jigéen jooju ndaw soosu doon yedd wayjuram moom la may doomam jooju di Abdoulaye ibn Omar kon mu mel ni Omar ibn al-Khattab tak fekk na famille bu ñàkk bu amul dara mu jël doomam boo xamante ni doomu buur la mu may ko ko lu tax ndax jikko ju tey ja nga xamante ni moom la gis ci moom mu mel ni nag ñoom dañu nekkoon ay nit yoo xamante ni l'islam dafa dund ci seen xol ba alquran rek la ñuy jëfe ba tax na itam jamono bi ni mu tëddee pour ñu mën a dellu am jàmm am ak dal ci wàllu yépp fook ñu dellu ci alkitab ak sunna jéem a fexe itam a xam melokaan yu rafet ya nga xamante ni yonent bi amoon na ko ay saxaabaam am ko ñu roy leen ci bañ a xool itam matériel bi nga xamante ni tubaab bi am na ko ak luxe bi nga xamante ni mu ñu koy wan mu nekk loo xamante ni dafay mel ni rek nappkat bu sànni oosam ci géej da ngay yaakaar ne la ngay wuti sa yiw la fekk sag alkande la su ko defee ñu xam ni l'islam mooy suñu ndono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu royuwaay ndax wa lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawma al axr
mu mel ni bu fekkente ni rek war nanu jëfandikoo sunna yéen jigéen ñi da ngeen di jël seen bët ngeen teg ko ci yonent bi teg ko itam ci ay soxnaam ndax alquran wax na ne annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Waaw, yonent bi moo ñu gën a yey ci suñu bopp, waaw, ay soxnaam itam ñoo di suñu yaay. Kon li jaadu mooy kenn ku ci nekk ci yéen war na jéem a xam soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, jéem a xam kan mooy Khadija, jéem a xam itam kan mooy Sawdatu, soxnaam la woon, jéem a xam kan mooy Aisha, jéem a xam kan mooy Hafsatu bintu Amirul Mu'minin, jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Khuzayma Al-Hilaliya, jéem a xam itam kan mooy Ummu Salamata, jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Jahsh, jéem a xam itam kan mooy Safiyatu bintu Huyay, jéem a xam itam kan mooy Ummu Habiba, jéem a xam kan mooy Maymuna bintu Haris Al-Hilaliya, jéem a xam kan mooy Juwayriya bintu Haris, jéem a xam kan mooy Mariyatu Al-Qittiya, jéem a xam kan mooy Rayhanatu bintu Shamoun. Ñii ñëpp ay jigéen yu tedd leen woon yoo xamante ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen doon denc. Kenn ku ci nekk yore ay jikko yu tedd te kowe. Mu mel ni bu dee Khadijatu bintu Khuwaylid moom ci biir Quraysh la bokkoon, moo jur itam doomi yonent bi am yépp ba mu des kenn rek, kenn rek la jurul, moo di Ibrahima, te Ibrahima Mariyatu Al-Qibtiya moo ko jur. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan noon na ci Khadija ci jikkoom yu rafet, jikkoom yu dëppoog l'islam, ba tax mu ne na ngeen bashiru Khadijata bi beytin fil janna, mu ne woona mbégte Khadija na ngeen ko bégal ci kër goo xamante ni ëllëg yàlla dencal na ko ko aljanna. Su dee Sawdatu bintu Zam'a moom mag la woon bi ko yonent bi di denc, waaye ku muñoon la, ku daan jihaat la itam ci yoonu yàlla, jëkkëram moo doon Sakran ibnu Amr, dafa gaañu. Bi mu gaañoo nag mu bàyyi ko te amul benn doom boo xamante ni mën na koo jàppale, sësul itam ci benn càmmiñam boo xamante ni mën na koo dimbali, lu dul moom condam rek la. Mu gàddaayoon nag ànd ak ay mbokkam, waaye nekkoon ci ay difficulté, nekkoon itam ci problème yu rëy. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk ko pour mën ko dëfal, mën a wàññi itam ay problème am. Looloo taxoon mu takk, waaye bi mu koy takk mag la. Aïcha radiallahu anha wax na ci wax bu am solo, seedeel ko wujjam woowu ñuy wax wala doomu ndayam boobu ñuy wax Sawdatu bintu Zam'a, wax na ne ma ra'aytu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislaqiha min Sawda, mu ne musuma gis jigéen joo xamante ni bëgg naa mel ni moom, waaw, ci Sawda. Mu ne musuma gis jigéen joo xamante ni melo ni mu mel rek laa bëgg a mel, ndax moo di Sawda. Sawda dafa nekkoon jigéen ju rafet jikko te rafet melokaan, ba Aïcha wax ne moom bëggoon naa mel ni moom. Ñetteelu soxna bi moo di Aïcha as-siddiqiyya bintu siddiq habibatu habibillah, maanaam moo di Aïcha mi nga xamante ni ku dëggu la woon te Aboubakar itam moo ko jur, te Aboubakar itam ku dëggu la woon. Kon moo di as-siddiqatu bintu siddiq, moom la yonent bi gënoon a bëgg ci ay soxnaam. Ba ñu ko tuumaalee itam yàllaa ko setal ca kaw asamaan, wax ne tuumaal nan ko, waaye tuuma gi ñu ko tuumaal laalu ci dara. Jigéen ju sell la ju baax, ña ko tuumaal nañ leen yóbbu ca jàkk ji duma leen ndax dañoo xas gor. Moom rek la yonent bi takk mu nekk jànq. Moo ëppoon xam-xam itam ci jigéen ñi bokkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono. Bëri na saxaaba yoo xam ne sax moom Aïcha moo leen jàngal. Jigéen ju amoon xam-xam la. Moom yonent bi mas na ko wax ne ko amma tardayna an takuni zawjati fi dunya wal akhira,
yonent bi waxon nako ne ko yow Aisha xana bëggulo nek sama soxna fi ci aduna ëlëk itam nga nekkat fa sama soxna kon itam koku yonent bi bëggon na ci mom kontanon na ci mom ñentelu soxna moy Hafsatu bintu Amirul Mu'minin mom Umar ibn al-Khattab moko juroon mom jëkëram mu ngi gaño ci xare Badar mu ngi tudoon Khunaysa ibn Hudhafa mom nak Hafsa ku mënono wor la ku mënono jaamu Yalla la wa mënono wor trop te mëna jaamu Yalla def na itam ci l'islam ay jaloore yu reey mom Hafsa ndax amna kamil buñuy wax bo xamanteni jangene mi mom lañu wax riwayatul Hafs bañu ko bindé ba nopi mom len ko denkon mom Hafsa benen amna benen soxna buñuy wax Zainab bint Khuzaimah al-Hilaliyah mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam ena daf ko tak waye nak fekkon na Musay batas ndax Abdullah ibn Jahsh moko takon momitam mu ngi gaño ci xare Uhud ci la gaño yenenbi tak ko pour bañ mu wet pour itam defal ko mune mom ku gemon Yalla la te bax te yu ku mununa muñ neena mom len dan tude yaayu miskini ndax dafa bari won yiw dafa bari won yiw torop waaw fu miskin masana xise wala ku ñak fu masana xise wala nga am problème sa xala ngay dem ci Zainab bint Khuzaimah ba fa deme mu jox la nga lek bu sur fajal la sa soxla nga dem mak la won nak

ci xolam bu sel ak xolam bu ñak kañaan. Gis ngeen ne yonent bi bëggoon na ko lool, mbëggeel gu nga xamante ni jullit ñépp xam nañu ko, wante itam ñoom dund nañu ci keppaaru yonent bi dund goo xamante ni bëggante ak soppante ngir yàlla rekk ci la dund googu tëdd ba nañu wujjee seen borom, kenn jëppiwul sa morom. Mu mel ni kon képp kuy jullit war nga leen roy ci seen melokaan yooyule. Mu mel ni li ñuy wax naan nattu alalu jullit la, waaye tuuma alalu gor la. Loolu taxoon na sayyidatuna Aisha mi amoon na tuuma gu rëy gu ko daloon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tuuma gu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko setal ca kaw asamaan. Ndax wax na ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon na pour defi benn xare mu di ghazwatu bani al muftaliq fi sanati assadisa lil hijra, maanaam bi gàddaay gi amee fukki at ak juróom benn, maanaam ci bi gàddaay gi amee juróom benni at ci la yonent bi nag doon xeex ak bani al muftaliq. Te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana génn di xare ji fokk mu am ku mu àndal ci soxnaam yi, yàlla dogal nag mu bantale ko, ndax bu daan dem day bantale. Bu ko defee, bu defee tirage bi nag ki génn rek moom lay àndal. Keroog ba mu defee tirage bi sayyidatuna Aisha moom moo génn, mu war a ànd ak moom nag pour ñu dem ca xare ba, xare jeeg bani al muftaliq ci atum juróom benneel ma ca gàddaay ga. Ñu ne bi nga xamante ni dem neen nag bay dellu si nag Médine, yonent bi da daan def ay escale. Bu ñu doxee ba sonn ñu toog noppalu, suñu noppaloo nag continue waat, suñu sonnaatee toog noppalu ba bañuy àgg ci dëkk ba ñu jëm. Keroog nag ba ñu defee xare boobu bay retourné war a dellu Médine, neeneen ba ñu njëkkee def escale sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dafa amoon nag benn mbir mum doon doxi, maanaam daal dafa soxla woon boppam ba mu demee nag bay wël ba wëlbatiku dellu si waat. Bi mu ñëwee nemmeeku na ne am na caq bu mu yoroon, caq ba nag gisatu ko.

0: هو ديش بي
1: فك جليم غانغي ييس نيكي بوبو سيدتنا عائشه دلو سيغول نيوم نك كوم سيدتنا عائشه دا فا نيكون نيتكو اويف نيكولون نيتكو ديس واو خمنا ني هو ديج بي دي جوغي ني ياكار ني ريك موغي سي بير ناخ بو فيكون نيتكو ام يارام لا كو ام جيم كون دا نانيو خامني موغي سي بير وايي ناك اويفاي غاتاخ ييغو ني ني سيدتنا عائشه نيونا ndeke ñom dal départ nañu ba dem sayyidatuna aisha ñew fekk fa kenn mu tok nak ca barab ba ngeumentu roofu ko mu tedd fa nelaw ndeke ñom toujours comme nonu ñuy campé ci barab rek jek jek dem dana am nak yeneeni soldat yo xamne ñuy mujje gannaaw pour xol luñu fa bayyi ci bagage ñom ñu jël ko yobb ko manam luñu fa fatte rek ñom demen ko meuna jëlale yobuko bokon na nak ci soldar yoyu soldar buñuy wax Safwan bimu ñëwé ba fekk sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ngi tedd ci suufu garab gi e mu dem ba xaw ko passé xalam xawa xalat ni ki dal daf koy niru sayyidatuna Aisha mu dadi arrièreal gelemam ñëw ba jégué ko gis ko muy nalaw mu xamné mom la xamna nim doon yëngëto ci da sayyidatuna Aisha xamé né ci lay yewo bi mu yewo nak bobu fekk yalla dogal na itam liñuy wax hijab pour ni jigen dafa wara muru fekk bobu aya ba waccina bobu fekk na sayyidatuna aisha mu ngi mur yaram yeb tabarakallah ci sol gi nga xamanteni mom la l'islam diglé kérok Safwan dafa yeesal gele mom xoluko sax ndax ormal ko mu daldi yeb ci gele mom mu andak mom biñu ñëwé nak ndeki julit ñi demat nañu ba sonu campé wat ci benen barab barab bobu nak Safwan fekk len fa bam len fa fekke nak andak sayyidatuna Aisha rombu ben nafiq bu mak bu ñuy wax Abdullah ibn Abi ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ni nekkon nafiq di wuyu bu bon ni gëm na yonentibi te fekk gëmuko ludul gëm nga toujours mo ngay set fu bu meuna yak la yonentibi mom Abdullah ibn Ubay mi mo nekkon njitu nafiqi di mu gisé Safwan Jall ak sayyidatuna Aisha mune waw kan mo nekk ci gëlem gele ñu ne ko Aisha de mo ci nekk mom nak mo ñëkk sanni tuuma sayyidatuna Aisha mune ah taxala rek mu lal pour beugona moy yalla ak Safwan bamu waxe wax bi nak wax bi nek na fitna bu reuy ci julit ñu bari ño xamanteni sopu nañu yonent bi sopu sayyidatuna Aisha wax bobu nek fitna bu reuy ci julit ñi ndax wax deug yalla tuuma la bo xamanteni neexu ta fetal ah lolu itam taxone ku melni Hassan ibn Thabit mi nga xamanteni mo nekkon geewalu yonenti bi beggon ko lol beug wa keureum ba bo lire wayam xamne buguta tag ludul yonenti bi ak ahlul bayti mom Hassan ibn Thabit nenen mbir mi nek defon na jurhu shuur ci xolam waaw nekkon na gum ci xolam ndax wax deug yalla ci feelam ci sayyidatuna Aisha ak yonent bi bugul won mukk nafiq yi am buntu buñ ko mané sanni kaddu gu ñaaw te am nañu ko tay ñu ne itam Safwan mi nga xamanteni mo andu nak sayyidatuna Aisha neneen ku bax la ndax mu ngi bokkon ci sahaba yi gënu na tedd mom Safwan mi mu ngi gañu fekke na ghazawat yu bari ba mu ngi gaño sax ci xare ci jamono sayyiduna Umar manam ci jamono sayyiduna Umar ci atum fukk ak juroom ñent ma ci gaday ga ci la gañu mom Safwan waye Safwan ni ñu sanni won tuuma ne da doon moy ak sayyiduna Aisha neneen de mu ngi bokkon ci sahaba yi gëno na tedd gëno na yiw nga xamanteni kenn du am sa xalaat bu ñaaw ba diko jëme ci Safwan ngir mbaxam
0: dignité mak fegum gu upp waye sayyidatuna aisha kérok buñu sanni tuuma gogu ba yonent bi degguko yonent bi itam mbir mi jaaxalon nako defon na ci mom itam ak jaaxle mbir mi itam jaaxal julit ñu bari ndax tuuma la go xamanteni neexu ta setal waye bañu dello medine kérok sayyidatuna aisha febar na wer wer go xamanteni yonent bi sayyidatuna aisha mu ko tudd wanti yonent bi demon na ba xawon na mere tuuti sax sayyidatuna aisha ndax daf ko soppon ba daf ko daan wo ci kaddu yu neex di wax ak mom waye dem na ba daan wax naan kayfatikum naka sen ndaw sos waaw bu ñewé sax bu koy nuyu du nango jaar ci tur wi na xaw ko mere parce que nafiqi wax nañ ba mu xawa gëm ni mbir mi dal na ci ko sayyidatuna aisha wanti sayyidatuna aisha lol defon na kersa ci mom defon nako itam ti so xol ndax ni mu bëgg yenen te bi ak ni mu ko soppé te itam li ñuy wax naan sheytaane waxul deug way yaq na xalaat ak ni nafiqi yaqé xalaatam lolu de taxon na mu nekk ci haraj nekk ci jaaxle gu jéggi dayo mo taxon mu ñaanon yenen te bi neko may ma nak kum ciowli bari na ma dem sama kër bay tok fa yenen te bi neko am nga ci droit kon demal mu daldi dem nak kër bayam tok fa bimu ñëwé itam yenent bi demon na ba wax yi bari ba mujju mom yenent bi sallallahu alayhi wasallam duggu na ci jakka ja daldi def khutbam ne yeen julit ñi amna waju doy war jo xamanteni mu ngi wax ci sama njabot ay kaddu yu ñaaw te ma ngi len di yeugal ni giñna ci yalla ni musuma xam ci sama njabot gi ma yott ci sama kër te modi samay soxna musuma xam ci ñom luddul lu bax ak lu rafet te boba wax ba jublu ci luddul ablay ibn ubay mi nga xamanteni mu ngi dox fu nek di takal deru sayyidatuna aisha waye wax nañu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñew na fekk Aisha ci kër bayam mu dugg ci neeg bi ne ko ya Aisha qad balagani anka kaza wa kaza wa kaza mu ne ko ya Aisha man di degg na nangam ak nangam ak nangam ak nangam def nga ko nit ñi neneen dal da nga des lu won gannaaw pour mëna am buntu bo moye ak Safwan bu fekkentene nak fa in kunti bari'a fa sayubarri'uka Allah wa in kunti almamti bi dhanbin fastaghfir Allah wa tubi ilayhi muniko bu fekkentene set nga yalla dana la setal su fekkentene nak def nga bakar ba mu leer na ne bakar bi def nga ko xam nga ne def nga ko su boba nak jegulul sa borom ti tup doto ne doto ko defati su boba yalla am nak max gu nga xamanteni dana la jeggal te itam dana feneti ba melni musulo def dakar waye nak Aisha neena deglu nako neena bamu waxe ba nopi neena samay rongagn mu ngi dal ci sama dun ngir am luma metti ndax xamna ne dal sama soppe non yi jekku nanuko neena awma dara luma meuna wax ludul ne dama gestu sama baye mudi Abu Bakr maniko bay tontul ma ndax yenente bi den non yi nangu nanu xelam bay bi ne ko walay sama dom man de awma luma meuna wax ndax mbir mi dama ci xamul dara nimu ko jaaxale non lama jaaxale Aisha neena ma tourner wat ne yaay tontul ma yenente bi ndax kat non yi jekku nanu ko ba liñu wax gem nako neena sama yaay jaar fa sama baye jaar neena nak mané yalla fi seuf muné kon nak yalla mi nga xamanteni dara reeruko lepp la xam mo xam li feñ xam li neub te moy arbitre bu mandu bi te atem bu ñewé lepp lu la ndamon leer muné yalla degg na suñu kaddu waye yende saxal ngeen ci sen xol lo xamanteni ay nafiq rek ko wax wax la yo xamanteni dañ ko kompolo def ko waye gem na ne yalla dana ma setal bayena ko sama bop man dal duma wax ludul lu jam jam bu sel ba lam waxon te modi yusuf bañu ko sanne ci ten ba ba pare ne tiliya ko lek ñu ñew bëgg gëm lo bayam ne tiliya ko lek kérok bayam xolam jeexna jeexay bo xamanteni dafa delu ci yalla ba mu jeex tak mu ne kon nak yaquba duma gëna nek gor man tam dana delu ci yalla ba jeex tak kon dana wax wax ba yaquba waxon fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mune dana muñ japp ci yalla muñ gu rafet duma ci xulo duma ci jekki kenn duma ci salit waye nak kuy wut ndimbal ba am yalla am nga kula meuna dimbalé kon nak japp na yalla muy sama ndimbal nenaama teud nak ci sama lal nena te bobu buma teudé xamna xam gu werna yalla dana ma fétal ndax fama tollu won ci sama pass passa tax mune waye nak dan na jekki jekki di jortu nan ah ndax man dana am chance ci alquran ju sel ji ma am ci aya yo xamanteni ma tax mu wacc ndax dana am chance bobu nena sama bay ak sama yaay nena seen fit dalatul ndax jaxle nonu seen tefel ci yonent bi ak seen tefel ci man ak tuuma gi nga xamanteni fo dem ci medina ñu koy wax nena lolu de defon na ak tiss ci ñoom waye kérok ba yalla addo wax ne innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adhabun 'adheem لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم مملني سيدتنا عائشة نينا كروك دي آي بي واتشي نينا كروك سيجنا نكبباخ خمني وح دقي الله سما بروم دقنا سما توات نينا تيتان فارلنما nena motax fuñu fuma masana fu ciow masana amé manam kaf go xamanteni kafu metti la ñun soxna yenente bi ñukay defante ci suñu biir nena Zainabu bintu Jahsh dan na wax ne man de sama sey ken defé wuko ci jakka ñung ko defé ci sab'u samawat waaw ci fawqa sab'u samawat len defé sama sey yalla nga defé sama sey ci arash yen nak ci jakka yi len maye nena man sama titeur modi dama dan wax ne man de e sama titeur modi bama nit ñi takale yalla ma fekkal waaw kon yalla ay sama xarit motax bi ciowle amé neena dama ne yaay man di duma gëreem kenn la dul gëreem kudul yalla ndax ñepp gëmon ne takna waaw
1: yalla mi nga xamanteni nak moma setal man dal moy sama way waaw kon nak dana ko delu njukkal mu melni tuma ji taxon na yalla yett julit ñi nelen lawla istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin motax julit dafa wara rafet njort yalla ni yeen julit ñi lutax bi ngeen degge kaddu gi ni gem ci yeen am gem gu wer lutax protéger wuñu défendre Aïcha ludul ni am ñaaw njort ci ne def nako julit da fay rafet njort lu melni bu dalati julit da ngeen di rafet njort ci ne amul dala jaral sax nga ginné amul waaw ngir protéger deru nit waaw ndax nit ki su xasse wax la ilaha illallah deretam aram na ken waru ko tour alalam aram na ken waru ko jalgati waye tam deram aram na ci nit mu ci sanni kaddu safan kon kaddu safan bu ngeen ko deggete ci sen mbokk julit teggelamako parce que lolu moy li nga xamanteni moy l'islam bu wer kon nak ñiko don def ñepp nañu len yar dañ len yobbu ci jakka ja door len juroom ñett fuk yar ndax ko xass gor dañ la wara door juroom ñett fuk yar kon ñom ñiko def dañ len door nak juroom ñett fuk yar ta Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni moy njitu nafiq yi te lu njit njak la te mom moy njak mom ëlëk dana xam man may kan waaw mom ëlëk dana xam may kan bu ëllëgé dana ko yobbu ci darakal asfal minan nar li abu jahl di bon bon li fir'aun di bon bon mom Abdoulaye ibn Ubay moy gëna bon wacc way ñooñu ndax nafiq la te kat al munafiquna fi darakal asfal minan nar kon ndeki nafiq mo gëna bon wacc way sax yéfer bi nga xamanteni dafa taxaw face à face ak yonent bi ne ko gëwma la bëgguma la ndax koku dafa sincère waaw su ko defé nak ñu moytandiku ndax fexé ba am al imanul kamil mo gën nga am imanuk munafiq imanuk munafiq baaxul te moy ngëm gi nga xamanteni mom la Abdoulaye ibn Ubay yoron ak mbolo mbokk yi gis ngeen ne jigen bu selé yalla farak mom ndax sayyidatuna aisha dafa sel motax yalla farak mom ngeen xamni ñi ñoy exemple ñoy yaay suñu taxone rek kon julit ñi jaaxle waye dañu set wicc kan ca taqalon itam gis ngeen niko yalla setale muy sayyidatuna aisha yonent bi bëggon ko ba daan wax ni jëli leen seen genn walu diine ci ndaw su xonku sele mu gënona nek xalé ci kër yonent bi waye itam bokkon ci ñi gënona rafet jikko ci soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam mbokk yi jikko bu rafet lañuy nawé jigen waye tar kenn duko nawé jigen ndax tar day dañ alal kenn duko nawé jigen ndax alal day jeex waye jikko bu rafet mom bo dé itam yu balé ko illa man ata Allah bi qalbin salim nga fexé bu wuy ji sa borom yobbu xol bo xamanteni dafa mucc ci ay jikko yu bon lol li mo gën wuy ji sa borom and na xol bo xamanteni dafa tak ci ay jikko yo xamanteni rafetul ci jikko yu bon yoy moy ñu tubab yi andil fexé ba jigen ñi amatu ñu kilif fexé ba jigen ñi amatu ñu kersa te yonenti bi wax ne al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu mbokki al imam musa gey mo ngi ni taxaw te itam ñakul ne amna kaddu yim ci wara mëna sanni ngeen deglu ko mu sanni ci ay kaddu bismillah al imam
2: jazakumullahu anna khairan sayyid cheikh ahmed tijani ndaw yalla na yalla fay yu te barkel xam xam bi bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam wax bi lerna setna tabarakallahu rafetna teggina na yitt deglukat yep ngi lay gërem di la ñaanal di ñaanal bokk yu tedd yi nga nekkul fi ci radio bi ki qissa bi nga nek soxna su bax bokk ci soxna yu sel yi nga don waxtane ngi diko wax soxna mam bintelu mo nga ci ties ci rubine mantulay gene fa la dekk defna ay sere yu rafet ci yow tere bi ma yor mu jox mako demb muni nako tek ci sa loxo mo lako jox hadiya fasante ko yow kolere te tere bi mi ngi ni ci Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ci lay wax tere bangi ni di bek ci waxtan yi ngay def neena amna ñu mbolo mo xamni mo nga nek ci ties dara du seen yitte lu dul emission yi ñu def radio dunya bentu len ci rëcc rawatina bu teggu ñu bi te leer fa tabarakallah nga diko def ak ni ngi koy genné ba jott ko jariño neena ma wax la ni la ñom ak mbolo mu tedd momu ci ties ñu ngi lay wax jazakumullahu anna khairan wassalamu alaykum wa rahmatullah
0: tabarakallah al imam wax deug yalla dañ né ku santul nit ñi yalla du mëna nangu sax sax cyant te itam nit bu la défalé ñek dang koy wax nek yek nako gis nako mu melni itam kenn joxew fi adiya bu upp bi ndax ndonga dara adiya modi téré ndax bu amé téré xam xamam yok ki itam ku la upp la yi téré e nga mëna wat ni mo la upp xam xam ndax téré yu bari dañen ci rafété njortu ci né ki la ko uppalé mo la uppalé xam xam donte sax nit mëna dajalé téré ci duko jariño ñukoy gëreum diko sante jël yalla itam doxalé ko suñu digënté ak mom ndax ñun buñu fayé du mat waye bu yalla fayé mu mat ñu koy ñaanal yalla yalla nakoy mën diko def lum ci def yalla nako yalla nangu yalla nako yalla boole ci jigen ñu bax ñi yalla nako yalla boole ci jigen ñi mu gëreum mom ak kep ko and ak mom insha allah fasiyena sol sama dal ñew ba ci ñom seti len gëreum len insha allah wante itam yow imam musa ku bax nga yalla la yalla fay tabarakallah julit mom lu tuti mën nako kontan lo rawatina nak lu reuy te li reuy na lol tabarakallah mu melni nak ginnaw lolou ñu ngi nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi ku ci melni dame sil ci rifisk mom itam abdul latif wan ñew na fi jotal ngeureumam ak itam yittewo bu mu yittewo émission bi ñu ngi koy gëreum diko sante wax na ma itam ne émission yépp enregistré nako depuis ñu commencé waxtaan ba légui nit nak su fekkante ne l'islam daf ko ñor bu bëggul dara recc ko lu ne mu koy enregistré ko ki itam war nga ko ci gëreum kon dame sil ñu lay gëreum di la sante ñu ngi gëreum itam Ousmane Sall ak Alion Dramé di gëreum itam Ousmane Sène ak Mam Ousmane Sine ak Mamour Cissé ñom ñu nekk ci marché parcelle unité 20 ñu ngi leen di gëreum di leen sante di nuyu itam Khalifa Gueye mom mu nga nek ci marché Ngelaw ak Mod Diop di nuyu Soxna Fatba ak Khady Sall ak Aji Konya Ba ci Grand Medine al Imam Moussa kon waxtu yi dafa jeex ñu yamale fofu rek waxtaan wi ñu ngi gëreum ñepp di leen sante seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci seen émission Kalimatul Haqq and ak seen mbokk tubu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: الله صلى الله عليه وسلم.
1: سيد
0: يا رب يا رب.

0: سيرت تظن أن يفعل بها فاقرة
1: سلم يا الله

0: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟
1: يا رب يا رب.

nga xamne gem nañu yalla wa kanu yattaqun te ñu bayyi xel yalla nak bayyi ko xel ci lim leen digal bayyi ko xel itam ci lim leen tere yalla neena ñoñu lahumul bushra fil hayatid dunya ñoñu dana neexal fi seen dundu ci aduna la koy commencé neexal seen dundu jox leen dundu bu natax waye ñun ñi dañu fof ni dundu bu natax moy alal yu bari dedet nit amna alal ba pare te amul jam nit bari na alal te dundam nataxul nit tok na amul dara wante xelam dal mu am jam dundu bu natax moy dundu bo xamanteni sa xel dal na ci ñoom nak yalla da fay dalal seen xel fi ci aduna diñu fi bari ay problème ndax li tek problème nit ñi modi aduna ki poñatam te gaday nonu ko du moyu nonu ko dudd nonu ko woti seen borom kon ñoom la humul bushra fil hayatid dunya amna ñu itam ak nit ëlëk ci dundu al-akhirah te boba sax moy upp ngeenel moy gëna reey waaw yalla nak neena sama wax sama ko xasse wax kenn du ko teb bi te dogal na ne ñoom dana ñu am taranga aduna taranga al-akhirah te kat taranga al-akhirah gogu de dalika huwal fawzul azim moy nganaay la gën reey te upp solo kon ay bobu deggal na ni yalla amna ay gaayam ñu gën leen niim ci goor yalla yi yalla waxal na ci alquran ni allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla waxat na ci benen aya ni man yalla summa kharitu gani na xamu ko gam na nu mak yani malin ci kefer jemelin ci reeru ki man gani la ko wo di gaaw xepon gemi ci ndu ko len ci ndu badi ko len fek rek ak ndu badi lañuy def am nga nit yalla ngi foko fek lu bax rek lay def goru yalla foko fek lu bax lay def lu bax lay xalat waye goru xepon foko fek lu bon lay def lu bon lay xalat so defé lu bax dafa fakkas talok mom motax yalla ni walladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumat waw ñoñu nak shaytan ni daf leen di genné ci ñub wadi ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla nak neena gawa shaytan yoyu gori shaytan yoyu ñoñu nak ëlëk ñoy nekk wa safara te duñ fa joggé bu mukk وتخ يلا وخنتي القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يلا نينا يين غاني غا خمنتني نغا مانغي تي يين تيغن وخنا يين اي ساماي غاي مانغن بغ واي واي بولين جاب يهود ياك نصارى ني ني دي سيني خريب اك لو سين علال باري باري لو علال جا باري باري لو بيان يا باري باري lu moy yomb yomb ci ñoom bu mu tax mukk ngeen xemem aduna ba tokki len te gis ngeen ne jamono ji wala ñi bari na ko xarito raw ko xarito bi yefe de len tuba bi joge bitim rew di indi xaliss nit ñi danañu faral di pokere wu ci ñoom di len def xarit donte duñu ay julit nana nak l'islam d'accord ci julit julitay xaritam julitay mbokam waaw motax kon yalla ne yeen gañ nga xamne gem ngeen yalla la tattakhidul yahuda wan nasara awliya waaw kon mo melni yalla tekkuna ñi nga xamanteni jappé nañu yéfer yi mo xam yéfer yoy dañu nek ay chief wala ñu nek nasaran nga def leen xarit yalla tekkuna la rabbuna la ci lolu wax ne wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum kon kep ko xamanteni rek japp na len def len ñu day xarit di andak

jaxassok ñoom neena bu boba nak na nga xamni yak ñoomay yam inna allaha la yahdi alqawm adh-dhalimin te yalla kat amna fayda du fekk mukk togn kat bo xamne lamu def moko tay yalla diko ci genné daf ko tay bakay bu ëlëk mu dumako motax bari na sax ño xamni buñ leen ma sañu wax ni leen ñi ngeen xaritol duñu xarit dañ nan jamono ji kat mo wul beccu te itam alal ji ñoko yor ño yor moy kon suma andut ak ñoom duma am dara yow kay andal ak yalla so gëmé ne yalla amna lepp andal ak yalla julit ni yow na nek sa xarit ngay jëflante ak mom jëflante bobu nak mom la yalla d'accord mom itam la yalla diglé motax yalla ci bopam waxna doomu adam bi ne ko shaytané sa non la bëggo dé jang alquran na nga mosna ci shaytané mo wax ko ne ko fa idha qara'ta alquran fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim ndax kat shaytané amna doole waye doolem limuy reey reey yépp ca ka ko nangoo déglu nangu ko def xadir rek lay am solo waaye ca ka nga xamante ni defu ko xarit lu dul ni daf ko dug mayu kooku pexem cheytaane day nekk lu doy di ci moom waaw bari na mag mu wax ne lii ka cheytaane ma man ba ma def ko fekk cheytaane sax jegewu la yow kay yaa topp sa bakkan ba def ko wante cheytaane jegewu la ndax itam cheytaane pexem dëgërul yàlla nee na pexem cheytaane pexem mu doye di la waaye nag nit ñu bari ñuy def njaaxum ci seen bakkan rek lañu sukkandiku tuumaal cheytaane xëy na kay bakkan dafa nekk gouverneuru cheytaane ci nit waaw nit ñu dëgër ci wàllu gëm ak nit ñu dëgër ci topp seen borom ba langoo ay jikko yu tedd te sell ñooñu la cheytaane di soxla ñooñu lay wër waaye ki nga xamante ni bu gisul cheytaane d' accord ak bakkanam kooku lu mu def moo ko def ci pexe moo ko def ci e responsabilité boppam waaye cheytaane moom amu ca yoon moo tax yàlla ni innahu laysa lahu sultaanun ala alladina aamanu wa ala rabbihim yatawakkaluun innama sultaanuhu ala alladina yatawallawnahu walladina hum bihi mushrikuun yàlla ne na pexem cheytaane kay nee na mu nga ca ña d'accord ak moom waaye ña d'accordul ak cheytaane yàlla nee na ñooñu cheytaane mënul leen dara ndax maa leen di jàppale moo tax yàlla waxaat na ni alladina aamanu yuqaatiluuna fi sabilillah walladina kafaru yuqaatiluuna fi sabili taaguut faqaatiluu awliya allah inna kayda shaytaan kaana daciifa yàlla nee na ñaari kuréel la am kuréel bi dafay xeex pour yëkkati kàddug yàlla gi ba ñëpp xam ne dëgg rek ay dëgg ak kuréel bi nga xamante ni dafay xeex pour yëkkati kàddug cheytaane pour jéem a muur dëgg ñaari kuréel yooyu ñoo am yow nit ki nag yaay seet ñaari kuréel yooyu ban moo la ci neex nga topp ca ndax yàlla wax na ci alquran ne wa hadaynahu najdayn ñun yàlla wan nanu nit ñaari yoon yi te mooy yoon wi baax te nekk sama yoon di sirat almustaqim yónni naa ay yonent ci jamono bu ne pour ñu wane yoon woowu ba ki mujj ci yonent yooyu moo di sayiduna muhammad alayhi salatu wassalaam am na itam beneen yoon moo di yoonu cheytaane ñaari yoon yooyu yépp leer na yow nit jox naa la xel yónni naa ay yonent wàccee naa ay téere seetal nag ñaari yoon yi
bi boko topé yaangi muju ci kër xewal bi boko topé yaangi muju ci kër alkandé wanti am na ñoo xamni dañu jup pour dimbali yoonu sheytaani am ñu jup pour dimbali yoonu yalla ku ne ngi taxaw ci yoonam di woti mu ne kon nak ñi nga xamanteni ñoo and ak yalla ñoom ñu ngi xex pour dëgeural yoonu yalla ñi and ak sheytaane ñu ngi xex pour dëgeural yoonu sheytaan waye nak yalla neena inna kayda sheytaan kana da'ifa yeen julit ñi gor gor lu len ndax pexem sheytaane pexemu doye di la motax so dello ci iswaru suñu mam adam alayhi salam yalla ngay netti wax ne wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana min al jinn fa fasakha an amri rabbi afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimin badala yalla neena yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fatlikul jamono bañu waxe malaika yi ne len sujotal len adam neena malaika yep sujot nañu ba mu def iblis neena ndax bokul ci malaika yi ndax malaika du moy boromam neena iblis nak kero way taxna mu genn top ray taxna mu genn top nangu won def liko boromam digal lutax ndax nonu nit lutax ndax jappi nit wujju yalla nak neena waw comme non bi bañu bindé sen mam la len bañ mu duggal sen mam aljanna mu top ko ba muy loko ni mu moye tay ma wacce ko ci ko suuf wax ko lima koy wax bi yenni ay yonent wacce ay téré yeen amulen xel mu rafet ak xalat bu rafet xamne man may bour bi nga xamanteni ma len sopp te man ma wote jëmi ci kërug jamm gi ngeen and ak man ludul ne ngeen japp sheytaane jappé ko xarit jappé itam jabotam xarit te mu leer len ni sheytaane mi sen non la yalla ne kon bi salif balimin badala kon de way togn yi ci doomu adama yi ñoom de liñ ma wéccé yees na lool ndax ma ne ko sama toll ak na ma toll sheytaane ak ni mu tuuté ak ni mu yéesé kon ki ma watte sheytaane de li mu tànn ñoom motax yàlla ne wa man yattakhidhi sheytaana waliyan min duni illahi faqad khasira khusranan mubina yàlla nee na ñi nga xamante ni jàppe nañu sheytaane mu di xarit ñu bokk ci gaayu sheytaane ya nee na ñooñu perte nañu perte bu biir ndax bu ëllëgee ñoom ñëpp danañu mattu tàccu rëcc lu tax ndax ànd gi ñu àndoon ak sheytaane bàyyi yàlla nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg itam ci martaba bu nga xamante ni lakk ca yi àggale du dara du dul topp bu mu topp boroomam ci li mu ko digal ak topp ko ci bàyyi li mu ko tere dana dem ba nit ki ngëmam dana dëgër ba lu ko yëngal du bari lu ko yëngal du bari ndax bëri na ñoo xamante ni musiba bu ñëw ci jamono daneen ci tiit ba saalite ca wante nag soo amee ngëm gu wér te ngëm gu wér nag ca xan mayewu ko fokk itam nga góor góorlu ci li la yàlla digal di julli te balaa ngaa julli jàpp di julli ci waxtu te di ko defe ci mbooloo fexe itam bay joxe avec di ko def ni ko yàlla digle fexe itam bay war weeru koor fexe itam ba aji makka soo ko mënee fexe itam ba lépp lu aju ci makarimul axlaaq nga def ci sa kemtalay kattan loolu dana dem ba jur ci ki yow ak ngëm ngëm googu nag dana tax tiis-tiisu jamono yi ak musiba yi du tax mukk nga saalit bis bu musiba ñëwee da ngay delluwaat ci sa borom xam ne mu la bind
ñoñu la yalla di wax ci alqur'ane alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min allahi wa fadlin lam yamsasuhum su واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يلنين غانيغا خامتيني ليك ليك نيت ني دنان لن واخ نلن يين كات سو يبوغن فغارو ناخ كات نيبوغا دجلو جيم سي سين كوم té ñoo leen upp nga nay upp leen lepp nak na ngeen moy sendiku na ngeen del tuat gannaaw ndax su ngeen ko deful ñili de ñoo leen upp doole waaw leele dang koy gis am na ñoo xamne tay defene ne amerique mo man ci aduna bi waaw lutax nax ñoom kat am nañu arme yo xamanteni e aduna bi ñoom rek ñoko fa am kon ko rappi rappi ci aduna bi rek buñu joggé dal ci sa kaw nga dal di jeex tak ba tax nga ragal amerique dedet liko yalla di jox doole yépp ak li doolem di bari bari yépp yow ragalal yalla lu upp li nga ragalé itam matériel bobu di nganna yoyu nga xamanteni taxna buñu la moyal nga moy suñu la jaddulo itam nga jadd lolu jaruko nax kat yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ghazwatu badr gis ngeen ne yefere ñu uppon ngannay ñu uppon itam ay fas uppay gelem ñu uppon itam ay nit te itam wax deug yalla ni ñu uppe won julit ñi jeegina dayo wanti nak ngeenguma sekk tax julit ñi taxaw depp wa badar diku yefer ya xex ak ñoom ba gañale lutax ndax yalla mo dik ak dimbal

Yetkilileriyle muhalif şeyhaneti büyük ne şeyhanelerdir. Al. Suka nefeyi. Bakar bir ney def. Yapımda ney. Ak yüplülü bakla. Al. Zeyyene lehum şeytanu a'malahum. Şeytanı da ne aggat nip. Kimi def. Bakar tedu yük ne limi def bakar. Nak şeytanı moku karafetal. Barina. Xam nga tey am nañoo xam ne jàpp ne NPA mi du Bakar te carte pire la waaw. Am nañoo xam ne ci wàllu col am na loo xamante ni ñu am na ci wàllu col comme ni jigéen ñi di solo jàpp ne ne daal mod la waaw lu xew la mais nekkatul Bakar waaw. Duñu xalaat sax pour jéggulu ci seen borom waaw, bàyyi say cër ci biti yooyu yépp, joxe loxo ci mbedd mi yépp. Ay Bakar la sheytaane moo ko rafetal. Bu fekkente ni itam nit ko sàggan nga yooyu doo am conscience bu la wan ne lii kat mbirum sheytaane la moo ànd ak yow di la ko defloo, yow kay da nga cay nuul rek jàppe ko lu rafet. Moo tax yàlla ne inna jaalna shayaatina awliyaa lilladina la yuminoon. Moo tax ñu ne léeg-léeg sax da nga di waar nit ni ko lii dusul na wala baaxul, waaye yàlla nee na ñooñu soo leen di waar dañuy delluwaat ci seen i maam nea ñun ko suñu bàyyi suñu maam nii lañ leen fekkee woon ñu koy def, kon nag duñu mën lu dul def ko. Wa ida faalu faaxishatan qaalu wajadna alayha aba'una. Moo tax yàlla ne innahum ittakhadu shayaatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun. Yàlla nee na ñoom ñooñu daal jàppe nanu sheytaane yi ay kilifa, jàppe nañ leen xarit, jàppe nañ leen wëllëre, nee na bàyyi yàlla te ñoom kat jàpp nañu ne lañu def nee na lu rafet la, jàpp na ne itam lañu nekk moo di dëgg te ay nax la, lañu nekk ay war la sheytaane moo ko rafetal. Moo tax ñu ne suñu maam Ibrahima Khalilullah alayhi salaam ba nga xamante ni mu ngi woo bàyyam jëme ko ci lislaam, jëme ko ci ñub te bàyyi ba sheytaane la xasu, moom suñu maam Ibrahim keroog wax naag bàyyi bi wax ju daw yaram ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka adabun min arrahmani fa takuna lishaytaani waliya. Mu ne ko yow sama bàyyi, man de maa ngi ragal ëllëg yàlla mosal la tuuti mbugal. Lu tax? Ndax ànd gi nga xamante ni ànd nga ko sheytaane, soo jàjjuwul deltu gannaaw ëllëg ma nga ca am dumay yàlla. Moo tax nag yàlla ne kon na ngeen fexe ba sheytaane nekk seen noon, ndax mooy seen noon pire. Fexe leen ba sheytaane nekk seen noon, waaye bu ngeen ko jàppee soppe dana leen trompe. Kon ya ayuha alladina amanu la tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda. Yàlla nee na yéen way gëm ñi, bu leen jàppe samay noon ak seeni noon, ngeen jàppe leen ay xarit, nee na di wéccanteeg ñoom cofeel, ngeen di bëggante, di seetante, di jëflante, jullit la war a jëflanteel. Kon bu fekkente ne sheytaane moo di sheytaane bi nga xamante ni moom la ñuy wax iblis, mooy sheytaane bi nga xamante ni am na njaboot, te njabootam mooy ñi ko gëm te dëppoog moom, ñooñu ñooy njabootu sheytaane. Yàlla mooy yàlla, waaye am na aw nitam moo di ñi ko gëm tey def lim leen digal, ñooñu ñoo di góori yàlla yi, ñooñu ko ànd ak ñoom yàlla nga àndal. Kon nag ku ànd ak góoru yàlla, yàlla nga àndal, ku ànd ak góoru sheytaane, sheytaane nga àndal. Moo tax ñu ne wa idaa urifa anna annaasa fiihim awliyaa urrahmaan wa awliyaa usheytaan fa yajibu an yufarraq bayna haulaa'i wa haulaa كما فرق الله ورسوله بينهما ف
فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ينكون بفكنتني خمنون النتني أمنون أي غور يالا أمي غور شيطاني ونكون نكوارنون في خبا جيما تقل ديجنتي ñi nga xamanteni ñoo di goor yalla ak ñi nga xamanteni ñoo di goor shaytané yalla nak neena samay gaay nga leen di xamé moy ci njub lañuy nek njub gogu moy tax nak seen xol du refa fi mukk ak lu jamono lendam lendam waaw mo tax ñew na ci hadith imam bukhari solo ko jeli ko ci abi hurayra radhiyallahu anhu yalla di wax ne samay gaay fonkuna len fonku yo xamanteni fonkuna len fonkel bu nga xamanteni kep ku len nonu man yalla nga def fas man nga def non man nga fas yene xarel waaw motax yentif sallallahu alayhi wasallam wax na ne yalla wax na ci hadithul qudsi ne man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba kepp ko xamanteni nonu na ma wali te al wali moy ko xamanteni gooru yalla la moy ki waxuñu wali bi nga xamanteni nit ki la neex rek mu ne diw male wali yu la japp ko serigne top ko bokul wali moy ki nga xamanteni dafa mengok yalla ci ni ko yalla digal ak limako tere mu def ko ci yene bu sel def ko itam ci xam xam bu wër koku modi al wali mom lañuy tuddé wali ñooñu nak la yalla wax ni képp ku leen nonu man nga nonu té képp kuy xéxat ñoom man ngay xéxal kon yalla dañu ni xéxal nit ki sax té nit ki du ko yek waye à condition que mo nek wali waaw motax kon yalla joxna garantie bu reuy joxna garantie bu reuy ñi nga xamantene ñoo di ay gaam ndax waxna ni ay gaayam dal ku len nonu mom nga non ku andak ñoom yalla nga andal motax yalla waxna ni duma deñ di am ci sama jaam yi ño xamanteni dañu farlu lor ci jëfé lima leen digal bayyi lima leen téré lolu tax ma soppu leen ba boole leen ci ñima gëna jëgé mom la wax ni wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه يالا نينا في حديث القدسي نسمى جام دو دن دماء جيغي جناو بمدفع أي فرطان بنوبي dima jege ci ay nafila bu guddi ko jotey mu jog japp ba sel fas yene dundal guddi so wéru koor jalle leg leg wéru ne mu woor ci ñett fan wala leg leg mu woor ay fan pour jaamo ko boromam mu di nafilam ganna bu mu joxe azaka ba nopi tan leg leg mu genné sarax bu duun jox ko way ñak ni neena nafila yoyu muy def nak mu di ay dolenti yiw dana dem ba dana tax dana waral ciofel dox sama digante ak mom ma bëgg ko neena man yalla sama bëgge sama jam bobu dana dem ba nek nopp bi muy déggé
dana dem ba nek beut bi muy jisse dana dem ba nek loxo bi muy lalé dana dem ba nek tank bi muy doxé mune bu boba nak bu déggé man la dégg su jisse man la xol su lalé loxo man la lal su doxé tankam ci man la jëm su ma ñaané nak yalla né nak giñ naané dana ko may su muslo ci man giñ naané dana ko musal mune jam bobu nak li tax ma sopp modi dafa gor gorlu ci faratam gor gorlu ci nawafil deddu aduna wursina ma gis ne kat bayina lepp andak man ma talal ko man itam sama loxo fasiyene ko jappale te modi fexena ba sopp ko te tioxel gogo mako sopp nak modi garantie ci mom dañ wax ni yalla limu gëna bañ modi bokalé ndax wax na ni yaronte yalla Musa alayhi salam niko yalla di recevoir ci touru Sina bu mu ñëwé ba juk montagne ba fekkon mu andon ak soxnam ak domam ak bay yamu yorona xariya don len sam ci taw bu metti ba ak sedd ba mu gis montagne ba tak mu fokk ne xalu safara fa nek mo wax soxna seek doom ji ne ko ne len xaar len mu ma dem fele ci montagne bu wuti fa xaar mu meuna boyal ñu jaaru kérok bu mu ñëwé mom sayyiduna Musa alayhi salam bu jup safara wa daf ne jalla jalalallah an-nurun hada an-nar wona magu yalla gi ndax li safara la wala leer la ndax leer ga mu gis fessu leer ga itam amul tangor wu koy lak waye leer ga mu nga jolli ci shajaratul mubarakah jëm ko barab leer rafet motax Musa wax kaddu bobu ngir yemu ci leer gogule jeki jeki am baat bu ko wax ni ko innani ana Allah ne ko man may sa borom niko nak fakhna'na 'alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa summi sanyari dal ndax yang ci barabul lab kera ko xtan wa neexna amna question yu yalla poser sayyidna Musa alayhi salam daf ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa yow Musa lan nga yor ci sa lox muniko hiya 'asaya atawakkau 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra may ko yepp la yor ci lay sukkandiku bu may dox ci lay bacc xoba garab yi pour sama jorge meuna lek ñu ne kero ci feel gu yalla am ci yenen ti yalla Musa ak bëggum ko bëgg tax na bëggul yenen ti yalla Musa di yor leneen ci wetu yalla di japp yalla di japp leneen ci wetam motax bam ne ko lo yor ci sa loxo mu ne ko yett la mu ne ko sanniko te japp na man donguma di sa borom kon nak bo beugé jubok yalla bo jël dara diko dendalek yalla yalla mom rek la té itam mom rek bëgg nit ba jël ay valeur jox mom rek bëgg nit ba bind ko bolé ko ci ngoram kon nak nit na am ngor gu tol ni nako yalla bëggé mu bëggin yalla nuko ëpp xamna mënul nek sax wayé nga jëm motax ñu né kon nak nit ki dina bëgg yalla diko dabbu ci ay nafila pour jubok mom ba yalla bëgg ko nek noppam nek beutam nek tankam nek loxom yalla neena nak buma agge fofu nit ki suma ñaané ma may ko su muslo mom musul ko te neena itam dana fonk ku nit kokule dana ko bëgg mbeugël bu nga xamanteni bis bu appam joté bu mu wara genn aduna neena dana jaax li ci mu may jëlé ruham dana jaax li ci mu may jëlé ruham mune ndax duma bëgg mukk jër ruham te fekk boobu neexuko waaw kon nga dégg ci ne ndike yàlla am na jaamam yoo xam ne bala jëlen ruux dafay négocier ak ñoom laaj leen ba xam ndax bëgg nanu ñoom génn aduna wala déet bu ñu bëggee baax na bu ñu bëggul itam te mënul ñàkk yàlla nee na bu boobaa su ma koy jël
neena dana xawa jaxle ndax fukuma jël ko te itam buguma jëflante ak ñoom ci lu leen neexul ngir ciofel bu yalla di am ci nit waaw motax ci walu qifa waxon ne sidna musa alayhi salam bi nga xamanteni malakul maut ñew na pour jël roham te xam nga de dafa nekk lu ñang ken ñemewu ko deg na sidna musa alayhi salam jaxle na ba dafa mbecc malakul maut ba ci walu hikaya ci walu xissa neneen bët ba dafa fuq ndax mbecc mu met ci ndax ragal itam bu sidna musa alayhi salam ragal de ba mu delloo ci yàlla ne ko man kat demoon naa pour jël roox ba waaye lii ma fa dal yàlla daf ne ko dellul soo demee nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawur nag waaw la loxoom ba tege ci kawar yépp mu dundaat ko ci at ngir cofeel bu yàlla am ci sayidna Moussa keroog bi ma la ko mawti ñëwee daf ne ko sama borom nee na comme bi nga comme xemee mu la jóge fi léegi sama borom nee na jëla sa loxo nga teg ko ci diggu gannaawur nag la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci at mu ne ko waaw su ma ko dundee ba pare lu cay topp mu ne ko boo ko dundee ba pare dangay dee mu ne ko bu fekkente ne kay dee gi moom mënul ñàkk kon naa ko faf def léegi rek loolu itam day wane rek ne yàlla xir na lool ci ay góoram bëgg na leen lool ba tax na nit ki itam su fekkente ne xool nga ko settantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna mu nekk nit ku jub koo xamante ni mu ngi dundal sunna di dundal sharia ay atteem ak jëfam yépp génnul alquran ak sunna nga xool ay jikkoom jikko ya nekk jikko yu dëppoo jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su boobaa na sa njortu rafet ci ne kii kat góoru yàlla la ba nga bokk ci wëluy yàlla ya su boobaa nag na nga fexe ba sopp ko ndax sopp ba ngay sopp góoru yàlla ci la la yàlla di soppe waaye noonu ga nga koy noonu nag ci la la yàlla di rëbbe ci la la yàlla di alage loolu nag ñëw na di xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko kon ndeke wëluyu yàlla ku ko bëgg yàlla bëgg la ku ko bañ yàlla bañ la moo tax wax nañu ne yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb laylatul qadr dafa cher moo tax yàlla nëbb ko ci biir guddi salatul wusta dafa cher dafa am valeur loolu tax yàlla nëbb ko ci biir julli naka noonu itam wëliyu yàlla dafa cher loolu tax yàlla nëbb ko ci biiri jaamam waaw bëri na koy dajal ci mbedd mi waaw foog ne nit ku ñàkk fayda la fekk wëluy bu rëy la ca yàlla bëri na koy fonk itam yaakaar ne mooy lépp fekk du dara bëri na itam koo fonk mu doon ko ndax yàlla ci boppam moom moo nëbb wëluyoom ci biir nit ñi kon nag dafa bëgg rek moom yàlla nga fonk nit ñëpp ba koo gis teralal ndax bu fekkee nit ku gis teral ko da nga teral wëluyu yàlla te bu boobaa nag ca ngay doxe di tëdd ba faw su fekkente ni itam da ngay def julli gu ñëw nga julli ko bu yàggee da nga julli waale salatul wusta te bu boobaa da nga am ngañee lu rëy ëllëg ci sa digganteeg sa borom su fekkente ni itam guddi yépp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan nga ñàkk nga daje ci ak laylatul qadri te bu boobaa da nga am itam ngeneen lu rëy ci sa borom kon yàlla ndeke dafa nëbb ay wëliyoom ci biir nit ñi subhanahu wa taala bëgg na lool aw nitam bëgg na lool aw nitam ba tax na itam ñi ko gën a jege nag moom yàlla gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñi ko gën a jege ñi ko gën a gëm gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñu ne nag ñi gën
ci walu yalla yi ñu di yonenti wa afdalu awliya illahi hum anbiya'uhu wa afdalu anbiya'ihi hum al-mursalun minhum wa afdalu al-mursalina ulul azm nuh wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu walu yalla yeb neena yonenti ñoo ci gën ndax yonenti ay awliya'u lanu neena itam yonenti ñi ci gën modi ñu yoni ndax ci bir yonenti am na ño xamne dañ leena xamal rek waye kenn yoni wu len waaw ñu yoni nak ñoo gën ñu yoni wul neena yonenti nak ñi ci gën ñoo di ulul azm ulul azm nak juroom lañu modi yonenti yalla nuh alayhi salam ak yonenti yalla ibrahim alayhi salam ak yonenti yalla musa alayhi salam ak yonenti yalla isa alayhi salam ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñene nak waaw wa afdalu ulil azm muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñene nak ulul azm ki ci gën ci juroom yonenti modi sayyidina muhammad kon sayyidina muhammad moy yonenti bi gën wanti itam modi wali bi gën ñom la yalla jundju ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه مجنجات كتبير الآية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا كن يوني يودي أولو العزم من الرسل يوغن تيوننتي ulul al-azm min ar-rusul ñu gën ci yonenti wanti ulul al-azm min ar-rusul juroom lañu yonenti bi mo ci gën kon wonu yeb yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo ci gën motax mo yonenti sallallahu alayhi wasallam amon na ay jappelé ndax mo di njitu way ragal yalla ñi mo di sangu doomu adama yi mo di njitu ñi ñu yonni ëlëk itam bu mbolo mi dajé nit ñepp la ko dal ci mom adam ba ke mujj ci nit ñi ke mujj juddu ñepp bu len yalla dajale yowal xiyam yalla ci sallallahu alayhi wasallam modi moy def discours mom la yalla jox al maqam al mahmud modi grade bu nga xamanteni ñepp ko ko ñewé nit ñu ñëk ñaf ñu mujj ñu mom la yalla jox liwaul hamd mom la yalla jox al fardul mawrud modi kawsara modi dekk bu sell te tey moom mooy ramm nit ñi ëllëg yowmal xiyaam moom mooy escalier bi nga xamante ni ku jaarul ci moom doo àgg ci yàlla moom la yàlla jox ngëneel li mu di lislaam kum ci joxul doo am ngëneel mooy ki nga xamante ni yàlla yebal na ko jox ko téere bi gën jox ko itam sharia bi gën ci sharia yi mu def xeetam mu nekk xeet wi nga xamante ni mooy gën ji xeet mu def ci xeetam itam way teddi jikko mu def ci xeetam xeetam nekk xeet wi nga xamante ni ñoom ñoo gën ñi mujj ñoo gën ñi fi jiitu woon loolu nag nekk ngeneel ba nga xamante ni ah wax dëgg yàlla ñu ngi ko am ci darajay sang bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni ëllëg sax maay njëkk a dekki ana awalu man tanshaqu anhu al ard moo tax mu wax ni ëllëg dana ñëw buntu àjjana nee na fekk bëkk néeg bi nga xamante ni moo di bëkk néegu àjjana ñu koy wax ridwan nee na ma ñëw ne ko fëgg bunt bi ne ko ubbil ma mu ne ma man anta yow la kan ma ne ko ana muhammad man de maa di muhammad rasulullah mu ne ma bika umirtu an la aftaxa li ahadin qablak yow leen ma digaloon ne bu ma ubbil kenn ku la jiitu yow yaa war a njëkk dugg aljanna kon mu mel ni mbokk yi waxtu wi dafa jeex du ñu def lu dul yemale foofu waxtaan wi insha allahu ba beneen ajjumaak jàm ñu nuyu mbokk yi nga xamante ni bind nanu émission bi di ko rafetlu ki ci jiitu di soxna Fat Faye nekk ca Nderkale moom itam
di ko bax ki nga xamanteni mo ngi ci wul émission bi ci aljuma ju jot ci waxtu wi ñu koy gëreum diko sante ñu ngi gëreum itam soxna ndey ñay nga nekk ci Biafra ci Tiaroy di nuyu itam yaayam Adja Fatou Diop Adja Fatou Dion ñu leen di nuyu di leen sante Cheikh ka fal bu deg wolof mo jotal seen nuyo kon nak ñu leen di nuyu di leen sante ñu nuyu itam suñu wayjur bu baax dekk ci Pikine ñukay wax Gor Gui Bara Gueye ñu koy nuyu di ko sante di nuyu itam Ibrahima Gueye di nuyu itam Mère Yacine Diop di nuyu itam Fat Diagne nekk ci Pikine Ikotaf di nuyu itam Anta Gueye di nuyu Jëm Gueye di nuyu itam Astu Gueye di nuyu Boussa Fall ak Fatou Gueye di nuyu itam Astu Ndiaye ñooñu ñi nga xamanteni bindon nañu émission bi di nuyu itam suñu xarit bu baax di Alsane Faye di Kilifa ci Elf ñu koy nuyu di ko sante ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di soxna Aïda Diagne nekk ci la direction statistique ñu koy nuyu di ko sante mbokk yi ñooñu ñoo doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi ñu leen di sante di leen gërëm. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مبكي جلجي مبكي دقلو كاتي e delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq tay nak ñu andil len waxtan wam solo ñu andil len manam mandarga yi nga xamanteni mom lañuy xamé nit ki nga xamanteni yalla nam na ci mom texé té modi yalla dogal na ci mom mu dugg aljana ak mandarga yi nga xamanteni e kuko melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ndoftu ci ne yow mi safara nga jëm mu nek ay mandar ga yo xamanteni fas yeneen ci katunu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hin min ad dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بروم بي تبارك وتعالى دفا وقت القرآن دي ملال دومو آدم ديكو فاتليتم بمو دونا قول دارا ناخ دومو آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modi ne e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netti li te fekkewuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programmer xamone la te amugulo tour mom mu programmer la ci namam pour war la bind yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tur wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama me neena man ko amal ci ndox mu doye di ndax man ko amal ci ndox mu ñuy wax ma niyu mune inna khalaqna al-insana min nutfatin amsajin waw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox sok ci bind doomu adama mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu teureural ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci waye yoon yoyu mako teureural yépp dama ko bëgg nattu su fekenteene nak muñ na nat ya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam su fekkenteene nak muñu ko ma duggal ko benen kër gu ñuy wax safara mu di këru mbugalam yalla ñu ci yalla mussel mu ne waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia di ko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak degg am itam ak gis gis munefa ja'alnahu sami'an basira manam bo xole al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit
su fekkente ni walu gubi la mudi az-zawq wala yek yek bi la mudi al-his wala xet gi la mudi ash-shum wala mudi gis gi mudi al-basar wala muy deg gi mudi as-sam' ñu ne juroomi yek yek yoy yep ñaar ñoo ci ëpp doole te moy as-sam' ak al-basar motax yalla wax ci aye bi ne fa ja'alnahu sami'an basira bi yalla jele nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari beut jox ko itam nopp yu mu degge e teureulal ko sharia yalla nak neena yonnina ay yonenti ci ñoom pour yonenti yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura yalla neena nak teureul na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw ndaw yoyu leral nen yoon yu bax yi wonenen ko bamu leer wonenen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xelam bayyi ko ak xalatam mu jema analyser set fan la intérêt nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo santuma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top poñantum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu shaytané ba daw topi shaytané suko defé mu duggal ko safara yentibi sallallahu alayhi wasallam waxna né redd na reddu wu reey tok na ci biiri sahabam redd reddu wu reey né len yeen sahabay ma ngi len di yegal ni redd wi dé moy sama yoon da di redd nak ay redd yu ndaw yu nek ci wetu reddu reey wi mu redd munelen nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom kenn duko jaawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yoonent bi nekkon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni redd na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur neena waxal deug gi rek waw waxal deug gi nga xamanteni mom nga jël ci sa borom waye kumu neex nak nga gëm kumu neex nga wedd waye mang lay yegal nak ne ngëmu jaam yi tegumako ci sa lox man dama la wax lo rek waw kay gëm nak man yalla la kay gëm man yalla la yow nak dama la wax lo rek waxal rek te dandu motax yalla wax na itam ne man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis al-akhirah neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy waw waye nak ëlëk yowmal khiyam du am dara mu melni kon bari na ñuy wax ne doomu adama bi e jëf yi muy def amu ci ben responsabilité ndax dafa melni li muy def yépp e yalla la ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bayyi mu dëng demewul nonu yalla ku mandu la ndax e yimu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel jëm itam ci yenen yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko pour mëna ragnet le lu bax ak lu bon lolu bam ko défé rek la waccok ñun doyatul mu yabal itam ay yonent waccé ay téréem doyatul itam mu teural aljana ne ko andak man ma fayé lako lol lepp xir gumu xet ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jubla waye nak ginaaw yoy yeb biko yalla defé ba nopi yow nak sheytaani mën mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon nga ne nak dafa neex yalla ma jaar ci yoon wu bon wa lolou da fay wane ne kon yow mi naru lo bokku ci kurelu yalla ba ndax so démé ci lakhdari
dana wax ne nit ki bu mu tok di wax rek ne damay tok hatta yahdiyani Allah ba yalla jubal ma neena ndax wax bobu fa innahu min alamati shaqa lol dafa bok ci mandargay te xedi damay tok ba yalla jubal ma neena lolou dafa bok ci mandargay te xedi suko defé doomu adama bi limu wara meuna gem modi ginnaw bi yalla yonne ay yonentam ba nopi njubam mom nit ki ci bopam la aju nako sabablu ndax dañu wax ni fi ci aduna amna lu fi yalla mën waye da ko fi jëm waw yalla mënon na ni ñepp jup bax mënon na itam baye ñepp bon waye nak bon geek njub gi yépp daf koy jëm rek waw suko defé nak yow yaay sabablu bo sabablo pour bax yalla jappalé la waw bo sabablo nak pour bon reddel na la ay yoon yo meuna jaar pour genn ci mbon nga waye bu fekkenti ni nur nga ci nak ah bu mando daf lay baye ak sheytane rek sheytane xecc la waaw suko defé nak su boba nak man nga tumal yalla te yalla fekk yalla set wicc suko defé do mo adama bi dal fek mu ngi reconnaître ne bu defé njumte japp ne bakkanam la ak sheytane rek mu meuna jubok yalla su defé lu bax itam xamne baña naw jëf ji xamne itam e mbaxu yalla la ndax yalla fi kum jappale wul rek do dem e suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf e amon na yuko jaaxal ba mu tawat ko waxon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i neena iblis ak aduna ak sama banexu bakkan ak sama bakkan neena ñenti mbeureugi ni wërma mune nak way fumay jaar ba mucc kon nga xamne mam adama bu amé jaxlé gogou ñun itam ñun ñi nek ay sëtam fokk ñu am jaxlé gogou waye nak li tax duñu mëna jaxlé modi né ñoy xet wi gën ndax ñun ño yor yenente bi gën té itam lepp luy lu bax yenen diiné yi manké ko won amuñu ko ñun mat lénen ko am nañ ko kon jaxlé warna deñ ci ñun li fi dess dal moy nañu takku rek jema tek suñu tank ci yoon wi te modi siratul mustaqim tek suñu tank ci sharia ak sunna pour jema dem mu melni mom le waji wax pour leral rek li nga xamanteni ay bi wax nako من قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمن لم يكن له ذكر ولا وجود لولو داي واني نيكون دومو ادم بي يالا لا صوب ريك مو دادي كوي اندي في سي ادونا كون نك تيرل تيرلين ييغا خامتيني يالا تيرل نكو داف داف كو ورا ريسبكت ريك جار سي لغي فوكوغا خام يو جوليت بي يان ماندارغا موي ماندارغا ييغا خامتيني ci lañuy xamé ni nit ki e dana taxé ñu né mandarga yoyu boko dé xol fukki jikko la ak ben ñu né bi ci ñëk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi al-akhirah ñu né nit ki bu féké dëduna aduna xemmem al-akhirah ba tay buñ né ko won fagul genn aduna mu d'accord ci koku bis bo deme ba ag fofu jappal ne yow mi kat ku nara texe nga ndax ku nara texe rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah e ñu ne kon deddu aduna suñu ko waxe te am

waaw ñu nekkon nak ki lek alal joju ci jamono bim koy lek dañ koy niro lek tan waaw kon nak na nga fexé yow nit ki ba baña niro tan ben yoon waaw xamne ya gën tan nga lek alal ju tey nak moy alal ju dagan waaw e bi ci top mudi ganar mudi ak dik mudi sekh sekh itam ku ne xam na ne gafam moy dafa bëgg jigen bu mopp waaw fumu tardé rek jigen ko tardel mom sekh ñu ne kon nit war na fexé ba baña yott jikoy sekh ndax bu ko yoré rek du mëna ag ñu ne itam diko ñentel modi jamu job mom toilettu rek moko tardel foko fekk mu ngay toilettu di genn di wanew lolou itam amul ben njariñ ci nit ki waaw toilettu bu bari ndax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wané wuji ndax ñaari jigen bu bëré yere yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw bis bu nekk mu tagone dafa am fu muy jëm wuti wu fa dara luddul day wané wuji rek su ko défé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaw ko signaler nit ñi xam ko pour mën ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk ji koy baxoon ci yow té moy neewal say wax bañ ko bari fexé itam ba dakk ji koy tan té moy la ngay lek ci alal nek alal ju lew e fexé itam ba dakk ji koy sekk té moy itam e se bëgg jigen nga wañ nga yamalé ko ci say soxna waaw e fexé itam ba baña am jikoy jamu job té moy di toilettu rek di wanéwu ñent picci yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal né e gis né né yow mi nitu aljana nga yentibi sallallahu alayhi wasallam wax na né man waqahu Allahu sharra ma bayna rijlay wa sharra ma bayna shafatayhi dakhala aljanna yentibi sallallahu alayhi wasallam né képp ko xamné yalla fégal nako ayu la nek ci digënté ñaari tankam waaw té modi ayu awram ak ayu la nek ci digënté ñaari lamiñam e ñaari tuñam té modi lamiñam mu ne ku yalla fégal lolu rek nga dugg aljana kon liñu wax né bokku na ci mandara gey dugg aljana moy nit ki neew wax lolu deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati alquran ñu ne bi ñettel manam mandarga yi nga xamanteni moy wané ne ki dana dugg aljana moy nga fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran waaw fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccig té moy wuti lumu dimbulé njabotam waaw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad deureum boy wut pour jox sa njabot ñu dundu ak yiw boy wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari nax yanati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alquran wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara والذي يقرأ القرآن ويطأطئ فيه وهو عليه الشاق فله أجران ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا كي جانغ القرآن نينا تمن كلول من تجويد بي تكو جانغ مرافت تيو نينا نتكوكو نينا نيونكوي بولي كمالاك يسلي تتد نيوني لأي أندل غروب بوبو لكو يالدي بولي mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñum mi ne guko rata xagul waye muy xol haraf yeen bu baax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gu di difficile ci mom yep taxul mu décourage bu fa de am itam erreur de temps dana tok janguko neena koku amna ñaari pay choona gem ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittem bu fekenteni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolou day wané ni ki aljana la jëm
yonenti waxna ci hadith yi tam ne e ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñoñu de ñoy wa keur yalla ye ëlëk waaw ñoñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawat al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nek mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li nu bëgg dal moy na samonté julli juroom yi lool nak lu am solo la

lepp lu la yalla jox nga doyloko lum la xagne tam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mu ne kep ko xamanteni limit yi la yalla yam lo dang fay yam dépasser woko ñi wax dépasser wo bornu yi neena toplo sa banexu bakkan ludul fa la yalla yam lo rek nga yam neena koku ëlëk aljana mom moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandargala buy wané ni ki nit ku nara téxé la alquran dëggal nako wasadisa an takuna suhbatuhu ma'as salihin manam bi ko juroom bendel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiwte bax mu and ak ñom xamna kon fi da nañu gis ne kon li tax mak yi daan wut serigne feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax ko xamanteni da fay and ak yow ci yoon wi dila ci encourager bu la ci tane itam dila ci dimbali mom la nitu yalla ba waxon ne uhibbu as-salihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a mune beugna nit ñu bax ni te baxuma man de baxuma xamna ni ñuma gën waye beugna ko bax mune waye nak ma ngi daw and jek ñom ndax amana suma andek ñom ëlëk yowmal khiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñuy bëgg nit ki di bëri ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mëna nit ke mëna bax bax gum la ram mo waaw nit ki mëna bax bax gum la ram mo wax ne ne amna ben nitu yalla bo xamanteni dafa rombu ben way bo xamne ñu koy mbugal mbugal ma metti lol rek waji yuuxuko ni ko diw diw mu daldi gessu mu ne ko yaang may rombu te nga gessu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fu ne ni ma ngi ci mbugal mu metti li tax malay won ak moy bis rombu nga ma sa dal dag man mala defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defal sa bakkanu dal ba mu rafet e legui nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi metti na e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jam bi e ñu teggi mbugal mi ci koom waye koku ci barke nitu yalla bobu ci lañu tegge mbugal mi ci koom kon mu melni xam nit ku bax ëlëk man na tax ñu génné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin li ghayri llahi akhiruhu sahi inna lillahi koku serigne touba moko wax radiyallahu anhu neena bepp and bo xamanteni yalla taxul neena and bobu la ci mujju modi inna lillahi te moy takhaliko rek mo cey mujju kon kep koy andal rek na yalla tax kep koy dimbali itam na yalla tax cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu mom daf ko way daf ne rum istihaban kull shakhs muhtadi innal qarin bil muqarin yahtadi daf ne podi wut andu neena nga wut nit ku jup ko bax neena ndax andando bu bax man na jur itam ak mbax ci andandom kon mu melni daw wuti nit ñu bax ñi di and ak ñom neena lolu mandargala buy wane ni nit ki di def lolu acte bobu lolu man na wane ak taxem wasabi'a an yakuna mutawadi'an ghayr mutakabbir ñu ne itam biko juroom ñaarel modi nit ki na nek ku toroxlu waaw ku simple toroxlu wacce sa bop ngir yalla te bañu reey reeylu waaw nit ki su fekke wacce na bopam toroxlu bañu reey reeylu neena yalla dogal na ci mom ak taxem ndax nit su fekenteene dafa reey ak grat bu meunti am itam e dañuy ñaaw njort ci mom ci ne du taxé ba muko motax abu yazid al-bastami biñu ko laaje ne ko abu yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feug na buntu yeb
waye fekk na rafet lo ba bari bima fegge nak buntu torox lu fekk ma fa kenn fala jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam biku jurom ñettel moy dañu bëgg nit ki nekk ko tabé ndax tabé itam jikko la bo xamanteni day wané né kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ayebi mu ngi wacc ci Abubakar as-Siddiq Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amone ñen fukki junni bi mo amé ñen fukki junni mu jël fukki junni saraxé ko ci guddi jël yenen fukki junni saraxé ko ci beccëk jël yenen fukki junni saraxé ko ci neubbu manam ci yallu jël yenen fukki junni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce ay bi wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mu melni kon e yalla bi Abubakar di def li defewon na ne ken gisuko defewon na ne ken yeguko ndeke yalla yegnako ne ko mangi tag ñi nga xamanteni ñu ngi dépenser sen alal ci waxtu guddi diko dépenser ci waxtu becc diko dépenser ci yalla diko dépenser itam ci biral neena ñoñu sen pay mo nga ci yalla te itam buñu am dara luñuy ragal fi ci aduna mu melni kon te xey itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni wala ci mandarga yi nga xamanteni day wone te xey nit ki wa tasi'a an yakuna rahiman bima khalaqa Allah ta'ala ñene diko jurom ñentel moy nit ki nek borom yermane ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit waye lepp lu yalla bind rek nga am yermane ci loola ndax gis neen ci hadith ñu ne amna benn jigen bo xamanteni duguna safara té la tax mu duggu safara benn mous bu mu jappon don ko metital waaw metital mous ma ba mous ma dé e ndeke yalla méré nako ci loolu ba bi mu génné aduna daf ko duggal safara ngir metit bobu mu tégon musma kon mu melni kon yermande gi jël lena moy yam ci doomu adamay waye na ag itam beul ci lepp lo xamanteni rek yalla bind nako té mo am bakkan di dund e gis na ni itam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku amone yermande la ci julit ñi ku amone yermande la itam ci rapi yalla waxna ci alquran ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim lolou day wonene yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku khirun ci julit ñi bax la ku khirun ci julit ñi taxé ku khirun itam ci dajale ay yiw fi ci aduna pour julit ñi e lolou itam ay bi wonenako wal 'ashira an yakuna nafi'an lil khalq ñun itam e biko fukel ci mandarga yi nga xamanteni day wane ni e mandarga yi kuko kum nek ci yow nitu aljana nga moy nga beuri njariñ ci mindeef yalla yi nga nek nit ko xamanteni xamulo intérêt personnel mais intérêt mbolo nga xam loy def rek da ngay bëgg jariñoko say mbokki nit wala ak say wal rawatina ak say mbokki julit intu sallallahu alaihi wasallam e waxna ba tayi di ñaax nit ñi ci ñi nga xamanteni ñu ngi def lu bax jëmele ko ci seen mbokki julit mu waxne man at'ama musliman ja'ian at'amahu Allah min thimaril janna mu ne kep ko xamanteni fekk nga julit bu xeyf neena nga jox ko lek mu lek bu sur neena ëlëk yowmal xiyam yalla dana la jox ci meññantam aljana ya nga xamne kon képp ko xamanteni da nga jël sa jikko fétalé ko ci jëri nit ñi ci walu lek di len jox ñuy lek neena koku na japp ne e mandarga bobu mandarga e wa aljana la
ndax yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam wax na ni kep ko xamanteni leel nga julit bu xif yalla dana la leel ci meññantam aljana ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uran kasahu allah min khudrati libasil janna mune amul benn julit bo xamanteni waduna moromu julitam ci ko warafle ludul ba yalla ëlëk dana ko waddu ci yere aljana kon gis sa mbokk julit bu rafle ci walu yere nga wutal ko yere yu bax jox ko mu sol ko nga def ko ngir yalla neke la nga def sanni wuloko yow miko def nenen def nga acte bo xamanteni wané nga fofu mandar gay ku nara taxé manam kep ko gis muy jël ay yere di set ñu rafle ñu mu len koy jox lolu day wané né nit koku nitu aljana la waw ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam néna kep ko waddu moromu julitam ci ko rafle neena ëlëk yalla dañ la waddu ci yere aljana wa ayyuma muslimin saqa musliman saqahu allah ta'ala min rahiqin makhthum mune mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena amul benn julit bo xamanteni yitté wona di jox julit ñi ñuy naan waaw di len may ndox ñuy naan e mune amul benn julit bu yitté wo di nandal nit ñi ludul ba ëlëk yowmal khiyam yalla dana la nandal ci sangaray aljana yu neex yi ndax aduna sangare bi fi nek baxul da fay mandal nit ki te itam da fay neubal say yax waaw te itam da fay tagale ak sa sago te itam day jur nono ci digënté nit ñi ndax ñaari nit bu mandé rek dana saga wala mu wax wax bu ñaaw waaw wala mu xex wala mu def leneen lu ñak fay waye bu dé sangaram aljana nak mom yoy yépp amu ci waaw mom dula mandil te itam dafa bax ci sa yaram mune kon kep ko xamanteni yitté wo nga di jox julit ñi ñuy naan waaw di len nandal neena yalla ëlëk dana la nandal ci sangaraw aljana kon dal fexé ba nek sa intérêt manam intérêt julit yi nek ci yow lolu mandar ga la ci walu texé wal hadiyatu ashara ay yakuna dhakiran lil maut katiran ñune e mandarga bi nga xamanteni moko fukkel ak ben moy bëgg na nuy tam nit ki di fat bari lu muy fatale ko de waaw xam nga fatte de mom musiba la waaw fatte de musiba la dañu bëgg nit ñi di fatale ko de waxtu wu jot ñu xamne aduna bi dekk ñu fi e dañu wax ne sax e école dafa wara nek ci Allah ba waaw su ko defé xalé yi kenn bañ leena empêcher ñu mëna jang mu yiw té ñu né sëg nak dafa wara nekk ci biir dëkk waaw parce que ku romb sëg yi rek sa xel dem ci né fi moy kër dëgg ki waaw motax sëg bëgguñu ko def ci Allah ba wax buñ ko défé ci Allah ba rek nit ñi faté dé té ñu bëgg sëg ñukoy def ci biir dëkk bi bu ko défé nak nit ñi xamné aduna bi dëkkuñu fi waaw pont la rek buñuy jéggi pour wuti al-akhirah motax inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة نينا يالا امنا اي جامم يو ام خيل يو خامتيني دال بيو واتي سي تي ادونا نينا خلات نانو بانيو خلاتي جيس نين ادونا دو كيرو دكو كاي نينا نيو دالي كوي فاسي نينا جابي كو ريك بون بو خامتيني دانيو كوي جيغي فور ووتي الاخره ñu ne waye nak gis neen ne pont bi lan len koy jegge mu ne ñu ngi koy jegge jëf yu bax ñu ne kon nañu sax rek ci def lu bax waaw pour mëna jegge pont bi wuti aljana sir haji malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne halid dahru in tar al ghurab yatibu wa jaa rasul al maut ba'du yanubu mu ne ndax jamono dana mëna te neex su fekkentene baxoñ ba nawna te moy kawar gu ñuul gi su deme bak sa kawar gu ñuul dem wajaa rasulul maut te bi jaaw ñew te bi jaaw moy ndawal de waaw mu ne ndax bu boba aduna dana mëna te neex koku istifham inkari la laaj la bo xamanteni wedde ko la fofu aduna du fa neex kon nit ki su deme ba bi jaaw rek e ajeetul sax ñukay yebal ci seuk pour muy fateliku de waaw mom fu mu taxawé ci setu ba gis ba jaawam rek na xamne soretul ba mel bi su ko defee itam lolou lu am solo la nit ki di bañ di fatte de xamne itam gan la go xamanteni
du fi jog ba mukk motax sidi haji malik ci wax ni araka nasita al maut wal maut mawridun fali kull min bahri al mamati nasib mune mang la gis yaangi fatte fatte lu de nen te de di rotu way nen te kenn ku nek da nga beccëk dina ñew nga gaddu satan dem ci ten ba rot fa lu la doy del war sa keur manam nit nit dal fokk rek mu de kon nga bañ ko fatte te wajal ko benen way kat wax na ni la tiba lil aish la tiba lil aish ma damat munaghasatan lazzatuhu biddikar al maut wal haram mune dundu bi du meuna neex dundu bi du meuna neex fek dundu bi ñu ko jaxase neena neex neexu dundu bi fek ñu ko jaxase ak fateliku de ak magat neena dundu bi du meuna neex waaw waaw ko defé nak legi fateliku de kon da fay nek lo xamanteni day nek mandarga bo xamanteni kep ko xamanteni day jogul ci sa bop yang koy fateliku lolu dana tax say jëf yu bax nga yok ko say jëf yu bon nga wañiko te itam kep ko xamanteni lolu nek na ci yow jappal ne mandarga la bo xamanteni day wone sax taxé ëlëk yowmal xiyam wa alamatu shaqawa aidan 11 ulaha an yakuna harisan ala al mal yuni mandarga bi nga xamanteni modi mandarga taxé di nga xamanteni koku gis ci mom jappal ni ki nitu safara la neena mandarga yi fuk lañu ak ben neena be ci ñëk nak modi nit ki su fekke dafa xër ci dajalé alal waaw di dajalé alal rek di duggal ci copar for yi ak banki lolou kep ko gis mu xër ci lol jappal ni koku nitu safara la waaw yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxnako jeki na jeki rek jaxlé tok ci biir sahabaam jeki jeki rek ne halaka ummati bi shay'ain tarku al-ilmi wa jam'u al-mal mune e sama xet wi alku nanu ñu ne ko lu len alak ku ne xamna ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam xetam rek ko ñor xetam rek ko ñor yonenti yep jox nen len ak ñaan yalla ne len su ngeen ko ñaané man nanguko waaw yonenti yep gawantu nen ñaan ñaan sen senuk ñaan yalla nanguko waaw yonenti bi daf ne mom ñaanam daf koy denc ba ëlëk pour xetam nga xamne kon bëgg na xetam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wax nen ne e moy ñëkke dekk su saade taxaw yalla da fay yebal jibril ak mikail ak asrafil ñu ñew ci rawdom bi fa leen koy fek ci rawdom ñu yéeku mom moy ñëkke dekk waye su dekké mom yonenti bi bu joggé la muy ñëkke wax daf lan kayfa halu ummati waaw sama wax sama xéet wi naka lañu def mbaken sonu lu leen kon nga xamni ki fi mu tek xéetam wi reyna kon bu démé ba jaxlé bané sama xéet alkuna kon nga xamanteni wax ba xoot na ci xolam mune sama xet alkuna ci ñaari yef ñune koy ñaari yef yoy yan la mune tarkul ilmi dañu bayyi xam xam wa jam'ul mal ak di yitte wo alal neena dal ñom dajale alal bayyi xam xam sofantel ko neena motax sama xet alku kon yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam la ko metti modi xetam ci mujjuk jamono dañuy neewal xam xam duñ ko yitte wo te itam fayda lol dajale alal ci amul ben njariñ motax yalla waxnako ci alquran ni alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin latarawunna al-jahima summa latarawunnaha 'ayna al-yaqin summa latus'alunna yawma idhin 'anil na'im mune a yende dajale alal waw neena mo len moy sen soxla ba ci ngeen di nek ba dem ziyare ji bameli te du ngeen yobale ben yiw lolou yalla tel na ci tel nañu ci bayyi lo xel kon ñu bayyi xel ci ne yalla xamne yitte bi ñu nekete moy dajale alal te itam gannaawal li fi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bay mu melni dooma adama bi li ñu bëgg ci mom moy mu bañe xër ci aduna ndax xër gogu mëna jur ak texé dem ak texe dem wa wasaniya an takuna himmatuhu fi shahawat walazzati ad-dunya ñune biko ñaarel modi bu fekenteni nit ki yitem yeb dafa nek ci banex yi ak neex neexi aduna yi kep ko xamanteni lolu mom moy sa yitte nga dem ba nga xamanteni da nga nek jaamu dundu bi da ngay jaamu dundu bi fuñ la fek rek yaangi wut lu duufal sa kol waaw
fuñ la fekk rek yaangi nek nitu banex nga xamne banex rek mo la yittel yittel lu neex rek nga bëgg neena fo fekk nit ku mel nonu jappal ne nitu safara la motax yalla wax ne wa amma man tagha wa athara al hayat ad dunya fa inal jahima hiya al mawa kep ko xamanteni da nga beew ba sak moy yalla sedlo ci yalla bis bu nek yaangi moy dere rek faale wo sax bakkar yi ngay def japp aduna ne moy keur neena jappal ne koku ëlëk yamal khiyam safara wa jahim lay dug wa thalitha an yakuna fahishan fil qawl wa mithran lil ghaiba bu ko ñettal moy su fekke nit ki dafa vulgaire du wax wax ju rafet wax ju ñaaw rek lay wax neena koku nit ku yare melokan wo jappal ne koku nitu safara la war rabi'a an yakuna mutahawinan bis salawat al khams neena bi ko ñentel moy nit ki su fekenteni dafa doyedal julli juromi du ko julli ci waxtu wa te itam respecté wu ko nim koy defé neena jappal ne koku itam nitu safara la motax yalla waxna ne ñidul julli ëlëk yowmal khiyam suñu dekké ci seen bammel lañuy daw diko yitté wo moy jéema daw pour julli ci su ko defé nak yalla neena da fay melni rek dama congeler sen yaram wi bam ne kad waw buñu seggé duñ ci mën dara waw yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un mu melni kon doyedel julli e mandargal ci mandargay duggu safara wal khamisa an takuna suhbatuhu ma'a al-fujjar neena biko juromel moy nit ki bu fekke ne foko fek ñu bon lay andal jemu mukk jema andak ñu bax ludul ku bon rek lay andal neena jappal ne koku nitu safara la nit ku bax ko xamanteni yaakar nañ ci mom aljana day andak nit ñu bax waye fuñ la fek yaangi andak nit ñu bon koku day wane ni ki nitu safara la wa sadisa an yakuna sayyi al khulq nit ki bu fekke itam jikom dafa ñaaw waaw bu fekke ci jikko dafa ñaaw ba kenn mënta andak yow ndax ci jikko yu ñaaw neneen itam ko lolu mandargala ci ne nit ki nitu safara la yaron tib sallallahu alayhi wasallam waxna ko neena al khulq sayyi yufsidu al amal kama yufsidu al khallu al asal mune jikko ju ñaaw dana yaq jëf ju nit ki jëfoon ci lu bax neena comme ni vinegar di yaq lem waaw mune wasabi'a an yakuna mukhtalan fakhura mune itam biko juram ñaarel ci mandargay texé di moy nit ki nek nit ku bari titeur neena nit bu fekke dafa bari titeur boko fekk mu ngi titeuru di wané am amam wala muy wané juddom wala muy wané ni la toll rek jappal nitu safara la nitu aljana mom du bari titeur day nek nit ku modeste waaw motax doomu soxna ba muy titeuru di wané ne amna ay bay yu bax ak mam yu bax tax muy tongoro ci kaw nit ñi waaja dafa way xass ko niko iniftakharta bi aba'in zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu muneko bo wotene am nga ay bay yu bax bakoy poukere wo diko titero waw mang lay yegal ne wax nga deug waye nak dom ji ñu jur de baxul waw ñom de bax non waye yow mi baxlo lutax dafa titeru waw bu titeru won rek donu bay ya tok sen barak waye bo titero nak yeslim motax kon yantibi sallallahu alaihi wasallam boko masana tag sax dan bañ titer tax mune may doomu jigen je ñakkon barke bay lek sel kon nga xamne yonentibi sallallahu alaihi wasallam musta bëgg titeru biko juroom ñettel moy nit ki su fekenteene e faaleul intérêt julit ñi intérêt bopam rek mom bu fekenteene junni nit dañuy déete mom mu dund lolu gënal ko e jappal ni ki nitu safara la nit day dem ba li nga bëggal sa bop nga bëggal ko say morom julit biko juroom ñentel moy bu fekke nit ki yermandem dafa neew ci julit ñi amul benn yermande ci julit ñi loolu daf leen di gañ jappal ni ki nitu safara la biko fukkel moy nit ki bu fekke dafa nay alalam daf ko denc nangu ci dimbulé kenn jappal ni nitu safara biko fukkel ak ben moy bu fekke nit ki dafa faté dé ba programmé wu ko ci dundam néna ko ko itam jappal ni nitu safara la jëlinim ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam muné alamatu shaqawa arba'a نسيان الذنوب الماضية وهي عند الله محفوظة وذكر الحسنات الماضية ولم يدري أقبلت أم ردت والنظر إلى من فوقه في الدنيا والنظر إلى من دونه في الدين يقول الله سبحانه وتعالى أردتك فلم تردني فتركتك ينتم صلى الله عليه وسلم نينا ماندر غي تخيدي نينتلا واو نينا نيكي بودي فاتي أي بكارم دوكو خلات نينا جابل نيكوكو نيتو سفرالا mune itam nit ki bu fekke da fay fateliku ay rafet rafet yu mu def dañu bëgg bo defé lu rafet nga faté ko bañ ko gis
waaw kon bul fàttaliku say rafet rafet, jàppal ni musuloo defal yàlla dara bañ a naw sa jëf. Beneen bi ci des itam dañuy bañ ngay xool ñi la ëppale ci àdduna, ndax boo ko xoolee bis bu nekk yaa ngi fexe mel ni ñoom, loolu daf lay indil fitna. Waaw loolu boo ko dee def loolu day wane ni kii nitu safara la. Beneen bi ci des itam nit ki bu fekkee mu ngi xool ki ko yées ci diine, boo ne ko yow doo julli mu ne ah nit ñi léegi julleetuñu, loolu yaa ngi xool ñi la yées. Su ne la doo julli nga ne ah diw de nit ku baax la mu ngi julli téema mel ni moom. Dañu bëgg ci wàllu diine toujours ngay xool ka la ca gën a kowe, ëpp la ci yitte ngay jéem, nga koy jéem a dab. Bu dee ci wàllu àdduna dañu bëgg ngay xool ña la ca gën a yées, ka la gën a ñàkk nga xool ci moom pour mën a muñ. Waaye boo dee xool ci ñi la gën a am nag toujours sa xol day añ-añ, te bu yàlla dogalul ci yow ak am da ngay wër bay bëgg a dee itam, te doo am nga mere ñëpp sonal sa bopp. Su ko defee itam doo mujj lu dul yàlla jëppi la, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëppi la, nit ñu baax ñi jëppi la. Yooyu moo doon mandargay yi nga xamante ni moo di mandargay texe yi ak mandargay texe di yi. Ñu indil leen ko ci tënk tabaarakallahu. Mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu, di leen sant, di leen gërëm ci déglu bi. Seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen mbokk Abdullah Diop. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

lajona yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko digel ma jef ju bax pour ma saxo ko diko def xam nga ñom dañu nekkon ci wetu yonent bi xam nga fal yatanafasil mutanafisun yalla neena wu jente jigen ci keur amul njariñ nax aduna tax waaw waye wu jente bi upp solo moy wu jente ci eppelante yiw wa wujente mala dakh julli mala dakh japp mala dakh wor lolou moy wujente bi nga xamanteni moy wujente bi yalla geureum motax yalla ne na ngeen jekante jëm ci ñoy motaxon sahaba yi ku ci togg ak yonent bi la saxel di ñeuk dem moy laj ko lu yokku ci yiw fi ci aduna ak ëlëk alakhir motaxon abi umama lajon yenent bi ne ko digal ma def ju bax jo xamanteni dana ci sax ni ko def yenent bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu delu wat la jatt yenent bi ngir xerem ci lu bax ne ko yow yenent bi digal ma def ju nga xamanteni dana ci sax yenent bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor mu delu wat la jatt yenent bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko comme lako yonent yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamni nisaayi moko netli mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qultu ya rasulullah murni bi amrin yanfa'uni allah bihi قال عليك بالصيام فانه لا مثله كوكيتم بنين روايه لا بوي دغل بي ويسو ني جيلنن تي ابي سعيد رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا abi sa'id neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni amul ben jam buy xey bis wor ngir jëm yalla loolu ba yalla dana contenté koor ga ba sorale nit ki ak safara lu tollok juroom ñaar fukki nawet xam nga juroom ñaar fukki nawet mom distance bu sori la kon nit ki su de wor day gëna sori safara distance bu sori ñu ni al wasiyatu al 11 manam denkané bi nga xamné modi fukélu denkané bi ak ben yenente bi mom ko denk xet wi wanté mom ko jëmele ci fadlu tawba ila allah manam ngéné lu tuub jëm ci yalla mbokki ñu nekk ci jamono bu nga xamanteni bakkar yi bari na ci walu sol gi ñuy solo baxul ñuy fagu suñu wërsëk baaxul ñuy jëflante itam baaxul ñuy jëflante ci suñu digënté baaxul ñuy jëflante ci suñu digënté ak suñu borom itam baaxul kon xawma kan mo wara tuub waaye ñun dañoo wara sëx dakk ci tuub ndax bis bu nekk ñu ngi tooñ yàlla tooñ gu fees boo xamante ni ñu ngi koy ñëmé sax diko feñal ci mbedd ni jëlëneen ci al aghar ibn yasar al mudani radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuha an-nas tubu ila allah wastaghfiruhu fa innahu atubu fa inni atubu fi al-yawmi 100 marra jëlëneen ci aghar ibn yasar al mudani mune yenente bi sallallahu alayhi wasallam dana wax ne yeen nit ñi na ngeen tuub jëm ci yalla su neeku ci bépp bakkar bu ngeen dikke woon daan ko def na ngeen jéggulu seen borom ndax man yenente bi de bis bu nekk dana tuub ci sama borom lu tolloog téméri yoon waaw yenent bi nga xam ne yàlla daf ko wax ne ko inna fataxna laka fataxan mubiina liyaghfira laka allahu ma taqaddama min dambik wa yutimma ni'matuhu alayk
yonent bi nga xamanteni yalla ubil nako bepp buntu yu yonent bi nga xamanteni yalla setal nako ci lepp luy xetu bakkar mu set nit ci nek maasum mom yonent bobu bu saxé ci tuup waw ñun ñi sax dekk ci bakkar nak ñun waw ana ñun suñu bop ci hadith bi nekkunu ludul ño xamanteni dañu wara saxo tuup waxuma le bis bu nek waye suñu giiru dund ñene gi leen ci abi hurayra radiyallahu anhu munni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marra abi hurayra neena deggona yonentibi sallallahu alayhi wa sallam di waxni dinna ci yalla man yonentibi dinna ci yalla ne dana jeggulu sama borom dana tuup jëm ci sama borom mu upp juroom ñaar fukki yoon bis bu nek loolu itam daf ñuy jàngal rek ni dañu wara saxo tuup ndax yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ku saxowoon tuup la ku saxawoon jéggalu boromam la te kat ànd ak loolu lépp ku setoon la ci bakkar rawatina nag ñun ñi nga xamante ni ñu ngi taq répp ak bakkar.

gandela yenenti bi neene li gën ci nit mu koy baye njabotam ñu ko koy donné modi yar bu rafet kon bayyi fi ay million bayyi fi ay étage yu bare ki auto baye ko say dom ñu don ko lolu duk mbax ak mbax mu ngi ci nga yar say dom ñu xam seen bop xam yalla xam nit ñi nga xamanteni ñom lañu sekkal dënd bi lolu moy ak mbax motax yonent bi ni wa khiyarukum khiyarukum li ahli ñi gën ci yeen moy ñi gën ci seen njabot mu ne kat man yonent bi sallallahu alayhi wasallam man ma gën ci sama njabot ndax jikko ju rafet rek la len won xamulo ne keur ke ko yilif ñaare namu mer rek non la njabot ga di mel su baxé njabot ga bax su yiwé njabot ga yiw wa su dofé njabot ga dof su boné njabot ga bon bu kacioré njabot ga kacio mu melni kon lo bax bax te sa mbax yem ci sa bop itam bax lo ci sa mbop ci say ñoñ wa sak mbax bala am jariñ rek nga tas ko ba lu tax ci yow rek am ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digle na nit ñi rafet jikko ba pare jangale itam jikko ju rafet wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu wa an jabir qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون قال المتكبرون جلن جابر رضي الله عنه موخني يرنتبي صلى الله عليه وسلم وخنني ki yalla gëna sopp ci yeen manam ki ma gëna sopp ci yeen man yonent bi ak ëlëk ki may gëna jëgé ci yeen ci barab néna moy ñi gëna rafet jikko ci yeen ëlëk dal ñi may togal di waxtaan ak ñoom ñu jëgé ma lool nek samay xarit ñuy and fu nek bokul lepp bokul même aljana juñ nek ci aliyeen ëlëk ñi may gëna jëgé nek samay na tongo neena ñooñu moy borom jikko yu rafet kon ëlle ko rafetul jikko do bokk ak yonenti wa bo nekké aljana itam ci aljana ye gëna soufé classe ngay nek wa mo ne itam ñi may gëna bañ ëlle te ñoo te ñoo may gëna sori wa ñoo may gëna sori ci barab wa nga xamne duma leen gis duñ ma jégé ëlle ak yowmal khiyam neena moy borom lamiñ yu sawar ya ñi bari wax neena te itam reuy aw ñe reuy te bari wax te ñaw jikko neena ñoñu dal ëlëk bokuma ak ñom dara ñi may sori lañuy doon hasbunallah ndax sori yonenti bi de mom danaka modi safara ndax ku dugg aljana rek jégué nga yonenti bi kon képp ko xamné sa jikko rafetul mom ku yebbu ñaw ndort ci yow xamné nitu safara nga ndax yonenti bi neena do ko jégué mukk ëlëk yowmal khiyam waye yonnati sallallahu alayhi wasallam bimu waxe hadith bi ba wax al mutafayhiqun sahaba yi dañu jaxle ci batu al mutafayhiqun ndax dafa nek bat bu xoot ñom nak ñu daldi laj yonnati bi ne ko waw ya rasulullah mal mutafayhiqun waw lan moy ñan ñoy mutafayhiqun bat bi lan la yonnati bi ne len al mutakabbirun moy ñi reey reeylu nga xamne kon yalla bëggul reey yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bëggul reey l'islam itam bëggul reey bo gisé ñu né yonnati bi wax ko né du dugg aljana mukk képp ko xamanteni lu toll ni atom mu ngi ci sa xol ci reey reey nak jangoray xol jo xamanteni nit ki dafa wara fexé ba dindi ko ci bopam al wasiyatu as-sadisa 'ashara ma yuqalu dubra kulli salat ñu ne ndenkaane bi nga xamanteni moo di fukkeelu ndenkaane beeg juróom benn mooy li nga xamanteni bëgg nañu nit ki di ko wax bu jullee ba noppi mu nekk ay ñaan yu yonente bi sallallahu alayhi wasallam joxe nit ñi di ko def bu ñu jullee ba noppi
koku nak ben sax.

Thank you.

Thank you.

نہیں تو زندگی میں تمہیں انفیکٹ بہت کر دیں گے. جرائم کو اللہ

Yeah, I connect. Where are you?

gëmul doy ko ci aduna du ko ci xaar ndax yalla alak na ko bu yàgg waaye nag njëggalu yàlla ak mbaaxam ak yërmandeem ci nit ki moo tax nit ki di dëkkee musiba yu rëy yàlla di ko seetaan rek ba tax yàlla ne wa yafu an kathir li ngeen def li ma leen ci jëggal sax moo ëpp li ma leen ci fay kon nag ñu xam ne ay jaam lañu yàlla ñu moom te ci moom lañuy dellu dund bi am na fu mu yem dund bi am na fu mu yem ndax lu sosu rek lu sosu am commencement am na fu mu yem yàlla sosuwul moo tax amul fu mu yem waaye leneen lu dul yàlla rek am na foo yem dikk na ci hadith yonente bi sallallahu alayhi wa sallam

xamati barke ko xamni su nawet masana wacc so baye banno da nga meuna denc dundu ak dundu ren beuti wen legi dundu wer rek ngay denc da nga baye yeb ci ben wer lay yem do am dara ci barke ak lu mu bari bari bari bari yalla dañu yëkëti yërmane ci xol yi boor yi duñu yërem gadolé mag ñi duñu yërem gone yi ñi am duñu yërem ñi ñak loolu waral nak ñaanante moy am ak soxorante so dañu ci service yi mo fay bari

ci ba mu agsi ci jumruh bi yenen ci bi waxat wax bu reuy li wa annama raddana ila allah ya suñu delu way dal du fenn fudul ci yalla te dara daxul dekk ak yalla wala kami delu ci xëc ruuh gi ba mu ag ci dëndam yenen ci bi waxat wax bu reuy ne inna lillah ñun kat yalla ñu mom te ci mom lañuy delu bi mu xëc ruuh gi

ñu xam taxaliko nak aduna kon nak nañu ragal yalla gënji ragal yalla yeen doomu adama yi nax sigam malakami mo fi bayiwul ki gën ci nit ñi rawati na keneen mu melni ikkan ci hadith sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ja'ani jibril فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحمد من

la neex ci at su bëgge dundi fukki jooni at su dundu ko baye yag yag de rek su pul ku la neex bëggal ci minef yalla yi waye ko mën ci bëgg itam fokk ngeen takaliko bi su takaliko mënu ñak mu ne ko itam defal lu la neex nit ku ne lamu jëf mom lañ koy fay defal lu baax bu la neexee nga sax ci defal lu bon bu la neexee nga sax ci waaye lu baax loolu yàlla dan la ko fay lu bon loolu yàlla dan la ko fay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat na ni sama dund yéen a yëmlu ci yéen ma toog ci yéen diggal yëg ci seen biir yéen la loolu lu baax la ci yéen waaye sama dex itam baax na ci yéen kon nag baax a ñaari boor la dundam yëw la ci ñun ginnaa dunam itam yëw la ci ñun nee na itam yéen jaam yi

lay jëf yi leena bu ma ci gisee yiw bu ngeen def neena ma sant ci yàlla kontaan ci lool ci lu baax la ngeen def ñu liyaak wor yaa ñu xeel zaka yaa jubale ñu xuloo sol sa dàll topp mbokk gi di ko dox fëddili wëllëri ak matal ko tabarkallah yooyu yëpp bu ko yonent bi jëfee ci seeni jëf ñu wan ko ko daf cay kontaan waaye nee na su ma gisee itam safaan bakkaan yu ngeen def nee na danaa leen jéggalul yàlla ba yàlla jéggal leen kon tabarakallahu mbokk yi mu mel ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëgam moom la fi nde bàyyiwul du fi bàyyi keneen kon tabarakallahu ñu nag yéen ci waxtaan yi nga xam

sunu la ilahe illallah ben way li ñu leer muy genn ci gemmiñ gi naaw jël ko asama su ñëwé bi ci suuf arashin buuf difa sabbal yalla ba yowmal xiyam te lu fa sabbal yow mi ko wax yaa ko mom.

malaka yi ñoy ñew jël ko bo julle malaka bi ñew jël ko so woré malaka mi koy jël ci ci yu bax yoy yépp malaka yi ñokoy jël ci yégal ko bamu dess batu la ilaha illallah.

julli rek waye julli gi topando la waaw nga gis kuy wor rek waye wor gi topando la nga gis ko xamne alaka je moy joxe topando la rek ak ngissal lolou sax mu ngi commencé am amna ño xamne ba lañu julli rek nit ñi nek fi ño xamne amuñu nuñu mëna def nak buñ julli wol muy gacc ci ñoom ñu jup dal di julli and ak nit ñi waye nit ñi leen tax julli xam nga lolou adal amna ño xamne itam suñu tukki nek ci tuba ngi duñu wor waye buñu delu ci fi na fi senegal ko wor ko woru sa der yaqku ko xam nga ni lolou adala ko ko ak jamu yalla am adala ci jup demon nak wax ne ne dana dem ba jamu yalla yep adala yi nek yalla du ko nangu ba mu def batu la ilaha illallah nenen koku mom ni jup jamono fuku nit waxe rek mu ngi tiyabu bu la yalla nangul.

dara joge ci param bobu mu ko doon jange yalla dana fa djajo waye lim bi bari na de waaw lim bi ñom xamna ni tukul li mënu ñu ko al kala ndax togay bu yag mënu ci dara mu melni kon ak limu ngok ci la ilaha illallah neneen ku ko def bala nga joge fi nga tok yalla dana fa tay aajo mu melni mukki yalla ay mayum reyna limu yene jaamam yi bayna ci dafa ci mani ci waxna neena yalla day am na ñe wonti lool ci jaamam yi sori wu len neena bu nit ñi andon rek d'accord ci ne yalla len bind ñu saxal batu la ilaha illallah mu dëgg ci ñoom yalla feñu len ci jëmmam ju rafet ci ay bu gisee yalla ne meng na bu ñu lu dara lu dul suñu tawhid mo wirul suñu tawhid mo wirul kon yalla nañu yalla may tawhid bu wirul.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين. وكي جولدي وكي دغلوكدي غناو بانيو سانتا يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه دلو سينن سي كاتنو يالا اك ماخام سي سين اميسيون حديث الصباح سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لنكو ديفال مملني ñu ngi tégon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa royal yonent bi roy itam ñi nga xamne topon nañu sunnam waaw topon nañu sunnam té ñi top sunna nak moy ñi wone yalla ñi nga xamne duñu wone sen bop duñu wone sen mam duñu woné séni bayyi wayé dañuy woné yalla alladheena yadulluna ala ta'atillah guru yalla go xamné bo togué ci képaram lam lay digël mo dina topal yalla del julli del wor del joxé adaka del wax lu bax ci say mbokk del jëf lu bax ci say mbokk del wax lu bax ci say dekkendo del jëf lu bax ci sey dekkendo waaw lo xamul mandu ci waaw bul yeddu bul nek espion bul yitte wo xam ayibi nit ñi ne la sa ayibi bop doy ngop da ëlëk lay tardel nit yowmal xiyam andil ko ay problème modi nit ki ak digënte mak moromu julitam ku tardé yowmal xiyam lolo la tardé ay budé yalla ak jamam yi lay dox sen digënté ak yalla mi leen bind yalla xajjo nako ndax néna yërmëndem jitu na meram waaw sama yërmëndé jitu na sama mère waaw benn guru yalla gu mag da daan wax ni yeen samay talubé sama digënté ak yeen jaaxaluma ndax bis bu né ma def dok yéene ko ñi may toñ ci njaboot gi te yëguñu ko yàlla musal leen ba noppi ma jéggal leen waaye nag li ma jaaxal moo di yéen ci seeni diggante ndax nit dana ci xeeb moromam ba def ko naka sudul noona loola tabal ko safara loolu tabal ko safara te itam sa mbokk julit jóg nam ma sol dàllam nga yëkkatil ko dal ya fugg ko ba mu set nga tegal ko ne ko solal neneen àjjana mën naa jóge foofa loola mën naa nekk sababu nga dugg àjjana ndax fonk bi nga fonk sa mbokk jullit ak teral bi nga ko teral kon nga dégg ca ne doye dil sa mbokk jullit lor ko mën na laa jural safaraw jahannam wal iyaazu billah kon ñaari kersa yooyu benn bi ŋàññi nanu ko mooy kersa gi lay teree digle lu baax ak tere lu bon loolo tax sayidatuna aïcha radiallahu anha daa di gërëm jigéeni waa lansaar nee na ñoom de nee na kersa taxul woon ñu rusa laaj seen mbiru diine waaw ndax la xayaa fi diin diine kessa amu ci lo beugal laaj rek laaj ko lu laaj ba roxé roxé laaj ko ay boko reyalé nak daf lay indil musiba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né kersa dé rafetna wa ndax branche la ci ngëm waye limuy rafet rafet yépp ci jigen la gëna rafet wa ci jigen la gëna rafet légui nak fokk na ni jigen ñi ñoo gëna ñak kersa wa jigen ñi ñoo gëna ñak kersa ndax bu ñëk ba jigen bu daan wax du yëkëti batam ndax kersa gu bari légui kër yi ëtti bir neeg yi meddi pinci yépp jigen ñi gëna kawé ay bat goor ñi ñoy yuxu ca kaw wa ñoy yuxu ca kaw bo génné batu jigen rek ngay dégg wa ay ba l'islam dé l'islam so déggé batu jigen bala nga ko déggati dana yagg ndax kersa gu bari ndax ni l'islam défaré won jigen comme nak légui ñu tuddé al ghadul fikri moy agression culturelle e ñoy nax jigen nan ko dañu bëgg nga libre am liberté waaw ñokoy nax fekk dañ ko bëgg duggal rek ci alkandé l'islam jox na jigen liberté ba muy yello l'islam jox na jigen valeurum waye nak l'islam ci bopam la non yi ñaawal tidimal daram tuumal ko ba bu waxate ken du ko deglu waaw waye fi ci senegal de yalla def na fi xewal go xamni danaka jigen ñi ñoo gëna bëgg l'islam sax goor ñi yalla na leen ci yalla jappalé boole len ci jigen ñi nga xamne yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ne bima mag ñi setané nonuma jigen ñi ak goné yi ñoma jappalé jigen ni senegal yalla na len ci yalla boole mujahid sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam kon kersa gogu nga xamne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni ci jigen la gëna rafet kersa gogu tay raflé wuna raflé wuna ndax jigen ñi amatuñu kersa ci wax di yëkëti seen baat amatuñu kersa ci mur seeni cër légui dañ koy muri waaw mu gëna ñaawé rek ay bu la yalla bëggé nam ci yow ak mbax do xol mukk ni jamono teudde ak ni jamono di doxé yow da ngay xor rek li yalla bëgg ak li yonent bi bëgg nek ci la mu téré nga moytu ko jigéenu julit non lay mel kon kersa su jogé ci nit ki branche bu am solo ci ngeumam manké na waaw loolu tax Imam Sha'rani radiyallahu anhu wakhni walihdari al-insan min al-haya al-tabi'i fa innahu ma'dudun min jumlati al-kibr inda al-qawm nena mom Imam Sha'rani nena domo adama bidal warna moytu li ñuy tuddé al-haya al-tabi'i munenda al-haya al-tabi'i nitu yalla yi dañ ko limalé ci reuy te itam yonent bi neena képp ko xamne lu toll ni atom mu ngi sa xol ci reuy do dugg al janna kon yalla ñu ci yalla mussal neena lajon nanu Abu Sufyan ne ko ma awwalul haya فقال أن تستحي منه أن يراك حيث نهاك قيل فما غايته؟ قال أن تستحي أن تستحي منه أن يعلم أنك تريد بقلبك سواه. لا جنن أبا سفيان نكون لنمودين جلبينو كرسة منين جلبينو كرسة مودي nga am orma ci sa digënté ak sa borom ba nga rus yalla dila gis ci lum la téré. Man da rus na nan sangara yalla dima gis, man da rus na sacc yalla dima gis, man da rus na fen yalla dima dégg, man di rus na carte yalla dima dégg. Wala mu dima gis dem ci kesque payme bele wa di fa jind dal rusna yalla dima gis. Xam nga am na ño xamne dañuy yonni wa lay yonni pour ñu dem jëndal la wa ndax am kersa ci nit ñi gis la. Waye bo amé kersa nak kersa gi nga xamne modi kersa imani al haya al imani lay dem ba am kersa ci taxaw ci kesque payme yalla dila gis donte da nga dem ba fula ken xamewul. Neena lolou modi njel benu kersa, dem ba am kersa sa digante ak sa borom yalla dila gis nga koy moy. Ñu ne ko lan modi dayo kersa, fan la kersa yem? Mu ne yalla yek ni amna keneen ko bëgg ku dul mom. Waaw, so demé ba rus né dal man dal sama dom jima jur dal wax deug yalla bëgg na ko mbeugël go xamné wax deug yalla rus na yalla di xamné sama dom la gëna bëgg ci mom. Nga xex ak mbeugël gogu ba gëna bëgg yalla sa dom, néna fofu la dayo kersa yam. Nax nit ki fi muy xol fa mu tollu ci yalla daf koy natak yi taxaw ci kanamam di ay bëgg bëgg. Xam nga doom dogi to res la, so demi bëgg na bëgg yalla sa doom ag nga ci dayo kersa. So demi bëgg na bëgg yalla sa jabar ag nga ci dayo kersa. So demi bëgg na bëgg yalla sa alal ag nga ci dayo kersa. Yeenent yalla Ayyub alayhi salam agon na fofu. Yonent yalla Ayyub alayhi salam yalla daf ko mayon alal mu donnuko ci bayam, alal je nak mu jël ko diko jamo yalla. Fuñ ne jak rek mu yëkëti def ci ba tabax ba taxaw. Miskini mo len di dimbali, jigen ñi ñak seen jëkër mo len di dimbali, jirim yi mo len di dimbali. Alalam dal lu bax rek la cey def. Shaytan diko xol diko xol ba jiki mu ne ki suma ko yakalul dana raw. Jamono yonenti yalla Ayyub shaytané amone pouvoiru dem ba jurom ñaarelu asaman. Xam nga shaytané ñu ko téré asaman yi bi yonenti bi juddo. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا جيني بنجك أمون نبوارو دم بچكو ليال دينك ملاكي كي پروغرام داننو ساچ ديكو ديغلو بنيو نيوي ديكو وقتاني ديكو دي لنر تي أي جباركت بيانتي بي جدونك ci la lolou dog meunatu ñoo dem. Waye nak lu jitu diku yonent bi sheytane yi amon nañu pouvoiru dem ci kaw, motax iblis dem ba ci jurom ñaare lu asaman mu am occasion bu mu waxtane ak yalla wan ko ne ko Ayyuba mu ngi lay jamm waye intérêt tax mu lay jamm. Yalla ne ko dedet daf ma gëm di ma jamm, mu ne ko dedet alal ji ngi ko may aduna ji ngi ko jox motax mu lay jamm. Waaw, fu deugal lima la wax nak nangul alal ji, bokay nangou rek muy daldi murtat.
1: waaw xam nga am na ñoo xam ne te yàlla jox na leen alal waaye bu nangoon alal ja rek ñu mel ne neen waaw am na ñoo xam ne tey suñu amee alal seen julli day rafet suñu amee dépense seen julli rafet waaye bu ñàkkee dépense rek tabaarakallaahu patam patami julli gi daw tegu ci tali bi pour wuti lu ñu am yàlla ne cheytaan yi ayuba daf ma gëm moo tax mu may jaamu cheytaan yi ne ko jox ma pouvoir ci moom ndax yàlla am na jaamam yoo xam ne cheytaan yi mënulu leen dara day soob yàlla rek yàlla jox leen bunt bu leen cheytaane jaar waaw ndax borom bi subhanahu wa taala mu wax ci alquran ne inna ibadi laysa laka alayhim sultan am na leen nat ci samay jaam yoo xam ne amuloo pouvoir ci ñoom waaw amuloo pouvoir ci ñoom loolu la nitu yàlla ba doon wax sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu daan wax ne diggante deel ga ak yaaga ku fa yàlla dugal mucc nga ci cheytaane waaw mucc nga ci cheytaane yàlla ñu fa yàlla dugal moo tax iblis ne ko kon jox ma pouvoir ci moom mbokk yi mu mel ni cheytaane wax naa ak yàlla ne ko jox ma pouvoir nga may ma bunt rek bu ma jaar ba mën a tarxis loo sa waa ji yàlla ne ko foog naa ni doo ko mën de ndax gëm na ma defa ma teg tegu fa kenn cheytaane ne ko jox ma pouvoir bi ma la ñaan rek yàlla ne ko jëlal mu wàcc ci suuf daal di woo njabootam gépp ñu daal di teew ci wetam mu ne leen yàlla jox na ma pouvoir ci Ayoub dama bëgg ñu yàq alalam kenn ci njaboot gi ne ko aajowul ngay sonal ñëpp man rek mën naa lakk li mu am ci alal yëpp jinne jooju moo lakk lépp lu Ayouba amoon ci alal ci ay magasin ci jur ci lépp ba deseetul dara cheytaani ñëw fekk na booba Ayouba mu ngi ci mihraabam di jaamu yàlla mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di jaamu yàlla sa yàlla ji de lakk na sa alal ba lépp yàqu na Ayouba ne ko alhamdulillahi ala kulli xaal man daal maa ngi sant sama borom ak nu sama situation mën a tëdde mama joxoon alal ji jëlaat na ko moo ko sañ ci man ndax man ku ñuy diri laa te ku ñuy diri du taamu fu ndogam di jaar cheytaani génn ak toroxte génn ak sooy ndax foogoon na ni Ayouba jël na alal dugal ko ci xolam fekk xol ba yàlla fa tëdd mu nekkoon naa ko jaar ci ay doomam doom yi juboo woon ànd nekk benn ajuma ju jot dañuy añe ji kër kenn mën nañu wax ne li ñuy tuddee tour de famille Ayouba doomi Ayouba yi ñoo ko njëkk a def ñu daje ci kër Tawba iblis yebal jinne yi ne leen mabbu leen kër gi ci seen kaw ñu mabbu kër ga ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di faatu cheytaani dawaat ñëw ba ci Ayouba fekk ko ci mihraaba mu ngi julli mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di sëgg ka siggi sa njaboot gépp faatu nanu mu siggi ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun kat yàlla ñu moom te ci moom la ñuy delluwaat waaw kon ñi dem dañ ñoo jiitu ji rek di ñu xaar dadi waxat kaddu ga alhamdulillah ala kulli hal ma ngi sant yalla ak nu sama situation meuna teud iblis dadi genn ci toroxte ak ko soy bamu genné muné nit dé alalam la am ak domam المال والبنون زينة الحياة الدنيا يالا نينا على الأكدوم موي تارو أدنا تيني تيتم ليليك مو بغ أدنا طولو تفو خامنتني دومك على الترانغ لكو يتو دي ياري بوكو بغي خان ترانغ يوي ريك مو تكي بكنام واي غورو يالا ينك فوفلو نيو ووتي أكنيتو أدنا ي نيوم نينين ترانغ ي أدنا modi gem yalla soppako lolou moy tarangay aduna ay bodi nitu aduna nak dagay fokk ne tarangay aduna modi alal ju bari ak taw yu tekki iblis ne kon li fi seus modi ne comme yalla joxna ma katan ci mom ak pouvoir xaral ma sanni ko jangoro mu dadi koy euf ngelaw lu bon lu ñuy tuddé ngelawu shaytané mu dugg ci yaram wa nak def ko fébar fébar ba top yaram ba teurel ko sidna ayyub amatul alal gisatul kenn ndax nit ñi mom so amé ah ñu wursi la so ñaké ñu bala buntum dal kenn taxawatu fa ndax yoratul deur amatul itam taw yu ko taxaw te am pinch bo fa nekke amulo taw yu la taxaw da ngay daldi tumuranke fekk bogo mu ngak ñetti soxna ñaar ñu daldi ñew ci saasa ne ko may ñu suñu bak nax kat yow ku ay gaaf nga sa alal dem na say dom dem nañu kon mënutu ñu fe tok Sayyidina Ayyub dadi len di may sen bat ñu deb jenn jigen dal di ñuy wax rahma seut la ci yonent yalla Yusuf koku soxna yonent yalla Ayyub la won mom dal mo fa tok des ak mom diko topoto febar ba top yaram ba gisatul kenn kudul yalla ak soxna soxna si bu xeye moy wuti lum ko jox ca lola la nek ba febar ba dem ba attaqué xol ba ci la ayyuba nak joy ne yalla ci xor rek la lay yegge te itam ya wax ne asaman attanu la suf attanu la xolu jambi la gem rek la attan te yek na ne ya dekk ci sama xol jangoro ji de attaqué na sama xol diko lek te su ko lekke ba mu jeex dotuma amati nak neeg buma la recevare dotuma amati xol buma lay yegi daldi joy ne ko salituma ndax xamna ne nattu ñinga bëgg rek nga koy tek yalla daldi wax yonent yalla jibril ne ko demal sama jambali ñuy wax ayyuba nga teggil ko nattu bima ko tegon ndax yek na ni mako gënal alalam mako gënal ay domam mako gënal itam bopam sidna jibril daldi ñew fekk ko fi mu teud mu yekati ko ne ko dorol sa tank ci suuf mu dor fi ndox mu tang joge fa fi ndox mu sedd joge fa mu sangu ci nan ci febar ba dal di wir mu amat katan yalla delo wat ko njabot gu gën ga mu amon joxat ko lu upp ci alal jamu amon lolo tax Abu Sufyan wax ne dayo kersa ci julit bi modi nga dem ba am kersa di bëgg leneen wulis yalla am kersa di bëgg alal ba alal ji gënal la yalla am kersa di bëgg sa dom ba sa dom gënal la yalla am kersa di bëgg sa soxna gënal la yalla lolo tax yonent yalla ibrahim alayhi salam ba mu demé ba bëgg nek xaritu yalla yalla daf ne ko dana la examiner natou la xol ba xam ndax xaritu gi deuguna ci yow wala deet yalla tok dir bu yagg mayuko dom waaw dir bu yagg mayuko dom ndax goor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom yalla soko may ismaeil bamuko maye ismaeil ismaeil mag tabarakallahu ba tollu ci wara jariñ bayam yalla ne ko ray ko jaamomako bobu mo ngay nattu ibrahima ba xam ndax yalla la gëna bëgg wala domam la gëna bëgg ha ci gama abdul muttalib mo amun fukki dom ñu ray loko ci kenn mudi abdallah mutis ko rawati na ko xamne kenn rek la am kenn rek mudi ismaeil yalla nattu ko ci wante mo andak nangu mom sayyidina ibrahim waxtan ak dom ja ne ko bay defal li la sa borom digal kérok bam ko teurele diko rendi tak beut ya tak beutam teurel ko jël paka ba dawal ci putki yalla rocc secret dag ci paka ba ndax namul won ismaeil fatu lamu beggon modi xam ndax ibrahima tiafel gek xarito gi muy wote ci digeunte mak mom deug la wala det bako yalla natto ba gis ne deug la ci mom ci le soga cautionné xarito gi kon sayyidina ibrahim amon na kersa ci digeuntem ak boromam amon na dayo kersa ga sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena makarimul akhlaqi 10 صدق الحديث وصدق البأس وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذم وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نانا تدنجي جيكو فكولا تدنجي جيكو فكولا نانا بيتش نيك مودي فخي بابو وقتاني بانيا فن عبدالله دفن fexé ba lo wax rek muy deug modi sidqul hadith néna ba ci top modi fexé ba njambar gi ngay woté deug ci yow wa so né njambar la rek fekk na njambar gogu ngay woté deug la ci yow wa lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga fex néna ba ko ñettel modi buñu la denké nga baña wor di adaul amana buñ la wolo ba denk la bul wor mukk waaw nenen sax bokku na ci ñak woor ñu denk la ñatte meru xanjar kala ko denk ñaw laaj la ne la ñatte meri xanjar yema la denkon la soxla soko joxe ñattimiri keuyit matul lo wor la re waaw dello ko ñaat témiri xanjar yamu la joxon way gisee yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko al amin té bobu l'islam sax ñimugul mo di ne soko denké deureum bu xoor la lay dello deureum bu xoor bobu nga ko denkon mom la lay jox lumu am soxla dune ma lepp ci bala waje ñew dana fi amat luma ko fayé mukk waaw té la koy daldi tégal ci barap rek sa bo ñewé mu joxat lako lolu lako makka gep sédel xey tuddé ko al amin kon yonenti bi lu jitu sax muy nekub yonent amuna jikko bu rafet bu ñuy wax adaul amana yonenti sallallahu alayhi wasallam neena addi al amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak yonenti sallallahu alayhi wasallam neena ki la wolu ba denk la neena bu ko wor ci lam la denk neena ke nga denk itam mu njuj njaaj la wor la koka bu welbeetiko denk la yaw itam bu ko njuj njaaj bu ko wor nan damay fayu ndax defon namako waaw nitu yalla bu baax sidi hajji malik radiyallahu ta'ala anhu da fay waxni at takalubu yuaddi ila ta'addudil kilab neena ma la gëndi xaj day ta xaj ya bari maana da nga ma denk ñaari junni ma lekk ko nga ñew laaj mako ma bañ joxuma lako xeyna dama bañ ngiruk chay chay wala dama bañ ndax lekk na ko te amatuma lu

0: ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngiru caay-caay wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la faye. Yàlla dogal nga tukki fi dem Makka, ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000, ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante, waaye gisuma ko. Comme ñëw nga te dangay dellu, 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayeeku sa 20,000 ya, te jëluloo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese moom dafay daal di ne comme waaji daal joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayeeku ko ci sama 20,000 yële. Yonent bi nee na boo defee loolu sérieuwuloo, wala taxul man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko, dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makaarimul axlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru Louyaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàllewul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk. Doo sa amoon teg-teggnu douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekku ci. Déedéet ëtt bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekku ci. Déedéet yonent bi nee na sayidul qawmi xaadimuhum, sangu nee na aw nit, nee na nit ñoo gis ñu dajaloo, nee na kay seen sang mooy kanangoo liggéey pour nit ña jariñu. Kon fobeeral duus bi pour ñëpp mën a jariñu, balil ëtt bi pour ñëpp mën a jariñu, raxasal ndab yi ci waañ wi pour ñëpp mën a jariñu. Loola mu ngay yokk sa marta ba ca yàlla te yëguloo ko. Ëllëg yowmal xiyaam boo taxawee say dëkkandoo taxaw, yàlla leen di ëpp grade, yàlla leen di ëpp alal, yàlla leen di gën a rafet tabarkala ay logement ci aljanna, yow la yàlla di gën a bëgg. Waaw, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fala yu'dhi jaarah. Képp koo xam ne gëm na yàlla, gëm bis penc ba, nee na bu lor sa dëkkandoo. Kon mbokki jullit yi, maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu bàyyi xel suñuy dëkkandoo, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Jibril daan na ko dénk dëkkandoo ba mu foog ne dana xëy ne ko dëkkandoo dana donn moromu dëkkandoo. Bokk na ci tëdd ngay jikkoo li ñuy tuddee silatul rahim, jokku mbokk. Waaw, ndax ak mbokk yàlla ko rëddal boppam, amul kenn koo xam ne da nga ne yàlla boole ma ci famille sangam. Yàlla la soob rek mu boole la ci. Waaw, su ko defee nag kon ñooñu la yàlla booleel ci mbokk, nga leen di jokk baax na. Mag ñi ne nag ñettay jokk mbokk, te ñett yooyu duñu sax kawar. Lammiñ dana jokk mbokk. Su ko defee soo mënul dem ak sa tànk, na nga yóbbante nuyoo wala nga yëkkati téléphone woote. Soo ko defee jokk nga ak mbokk. Tënk dana jokk mbokk. Te defe naa ni gannaaw loxo mën naa sax kawar, waaye nag biir loxo mënta sax kawar moo di tënk. Lañ ci jublu nag moo di ne su sa tànk mënta dem itam la la yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné né ñaari jooni yi dé joxal mako diiw mako ko sété kon jokk mbokk dañu ko def ci tenk té modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam dañu ko def ci tank bobu nak moy bëggal ndax tank bu démé dana and ak lamiñ dana and ak tenk jokk mbokk nak wax né ni dana yokku wërseuk dana guddal fan sayyidatuna aisha néna bokk na ci makarimul akhlaq néna itam bokk na ci teud ngay jikko fayante ak njek waaw falyatanafasil mutanafisun nga defal ma lu bax may wujjante ak yow ci lu bax lola waaw ndax dañ né nit bu nango ñu defal ko taranga rek fasiyene nako fay ya kula defal njek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek badola ak ñeneen modi ki nga xamne luko way defal rek mune yeyonako waaw luko way defal rek mune yeyonako waaw bu nit solé dalam ñew sétti la néméku la itam na nga sol sa dal dem sétti ko néméku ko so xewlé nit yëkëti alalam dimbali la mom itam bu xewlé yëkëti sa alal nga dimbali ko waaw atax nawlante ci ñek dafa bok ci makarimul akhlaq waaw lolo tax ben way tag fami bu bax ndax seen jikko yo rafet mune ulaika qaumun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا من نيت ñu bax ño xamne buñ la dé défal dañ koy rafétal waaw buñu wëlërënté ak yow matal ko buñu waxé ak yow ba fas duñ ci génn moko bo leen défalé ñëk ñu fay ko waaw té buñ la défalé ñëk itam duñ la ci ñaax kon tabarakallahu mbokk yi ñu yemalé fofu waxtaan wi insha Allah bu sabab jamm seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: a'udhu billahi as-sami'i al-alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين بوكي جولجي بوكي دغلو كدي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام delu senen ci katunu yalla ak maxam ci sen emission hadithus sabah sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi teggon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ne kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngëm ak kersa gi nga xamne complexe lañu koy wax bi aju ci ngeum nak moy kersu gi ñu nam suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq ay kersu gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu ndey ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 sidqul hadith wa sidqul ba's wa ada'ul amana wa ikramul jari wa silatul rahimi wal mukafa'atu bis sani'i وبذل المعروف وحفظ الذمام للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا تدنجي جيكو فكلنو لمننكو تي وقتانو نيوغن وأي نيوغي يمون تي المكافأة بالصنيع ما نام فينت أكنيك نيوندلو لين بن بيت بو أم صلو واجد تنق فمي بونغا خمني دانيو خموك نيك منن ننغو أكنيك من رفتل أكنيك mu xam lin ci jikko bobu qareeha sha'ri am daldi jop mu sadd ay beyt tag len ci lola bak len ci geureum len ci mu wax ne ulaika qaumun in banu ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا من سانغ يوي ماي تاغ بون لا دافالي اك نيك دانيو كاي رافاتال بون ني ولرنتك ياو ماتالكو بون ني واخيك ياو با فاس دون سي ген با موك bo len defale ak ñek ñu feelako buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon al mukafa'atu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok bazlul ma'ruf modi yulli ak ñek ko dajje rek teral ko aw dañu wax ni keur go dugg fekk fañu tedd taranga nga fay am bëbën fay génné waye keur go dugg nak fekk fañu teddati fekk fañu ñaaw jikko lo yiw yiw danen la toraxal ba keur ga dotu la safati dara motax ma ngi di wax ni bo duggé ci keur ñu téral la bul fogg né ya bax waw wa kër ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax su duggé ci kër itam ñu toroxal la bu mu la metti ndax wa kër ga torox ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xajé ki dof toroxal ko est ce yonent bi dafa torox yonent bi toroxul waye nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lolo tax nak ñu jëflanté ak mom ci mbon jëflanté ak mom ci yiwadi toroxal ko lolo tax bi sayyidina jibril alayhi salam ñewé ne ko sa borom mer na ci lila wa Taif def. Kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dëkk bi legi ci akhshabayni. Yonent bi ne Jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañoo xamul te ñaka xam la mu waral barina. Kon yulli ak njek ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq ba ca top di hifdhu zimami sammu wëlëre. Waaw sammu wëlëre. Yonentu bi sallallahu alayhi wasallam neena ku amul wëlëre amulo diine, ku amul wëlëre amulo diine, ku amul wëlëre amulo diine. Nit day fatlikou demb, day fatlikou demb. Waaw waye xol tay baxul ba taxna kon lolou bokku na ci makarimul akhlaq. Neena bi ko juroom ñentel nak modi qirab dayfi berndel gan. Waaw berndel gan arabiy yonent bi fekkon na ci ñoom jikko bo xamne bi mu ñewé daf ko degeural te bobu l'islam ñewagul modi berndel gan. Arabiy ku masana am alal ci ñoom dawul nango dekk ci xur ci tundu rek lay dekk maana ci montagne bu kawé. Su ko defé da fay tal safara wu yanji wo xamné kep ko xamné da nga nek ci yoon di tukki xif tumranke yaangi xol ci kaw docci ndax borom alal yépp ngi dekk ci kaw docci ñu ngi dekk ci montagne yu guddi. Su ko defé nak safara wo wu ñuy tal mo lay wonné feulé kat borom barké fa dekk. Su ko defé nga mën fa jadd, so fa jadde danen la wutal nek bu tudd yox la mbaaji mo sango tajal la reer bu tabarakallah berndel la ata yalla waxtanal la nga tudd noppulu bo xeye continue saw yoon. Waaw waaw lol la arab yu tudde won narun ala alam. Bendel gan gogu nak yonent bi ñaaxate na ci waxna ci hadith ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Kep ko xamne gem na yalla gem bis penci ba nay teral ganam. Kon ko am gan nang ko teral da sayyidina ibrahim alayhi salam ñi teral gan ñep modi sen bay modi sen sang. Xolal ba yalla jeppe wa sadum te modi gor jigen nga xamne yalla dafa yebalon yonent bu bax ci ñom modi yonent yalla lut ñu beccangal ko toraxal ko leddiko nonu ko diko fexel mu muju ñak pexé ba ñaan boromam pour mu alak wa dëkk ba. Yalla yebal sidna Jibril mu andak sidna Mikail ñu wara ñew pour alak si dëkk bi. Niké bobu yalla itam joxale nako benen message pour mu war ko de nga yeggalé ci suñu mam Ibrahim nax suñu mam Ibrahim tok na dir bu yag amul dom te nak legi sopna yalla pour mu may ko dom. Bobu sayyidatuna sarat mi ngi don seyel dem na ba magat banagu ci ne dotul amati dom ngax passé won na juroom ben fukki at di dem mom soxna sos. Sina Jibril jaaron fa nak don ko wax ne ko yalla neena fasiyene na la may dom ci sa soxna su magat si bam fay jaar nak melokanu nit la yof. Biñu ñëwé ñom malaaka yi sidna Jibril ak ñi mu andal sidna Ibrahim recevoir len ci salon ñu tok ne tek yaru waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bamu recevoir len
0: dawna dem ci gettu ga mom suñu mam ibrahim rendi fa ben yek dal di koy duggal ci four ba dal di koy wajj mishwi ko tabarakallah def ko ci plate yu jek

ñu intéressé wuñu ci lek gi ndax mbokk yi réré wu len birni malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci lèr wax nañu né seen gemmiñ ya dafa xar ba ci seen pout yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illa allah waye amuñu bir amuñu bir ni ta am bir ami ben ben waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sina ibrahima xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wuté nak gan ñamu daan am ci le ko sina jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam ibrahima alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mo am yité ju tolni rayal len wajjal len tegal len fasiyene len bernel lolu jikko bu yalla gëreem la wax nañ ni amna ben majus majus nak buñ ko waxé modi jaamu katu safara bu ko massa ganesi suñu mam ibrahim ne du ko bernel fi gëmul yalla ji mu gëm majus bi nak ne ko man nak safara la gëm munuma gëm sa yalla ji ibrahim ne majus bi kon duma la bernel duma la ganale ndax ap yefer nga majus ba dal di dem yalla dadi yebal sidna jibril ne ko demal nga ni ibrahim defna erreur ndax teral gan julit ak yefere ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gëmuma falewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sang ko bis bu ne ma aar ko bis bu ne ma jox ko lu mu lek bis bu ne ma jox ko lu mu naan kon nak na xol ci man man yalla mi ko bind mënona jëflante ak mom nako teral waye bu ko santage nak ci walu diine suñu mam ibrahima daldi daw dab majus ba neko ma ngi lay jéggulu ci ñaka teral gima la ñaka teral ak lima la wax té nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci kër gi mu neko lutax mu neko sama borom moma yedd ci yow néna mo la bind musulo ko sant musulo ko julil nangu wulo wahdaniyam ak rububiyam fali wulo ko ci dara té lolu taxul mu wañi sa wërseuk lolu taxul mu ray la lolu taxul mu wacce mbugal ci yow ludul bayyi la ngay dund kon na xol ci mom mu jus ba ne ko sa borom bi mo wax lolu mu ne ko waw mu ne ko sa borom bi mo lay yedd ngir man mu ne ko waw mu ne ko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah mu jus ba kérok la tup kon mbokk yi lolu manen ci jele bind bu ñuy jangal ne teral gan yefere ci yam akub julit mu melni sayyidatuna aisha bi mu limé juroom ñenti jikko yoyu neena bi ko fukkel nak ci upp ci doole gën ci neena modi kersa wa ra'suhunna al-haya kon fukki jikko yoyu yeb kersa di sen sang motax sidna ali karramallahu wajhahu nena man ja'ala al-haya'a thawbahu lam yara an-nasu 'ayba mune kep ko xamne jël nga kersa nena def ko yere bi ngay sol nena nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib

ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jew jomba ndialu jombu yu bari waaw te yoyu ñoy ayib yi ñoy ayib yi motax way kat ba wax ne اذا لم تخشى عاقبه الليالي ولم تستحي فاصنع ما شئت او فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء ويكتب دا فخني سوديني راغلو لو نينا su mujji guddi wala bok mujjuk jamono fekkanteni ragalulo ne su mujjuk jamono ci amulo kersa neena defal lula neex so demé ba faliwulo kenn faliwulo yalla faliwulo nit ñi te itam ragalulo sak mujju ndax xamulo fuk fuy mujju te aduna be ci gueru kor la tanka jant sogul rek jubu wessogul kon nak su dene faliwulo dara yow ci sa dundu faliwulo sa avenir way kat bi neena amulo kersa ci yalla defal lu la sop ne ginnal ci yalla ne dundu bi yiw du ci meuna nek mukk aduna du meuna bax mukk su fekke kersa amu ci nit ñi buñu démé bu rusutuñu dara jëmatuñu dara aduna na xarina aduna bala neex nit ñi am luñu rus am luñu jom waaw néna bobu la aduna di neex motax légui aduna bi neexatul aduna bi neexatul légui nawlé amatul waaw bu ñëk ba da nga dan nat nit ci jikko mu di sa nawlé ay légui tabarakallahu bakkar sa démé ci la nawlante nak daldi yaqku waaw ci la kersa nak tabarakallahu amna ben tabarakallahu mbok bo xamne ñukoy wax oustad sek neena bu ñëk ba dey xajé ñakon kersa dan moy yalla ci mbedd mi neena ba nit ñi di jël yépp di len taxalé waye legi nit ñe ñak kersa diko def ci mbedd mi xaji nak fa frus nit ñi ñom bakoy defé ci all ba té dafa melni légui lolo fi am waaw lolo fi am motax Fudayl ibn Iyad nena juromi mandar gaangi ni di mandar gay texé di nena ba ci ñëk moy xol bu waw wa nit ki bu démé ba xolam waw té nit bu xolam wowe dootul nangoté deglu waraté deglu musique mo koy gëna yomb deglu waraté amna ño xamné tay radio ya nek seen kër duñ ci deglu mukk waraté ondu ba kay tabarakallah ñu koy orienté diko bayyi fu ñuy téggé musique wala ay waxi chaxan ñoñu seen xolaw waw ñoñu mandar ga taxé di mu ngi ci ñom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaa billah ba ci top itam modi bëd bu waw tabarakallah kon mbokki ñu bayi leen ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ak yeen ci waxtaan wi

0: mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi anam beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak new kersa bëgg aduna ak guddug mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokuma am nangam fokuma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo mëna am du doy waaw Sid Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki kim geej di nan du mandi mu waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonent bi joxene ci misal neena ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeuti ku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël nga xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamne ay ayib lañu ku ci yalla musa rek muccu nga ku ci yalla musa rek muccu nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci dine ja nga japp wuté nak dine ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarn al awwal buñu ci joggé siècle bi ñew di al qarn al thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré gogu ñom deuxième siècle bañu jéxé bañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñew yalla jox len dignité jox len personnalité jox len ak fegu jox len fulak fayda dignité bobu ak ngor gak goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu mujj nak ñu xamé won ngor xamé len dignité ak fayda ak ful légui ño gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ño gëna goré di ndax ngor nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle da di ñew yalla jox len kersa kersa gogu nak ñu dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñeenti valeur yoyu yalla ng ko jeexali ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoñu mujj di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono bi ñu toll yang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu xol diw borom alal kon na xari top mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari top mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la falé wala ñu ragal la sok la falé motax legui diine demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga na diw den na ma melone ak mom waye legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax nan deureum ak deureuma meuna def waye bu ñeek ba de mag ñi diine lañu dan xol waaw dan xol itam wulere waaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wëlrey bop waye say wëlrey bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne say xaritu bayyi lañu wala ñuy say mbokki bayyi dan and ak sa bayyi di jëflante ak mom jëflante bu rafet ñoña na nga len bayyi xel la la yalla di denk ci wërseuk nga len cey taral waaw da len cey taral waye lolu amatul xalé yi xamatuñu seen bayyi rek lañu xam waaw bu seen bayyi genné aduna jeexna waaw xamuñu seen magu bayyi xamuñu seen rakku bayyi xamuñu seen wëlrey bayyi atax wëlrey jeexna ci deuxième siècle dignité itam amatul ñëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamni ñak ngorom jaral nako ñak bakkanam légui nak da ngay jang bané ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubbé di wax lo xamné yalla waxuko yonent bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jomb rusko légui nak yañu jombon rusko yépp légui shaytané rafetal nako ci ñun loolu la imam qushayri wax ci risalam mu melni kon waxnañu ne innal haya'a wal unsa yatriqan al qalba fa in wajada fihi az-zuhd wal wara hatta wa illa rahala ñu ne kersa ak wetliko yalla neena ñaari ñanaaw lañu maana ñaari picc lañu yo xamne neena buñu nawe ba timu xol buñu fa fekke piccum deddu aduna ak piccum sam neena dañ nan suñuy mbokk ngi ni daldi dal ca tagum xol moma nak dekk fa suko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fa piccum deddu aduna ak sam ba do moy sa borom neena xol bu da fay daldi dundu neena kersa wettiliko yalla bu fekke supp nañu xol ba te fekku ñu fa lolo nak neena dañuy laxas nak rombu xol boba continue waaw rombu xol boba nak daldi continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mu di jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté jëmu yalla ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokale gu neub ndax yalla waxna ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale sa jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lu mu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legui lamu defone yeb da fay daldi yaq waaw lamu defone yeb da fay yaq lutax ndax fal muradu an يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأخيار للأغيار معنى لينو نم تي نيتكي تي جوليت بي مودي موم من نم يالا بغا سلال غير جيمم ورنا فخي بو ليپ لوموي ديف مو بانتا خول نينن ديف كو ريك غير جيم يالا ويوجهه الى محط التقرب الى العزيز الغفار جيفم نكو جوبالي ci fasiyene rek jege boromam borom bi nga xamne moy aji noddi ci nguram te moy ki nga xamne moy jegal ay jamam ndax fa innal ikhlas sirrun min asrarillah ta'ala neena ndax selal ci fi digeunte ki sa borom secret la mbot la ci mboti yalla yi waaw wa thamratuhu nisyan ru'yati al-khalq bi dawam an-nawar ila al-malik al-haq وناهيك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ني ني ريزلتا سلال غير سجيمي بروم مينانت با مودي فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا امنا ньо خامني بوندي جولي صاح خينا دانيو ام اديو بونيو بغي مو فاجو لولا تاخ ني جولي كون باتاي aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëm yalla rek ben aajo taxul xaliss taxul yek ci daraja taxul soxla poste taxul e da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla lolu modi meññantum selal sax ci xalaat ce borom bi nga xamne modi bur ba nga xamanteni nguuram rek deug lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din ñun yalla digeluñu jami ludul ñu jamu ma ci selal te selalal madine waaw motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadith al-qudsi ne ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk faman 'amila li 'amalan ashraka fihi ghayri fa ana minhu bari yalla neena ñi fiir ñep ma leen gëna fiir kon kep ko xamne yangi jeflante ak man di wut kenen ko ci sedd neena setna ci jef jojja soxlawuma ci dara waaw setna ci soxlawuma ci dara waaw motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fa tilka istihanatun istahana biha rabbah waaw yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ñi neena rafetal sujood ya rafetal rukoya jang ma rafet alquran jeneex neena te beuti nit ñi rek tax nga rafetal rukoya rafetal sujood ya neexal jang ma neena ba nga wete yow wa joju yak sa borom rek ngay julli patam patame ko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ne alquran ji ngay jang ken degguko neena sa julli gogu nga def ci wette patam patame ko ak sa julli gele nga def ci wettiliko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaika yi dana ñu ko lem comme ni ñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxlawul sa julli gi ndax julli gi sel la kon yow sama mbokk na nga xeur ala mudawamati al-ikhlas ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xeur ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mbokki aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko defé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne nana idhhad fi dunya yuhibbuka allah wa idhhad fi ma fi aydin nas yuhibbuka an-nas waaw mom la way kat ba wax ni yakun zahidan fima hawadhu yadul wara. Denga neena way kat ba neena nanga duddu wulis li nit ñi am bul soxla lañu yor suko defé la nga muju di soppé ci nit ñepp. Nabi sallallahu alayhi wasallam waxne nanga duddu aduna yalla bëgg la nanga bayé nit ñi lañu am suko defé nit ñi bëgg la. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu nena az-zuhdu ala thalathati awjuh: tarku al-harami wa huwa az-zuhdu al-awam, wa tarku al-fuduli min al-mal wa huwa az-zuhdu al-khawas, wa tarku ma yushghilu al-'abda 'an Allah ta'ala wa huwa az-zuhdu al-'arifin. Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu neena deddu aduna ñetti anam la. Neena bu ci ñeek modi nga fexé ba lepp luñu ne aram na nga bayiko, bobu moy anam bi ñeek ak deddu la ci aduna. Deddu ñaan neena deddu gogu nak modi zuhdul awam, modi deddu gi nga xamne ñepp ko mën. Bu ñaarel ba modi tarkul fudul min al mal, lila yalla sidde ci alal nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol. Amna ño xamne tay la len yalla denk ci alal ci taranga yaduna ci sen gannaaw loxo len ko tek, waye duggaluñ ko ci sen bir xol. Bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi sen xol duggal ci yalla, waaw jël alal nak tey ko ci sen gannaaw loxo, bu ñuy euf rek muy wad, du len yakal dara. Waaw du len yakal dara. Ñu wax ni dafa am ben nitu yalla bo xamne dafa tabarakallahu nek ci dekk di dimbali nit ñi rek bax lool. Am ben way bu nga xamne nawet dafa jot amul mbam mu mu baye, te nawet bi tabarakallahu dugusina mu am yaakar ci serigne ba daldi ñew. Bi mu ñew ba ci serigne bi mu ne ko gor gi tay de aajo ma indi, nawet bi dafa dugusi te awma mbam ma baye, ma bëggoon bo fi amé am mbam nga may mako. Serigne bi wo bëkk nek bi ba mu ñew mu ne ko ana mbam mi ci wudd yu mu ne ko mu ngi fi, mu ne ko joxal mako wajule, jox ko yalla jox ko ndax amul lu mu baye te nawet bi dugusi na. Bëkk nek bi genn gis mbam mi rafet lool duuf, mu ne ah ñi dal dañuy sonal serigne bi rek lu mu am mu jël ko dal di delu si nak ne ko serigne bi mbam ma farina. Mu ne ko lu fi nek mu ne ko naru gor yi, mu ne ko kon jëlal naru gor wi nga jox ko. Ah mu dal di genn mom bëkk nek bi dal di ne waw serigne bi mom xana xel mi dafa recc, may rawale mbam mi muy joxe naru gor wi dal di delu si ne ko mbam ma sax defaf na ñew. Mu ne ko kon chance am la comme tuduna ñaar yépp, légui faf ko jox naaru goor wi ak mbam mi yépp mu yobale. Xam nga ni ki kay deuduna aduna, ki kay jëlul alalu aduna duggal ko ci xolam, bëkk neek ba genn nak di ray bopam ni man ma ngi rawale mbam ma, di rawale itam tabarakallahu naaru goor wa, waye serigne bi mom ndeke mom alalu aduna gisu ci dara. Ñu ne deudu aduna gogu nak di ñaarelu anam bi neena len nat nak ci ay nit rek ñoko meuna am, koku ñen nat koy am modi zuhdul khawas, koku ñepp amuñu ko de ndax alal dafa tak ci xol. Am nañu xamne bala ñoo joxe danañu ñat ñate tabarakallah. Neena ñettelu anam bi modi ñettelu deddu bi, te bobo gëna upp maqama mo gëna for, modi fexe ba lepp lo xamne dana empêcher nit ki bëdu tal boromam nga fexe ba daw lola, fexe ba daw lola. Wax ni ne yonenti yalla Daoud ku bëggon naru gor la, ndax ci la dan xare di ubbi tabarakallahu l'islam. Yalla dogal ñu ndil ko ay naru gor, diko andil tabarakallah diko presenté muy xol naru gori di len xol tabarakallah bi ci lol wax ne ne ba waxtu takusan rawko waxtu bu mu waruna julli nenen lolou metti ko lol ci yitté wo bi mu yitté wo mbiru aduna té modi ay naru gor ak bëgg gu mu ko bëggoon lolou tax tay mu yitté wo deng alulu aduna joju ba waxtu julli rawko lolou metti ko amna ñu né ci walu qisa neena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len neena ndax lima empêché ba mëna ba joxuma yalla tabarakallah gëddam ci waxtu bima ko warona jox lola dana ko éliminer ci sama kanam bu bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallah mbokki kon ñu tek fofu suñu baram ci dëddu aduna nax dëddu aduna nekul luddul rek jëfili la yalla digël bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajr fm ci sen émission hadithu sabah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni de ni sulen ci bammel ba seen yax fenex mom yalla moy ki meuna delawat jëm yoyu nañu melon mom rek moko meun misal mi ñew na ci alquran ci jaamam bu ñu waxo uzair uzair yalla nelawlo nako temiri at modi ka waron bam yalla dekkal ko bamuko dekkale ne ko ñata at nga fi def ñata jamono nga fi def muniko beccek wala genn walu beccek yalla ne ko dedet def nga fi temiri at wala fi nelawlo temiri at muniko xolal sa mbam dali koy dekkal ci kanamam mu gis muniko xolal ñam bi nga defon yobbal lam yatasanna maana soppe kul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppe ko am ja mom yalla moko meuna delawat ci melukan mu ndiek katan gogo mom rek moko am tubab limuy meun meun ak limuy am am ak xarala jarak gi bu xasse teud febar bu ci jeme lu ne meun nako ca jem waye bu ruga xasse dem pare na ci waaw raxasu na ci ndax meunatu ci dara waaw bu ruga xasse dem pare na ci meunatu ci dara kon fofa tubab yemna mom fofu la katunu yalla commencé nak jëm ba fo xamne dayo aggu fa kon mom yalla fo huwa al-mubdi'u al-mu'id al-fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li 'abdin 'an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatihi wa la quwwata lahu 'ala ta'atihi illa bi mahabbatihi wa iradatihi law ijtama'a al-insu والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته لا عجزوا يني برم سبحانه وتعالى بن جام من تدوك مي لدو البيال لم ولدب لي أكتوفيق معنى نتو يالا بنا خمني مكنك بكار bakkar yu bari muccu na ci bu mu fa gëddanam ne ak njambaram la dedet tawfiqu yalla aduna bi ni mu tilimi aduna bi ni mu lendemi moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbambe ni mu bare nit ku ci muccu ci moy na nga japp ne mbaxuk yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermandem ba nga tabarakallah muccu ci bakkar yoyu waxna nu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñëk ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amon na yu ko jaaxal ndax ñeenti mbir jaaxalon nako te ñeenti mbir yoy yep non leen ci mom te ñeenti mbir yoy yu taxaw nañu pour fasiyene ko feewale ak boromam mu daldi wakkelu ci yalla ne ñeenti mbir dekk nañu ma aw mu fu mëna jaar bu recc xana lu dul rek yalla deppele ma tawfiqam deppele ma
1: ngeneelam ak yermandem lolu rek moy tax mu meuna muccu ci lolu mune iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i
0: kon motax ben nit yalla wax ni nit bu baxé
1: néna bu gisé ku baxul daf ko yërem waye du ko molu nak du ko xass nit ku jubé bu gisé ku jubé di daf koy yërem wanti nak du ko molu du ko xass waaw ndax ak mbax ah xewlu yalla yalla koy defal nit waaw motax nit dana sant yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gi la yalla defal ci amal gi la amal def la mudi nit ne di nit lolu jarna sant yalla ndax yow nit ki so gesto da nga gis mbam da nga gis xaj da nga gis golo da nga gis mous da nga gis jaan da nga gis sank lañ da nga gis mbam xox te soobu len ñoom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la soop mbam xox bi doon mbam xox yalla la soop ganar gi doon ganar yalla la soop mous mi doon mous kon nak nonu mu soobe yalla mindeef yoyu mu def len lola yalla momu bu ko neexon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ki deful nga di gana wala nga di mous mu def la nga di nit yow nit ki ngeneel bobu consideration bobu war nga ci delo yalla jukkal sant ko ca niko yalla ma ngi lay gërum ci amal gi ma amal def ma ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolu modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gëm yalla amna ci nit ñi nga xamne seen alal bari na seen dëkku way rafet na seen daraaje bari na amna nu war way yu rafet aduna wër na leen ci walu kep wante amuñu chance nak gëm yalla aw amuñu chance gëm yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gëm yalla am chance deggal message sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga geneen jukkel go wara njukkel sa borom sant ko ca geureum ko ca taggu ko ca modi ni'matul iman xewal ngeum dila yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la jappandale ñen nak ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mëna moy tandiku ay tareem mëna jëfëndiko itam ay ndigal ñu ni jambi amul kattanu taxawal lu bax diko def wala mu koy yene ci xolam ludul ba ciobare yalla moy cislayu lolu manam ciobare yalla moy base ba waaw nit mënul jog jëm ci mbax mukk ludul ba yalla ko jappale mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba ya di waxtan ak ñoom ne len yalla de nopina waaw yalla nopina dimb mune ndax yalla bimu binde minde fi dajale len ci barab dafa sekk mom yalla ci minde fi mbolo mu bay dadi len tek fele ni ñi ñep aljana lu ñu jëm sama yoon neeku ci waaw la ubali sama yoon neeku ci ñi ñep aljana lu ñu jëm mune benen groupe bi ci def safara la ñu jëm sama yoon neeku ci yalla nopi na demb ñu wara dugg aljana ñep xam na leen ñu wara dugg safara ñep xam na leen mom yalla bi yonent bi waxe lolu am ñen ci sahaba ya togon ci wetam ne ko waaw sang bi su fekke mbir mi nonu la deme kon ndax ajeetina ñun ñuy jaamu yalla comme yalla xam na ñi jëm aljanna xam na ñi jëm safara te seddel na leen ba nopi ndax kon ajeetina ñuy jaamu yalla di julli di wor di joxe adaka ya ji makk yonent bi ne waaw ya'malu kullun muyassarun lima khuliqa
0: jëf leen rek liggéey leen te yalla tax lu ngeen mën ci julli def leen ko lu ngeen mën ci koor def leen ko lu ngeen mën ci joxe adaka def leen ko lu ngeen mën ci jokku mbokk def leen ko lu ngeen mën ci matal wëlëre def leen ko lu ngeen mën ci mbax def leen ko ndax kenn ku ne fa nga wër a jëm moo xam safara la wala aljanna la fa nga wër a jëm la la fay dugal rek ngay def bu fekkee nitu aljanna nga luy dugal nit aljanna rek ngay def bu dee nitu safara nga luy dugal nit safara rek ngay def kon nag rafet leen njortu ci seen borom te ngeen sax ci julli sax ci koor sax ci joxe azaka sax ci aji màkk su ngeen ko mënee sax ci jokku mbokk sax ci matal wëllëre moytu aqaw dëkkandoo waaw di saraxe tabarakallahu topp seen i wëy jur waaw topp seen i wëy jur ndax aljanna moo ngi ci suufu tànku ndey waaw kon ki beccengal yaayam waaw nit ki beccengal yaayam di tàngal xolam kooku du dugg aljanna kon nag soo bëggee dugg aljanna teralal sa ñaari wëy jur waaw ku dul julli itam du dugg aljanna ndax ñi dugg safara ba ñu leen laaji ne leen waaw yéen ma salakakum fi saqar lan moo leen dugal safara dañ ni lam naku minal musallin daawu ñu julli loolu tax ñu dugg safara kon fexel bay joxe ñam ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki itam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw ba ñu waxee ne daawu ñu julli dam ni dañu ne walam naku nutimul miskin te daawu ñu leel miskin kon ki war a dugg aljanna dafay def jëfi kii dugg aljanna ki war a dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi bay joxe ñam ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki itam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw ba ñu waxee ne daawu ñu julli dam ni dañu ne walam naku nutimul miskin te daawu ñu leel miskin kon ki war a dugg aljanna dafay def jëfi kii dugg aljanna ki war a dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi kuy dugg safara waaw nga fexe bay woor ndax yonent bi nee na assawmu junna assawmu junna maanaa woor nee na kiiraay la ci safara maanaam kii woor tabax na miir bu rëy bu dox digganteem ak safara ndax assaw mu jonna kon mu mel ni yonent bi loolu mu wax ak saxaaba ya lu leer la nit ku ne la la yàlla bindee barab ba yàlla bind ne fa ngay dugg jëf jëla fay dugal moom ngay nekk kon boo gisee moo tax yonent bi ne su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkka waaw nee na na ngeen ko seedeel ak ngëm su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkka na ngeen ko seedeel ak ngëm te yonent bi nee na du ngeen mën a dugg aljanna feek gëmu leen yàlla waaw bu ko defee ñu fexe itam ba soppante génnee ci suñu diggante xiiroo ak ŋaayoo waxante lu bon baaxul waxante lu bon baaxul bañ ab julit baaxul rabbana la tajal fi qulubina ghillan lilladhina amanu jaadul ab julit ñi mokk julitam di ko bañ waaw di ko bañ te loolu lépp cheytaane ko tàbbal ci suñu biir waaw moo tax politique warul tax mukk ngay bañ sa mbokk julit bay jël sa làmmiñ di tekki daram lu ñaaw soo ko defee yaa ngi xañ sa bopp duggal jeune ndax borom bi subhanahu wa taala ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na du ngeen mën a dugg aljanna lu dul ngeen gëm te du ngeen mën a gëm lu dul ngeen soppante lu dul ngeen soppante kon fexe ba soppu yàlla soppu itam ay jaamam loolu itam dafa bokk ci maratib yi dafa bokk ci maratib yi kon nag nitu yàlla ya mag ñu baax ña daan nañu ñaan yàlla naan ko rabbana yow suñu borom la tajal yàlla boo ñu natoo di def fi qulubina ci suñu xol yi nee na xillan ak mbañeel lilladina amanu di ñeel gaañ yi nga xam ne gëm nanu la ku la gëm yàlla na ko sopp waaw xoolal
1: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وعينك رحماء بينهم يلا نينا محمد مين خمني ماكو يوني نينا سما بيان انتلا نيكو جم دي أي جلد أنك موم نبني فيرلم وانت يتم نير من تلين كسين بير نير من تلين كسين بير كن غناو بنغ جمي بنقبي so bañé sheytane xagn la aljanna na nga fexé ba sopp say mbokki julit waaw na nga fexé ba sopp say mbokki julit na nga fexé itam ba mbokok ñoom na nga fexé itam bay dimbalé itam sa bokku julit ci lan ko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan تعاونوا نغن ديمبلانتي يين جوليت ني على البر تي نيك واو تي نيك لو تاني سا موروم ري لي ديمبلي كو واو بوديني داغا ام خالات بوكو تاني غا ديمبلي كو تي سوكو تاني تي سا بوش غا ديمبلي كو تي لوكو تاني ريك كو تاني تي خام خام غا ديمبلي كو تي لوكو تاني ريك تعاونوا على البر واو na ngeen dimbalante itam ci ragal yalla dimbalante ci ragal yalla nak modi al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dik ki nit gis ko mu def lo xamanteni depp wut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtan ak mom su deene dafa top bakanam nga beureek bakanam waxtaan ak mom war ko ba mu delusi sudene itam ñak xam mo taxon mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamne li mu def jaadul de po wut ak li yalla bëgg de po wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moy tandiko lolo tax suratul asr di saru am njariñ saru yaatu ay maana lolo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ni wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis-sabr yalla giñ na ci jamono ne doomu adama pertna ina waaw comme doomu adama mom pertna mu jëm du rafet ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama pertna ndax kon jaratina doomu adama di jamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dugg safara yalla ni dedit illa alladhina amanu ni part ni gem bokku ñu ci dama adamay yep part nañu ba mu dess ni gem ñu ne waaw kon kay nit mom mën na gem rek ajeetul muy julli ajeetul muy wor ajeetul muy joxe azaka yalla ni dedit ngem du akku kay war way la manam do ne gem na rek yam ci da ngay gem ba pare nak war fa su ngem nak am fo jëm illa alladhina amanu su fekkon yalla fa la yem kon nit ki meun na ni gem na yalla xam nga lele nga tog ak nit waxtu julli jot nga ni ko jogal julli mu ne yalla dal li mu bëgg moy kuko gem rek te considérer ko man yek na ko ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tog ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dedet illa alladhina amanu ngem nga do gem rek yam ci wa amilus salihat fuk ngay def lu bax fuk nga sax ci jëf yu wa amilus salihat al amalu salih nak julli ci la bok koor ci la bok joxe azaka ci la bok acc ci la bok jokk say mbok ci la bok matal wulure ci la bok sam sa ak way jur ci la bok sam sa ak jabar sam sa ak dekkendo sam sa ak dom yeb ci la bok fexe itam ba sa commerce teggu ci yoon wa yalla bëgg fexe itam bay attewo tabarakallahu dengal yalla li nga xamanteni modi al sharia al islamia té constitution julit ñi modi alcorane té jamono bi ñu nek nak légui nit ñangi jëm ci yeneeni atté diko atté wo anté fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al a'mal as-salihat kon mbokk yi tabarakallah fofu lañu yam ci waxtaan ñu bayyi leen kon bëss baak jamm assalamu alaykum seen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajri fm
2: الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد منيمنا أنك la défi moye yalla jaxal nama itam man abo atahiya naka la nit di meuna wedde wahdaniyatullah manam lu nit meuna wedde yalla atay dal jaxal nama animisi jaxal nama naka la nu meuna wedde yalla moy kat yi itam jaxal nama naka la nu meune am fitu moy yalla mune yalla lepp lo yekete rek mo xam bu mi nga sol mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga dugg la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setantali da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw motax yalla lele muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya ulil albab mom abu atahiya neena lepp lu yeungu wala mu ne tek dal neena ci minde fi neena yeungu ga ak dal ga lay sédé itam wahdaniyatullah amna keneen ku wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i falladhi abda'a al-bariyyata a'la minhu subhanahu mubdi'u al-ashya'i neena yow mi gëstu pour xam yalla kana yalla du ko ñuy xam ci jëmmam ji ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da na wax ni na ngeen xalaat ci kemtanu yalla yi te bayyi jëmmam ji ndax su ngeen di xalaat ci jëmmam da ngeen di alku lolo tax ñu ni sa bo xalaate bané yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola waaw yalla wuté na ak lola علي بن ابي طالب رضي الله عنه دون وخ اك دوم نانكو اعلم يا بني انه لو كان لربك شريك لاتتك رسله ولرايت اثار ملكه وسلطانه ولعرفت افعاله وصفاته ولكنه اله واحد لا يضاده في ملكه احد يونتي صلى الله عليه وسلم وخني كل ما يتصور في الأذهان كل ما يتصور في الأذهان فالله سبحانه بخلافه أي بخلاف ذلك سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ميدون دينك دوم جديك وخنيكو يو سما دوم نغا خامني يالا ميدي سبوروم سو فيكونتني امنا كينين كومو بوكل نغور ko xamne yalla la ni mom kon koka dana yebal ay yonent ni yalla yebale ay yonent waye ba nga commencé deg yonent bu legge lako dale ci adam ba ci isa ibn maryam ba ci muhammadur rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay wotel ji suñu benen yonent bu ñew ne jenen yalla ko yoni ku ñew rek daf nan yalla ma yoni yalla joju nak modi allah
0: mune itam su fekkonté né amna benen yalla bu fi nek bu wuté ak suñu yalla ji bokk ak mom nguuram mune kon da nga gis ay jeexitalu nguuram ak pouvoiram mune itam da nga gis ay jëfum ak melokanam wante bo xolé setantal da nga gis né yalla rek mo duggum ci geew bi bakko té doy gis mukk mbeur muko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeentek mom ci nguur kenn la moy ciapatuli moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolo tax yunus sallallahu alaihi wasallam wax ne no khalaate yalla wala nuñu khalaate yalla ci xel yi rek yalla wute nak lolo way kat bu mak buñu wax lubay dubnu rabi'a نانا ألا كل ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل مني ألا سيقول ما يقل نلا كل ما خلى الله لبلو ليالرك باطل نانا بلجل در مك بمريج سبت yalla fi nek luddul yalla do tous waaw yalla modi dayan moy ki ablé kuna rek yalla daf la jox lebal la lam la jox nak dana xey nang wat ko kon bu le bour bu bour bi reey ci sa beut muk ndax nguur gi mu yor momoko alal ji bu mu reey ci sa beut muk ndax mindeef la ni yow ne yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala Allah batil muni wa kullu na'imin la mahala tadayib lepp lu de xewal donte xewal ba yow la nu ko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom la nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey toxu waaw ker la rek dana xey toxu lolo tax ñu ne fi yalla jaar ak doomu adama bi ci taranga mën nañu ko tuddé kër guy toxu lolo tax mag ñu tuddé ko am am lolo tax mag ñi tuddé ko am am kon tabarakallah mbokki ñu bayi len tuti ba ci kanam ñu delu ci wat ak yeen

mo ablay wadne ko am kon ki fi nek itam li ngor gi di nek xewal xewal ci mom dina xey jox ko kenen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolou tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne masnadi khutba daldi yek ci ko minbar bu mu yegge ci la wax ne inna ash'ara kalimatin qalatha al-arab ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne way wi gëna deug ci li arab massa way man muhammad ma deug ko wayu lubayd bi mo ci gëna deug mo ci gëna rafet te modi ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kon gannaaw ba nga gëmé fas ci sa xol yow julit bi né yalla kenn la nga taggu ko ci melokanam ñu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya na nga saxal deggal ni muhammad yonent yalla la yalla ko yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa waj'alahu khatim al anbiya yalla ko yonni jox ko lettram lettre ba di al qur'an mu jeme ko ci mindeef yeb mu def ko itam mu di kim motti yonenti yonenti yalla ibrahim yalla yonni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqama yonenti yalla musa yalla yonni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqama yonenti yalla isa yalla yonni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqama yonenti yalla nuh yalla yonni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqama yonenti bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yonni ci ñep shari'am te modi constitution bi mu indil loi bi mu indil mo folli mbollem loi yi wa motax kep ku nga xamne yaangi atté wo benen loi budul alquran alquran neena yefer nga alquran neena togn kat nga alquran neena kacior nga kon yalla ñu yalla musul ci ñuy atté wo yeneeni teureulin yo xamne ay nitu ko teureul bayyi fi sharia yalla bi yalna yalla degeural dinem ji yalla ko yalla degeural ba sharia islamiyya xey aduna bi yeb diko atewo yalna ko yalla def yalna yalla dimbali dinem ji yeppatiko yalna ko yalla sam kon nga gëm te deggal ne sharia islamiyya mo folli mbollem loi yim fi fekkun yeb mo xam loi juif bi la mudi yahudiyya wala loi nasran bi la mudi masihiyya yeb alquran moko folli mu def yonent bi mudi sayyid albashar mu def ko mudi ash-shafi' al-mushaffa' fi al-mahshar yalla mo jël yonent bi jox ko ngeneelu mo nek sangu mindi fi ku yalla bind yonent bi mo di sang yonent bi ëlëk bu ñepp jaxlé ci bis ba yalla di pang jaam yi jëmi leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé muy jéggel len bu ko nexé mo duma len ëlëk bu ñepp tité ba jaxlé ba pexé amatul dañuy daw jëm ci ñoom jëm ci moom mu uuf ñepp mëna taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako soop mu bal len koku modi sayyiduna muhammad nga gëmni koku modi ash-shafi'ul mushaffa' yawm al-mahshar يلا مومو أوجب على الخلق تصديقه فيما أخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة.

nga gëm ne yalla mo waral ci minde fi ci ne nañu deugal yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ci lepp lu mu wax waaw nga leg leg sax ngay wax ak nit discuter ak mom ba indi hadith mu ne se dépasser waaw yalla ni lepp lu yonnentou bi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deugal yow nga di ab julit ngay wérante ak nit wala ngay discuter ak nit ba mu référé wu ci hadith bo xamné mu ngi joggé ci yonent bi nga doyé dal wax ba fa la sa julit nek di wax né jamono dépassé na lolu té waxu yonent bi moy dépassé jamono wayé jamono duko dépassé waxu yalla moy dépassé jamono wanti jamono duko dépassé ndax sen wax da fay deppok jamono sa suné té itam dañu wax né la ra'ya ba'da an-nass so di indi sa xalaat bañ né li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo xalaat parce que waxu yalla xalaat mënatu ko gëna rafet waxu yonenti bi xalaat mënatu ko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral ni ci minde fi ñu deggal yonent bi ci lepp lo xamne solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah fala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'da al-maut min su'ali munkirin wa nakir ñu du wir ngimu jambi du meuna wer lutul itam mu deugal mom jambi li yonent bi wax ne nit ki buñu ko dencé ci bamel bu ko ay mbokam soulé ba duddu dana am ñaari malaaka yoy ñew fekk ko ci bamel bi tok loko diko laaj ñaari malaaka yoyu malakani min malaikati llahi ta'ala yas'alani al-'abda fi qabrihi 'an at-tauhid war-risala ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك ني نياري ملائكه يويو ملائكه لنو سي ملائكه يالله يي دانيو لا جامبي سي باميلام دانكو لا سي ميرو توحيد دانكو لا سي ميساج بي يالله tegon ci loxo sidna muhammad ndax gëm nako te niñu ko laaj ndax wétalon na yalla daw ko bokalé kenn dañu ko wax kan moy sa borom dañu ko wax lan modon sa diiné dañu ko wax kan modi sa yonent ni gëm ni ñaari malaaka yoyu dañu ñew gënaaw dé wa yu'minu bi'azab al-qabr wa annahu haqq nga gëm ni itam mbugulu bammel lu am la te itam dëgg la mudul tox nga gëm ko wa an al mizan haqq nga gëm ni itam ëlëk yowm al khiyam yalla dana tek blanc fu jëf pour peser jëfi jami su sa jëf ju bax ëppé nga duggal janna su sa jëf ju bon ëppé nga duggu safara nga gëm ne blanche bobu deug la te luy am la nga gëm ne itam sirat deug la sirat yoon wu sew la wu traverser safara jëm al janna ti ñepp ci jaar nak waaw yalla neena amul kenn ci yeen jinni wala yeen nit ñi amul kenn ku dul jall sirat ñepp fay jaar wax ne ni mo gëna sew ci ngoru fas waaw amna ño xamni buñu fa dé jaar dañu gis buñ gi nax ay julit lañu yalla daf leen di defal leer ci seen kanam ak seen ndeyjoor yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñoñu buñ dé jaar sirat duñu peutax parce que gis nañu fiñuy jaar xam nañu fiñuy tek sen tank waye ñi gëmul yalla nak di ay yéfer
wala ñiko daan moy ci aduna te faali wuñu ko ñooñu buñ de romb sirat duñu xam fu ñuy tek seen tank parce que duñu am lèr gu len nital te itam yoon wi dafa lendum buum gi sew te bo tege sa tank te teguloko ci kaw sirat bu pepexé yaangi daano ji safara jahannam te bo fa xasse dugg dootu fa genn nga gëm ne kon sirat bobu deug la nga gëm ne itam régler bi yalla di régler jami waaw nga gëm ne lolu deug la waaw parce que borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne buñ dé régler jami kenn ku ci nek ñu jox la sa téré jëf ngay vérifier di xol amna ci ño xamni danañu waru ba wax ni mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ñinde yi mënunu ci suñu téré jëf régler nañu suñu jëf ba la néwon ci suñu jëf ak lu ci reuy yépp bay wuñ ci dara lepp la ñu wonti kon ngi gëm ni hisab deug la lu am ni nga gëm ni itam aljanna deug la mu di kru taranga gi nga xamne yalla moko préparel ñi nga xamne bayyi won nañ ko xel wa nax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te ngana jakarlok ñun nax ñu mëna am leer ci yeen malaka yi ne len irji'u wara'akum.

0: ndax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura ngeen bëgge leer da ngeen di delu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer at ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب سكدف ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كنغا جمني الجنة دقل كيرو ترانغلا كو خامني يالا فاي دوغل نيمو غرم سي اي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنة ترانغا جوجو لمن نيلنا جامبغا خامني خشي راغالون ربه بروما nga gëmné aljanna deug la té nak nga ligéyal ko nga gëmné itam safara deug la xam nga nitu yalla bu mag buñuy wax ibrahim ibn adham dafa romb ay bouché ñu ray xar yu bari rangale ko tabarakallah yi ñu leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu leen di wajj di leen lak ci safara wi di leen misfi mu taxaw ba jik rek ronga ñam turu mu joy waji ne ko loy joy xana dafa am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek mune ko lula war ci sa borom mune ko li daf ma fatali bis peej ndax xar yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safara wi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram yeguñu ko parce que denanu sen ruh dem na waaw denamu sen ruh dem na yeguñu ko li safara wi di tang yeguñu ko waaw len rek ma jaaxal ëlëk yowmal khiyam yalla di am naño xamne bu len de lak du rocc sen ruh da cey bayyi ruga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaaxal na xar yi yalla noppal na len wante ëlëk ñi duggu safara yalla di len del yalla di len lak ñooñu yalla du len noppal ndax bu del lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi war nako bayyi xel këru tananga bu di aljanna këru toroxté kër gi nit di doyadé kër gi nit di ñaké fayda këru alkané ga mu di safara na nga gëm ni deug la képp ku moy sa borom wala nga weddiko fofay nek sa kër mu gëm ni itam anna allah yudkhilu aljanna man yasha'u bighayri hisab wa hum almuqarrabun wa annahu yukhriju 'usat almuwahhidin min an-nar ba'da al-intiqam حتى لا يبقى في جهنم من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان نغم نيتم يالا دنا دوغال الجنة كاكو صوب تي اي جامم تي لودول مو ريك لين وا نيو نيو يالا دي دوغال الجنة تي دولين ريك لي نيال مودي جام ياكو جيغي ñun ñoo di jaam yi nga xamne jégué nañu yalla delul gannaaw ci hadithul qudsi ba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du dañ dima jégué ci ay nafila neena buma xey rek bëggal ko sama bop mo mu judi loxom ba muy laalé mo mu judi tank ba muy doxé mo mu judi beut ye muy xolé ñooñu su fekkonté né dé mën na ñak ci ñannat kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu len yalla dé duggal aljanna du len réglé
1: alhamdulillahi alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلو كدي قلنا بنيو سنتيال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission tabarakallah bi nga xamné ni ñu tuddé day flo sbo seen xarit seen soppé ci ahmed tijani ndaw di len ko defal ñu fassiyene continuer waxtan wi ñu fi doron ci ñaari fan yi wess mu di fasiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya melni ci fiñu tegon suñu baram ci waxtanu demb mo don ni julit bi warna gën ni aljanna deug la safara deug la mu gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu régle len mu gëm ni itam yalla dana xey genné ñamu dugalon safara ña ci amon ngëm ak lu ngëm ga tuti tuti donte sax tol na ni atom yalla dana xey genné fa ñoña am nañu wax ni ñoñu la yonenti bi di mujjé ramu ci xéet wi ndax dañu wax ni yoni duggu safara te fekk bañu fay duggu ngëm yalla ngi ci ñoom wante nak saggan ci def bakkar yu bari togo ay ñaaw te fekki kirim mo leen fa duggal ndax am naño xamni julit lañu waye fokk ñu duggu safara ndax seen bakkar yu bari té waxon né Bakar ñaara koy foot ben yalla né la jéggal na la mu dañ ci sasi wala mu duggal la safara safara lak sa Bakar ba mu set ndax Bakar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamné su dañul ci yow do mëna duggu aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek ne len du ngeen fa am lu len naxari aljanna ni mu seté ak ni mu taro na jawu je fexé ak na mu nexé yow mi tak ay bakar bakar ya dafa melni ay nefere ci sa ko yaram su dañul do meuna dugg ci barap bu sel bobu waxuma la sax aljanna waye sa negu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci fos bi ñew bëgg fa dugg nga ne ko ci biti kon bakar ay tilim tilim la yo xamni euleuf yamal xiyam da fay nek salté salté yu tak nit ñi kenn ku ci nek na nga tollu na say bakar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak gula yalla jéggalé mu sét ci saasi fekké jéggalu la nak safara moy foot bakar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak ñu soglé na duggal aljanna ñu ni ñoñu nga xamanteni ño duggu safara ngir senuk ciagante ëlëk yowmal xiyam wax nañu ni luñu yag yag safara dañen fa xey genn ga nak am nañu wax ne yonenti bi mo len di ram modi ñi yonenti bi di mujjë ram ci xet wi wax nañ ni yalla da fay yebal sidna jibril ne ko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonent yalla jibril duggu safara ñooñu nga xamanteni ño doon julit ñi fa duggu ci kaw ciagante la leen wutale ak wa safara wax nañu ne leeru ngëm gi nekk ci seen xol neena da fay tak ni lampe projecteur ndax ñu nekk safara dañuy lakk ba xam motax seen ñu lay yu for yoyu bu de ne ab yéfer la de lepp may ñul waye bu fekke ab julit la nak leeru ngëm nga nekk ci xolam moy mel moy nekk lumière bo xamne photo lu seen ko lolu mo di ngëm yalla ga lu mu tuti tuti rek day fess ci bir safara motax malik mi nga xamne moy garder safara nonu lay xamé yéfer yi ak ñi nga xamanteni gëmon nañu yalla wante ay moy kat lañu woon waaw manam yow ne nga gëm nga yalla wante ci riba rek nga fasiyene dund waaw té lolu fi am dund ci riba rek système bi banki teural riba la PMI yoy yépp façon la bo xamanteni alquran daf ko tuddu ne carte dafa haram té amna ño xamné tay ci la nuy tabarkallu dundu ci lañuy dundal sen njabot amna ño xamanteni ay bukki man lañu tabarakallahu lolu ay yoyu ay xéti moy la yo xamanteni nit ki day dem ba sheytane da koy rafetal ci mom ko defé mo nekk ci rek bis bu né ay bakaram di bari amna ko xamné tay nane katu sangara la dem na bëkkuro nek ci mënatu ko bayyi amna ko xamne tay mënatu la bayyi grand place ndax tok ci dam ye rek waaw waxtu wam warona jox yalla mu jox ko am po amna ci ño xamanteni tay seen dundu yépp sacc la sacc nak ñaar lañu sacc bi ñu yoxo ci mbedd mi ak sacc bi nga xamanteni dañ ko denk muy rocci te ken yegul lolu mo fess ci rew mi su ko defé moy kat yoyu nak su dess sen bakkar demé ba bari ba jéggi dayo fokk mu duggu safara waaw tay itam yu gisé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg xéet wi di bari luñuy jéggulu yalla ndax bakkar yi mujjuk jamono da fay bari amna ño xamanteni nak sen bakkar dafa bari ba paré ñu saggan ci jéggulu sen borom ndax nit ki lu bakkar yi bari té mu sax ci julli ak l'istighfar ah lu bakkar yi bari itam julli ga ak l'istighfar ga mën na ci am mabul lu bari waye nak farlu ci bakkar saggan ci jéglu sa borom ak jamuko koku da fay tax bakkar ëlëk yowmal xiyam da fay bari ci yow ba sa dugaje ne itam day xawa doy war lo gëm yalla ñooñu nak bañu gisé sayyidna jibril aljanna lerayu kanam ga ak rafetay ba mo len wonni ki du malaka safara ndax malaka yi yalla bind pour safara daño ñang waaw seen kanam ya dafa ñang ndax yalla daf leen bind pour ñu nekk fitna ci wa safara malaka aljanna nak dañu rafet waaw ndax amna malaka yo xamne yalla daf leen bind pour aljanna rek ñu nekk fay teral jaam ya jibril ci la bok motax melokanu sayyidina jibril ak melokanu malaika ya nek safara wutena tax julit ñooñu bañu gisé Jibril xamni ki malaka aljanna la ñu nuyu ko waxtaan ak mom laaj ko fan la joggé Jibril na len yalla ma yoni wante man ma nga fele ci aljanna ñu ne ko ndax xam nga sayyiduna muhammad mu ne xamna ko bu baax ñu ne ko dañu la bëgg yobant ci mom so démé nga wax ko ne ko amna njabotam ku mu faté fi ci safar ñu koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digënté ak suñu borom mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na coono bi bari na fitna bi reey Seyna Jibril ne len insha Allah dana ko jotal yobante bi ba mu dello mom Seyna Jibril ci yalla dox lamu don dox ba nopi rendre ko compte da fa jubali aljanna bi mu ñewé mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ben xayma yonent bi mu ngi tok sahabatul kiram wër ko soxnam yu tedd ya nga tok sayyidatuna aisha sayyidatuna khadija mu bax ma sayyidatuna safiya ak zainabu bintu jahsh zainabu bintu khuzaima soxna yu tedd yoyu mariyatul qibtiyya ñepp ngi tok ci wetam non sayyidna jibril ak si nuyo yonent bi fay ko mu ne ko dañ ma yobante ci yow sama borom daf ma yonni won ma don ko doxal ben mbir ca safara ma gis fa nak ñen ci ay julit ñoma yobante ci yow neenañu nga ramu len ndax dang leena fatte yonent bi na kon amna julit bu def safara ñu ne Jibril ne ko waaw yonent bi daldi jog ci saasi ci yermande ga ca mbaax ko ndax bu sañoon xeetam kenn du ci lakk mu daldi jog dox dëgg tànk yu dëgër ba ak si ci tabaarakallahu sufu arash mu daldi sujjóot tal yàlla ñaari sujjóot bàkk ko ci turam yu rëy ya taggu ko daldi koy ñaan ne ko am na say jaam yoo xam ne gëmoon nanu la wante ak càggante moo tax dugg nanu safara maa ngi lay tinu ci sa jaam yooyu nga jéggal leen yàlla daldi wax ca saa sene yonent bi loo ma ñaan ma may la ko ndax yow laa jox ashafaatal kubra kon jéggal naa leen noonu nag la yonent bi jógee taxaw ci buntu safara Malik di leen génne kenn par kenn kenn par kenn kenn par kenn ba ñu jeex kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ramukat bu mag bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki nga xam ne gannaaw yàlla moom la ñépp war a yaakaar te roy ko moom la ñépp war a sopp mag gi nag neneen sopp naa sopp naa sopp naa rek yem ca nee na taxul nit jariñu boo soppee nit da nga koy roy kon boo soppee yonent bi da nga koy roy jéem a mel ni moom fa mu tegoon tànkam nga teg ko fa dundal sunnaam ñu ne kon ñooñu ñoo di mbooloo mi nga xamante ni ñooy mujjee dugg aljanna ci ramuk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon war na ci jàmm bi mu fas te gëm ne képp koo xam ne lu toll ni atom mu ngi sa xol ci ngëm loo yàgg-yàgg itam safara da nga fa génn wa yu'minu bi shafaati al anbiyaa'i thumma bi shafaati al ulamaa thumma bi shafaati al shuhadaa jaadu na itam ci jullit bi mu gëm ne ëllëg yonent yi danañu ramm waaw mu gëm ni itam borom xam-xam yi danañu ramm mu gëm ni itam shuhadaa yi te moo di martyrs yi danañu ramm moo di ñu doon xeex ba seen dereet tuuru seen bakkan daal di rot ci jihatal yalla pour yatal dinem ji ñoñu lañu tuddé ash-shuhada ëlëk yowmal khiyam dañu ram mu melni jital nañu ram borom xam xam yi ci ramu shuhada wi té modi martiri lutax ndax jihad ci sa khalima mo upp doole mo upp valeur nga jihad ci fa jassi lolou nga deg ci ne l'islam diiné jamm la suñu ko fitna lul won kon du yëkëti jassi mukk wa ala tuqatilu qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw kon nga gis ne buñu mbajulon l'islam kon l'islam du fayu nga gis ne kon xex yi am yépp ci l'islam médicament la rek bo xamne da fay fajj société bi pour jamm mëna am mu melni yonentou sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne yuzanu يوم القيامة مداد العلماء على دم الشهداء فيرتح مداد العلماء على دم الشهداء ينتهي صلى الله عليه وسلم لنا لك يوم القيام دانو نيبيزي دريتي برام ندون جهاد اك داو برام خم خمي نينا وانتي داو برام خم خمي ني وات معنى نوي اوب فالر دريتو شهداوي kon borom xam xam yi dañu ram te itam borom xam xam yi ñoo don yonenti seen taxaway taxaway bu am solo la gannaaw yonenti waye borom xam xam yi wax nak modi borom xam xam yi maandu te jëfé seen xam xam oku ñu xam rek yam ci wa an ya'taqida fadl as-sahabati رضي الله تعالى عنهم من ايتم ورني تي اجي گمج مفاس تي خولم ني صحابي امنا نغنيل غو خامني كنين كودول نيوم امونيكو يسيد حاج مالك سيدي باخ باخ من تيمكو بصحابه وا كومو تي كليفه لومو باخ باخ منو يمك صحابه كون nga gis ne sahaba yi amna ñu ngeneel gu kenn amul kon lo sopp sopp sopp serigne loko bëgg bëgg na nga fass ni man tay yam ak sahaba ba gëna tuuti ci sahaba yi andul nak sayyiduna muhammad mu gëm ni itam bëpp kureel bo xamne dafa teggu ci cyankute wala mu teggu ci bida daf ko wara won gannaaw japp ci sunna andak ney dundul sunna كن رزقنا الله الثبات على هذه العقيدة يلنيو يلو ورسقل ممن السخ كي بس بس بي وجعلنا من أهلها ووفقنا للدوام إلى الممات على الله تعالى يلنيو يلو دف تيمين توحيد نيتو بسنة كسن تنك يلنيو يلو بولي دغر الموج ببنيو كوي فكي l'islam dañu ko tabax ci juroomi ponk yoy ñu tabaxé l'islam ba ci ndik modi nga sédé deggal né amul benn goor budul yalla nga sédé deggal né itam sayyiduna muhammad ndawal yalla la lolu modi ponk pinjik ponku ñaarel ba ci juroomi ponk yoy modi saxal julli nak juroom la modi farata yi tisbar takusan timis ge suba ita uzakat modi joxe azaka azaka joxe ko ponk la ci ponk l'islam yi su l'islam do neek ñu ni ñu ko ñu nga fondé neeg ba ci juroomi fondement bokku na ci pied yété neeg ba lolu ñu tuddé zakat adaka nak danañ ko génné ci alal danañ ko génné ci xaaliss danañ ko génné ci jur danañ ko génné ci wuru danañ ko génné ci mbay su fekkenté ni ci xaaliss la so amé ñaat témeri dërëm dañ ci ko reñ bëddewen ñaari témeri dërëm yoyu yalla néna miskin bi amna ci aq nang ci genné juromi dërëm jox ko ko juromi dërëm yoyu modi aq miskin bi kon ñaat témer modi nisabu xaaliss soko dencé at dañu wax way bu matul at nak do ko ci genné kon ki denc 1 million ren beddewen te laluko 1 million bobu ñaat témer bu ci nek dañu ci genné juromi dërëm su deene ci jur la so amé juromi gilem da nga ci genné ben gatt su deene ñeen fukki bëy xar nga am da nga ci genné ben gatt su deene fanwéri mat nga am da nga ci genné ben nak su deene juromi ndagu aw soxla ci pep ci dugup wala ciep bu ci nek rek da ngay genné fukel ba nonu lañ ko teurele bu de ci wuro sa xaaliss la nga genné bu amé ñaar fukki dinar nga genné rub'u dinar mu melni kon azaka modi ñentelu modi ñettelu ponku bi kon tabarakallah ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ci waxtan wi
2: hadithu sabah ma dayf al usbu' حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان السبتل ميدلل سمن بنك كان كبرم خم خمي ني وقتان الإسلام أك خيو خيو جمن
1: مملني جناو أذكر wor weru ko mudi ramadan di wer wi ñu genn wor weru ko ponku la aji makka ci kiku mën benn yoon ba lu farata la wante itam aji ponku la juromi ponku yoyu nak bu ci genn upp ci doole mudi julli lolo tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni as-salatu wa imaduddin maana julli moy kenu dine mu melni julli bokku na ci li tax nit ki meuna jégué boromam su bëggé jégué sa borom del julli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko waxon ne ko wasjud waqtarib soma beugé djégé del julli borom bi subhanahu wa ta'ala waxnani hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin suratu al-baqara aya ñattemir ak fanwer ak jurom ñatt borom bi subhanahu wa ta'ala waxni yin way gëm ni na ngeen samonté julli rawatina julli gogu ñi wax salatul wusta neena na ngeen samonté julli gogu salatul wusta nak wérante amna ci wante nak wax nañu ne julli takusan la donté borom xam xam yi am ñu wax ni julli subal am ñu ni dédét julli tisbar la am ñu ni dédét julli takusan la am ñu ni dédét julli timis la am ñu ni dédét julli gel la te kenn ku ci nek indi nga say argument ante julli la gu am ñariñ go xamne ku ko xamone diko julli mom rek rek yem ca bo ligé ken dula ëpp wiw wayé nak xam ko diko def mom rek taxul mu am solo ndax kiko xam ba paré def ko defalé yenen yé ko ko ëpp lé ndari yalla neub ko nak mom salatul wusta pour bëgg nga amalé ngéné di yenen julli kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci ko ndigal gu andak yene digal na ay jaamam pour ñu saxal julli juromi rawatina julli gogu ñuy wax salatul wusta mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya ñeen fukk baak ñett tuduna julli xexale ko azaka ni aqimu as-salata wa atu az-zakat na ngeen saxal julli tay joxe adak na ngeen saxal julli tay joxe adak mo melni kon julli amna dole waye azaka itam amna dole ya azaka amna dole ñu denk suñu bokk julit yi ñu baña nay ci azaka ndax soko gennewul mu yaq salal waaw su gennul di yol ci yow dana genn itam di musiba ci yow genn di yol ci yow modi nga genné ko te yalla tax boko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la fi fay fay gogul ci yalla di fay nak modi yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñatt ne

ko defé da nga am gëreemal yalla te yalla dana la ci fay fay gogul ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq sa alal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaazu billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen yeen julit ni na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli guni ak waxtu julli gone ak waxtom amna ben way bo xamni ci reere gumu reere diine neena bu xeye suba da fay julli suba julli tisba julli takusan julli timis julli ge ñu ne ko lutax mu ne ndax suma dugge suñu usine dootuma mëna te genn ndax tubaab biñu nekkal duñu bayyi ñu genn di julli su ko defé man damay faf julli yeb su ko defé man nopp lu ben yoon ko ko reere gumu reere diine lola tax mu doxale non wante suba rek la am amul tisbar parce que julli wuko ci waxto amul takusan parce que julli wuko ci waxto amul timis parce que julli wuko ci waxto amul ge parce que julli wuko ci waxto ma tax bu saxon ci lolou ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ye waye ci dess nak do len ko fay ndax inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta waxtalafu fi ishtiqaq ismi as-salat mimma huwa faqila huwa min ad-du'a ñu ne borom xam xam yi wuti nañu ci batu as-salat bi firi julli fan lu joge am nañu wax ni mu ngi joge ci ad-du'a bi firi ñaan ndax wax ne ni as-salatu modi ad-du'a modi ñaan julli ñaan la ba mu jeex gis nga boo dee jàng fatiha daanaka lépp ñaan la bàkkee yàlla ba daaneel da nga naan ihdina siraata al mustaqim siraata alladina an'amta alayhim ghayri al maghdubi alayhim wala ad-dallin waaw saar wi mënta ñàkk ci julli ñaani kefe la waaw su ko defee ruko yaag sujood yaag yépp ci bari looy jabbut rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salat du'aan ma'rufatun fi kalaami al-arab fa sumiyat as-salatu salatan lima fiha min ad-du'a wa qila sumiyat bidhalika min ar-rahma قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي سورة الأحزاب آية جرم فكو أك جرم بل يوني لتخ نتدي جل نيان يوني سو دلو چي كلام عرب نيوم دا نيو وخني كدين نو جل صلاة نخ ñaan ya nekk ca biira tax ñi ne déedéet as-salaa li muy firi moo di yërmande ar-rahma ñu ne lu tax ñu ne boo demee ci suratul ahzaab borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ci aaya ba aaya ñeen day juróom fukk baag juróom benn yàlla naan inna allaha wér na niki yàlla wa malaikatahu ak malaakaam yusalluuna ñu ngay ñaanal yërmane ala nabi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw kon fa hiya min allahi rahma bu fekkente ni yàlla moo julli ci yonente bi yërmane la waaw moo tax ñu ne kon as-salatu rahma ñu ne bu fekkee malaaka yi ñoo julli ci yonente bi istighfar la yàlla su dee julli ci yonente bi mu ngi koy ñaanal yërmane malaaka yi bu ñu dee julli ci yonente bi ñu ngi koy ñaanal njëggal wa min an-nas du'a su fekkente ni nag nit ñi ñooy julli ci yonent bi kooku ak ñaan la waaw kooku ak ñaan la
kon ñetti maana yoyu mo am ci as-sala as-sala dana firi yermande budé ci yalla as-sala dana firi l'istighfar budé ci malaakai as-salat dana firi du'a budé ci nit yenenti sallallahu alayhi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya maana yalla yalla ngay yeureum sama mbokki bay wa qila summiyat bidhalika min al-istiqama min qawlihim sallaita al-'uda 'ala an-nar idha qawwamtahu was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati Allah wa khidmatihi wa tanhahu 'ala 'an khilafihi qala Allah ta'ala إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر من الصلاة من نكو فيري بتي الاستقامة بفيري أك نجب جب خج جب وخمني لالو الفن أك نجب مودي الاستقامة نين لولو مودي معنى الصلاة كن بي بين المعنى ñu ne lutax ñu ne arab yi dañuy wax ne leele arab bi wax ne sallaita al-'uda 'ala an-nar maana jubanti nga bant bi ci safara wi gis ko xamne bant bi dafay deung dafa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi dugal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba mu jujub xoj arabi dan ñu koy wax da defé nga ne sallaitu al-'uda sallaitu al-'uda wala sallaita al-'uda 'ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon salla man nafiri qawwama bi firi jubantina ñu ne lutax mu am maana istiqama mom as-sala من النح والصلاة تقيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه عن خلافه من جل نسفر دي جبنت بنت بدنك نقول لك كي سفر بي نفد بخي جب نقول بمدنك من يتم بودنك ببن نكوب تشد لبن لنك نكت ننبو سخي تجلي نون للجلي دي jubante ci sa ndeng ga ba nga meuna top yalla man di ligeyal sa borom julli gogo moy dem ba wulbati la ba doto wutek sa borom ñene kon as-sala ma'naha al-istiqama borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci al-qur'an ni inna as-salata wirni niki julli tanha da fay tere عن الفحشاء تلو نياو تلو بن والمنكر أكل نسيب معنى سو سخي تي جولي دي كو دف بو ياغيل ييب لو بون رك تام كو باي نخ جولي جي مولاي كونديسيوني جولي جي سيرو با تا نيك با تا يالا روف موي ولي سا خول با ليپ لو تي اك لو تي نيكون تي اك مبون جولي كوكو دا نكو ديندي با موسيت ويتي ben goor gu bax da na wax ni sama njabot de da na len digel lu bax da len ko téré waye nak da na gëna insister ci pour ñuy julli mune ndax bu julli gi saxé ci ñom rek mbonté bu ñu nekkon da nañu ko bayyi ndax julli gi itam daf muy dimbali ci yar gi legi ñaata kër ngay dugg borom kër ga di julli te faalé wul njabot gi ndax julli nañu wala dét waaw so bëggee nag sa njaboot sori ak mbon xiirtal leen ci ñu julli ci gën jaarafati anam mu ngoog kon aaya boobu mu ngi ci suratul ankabut aaya ñeen fukkeel ba ak juróom ñu ne moom julli silatun bayna al abdi wa rabbihi moom julli silatun bayna al abdi wa rabbihi manam lay jokale jam ak boromam mudi julli
lay jokale nit ki ak boromam modi julli kon nak lay takale nit ki ak boromam modi ñak julli sudul julli rek ya ngi sori sa borom waaw bis bo xey julli wulo jël nga distance bu reuy ci digënté ak sa borom waye bis bo xey julli nak jégué nga yalla lol ndax sa julli gogu xëcc na la ba nga gëna jégué sa borom loko sori won rek julli ga dëna lu ko xëcc motax ñu ne silatun bainal abdi wa rabbi wa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qal a'lamu al-iman as-salah yonenti sallallahu alayhi wa sallam neena drapo ngëm yalla modi julli drapo ngëm yalla modi julli ene godi julli rek neena mandar gëk ngëm dal di fën ci yow lolu tax yonenti sallallahu alayhi wa sallam dan wax ni su ngeen gisee nit ki baxo dem jakka na ngeen ko sédel ak ngëm na ngeen ko sédel ak ngëm diw gëm na yalla lutax parce que da fay dem jakka waaw koku yonenti bi moko wax waaw dan wax itam ni bashiril masha'in fi dhulamil layali ila al masajid bi nuri tam biglal ma ñay dox ci lendum guddi fasiyene jaamu ji sen borom ci jakkaya ñu na nga leen begal ne ëlëk yowmal khiyam yalla dana leen xéewale ay leer yu mat sekk waaw ay leer yu mat sekk mukki yalla fonku na julit buy dem jakk fonku na ko lol dafa am genn goor go xamne dafa baxo dem jakk ba namu magate bu xubbi das waaw doxam doye di ñak solo lol wante dana kondom kondomi ak yatam ba dem ci jakk ju julli ben fajar mu jog di julli ci jakk ja fekk bobu mu ngi taw muy dox ba tankam duggu ci kamb te yeguko mu daanu ci bir kamb ga bu mu fa daanu di ñet ñeti pour jog di ñet ñeti pour jog mu ta fexé ba genn kamb gi te dem julli ci jakk ja rek moko duggal ci lolu ben xalé daldi koy romb daldi japp ci loxo bi genné ko ci kamb ga xalé bi japp ci loxom ñuy dox baax ci jakk ji ba ñu julle ba nopi gor gi ne imam mu ne ko labayka mu ne ko dama bëgg nga ñaanal ma gone gi tokki sama wet ndax daf ma fekk ma dugg ci kam ma ñet mënu ma ca genn mo mu ci genné and ak man ba ci jakk ji mu bëgg ngeen ñaanalal mako yalla dal di gestu xalé bi mom gor gi ne ko waaw yow xalé bi yaay kan xalé bi ne ko man la doomu iblis ne ko doomu iblis mu ne ko waaw ne ko yow di wuté nga ak sa bay ni mu boné ak lu bax ni nga ma defal tay mu ne ko pourtant de sama bay momay yabal pour ma génné la ci kamb gi ndax bi nga duggé ci kamb gi yalla ngi dajalé malaka muqarrabun yep nena ñu suppu la di la xol muy titeru ci yow mom yalla di wax malaka yi nan len kele di ba mu dee gone lama commencé top dima jaamu fonku jakk lol dem na ba xubbi das man ta bayyi jakk ndax ciofel gu mo am ci mom tay nak dugg na ci kam munu ci genn waye mako ko natto ma ngi len di sédelo yeen malaka yi ne gëreem nako sant nako waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kamb gi na ngeen yok ay martabam yok ay daraja lam fa tok yep say daraja ngi yok sama baye iblis bam la xole ba xamni legi yalla yok say daraja ba da nga ag fo xamanteni dotul meunati ci yow dara te añana na la itam daraja yoyu la yalla di tapal ci lama yabal nak ne na la genné ci kamb gi
mu ne ko dom ya bon yak sa bay ngene lu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon ngi gis ni niki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bëtu nit ñu ngay kondom ko namuy dem ak seen abaye yu gatt keen faale wu len ci yalla ngi titeru ci ñom ci digg malaaka yi di len wax naan len jam bu le di gërem nako sant nako sopp nako kon nga gis ni tabarakallah mbokki dem ci jakk amna solo gëm yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon

nit ki de dana dem ba bi jaaw ci l'islam te fekk na du matalal yalla benn julli ndax da dul xam shartiya te du xam itam nañu ko wara joxe su ko defé importance julli war na tax nit ki xam na mu koy joxe te legi nit ñi farlu nañu ba xam nañuy wuté alal buñu ko wuté itam farlu nañu ba xam nañu koy dencé ba du yaq wante day farlo guñu ci naka lañuy jullé naka lañuy toppé seen borom farlo guñu ba xam itam buñu toppé yalla ba yalla nangul leen seenu top nañuy farlo ba mu baña yaq waaw ñu gis ko xamne mak lu budé julli réré gumu réré ponk ya moy tax bu seggé ruko du siggi ndax xamul ni siggi ci ruko farata la nonu rek lay wéyé dem sujooti ngay gis itam ko xamne bu sujooté du siggi tok sujootat ngay sujoot siggi tuuti du jotta tok sax sujootat daldi jog yeyep day woni ni nit ñi gis ne nit ñi di julli rek ñuy julli waaw te lolo fi am am na ño xamni dañoo juddu fekk seeni wayjur di julli rek ñuy julli waye xamugo ñu importance julli ak lutax yalla diglé julli ak yeen njariñ ño nekk ci bir julli lolu lu jara xam la ñu ni julit bu fekke du matal ruku' ya ci bir jullem du matal sujud ya namuy toroxlo ci julli ga du ko matal neena itam joxul yalla xolam ci bir julli gi neneen su boba jullem nak malaaka yi danañu ko lem ba mu jek ñu sanni wat koko lolo tax سيدتنا عائشة رضي الله عنها دين نتلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدث فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه يننتبه فنك النجل فنك قلنا خمني سيدتنا عائشة نينا ثم سانتوقك نين دي وقتان دي وقتان دي وقتان neena ba waxtu julli tew neena day melni musuñu xam ñun tam day melni musuñu ko xam ñun ñepp dañuy dal di jog dem joxe waxtu yalla wi delu ci waat luñu jappon rek dañu koy bayyi legi ñaata mbolo ngay gis ñu dajalo mo xam conférence la mo xam réunion la mo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi léeg-léeg nga gis ne loola dana tënk nit ñi ba ñu sàggane waxtu yàlla yu mu jàll te laajoon nanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ban bàkkaara gën a rëy mu ne bokk na ci bàkkaar yi rëy ñàkk julli ci waxtu xam nga dañu wax ne ki nga xamante ni yorul njàpp mu fàtte woon waxtu wi wala mu doon nelaw ba muy yeewoo mu leer ko ni tisbaar gi juróomi minute ci des te juróomi minute yi bu demee jàpp ci balaa ñëw pour julli mu jeex jéggal nanu ko njàpp ma dañ koy wax ne ko tiimal nga julli balaa waxtu wee jàll waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bi nga xam ne sayyidatuna aisha wax na ko hadith boobu wane na ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon na importance julli ci waxtu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku fonkoon aussi teggin la
yi tudde al adab mu di teggin teggin lu am solo la ndax dañu wax ni lepp loy def sa digeunte ak sa borom te teggin la lu ko danaka du am njariñ motax bo taxawé di julli da nga xamné ya nga taxaw ci kanamu bur bu mag da faté aduna ak ni ci bir jël sa xol jokkolé ko ak mom jëm jojju nga xamné mo la bind mo la mom mo la sant nga julli té julli di audience digënté jambi ak borom ndax mo leen di takaté suko défé na téggin yoyu discipline yoyu moy jox sa julli valeur wax nañu né الأدب هو الأخذ بمكارم الأخلاق الموصلة إلى الكريم الخلاق ننتجن مودي نفخي بلب لدي جيكو جو رفت جيكو جو نيو جرم جيكو جو تد نغا أمكو نينا تجن يويو wala jikko yu rafet yoyu ñuy tudde teggin moy lay jokkale ak sa borom bu tedd bi ci modi yalla ñu ni baatu teggin ndexañ nañu ko ci juroomi mbir ñu ni mbir ba ci ñeuk modi ni yow julit bi nga am orma yak sa borom nga baye xel yalla bo wété rusko waw rusko am kersa ci sa borom diko yeb ci bo wété ak bo wété liko modi al hurma ma allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom ti beuti nit ñi taxul su fi nit ñi nekul itam do moy sa borom la xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mu ngi yakarlo ak yow lolu modi bi ñeuk ci juroom yeuf yoy ba ko ñaarel modi shukru ni'ma allati an'ama biha alayhi mawlahu ñeuk gi la yalla defal nga sant ko ci bañ ko suul yalla jambu ne bo xole li la wër danaka sa xalaat mën na bañu gudd da nga gis xewal gu reuy ku la yalla defal te defaluko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu lo la fañ bi nga xamanteni mu ngi talal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka tok lo la fagn ba mënon na la tok lo kon nak bo xolé ci la fagn bobu war nga mëna delo ndukal sa borom ci xewal gim la jox ci mëna dox dox bu jup bu mëna xelu di waxu wala ngay daw su di ni itam sil ma xagilan non sudeni yow mi yor auto romb ki dox non sudeni yow mi wax dajé ak momu bi mën ta wax non sudeni yow mi romb hôpital bi continue dem gis malade bañ fay duggal non kon jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg na ñu mu lambayo ko modi fatiliku ñeeku yalla ci mom ci sa suné ci jamono bu né bi ko ñettel مودي علو الهمة بحيث لا يكون له تعلق بشيء من النقائص يو جامبي nga fexé ba sey yitté kawé ci lepp lu di ak wañant wala mu di ak doyé di nga fexé ba dépasser lolu jombo ko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jombo na sacc gis ko né jombo na ciw gis ko né jombo na ñaal gis ko ne jom na fenn su ko defee
yoyu ci discipline yi la li tax nit meuna am yar bu ko jokale boromam modi nga fexé ba ayibi jikko yépp nga jomb ko def waaw wa uluul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais ba ci top modi husnul khidmati bi luzumil atba' wa tarki al-ibtida' معنى بيكو نينتيل مودي nga fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga rafétal ko wa nga rafétal ko mudi al-ihsan fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga def ko ci gën jaarafeti anam wa té sax ci loola nak mak ci dañuy wax né xey bax yombal ay nak sax ci mo jafé sax ci mo jafé lepp lu di itam bida lo xamné dañu ko sosté bokul ci diiné itam gu moytu ndiko waaw ba ci top té modi bu ko juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

yeddu gogu ñu ko doon yedd dafa dem ba gis ni ndike ciofelam dafa mel ni dafa teg woon ci bànneexu bakkanam. Mu ne daal li tax nanguwuma déglu

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلتي بكو تالي دي جناب نسان تيال دي جلل تدي فنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجي نجي نجي يمك تسين تور أكسن سانت دي لنزيار كي بس بتدي بني تكمل دي بسو جاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسو جاني عدنا ñu and ci tay ci plateau radio dunia ak sunu ay mbokk, sunu ay soppi, waaye sunu ay xariti di professeur Hassan Fall, waaye di Cheikh Hamidou Diagne ndaw. Parce que ne dugg ci buntu ginnaaw bañ déggee kaddu googu, fàttaliñu ko baax. Ku xam ne ñoom fukki at ci dundam teggiwul tànkam te la xam ni mooy la ko fi waa juróom ba Cheikh Hadji Malick bàyyi loon, la ko fa magam ji Cheikh Sadio Aboubakar ak Elhadj Mahamadou Mansour bàyyi woon, kooku mooy radiallahu anhu Elhadj Abou Aziz ibn Cheikh Hadji Malick, yàlla yàlla yokk ay leer. Daaw la woon ci bésu tey bi ñu daje woon te dëkk bu la wax Daksaaw mu oolu ñu woon fa ak professeur Hassane Fall ak Cheikh Hamidou Diagne ndaw ak Imam Moussa Guèye ci teewaayu Assane Guèye, waaye ci teewaayu imaam Youssoufa Ndiaye ak ay kilifa yu bëri am professeur Assane lu xam ne keroog Elhadj Abdou Aziz ci la mu ñoom bu tedd ba santoon na ko Cheikh Hamidou Diagne ndaw, mu nekkoon lu ñu buggoon mu waxoon mu def ko, xëy na tey la ko yàlla fëgg a dogal professeur Assane Fall bisimilah.
1: Waaw Cheikh Hadi, gannaaw bi ñu nuyoo mbokk déglu ko di ci rajo Dunia, di leen siyaare ci weer wu tedd bi, di dolle ñaanal suñu baay ba suñu wayjoo suñu xarit ba Cheikh Al Abdou Aziz Cheikh Al Hadji Abdou Aziz Dabbakh, yàlla yàlla doole ko leer saasuñ ci barkeem. Wax nga dëgg, daaw dañu demoon Daksaaw ci ndigalam, mu war waxtaan ak ñun, waaye mu dénk doon ji di sa amati yàlla di soppem mu ko Cheikh boo demee ci rajo Dunia dama bëgg nga waxtaan ak ma fa ci burd bi, na nga ko waxtaan nag te ñu xëyee ma ko si yàlla bañ ñëwee boo ba te ngir itimaa yàlla jàmm bëgg yàlla mooy dogal. Kon yàlla dogal na tey ñu toog Cheikh Hadi dogal sëñ bi sëñ bi tànnal di Ahmed Tidiane ndaw, tànn ko wóolu ko doyloo ko loolu ñu ko boo demee ma xëy ma ci burd bi. Ah burd nag Cheikh Hadi mu ngeen dégg ñu si bi di ko wax nii ci suuf burd mooy way yi nga xam ne Maam Sadj Malick mu baax ma yàlla ko rafet yow ñu moo jël li mu jàng lépp teg ko ci suuf, li mu tari lépp mu bañ ko jël, waaye jël burdu di ko jaamu yàlla ci weeru ko wute weeru gàmm wuteru fukki fan yu njëkk yëpp mu nekk ci burdu bi di ko jàng pour teeru ko Seydina Mohamed di ko ci bàkk di ko ca kañ, te mu woy imaam Mouride Moussa yi ci Égypte moom ba defee nag léegi képp koy teeru gan woo teeru teeru ko mën fukki fan waajal ko, defe naa na wuute rek nga xëy di ko waajal fekk fekk waajaloo ko teeru gan dafa laaj ñu waajal ko mooy ko waajal fukki fan yi ci burdu bi dafa mu jàng benn mun di ko bàkk di ko kañ di ko tagg. Kon si am Tidiane ndaw ñu lay dégg ci leen sa maam sa soppe sa sëriñ sa xarit santoon keroog Cheikh Amadou Hadi.
0: Jërëjëf professeur Ahsan, yàlla yàlla fay na andi bi yàlla ko yàlla saxal yàlla ko yàlla yàggal. Cheikh Sadio Abdou Aziz ibn Cheikh Hadji Malick yow yàlla yàlla yëkkati ko ci barzakhu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Kon ñu déglu bur ju bu tuuti balaa ñoo jox ma Cheikh Hamidou Diagne ndaw.

0: waaw mbokk yi noo ko déggandoo Sidi Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw ñu seeta xayran bokk fiita charran wuqita darran li tax sa maam tànn la nga doy ko mu doyla la lool ci waxtaane burde bi nga xam ne lii nga ci jaar fi nga ci xuus dal nam xel ne moom day tasoo yaakaaram ci yow ndax nag ñëpp fa nekkoon ki rawma chahadi ak imam Moussa bokk fa nekk ak imam Diom Ndiaye ñëpp nekk fa njaboot gi waaye yow la tànn la mu doon tànn ci yow gis nañu ko yàlla la fee ko ci yiw kon Dabah Malick yaa ngi noonu diglee ci yiw woo xam ne dëkk mu ko yoon xaamati sag dem du ak dem ndax yaa ngi dund ci suñu xol yi yaa ngi dund ci xel yi yaa ngi dund ci xol yépp yàlla la fee loo yiw ci jag saaw ci gàmmo 97 nga nu berneel ñu ànd rajo yépp taxaw fa nga dénkaane dénkaane naka doon tàggoo dénkaane mu rëy adi dénkaane mbokk gi dénkaane sàmm konere gi dénkaane sàmm diine ji waaye dénkaane sàmm tariqa bi dénkaane kilifa yi ñëpp nañu nekk benn njabot nekk benn nga nu dénka ko keroog ñu fab ko teg ko réew bépp di ko déglu nga boole ca ba nga dénkaane baax nga Cheikh Tidiane Ndaw na nga dem ci rajo Dunia di ma sab rajo la yaa ko sopp sopp yaa ko bëgg di ko ñaanal na fi ñëw fii ci rajo bi fi la fi buddo kon li nga tàmp ci buddo bi ñu ngi lay ñaanal yàlla nga agale ko jàmm lii mooy première phase bu njëkk bi ma yaakaar na mat man ñeenti kaset Adi bu ñu toppee Cheikh di ko dégloo nii te ñu ngi koy ñaan mu def ko bu ga buddo bi àggee kaset pré kaset mu génn ko ni ko maamam santaane santoon loolu maamam dina ci bég waaye dina ci am tuyaaba ndax tuyaaba nag Adi da ngay def aw yiw bàyyi ko fi sa gannaaw wala nga jàngal kuy jàngale sa gannaaw wala bon nga def lu ne di jëfandikoo sa gannaaw te kon si ab dem nga waaye yaa ngi ci xol yi waaye itam sa ndigal a ngi fiy dox tey jii la sa doom ji toog sa xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw jaa sa ndigal la la nga bëggoon ci moom tey loolu daal dogal yombal ko mu toog tàmbali ko tey yàlla yàlla dimbali ko ba mu àggale ko ci jàmm si Hadi Wade.
1: Jërëjëf professeur Hassane ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm Cheikh Ahmed Tidiane yi ndaw. Di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla kattanal ko yàlla na yàlla dëgëral xam-xamam bi bëgg di Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Lañ ko bëggoon rek moom lañ koy tëjee mooy dama ne kóllare ñaara koy tëjee loolu doxoon suñu diggante ak suñu wajjoo di suñu wasiile di Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick mu jàpp moom ci buwam ba kero ba mu làqo kon dama ne buum googu bu doggee bi ci suñu Abdou ci ñu nixal na ñu ñoo nekk ci tey ci kaw suuf la te téye benn buu bi Cheikh nga one ne yow day buu ba xam ne téye nga ko ñu la ñaan yàlla yàlla téyeleel ni ko buu boobu yaa ngi ko téye ba tey ndax da ko góorga santaane woon defee nga ko ni kon yàlla yàlla kattanal la ba nga mottalee ko sa sago waaye mottalee ko mu nekk njëriñu jugub la dëgg la professeur Assane Fall daaw la woon yàlla rek mooy kër yi ca jag saaw bi ñu lim léegi ña ko teye woon suñu xel génnoon na ci kenn ku jege su soon rek ci moom amul fa maxtaar kebe ak njabootam yëpp xalifa bu tedd bi Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ñëwaatoon ci jikkoom sama jikkoo moo doon dalal xolu jullit ñi moo doon indi yaakaar ci xolu jullit ñi moom moo doon wax jàmm ngir boole jullit ñi ñu nekk benn waaye moo doon ñaan yàlla yàlla indi déggoo ak dëppoo kooku dundam yëpp moom Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ci loolu la ko tëral jaar nag ci yoon yi xam ne fa la Cheikh Waji Malick jaaroon doon dox ci la Cheikh Waji Malick doon dox ñu di ñaan yàlla di feddali suñu ñaan yàlla na xippee ci barzaqu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñu di leen gërëm di leen sant présentation bi Mohamedou Hadi Wade àndoon ak professeur Assane Fall ci taxawaayu Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
2: Ñu ko faati di ñaanal xalifa mbay mi fi ne.

0: وثلثه وطائفة من الذين معك لولو جسننو يالا دي واخ يننتي بي نيكو سا بروم خامناني يانغي جوب دي نافله غوديكي ياك مبولومي اندك ياوتي مودي صحابي لولو داي واني باتاي ريك ني امنا نغني لو ري لو نيك سي جوب دي نافله رواتينا بو غوديكي حاجه mu melni suñu dello ci nitu yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busayri ci talifam bu reey bobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone ciagante gu mu ciagane nafila ak yenente bi importance bu mu jox nafila yenent bi momu upp daraja fuf waw comme mom mi am daraja yalla soppal ko bopam mu gën ci lu yalla bind segam mom mo noppul wul guddige yep mu saxoko diko nafila diko jaamu boromam ba ay tankam newi waw man mi nga xamanteni ken diguguma dara te itam pour mu meuna am dara fokk mu gor gorlu man ma tok rek di yaccaral man de kon togn yoonu waaja nga xamanteni jogon na daan dundal guddi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu wax ni walam tu sunnata man ahya dhalama ila an istakat qadamahu dhurra min warami mu melni kon ñom mak ñi daan nañu am setlu bobu ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ndax modi royu kay bi moy suñu model walakum fi rasulillahi uswatun hasana kon kep ko xamanteni bëgg nga am ci daraja yu kawé ye ëlëk ci sa kanamu borom fokk nga jël sa bëtt tek ko yenente bi di jëm nak def lepp lo xamanteni dëkke won nako mom sallallahu alaihi wasallam daan ko def mu melni mbokk yi buñu delloo ci biir alquran gis nanu am mbooloo mu nga xamante ni yàlla moo leen di tàgg ci seen jikko yu rafet ak seen melokaan yu rafet mu di ibadurrahman yi bu dee fii nag ci sénégal dañu yaakaar ne ibadurrahman benn association la fekk ëpp na loolu ibadurrahman comportement la ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ni jikko yi ñi ko làmboo ñoom ñoo di ibadurrahman kon ëpp na ibadurrahman ñu koy yemale rek ci jigéen ju muuru wala ku dul nuyu jigéen wala jigéen ju dul nuyu góor ëpp na foofu ay comportement la yoo xamante ni yàlla tudd na ko ci biir alquran ne ay melokaan la yu julli ci war a melowoo ku ko melowoo nag donte sax demuloo inscriru ne ibadurrahman nga ibadurrahman nga te itam yaa yor xaqiqa ba mu mel ni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale xam ne ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ne ku melowoo jikko yooyu bokk nga ci ibadurrahman yi mu mel ni nag bu ñu dee xool jikko yooyu nga xamante ni yàlla lim na ko ci comportement ibadurrahman yi bokk na ca itam jóg di nafila guddi yi yàlla wax ne wa ibadurrahman alladina yamshuna ala alardi hawnan wa ida xaatabahum aljahiluna qalu salama walladina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما مملني يالا نينا جامو يالا يوي nga xamanteni buñu de dox ci kaw suuf neena dox bu tey lañuy dox dox bu and ak yar neena itam buñu dajé ak ñu reer te ñak teggin ndax nit bu reere te amul yar bo de borom yar dang koy moytandiku ndax dañu wax ne borom ciak day moytandiku borom batu nen te bu fekkante ni da nga yor jikko yu rafet da ngay moytandiku ñooñu ngay dajal ci mbedd mi te amuñu jikko yu rafet nga moytandiku len ndax soko deful denen la def badol yalla nak neena jam yoyu di ibadur rahman yi buñu doxé ba dajé ku reer te ñak teggin neena mu wax ak ñom ba dépassé len wax len kaddu gu jaadul neena duñu xulok mom neena dañu fexé ba moytandiku ko ba kaddu jam rek lañuy wax kaddu go xamanteni yiw rek mo cey joge waaw qalu salaaman dañu wax kaddu go xamanteni kaddu gëna la leen mussel ci def lu ñaaw wala def bakkar kaddu go dal dina mucc ci def lu ñaaw wala def bakkar lulul baatu jam rek lañuy wax mu ne ñooñu moy ñi nga xamanteni yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama dañuy fanane rek dina fi lu guddii waaw di julli di selmal waaw di julli di selmal di julli di selmal rek waaw buñ ci joge def seen istighfar jéggulu seen borom tuddu turu yalla yu rafet yoyu lool lañuy fanane guddi gi ba mu jeex wal ladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama moy ñi nga xamanteni yaquluna rabbana sirf 'anna 'adaba jahannam in 'adabaha kana gharama ñom de danañu ñaan yalla pour yalla mussel len ci mbugalum jahannam ndax xamnañ ne mbugalum jahannama ak doye de rek ca nek motax ñu musslu ci mbugal mom mune moy ñi nga xamanteni idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu bu fekkenteni itam ñom ñu ngay dépenser ci seen njabot néna ñom buñ dé dépenser ci seen njabot néna duñ ca yaq dañuy fexé ba itam dépense bañu yamalé ko def dépense bu doy té itam duñ ca yaq dara wala lam yaqturu bu la ci neex mune itam wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ñom de dañu gorgorlu ba duñu jël yalla diko dendalé dara duñu bokalé ak yalla kenn lu fañu tek yalla teguñu fa mindeef yalla rek lu ñu gëm te yalla itam mo di seen yaakar wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafs allati harrama allahu illa bil haqq te itam bakkan bi yalla wax ne aramal na ko ko ray neena duñu ray bakkan bobu mukk ndax dañ ni nit ki bu xasse wax la ilaha illallah deretam aram ku ko tour alalam aram na ko ko jalgati motax bo sacce ñu dag bo sacce alalu julit ñu dag sa loxo waaw alalam aram na ko ko jalgati niki nonu itam deram aram na ku ko jalgati motax boy jewé nit ñu né la yaangi melni ku tin nit jël sa faaka di dag ci yapam di lek muni kon ñoom ibadur rahman yoy néna duñu ray mukk bakkan bi nga xamanteni yalla aramal na né bakkan bobu bu ko kenn ray lu dur ray ga nak teggu ci deug niki bakkan bo xamanteni sharia daf ko dab pour ñu war ko ray ray gogu nak dara neeku ci waye bu lu dul lool rek duñ ko def wala yaznuna taytam duñu taxan duñu njaalo mukk mune ndax waman yaf'al zalik yalqa athama kep ko xamanteni njaalo gogu def ngako la jiko yi ñaaw yi def ngako mune ëlëk da nga dajé ak mbugal mu doy ci muy doy di itam nit ki taytam du ca yam yuba'at lahu al'azab yawm al-qiyamah wa yakhlut fihi muhana taytam mbugal ma da len ko multiplier ay yalla dana ful mbugal mi ëlëk yawm al-qiyam yalla nak ni nit ki xamna ne ni muy defé lu bax non lay juumé itam def lu bon waye bu tuubé rek ma genn ci ndax at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la ki tuub ci bakkar mel na ni mu ko def
1: waaw
0: so saxo def ay bakkar dem ba sa xel yedd la nga fasiyene delu wat tegu wat ci yoon wi la yalla reggal nga daldi tuub ne yalla genn na ci bakkar yi ma don def fasiyene tuma ko def yalla neena man tam ma genn ci ba set ci wicc neena kérok yaangi melni yaangi sogu juddu waaw ki sogu juddu amul ben bakkar mune yow itam yow mi tuub la nga don def neena melna ni amatu lo bakkar ya ki sogu juddu yeneyam motax mune illa man tab dudul ke tuub nak delu wat ci boromam wa amana mu gem na ngam gu sel wa amila amalan salihan mu saxna ci jef def lu yu def lu bax waaw xam nga nit ki sax mën na di tuub leg leg mu delu wat waye nak tuub bi ñu bëgg fi moy tuub bi nga xamanteni fasiyene to ca delu mukk waaw min shuruti tawba an nadam ala ma fata bokk na ci sax tuub moy la wessu nga recc ko ba bëggato ko def waaw an nadam ala ma fata wan niyyatu an la ya'uda ila dhanb fi ma baqiya min umrihi nga yene itam ne li def ci sama dundu fasiyene tuma ci moy sama borom mukk waaw ene so demé nak ba tuub tuub gu melni gëm yalla gëm gu sel sax ci def lu bax yalla neena ñooñu seen ñaaw teef yoyu ñu daan def neena dana ko remplacer neena dana ko wëlbeuti def ko muy ay bax bax waaw lu bon la nga jottona def yalla neena duma la ko jéggal non rek mu dem waye lu bon lolu duma ko bayyi mu nil dama koy tourner def ko lu bax waye bi sharp nak ci nga tuub tuub gu melni te moy tuub ko xamanteni fasiyene tulo delu wat di def lu bon te itam da nga fasiyene sax dak ci def lu bax yalla neena fa ulaiika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat ene ëlëk ñooñu yowmal khiyam ene sen lu bon lolu ñu daan def dana ko soppi def ko muy lu rafet wa kana llahu ghafuran rahima yalla neena nak man ku mëna jéggelé la té ku am yërmandé la ci sama jamm yalla neena wa man taaba wa amila salihan fa innahu yatubu ila llahi mataaba neena kep ko xamné tuub nga say bakkar neena sax ci def lu bax neena da nga xamné yalla ku bax la té mëna jéggelé bakkar soko défé dal delu wat nga ci yalla te ki nga delu ci mom borom yermande la te ku meuna jeggale ay bakkar la mune nak ibadur rahman yoyu bokku na ci seni jikko walladheena la yashhaduna az-zur walladheena la yashhaduna az-zur wa idha marru bil laghwi marru kirama mune ibadur rahman yi moy ñi nga xamanteni neena duñu fekke barabu chaxam fuñu fek fo len fek rek neena barabu yiw lay nek barab bo xamanteni yalla rek fa bof waye do len gis mukk ci barab bo xamanteni barab bi chaxan la do len gis ci sabar yi do len gis ci boîte yi do len gis ci itam xew yi nga xamanteni dañ fay nek di tagate waye ken waxu fa yalla ludul xewu aduna rek la do len fa gis barab bo len gis dal barab bu deug lay nek barab bu yalla yi kesse lay nek walladheena la yashhaduna az-zur wa idha marru bil laghwi marru kirama buñu démé nak ba rombu barabu chaxan néna ñu ngay rombu nak and ak dignité ak personnalité bu ma sekk waaw buñu rombé ci barabu chaxan néna dang leen di xol xamné ñu am classe gënalé waaw dañuy rombu and ak dignité bu ma sekk and ak personnalité bu yu ma sekk néna aduna dañu am mukk complexe matériel mukk lo am alal bëgg leena def lo chaaxaan ñu bañ na xamuñu ko ndax seen dignité wallazina iza zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana neena modi ñi nga xamanteni ibadu rahman yi la yalla di lim seen jikko mune moy ñi nga xamanteni so leen di waar ci alquran neena duñu taf seen nopp pour bañ ko deg neena bo leen di wan lu bax itam duñu gëm seen bëtt bañ ko jëf ludul ne dañuy tijj seeni nopp fukki seeni bët pour fasiyene dégg lu baax loolu fasiyene ko gis pour jëfandikoo ko waaw moo di الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أم لن يوحمن تنيتي سيني رجعي تكتسيني بريكر سيني دول أندبي بدك ني رجعي واراتي dañuy avancer onde bi wuti radio bo xamanteni musique lañu fay tek ñoñu itam bokku ñu ci ay Ibadur Rahman yi modi ñi nga xamanteni itam suñu talé sen radio Ibadur Rahman yi moy ñi nga xamanteni suñu talé sen radio degg ñuy tek ci musique ñu fay waye sa suñ ko talé degg ci waraté gëna yokku nak radio ba ñoñu so demé ba ag fofu xamal né yaangi bok Cheikh Ibadur Rahman am nga ci jikko bi ñuy sét nak yeneen jikko yi ba xam ndax am nga ko wala dé kon modi ñi nga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhru 'alayha summan wa 'umyana wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama yalla neena Ibadur Rahman moy ñi nga xamanteni ñu ngay wax naan yow suñu borom yalla nga ñu may jabar yu yiw may ñu ci itam ay doom yu yiw te am l'islam am diine xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko bonheuru aduna manam aduna bu neex aduna bu taxé ñu ko nit di amé mu ne bu amé jabar yu yiw rek am nako waaw nit bu amé jabar ji yow rek amna bonheuru aduna waaw aduna am neexna teyna waaw waye nak su fekke amulo jabar ji yow mom sa aduna mom taxé dina ba faw wal ladhina yaquluna rabbana hab lana motax nit so day ñaan da ngay ñaan jabar ji yow bo day ñaan itam da ngay ñaan dom ji yow waye nak bala nga yakar dom ji yu na fek nga am jabar ji yu ba nopi ndax al ummu madrasatun idha a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al araq dañu ne yaay école la bo xamne ku ko préparer néna préparer nga peuple bu teete di jikko ba école bobu lu ci génné rek bax xam nga école bu baxé ku ci génné rek am diplôme yu bax yaay itam bu baxé dom ju ci génné rek bax su ko defé Ibadur Rahman yi dana ñuy ñaan seen borom pour mu may leen jabar yu yiw waye itam dana ñu ngi ñaan seen borom pour seen borom may leen itam jabar gu yiw te am l'islam nax bu fekke am nga jabar gu yiw am jabar gu yiw neena sa xol day sedd toujours sa xol day sedd waye su fekke amulo jabar gu yiw amulo dom yu yiw toujours rek sa xol day tang وتخ والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين قرة اعين خمغا سما خول سدنا لا اولف دي واخ سما خول بي سدنا غوي موم لا اولف دي واخ واي عرب موم داف نان سما بت سدنا وا مانام موي ريك كونتاننا يالا غا نيو ماي دوم اكي سخنا يو خامتيني دا نا سد سونو خول waj'alna lilmuttaqina imama yow suñu borom ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu def itam ñuy royu kay ci kepp ko ragal yalla waaw xam nga nit dana dem ba ci comportement di yar nit ñi bu waxut ak ñom ci lamine itam comportement mu ngi yar nit ñi waaw bu fekke ya nga and ak nit ci te du def lu bon ludul lu bax rek nga ko gis muy def su yagge nga roy ko ci waaw motax ñu ne ki yare ci comportement mo upp doole ki yare ci lamiñam waaw ki dajali jooni nit ci mbolo di len waar pour ñu jup ñeneen koku ki nga xamanteni fexena ba ci comportement mu gindi ci lu tollo jooni nit koku upp tiyaba mo upp yiw waaw kon nit ki na fexé ba di gindi ci comportement mu upp lu muy gindé ci lamiñam sa comportement upp lu muy gindé ci lamiñam lolou itam nit ki war na koy ñaan boromam ndax bokku na ci ملوكان وعباد الرحمن وجعلنا للمتقين إماما ngi lay ñaan yow suñu borom nga fexé ba suñu jitt ba ñu nekk ngeek nekk royu kay ci kepp ko xamanteni ragal yalla ñor na la ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru yalla neena ñoñu nak daraje yu ko ye ëlëk yow mal xiyam neena ñom ñokoy am borom comportement yi ëlëk ak jëne ye gëna lux neena ñu fay dekk lutax bima sabaru ndax muñ buñu muñ top giñu top sen borom xam nga top yalla dafa jafé top yalla dafa jafé yomul ndax bis bo fa bo pour fasiyene top sa borom da nga gis jinné nit yu la wër pour décourager la wa bo do jigen nga sax bëgg mouru dañ di nuyo nuyu gor bëgg itam top sa l'islam nim la ko santé ñu né la ah yow dal bëgg nga yaq sa aduna yow dal da nga na retardé yow aduna bi dal ni mu amé solo nga bëgg jël ay comportement yow dal yaak mère yi yena yam xexa ba décourager la lolu itam julit bu nek war nako bayyi xel xamné itam top yalla dafa diis waye li muy diis diis bo ci gor gorlo ëlëk yalla dana la fay fay go xamanteni wax dëgg yalla dana ko jar té itam fay la go xamanteni kuko yalla fay da nga deg content tabarakallah.

ñu luxe lañ leen di dëkkal ndax muñ goo xamante ni soxawoon nañ ko foofu ci àdduna di topp seen borom te ñi leen wëroon pour découragé leen di leen gëmloo àdduna ak caaxaan gestuwuñ leen ludul seen yitte dafa nekk ci topp seen borom ñu topp ko ba génn àdduna. Yàlla nee na ñooñu de danañu dajeeg danañu rombanteeg malaaka yi ci biir àjjana. Nee na malaaka yi nag di leen nuyu naan leen asalaamualeykum, yéen de marhaban bikum, dal leen jàmm, fii de seen kër la taraanga yi fi nekk yéen a ko moom. Yàlla nag nee na àjjana jooju nee na moo di nag kër gu neex ga, moo di kër gu dal ga, moo di kër gu teey ga, waaye nag kër googu borom jikko yu rafet yi rek ñoom ñoo koy dëkke. Mu mel ni li ñu soxla woon ci comportement yooyu ci suñu waxtaanu tey moo di wallazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, moo di gaa ñi nga xamante ni dañuy fanaan di jaamu seen borom di naafila ngir am ci daraja yu kawe yooyu nga xamante ni yàlla dencal na ko jaamam yi. Suñu demee ci suratu sajda gis nañu itam yàlla di tagg ñi nga xamante ni dañuy bàyyi ba guddi gi xaaj ñu jóg di def seeni nawaafil. Mu wax ne tatajaafa junubuhum anil madaajici yadacawna rabbahum xawfan wa tamaan wa mima razaqnahum yunfiquun. Mu mel ni koon yàlla daal yàgg naa ñaaxaate ci nit ñi di def ay nawaafil ngir itam seen daraja ak seeni maqaama mën a yokku. Loolu tax na itam am na ay naafila yoo xamante ni nit ki war na ko de war na koy def ci bis yi di ko def itam ci guddi yi. Naafila yooyu nag moom leen leen indil tey. Ñu wax ne guddi dimanche am nay naafila boppam, guddi altine am nay naafila boppam, guddi talaata am na naafila yi boppam, guddi àllarba am na naafila boppam, guddi alxames am na naafila boppam, guddi aljumma am na naafila yi boppam, guddi samedi itam am na naafila boppam, guddi gi am na naafila, bëccëg itam am na ay naafila. Yooyu nag lañ leen indil tey. Mu ne bu fekkente ni guddi dimanche la, ñu ne naafilaam ñeenti rakaa la, wa amma salaatu laylatil ahad fa arbaun. Mu ne ndax ruwi an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man salla laylatil ahad arbaa rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatixatil kitaab wa qul huwa allahu ahad salaata marat فإذا فرغ من صلاته يستغفر الله سبعين مرة يبعث الله تعالى إليه ألف ملك يدعون له ويستغفرون له إلى يوم ينفخ في الصور ويكتب له أجر شهيد وتمحى ذنوبه عنه ولو كان بعدد نجوم السماء وزبد البحر. من أجل ننتي أنس بن مالك رضي الله عنه من ينتي بصلى الله عليه وسلم وحنني képp koo xamante ni julli nga ci guddi dimanche julli nga ñeenti rakka, rakka bu nekk nga jàng ca fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon daal di sëlmal, rakka bu nekk nga jàng ca fatiha benn yoon, jàng ca qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Su ñeenti rakka yi matee nga sëlmal ni comme julli guddi la, nag lu ñu wax moo di naafila guddi par ñaari rakka ngay julli. Bu fekkente ni naafila bëccëg la mën nga ko def ñeent, waaye bu dee guddi gi la te itam wax nañ ne ñeenti rakka nga ci war a naafila, kon da ngay naafila ñaari rakka sëlmal, naafilaat yeneen ñaari rakka sëlmal. Kon rakka bu ci nekk bëgg neen nga jàng ci fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Soo sëlmalee nag bëgg nanu nga def juróom ñaar fukki astaghfirullah, nga def astaghfirullah 70 fois mu di juróom ñaar fukk. Nee na soo defee juróom ñaar fukk ci astaghfirullah, nee na soo noppee nag yool bi moo di yàlla dana yebal ci yow lu tolloo gënni malaaka yoo xamante ni dañu lay ñaanal. Waaw, dañuy boof rek toog di la ñaanal yàlla pour yàlla yokk sa maqaama
yalla itam djegal la say bakkar neena itam danañu lay djeggulul neena ci bis bobu nga defé nafila bi baba buftu ba di wal neena malaika yi bis bu nek ñu lay djeggulul yalla dila ñaanal itam yalla neena itam danañu la bindal yoolu ku don xari ci yoonu yalla ba faatu ci danañu efasé itam say bakkar dang ci jottona def neena lu bakkar yi bari bari nak donte tol na ne sax bidi wu asaman yi wala douchu geej kon nafila bobu nafila bu am solo la ñu ne kep ko xamanteni guddig dimanche nafila nga ñent raka yoy raka bu ci nek nga jang ci fatiha ak ñett qul wallahu ahad nga ne yol bi la la yalla di defal ñu ne itam budé ci becc ga nak neena ñent raka ba tay nga ci nafila mu ne ndax jele nañ ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne ñent raka nga wara nafila teraka bu ci nek yang ci jang fatiha ben yon ak amana rasul ba ca genu baqara suratul baqara so demé ci fin ba amana rasul ba ca souf waaw mom ngay jang ginnaw fatiha ci raka bu nek neena bo paré nak bo selmalé nak ci ñenti raka yoyu neena bëgg ne nak nga jang fukki qul wallahu ahad ak ben ba pare nga tejé ko salatu ala nabi lolou moy nafila guddik dimanche ak beccëk ba sudé guddik altiné nénen nafila mom ñaari rakala budé guddigi ñaari rakala mune jël ñen ci abi umamata radiyallahu anhu mune raka bu nek yang cey jang fatihatul kitab ben yon té modi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ayatul kursi fukk ak juroom jang al-ikhlas ben yon jang qul a'udhu birabbil falaq ben yon jang qul a'udhu birabbin nas ben yon neena yoolu julli gi nak neenen kenn mënu ko tak amul frontière waaw amul ben nit bu la mëna wax ne la fay bi la ci yalla fay ni la toll xamuñu ko ndax bari ku mu bari su fekkante ne def nga nafila bi ñu diglé ci guddig altiné ñu né budé ci bëccëgu altiné ba nak bëgg nañu itam nga nafilé ci ñaari raka mu né lool nak ñu ko jël ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu né na raka bu nek nak ci nafilé bëccëgu altiné né na Fatiha lañu bëgg nga jang ko ci ak ayatul kursi ak al-ikhlas ak qul a'udhu bil falaq ak qul a'udhu rabbin nas bu ci nek rek ben nga koy jang né na bo selmalé nak neena nga djeggulu sa borom nga wax astaghfirullah fukki yon astaghfirullah ba ma fuk su ko defé nak nga julli ci yonenti bi itam fukki yon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la djegal sa bakkar yépp

Mm-hmm.

diwlu tax nga méré ko parce que sacc la diwlu tax nga méré ko parce que moy katu yalla la waaw kay wante nak ginnonu nit ki ndax daf la ëpp wërseuk daf la dakh mbub mu sol wala daf la gëna rafet auto wala daf la gëna rafet kër koku nak mom ñaka d'accord ci ni yalla sédélé la lolu du melokanu julit julit day nangu ni yalla sédélé ba ci top ci obstacle yi mo di li ñuy tuddé hubbu riyasa ak hubbu dunya manam na nga fexé ba baña bokku ci ñi bëgg aduna na nga fexé ba baña bokku ci ñi bëgg daraja yoy yépp ga fi xol la bëgg aduna baxul mo fi indi jey yépp ndax dañuy xol xalé bi bëgg aduna té wërsegu bayam yaatuul wërsegu ndayam yaatuul wërsegam ci bopam yaatuul xalé bobu bu bëgg aduna bu gisé moromam mu sañsé sol dal yu rafet dana def lu né pour am dal yoyu budé jigéen la dana ko jaral jaay bopam bu ko défé goor ñi foyé ko lañ ko cey jox ci alal duko jar ndax jëndul lim leen jox parce que sharafam la jaay jëndé ko poñetum aduna du diñ ci yalla du diñ ci nit ñu bax ni dini gor la dana ko jaral mo sacci wala muy agresser nit ni pour am dal yu mo sayse chemise yu mo sayse tabarakallah mu jurel ko bakar bo xamni ëlëk yu man xiyam xawma num koy layo ci digënté nak param su dini politicien bi la nga xamanteni bëgg aduna daf ko japp di jangoro xol ci mom dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu lay julit nak yoy yeb da ngay xamne ay obstacle len yo xamne shaytané moko armé wo pour jëm ñoo galankor wali siratal mustaqim su ko defé kon yow julit bi fexel ba bul bëgg aduna fexel ba bul bëgg dara ja ndax yi ci ndexuñu ci ay musibe dafa bari du luñu mëna wax sax ci radio waye yow julit bi fexel ba daw lolou lindil jikko bobu budé mu ngi ci yow saniko ci Allah ba ma ca top modi bi ñuy tuddé ar-riya'u mudi ngistal ngistal jikko bu bon la bo xamné ci koy def gëmu yalla mi nit ñi la gëm yow mi ngistal gëmu lo yalla nit ñi nga gëm xamulo ne yalla mu ngi fepp bo defé ci neub xamna so defé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ñi tok nga joxe la ngay joxe te kam ko jox itam ya nga xaar mu gëreem la ci mbolo ne defal nga ko amul solo yow kay bu fekke li ngay def yalla rek tax def ko te yalla tax soulager ñu wax ko ci mbolo kam ko defal dana ko wax ci neub dana ko wax ci feñ su ko waxe baxna su ko waxul itam yow yalla ma taxon ngay def gis na la te bisi ngi ñew dana la fay waye am nañu xamni bala ñu joxe rek mbolo to yalla jepi wul sax ku joxe ci mbolo yalla jepi wul koku ndax bu fekke da nga joxe ci mbolo te fekk ba ngay joxe yalla tax nga am yoolu ku joxe ci neub te yalla tax waye li yalla bañ moy ko xamni day joxe ci mbolo te ngistal tax ñoo ñu seen jëf ci lañuy dépenser di ko joxe da fay melni rek ci misal suuf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati suuf sa ci kaw montagne ba montagne bu ratax ngay gis suuf sa ko wacc ndax yalla budé misal ki joxe ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu
day wone ne seen jëf amul base na suuf soosu ñàkkee base ba ngelaw yóbbu koog taw noonu itam la seeni jëf di ñàkkee base moo tax la ñuy def ñépp du mujj fenn yàlla du leen ko fay ba ca topp itam moo di li ñuy tuddee assumaa moo di ndéggtal koo xam ne dégg leen ma rek moo ko tax di def waaw fa mu def alalam pour nanu ko dégg rek waaw mu ngi joxe daal pour ñu gërëm ko waaw bu la joxee te gërëmuloo ko tabarkàll dootu la joxati te fa mu toog ne diw ni mu baadoo laa pourtant yéréem bële de maa ngi koy jëndal këram gële de maa ngi koy jëndal nangam ak nangam waaye doo dégg mu waxtaane ko fenn lu ci sa yoo xanaa yow ba ngay joxe yàlla taxul woon bu ko defee jëf yooyu yépp nag la ñuy am am am solo su yàlla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndéggtal ba ci topp moo di li ñuy tuddee almoufaxara moo di poukëre koo xam ne poukëre wu rekk mooy ngërëm sama xew bi tey ñépp dégg ma mu jaral la lu ne nga dugg ca lepp tabarkàlla di dawloo nit ñi yépp poukëre rek yàlla nee na yonente bi salaa alei wa sallam nee na bëri na kuy poukërewu yàlla jéppi ko malaaka yi jéppi ko suuf jéppi ko ba wan na ko te yëgul ne suuf wan na ko mu tax poukërewu baaxul ba ci topp moo di al makru wal xeyla maanaam ab julit war na fexe ba muy tëndiku li ñuy tuddee fexe waaw li ñuy tuddee fexe koo xamante ni foo ko fekk rek mu ngi fexeel wujjam wala muy fexeel doomu bàyyam waaw yàlla mooy boole su boolee nag sheytaane ñaawal yàlla boole leen ci kër gi ngeen bokk benn bàyyi sheytaane lan sheytaane daal di lay déy def ci yow jax-jaxal ne la doomu bàyyi wujj la doomu bàyyi noonu la nga daal di gëm loolu nag jibarkat boo dem mu ne la sa doomu bàyyi bii nangam ak nangam ak nangam sa doomu bàyyi bii nangam ak nangam su ko defee fa ngay mujj yow itam jóg di wuti sëriñ bu la liggéeyal su ko defee nga dund ci pexe ba dee dugg sama la wala yaazu billah su ko defee kon ñi nga xamante ni dañu gëm jibarkat yi di leen seeti di leen sant yenn liggéey yi ñooñu ay nitu sheytaane lanu ndax pexe lanu gëm te nit bu dee jullit te njulitam dëggu dafay gëm ñaan waaye du gëm pexe boo demee ba jaaxle ci mbir ñaanal yàlla wala nga seetlu wala nga seet ku sell mu ñaanal la waaye rek waaye nag bul dugg mukk ci gàmmu pexe su ko defee mbokk yi jikko yooyu danañu ko jël benn par benn lii sax xol mën a mucc ci jikko yi nga xam ne ay jàngoro yu bon lanu bu ko defee xol ba mën a tudd alqalbu salim mooy xol bu mucc ayib xol bu wér boo xamante ni bu jullee yàlla nangu ko bu wooree yàlla nangu ko bu joxe azaka yàlla nangu ko xol boobu daneen leen wax jikko yiñ ci war a génnee sànni ko ak jikko yiñ ci war a def mu mel ni waxtu wi dab nanu kon duñu mën a def lu dul yemale fuuf waxtaan wi xanaa ñu nuyu rek mbokk yi nga xam ne

الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا بكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكل الدين misanti yalla mi nga xamne masul dañ di kawé, yalla mi nga xamne masul dañ di mëna muñ, yalla mi yakamti wul dara, yalla mi nga xamne masul dañ di matal wëllëri. Waaw, kenn fasul wëllëre ak yàlla, yàlla fecc ko. Ñu ngi sant yàlla moom ñu tudd sellam, ñu ko sant itam ak cantu bu sell, di seede di dëggal ni sayyiduna Muhammad yonentam la te jaamam la. Ñu jullu ci moom di julli ci ay saxaabaam, mu mel ni mbokk yi te dañu bëgg a waxtaane ne jullit amul lu dul diine, diine mooy alalam. Te itam yàlla may ni lu ëpp mu may ko diine ju toll ni diine l'islam. Diine yi bari nanu, waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine l'islam. Ah, nasaraan yi am nañu diine, yahud yi am nañu diine. Soo demee Inde fekk fa diine Bouddha animisi am na lu ñu gëm, waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla, yàlla du ko nangu. Yàlla benn diine rek la compté, te moo di diine l'islam. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu Ali Imran ci ay fukkeel baag juróom-ñeent ne inna diina indallahi l'islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يلا نينا ويرنا نكي ديني دق دق نينا مودي ديني بيني وخ الإسلام نينا يتم ديني في جيتون moo xam diine nasaraan bi la wala diine yahud bi nangu woon ne ni l'islam rek ay diine lu jëkk dikkug sayyiduna Muhammad, ndax yonente yépp annonsé neen turam wax ne li mu yor a gën. Tan la ñu doon junju ne loolu la yor mu di l'islam. Mu
motax yahudi nanguko nasarani nanguko waye bi ngeenenti bi ñewé nak nekkul seen dret ñu bañ melni kon bañ nañu l'islam ngir racisme waye bañ nañ ko itam ngir mëna protéger seeni intérêt personnel ba taxna kon yow jambi su la yalla maye nga dugg ci diine joju nga xamne moy diine ji gën te modi diine l'islam war nañu la encourager ci nga xamne am nga responsabilité bu reuy sa digënté ak sa borom dara xajatu fa war nga gor gorlu bis bu ne nga yokku ci sa walu borom ba jégué ko motax ñu nekkon relation nit ki digënté ak boromam dara jaru fa ba la yonenti dañu jàngale rek waye jappu ñu ci loxo kenn yobu ci yalla dañ ne yalla nga mel yoon waangi ni so waccu yoon yi da nga ag ci yalla ndax yalla nga mel jeexna yow nit ki nak yaay def effort pour mëna yegg ci sa borom motax ab yonentu mustayenu kenn yobu ko ci yalla ak serign mustayenu kenn yobu ko ci yalla nit ki moy gor gorlu ba yegg ci borom motax yu'akkid al-islam anna al-alaqata bayna al-insani wa khaliqihi 'alaqatun mubashara fa hinama yatawajjahu bil-ibadati li khaliqihi fa innahu yaf'alu dhalika mubasharatan duna wisata yani al-islam mu ngi fedeli ne relation bi dox digenti nit ak yalla mi ko bindu lene relation bobu neena relation direct la neena amul ben intermédiaire bu fa wara dox lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara ayat temer ak juroom ñet fuk ak juroom ben yalla neena wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun yalla neena yonenti bi bu fekkenti ni julit ni taxaw nan la di lan laaj nan la ni ngi def ba yegg ci yalla na nga leen wax ne leen sori wuma leen biñ ma woyee sax ma dégg ko kon nag nañu góorgóorlu rek fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindik te moo di di góorgóorlu di yokk seen mag ci jëf lu baax di moytundiku moy yi ak bakkaar yi ndax kat jullit bi mooy ki ñor yàlla yéefeet bi moom yàlla faalewu ko bëgg-bëggu yàlla mooy jullit bi jullit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla ma foog ne ñaar bu ñu jógee ku ne di wut sa morom defe naa ne ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb ba tax na kon jullit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane ba tax na cheytaane nag saa bu nit ki jógee pour jéem a jege boroomam dana taxaw pour fakkastal ko dana ko mébétloo dana ko xemmeemloo àdduna waaw su ko defee nag du ñàkk sax léeg-léeg ah nga tarxiis ba ndëneelu waaye du tee rek nga jógaat jéem a teguwaat ci yoon bi parce que yàlla xam na ni doomu aadama bi mënut a jub à 100% waaw ndax ni yàlla mooñee doomu aadama moo tax waaye nag yàlla bëgg na
bo tarxise itam ba daanu ba nërmelu boo jógaatee bul topp cheytaan ne yàqule naa déedéet teguwaat ak coobi rek ne fokk ma yegg waaw. Su ko defee itam jaax na bu mu tax mukk la foog ne mindeef ni yow mën na laa lor. Jaaxle bu mu tax itam nga foog ne mindeef ni yow mën na laa jariñ. Waaw gis nga lor ak njariñ ci yàlla lay jógee. Waaw kenn mënta lor kenn mënta jariñ kenn. Waaw boo demee ci suratu l'an'am aaya fukk ak juróom ñaar ak aaya fukk ak juróom ñett. Borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ni wa in yamsaska allahu bi dorrin fala kashifa lah illa huwa wa in yamsaska bi xeyrin fa huwa ala kulli shayin qadir wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakimu alkhabir. Yàlla nee na su ma la tegee nattu yow jullit bi moo xam feebar la wala ñàkk la amul kenn ku ko mën a teggi. Nee itam su ma la baaxee taraanga amul kenn ku ko mën a yàq. Waaw kon yàlla ku fi sedd moo la sedd waaw ku amul dara itam moo la xañ. Loolu machi am la coobareem la coobareem la ñi nga yoree xaalis ci sa poche waaw ku la neex nga may ku la neex nga bañ a may noonu itam la yàlla yore alalam ku ko neex jox ku ko neex xañ. Waaye nag bu yàlla dafa wuuteeg bu nit bu yàlla dafa wuuteeg ak bu nit ndax koom-koomu yàlla xinal mukk nag la koom-koom bu dajale lépp parce que nit ak la ca poosam yàlla moom waaw. Waaye yàlla nag ak la mu moom yàlla rek kenn bokkul. Moo tax ñu ne mu ne moom yàlla wax wal qahiru fawqa ibadihi moom yàlla moo not jaamam yi mu ne ne ku doole waaw. Wante nag moom yàlla am na ñaari tuur xakim la moo di ne du def lu mu xamul lu mu def rek am na lu tax waaw su reyee am na lu tax mu rey waaw loo gis rek bu kër jékki-jékkee daanu am na lu tax mu daanu xikma ba yàlla xam na ko. Lu xew rek lu yàlla dogal rek yàlla xam na lu tax mu dogal ko. Moo di xakim nit nag mën naa def te la mu def du xamul lu tax mu def ko def na ko rek waaye xamu ko waaye yàlla lu mu def rek xam na ko. Mu mel ni xeet yi fi jiitu woon gëmoon nañu ay awhaam ak i xurafaat mu ngi ay caaxaan yoo xam ne gëmoon nañ ko ba dem ba foog ne am na yeneen pouvoir yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor mën nañu jëriñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci gisaanekat wala boromi pettaaw pour mu leen di firil xew-xew yi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne li xew ci jamono li jot a xew ba foog ne am na yeneen pouvoir yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor mën nañu jariñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci gisaanekat wala boromi pettaaw pour mu leen di firil xew-xew yi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne li xew ci jamono li jot a xew yàlla rek a xam na mu xewee ak la waral xew-xew ba la xewagul yàlla rek a ko xam yàlla rek moom moo ko xam
lolu taxone na lele ñu gis garab bu yagg ci reuy ñu gëm ne garab bi amna ruh ku fi nek ñu muju saket garab ga di fa tour soow tuddé ko am tour di fa jaamu yalla jo xamanteni ñoko tuddé yalla ñom waye dara neeku fa garabu kessé la rek ñu dem ci dem ba buñ fa taxawé ñaan soxla yalla nanguko buñ fa taxawé ñaanal ko febar yalla wéral ko lutax ndax yalla leen di jey xam nga dafa am ñuy tuddé istidraj yalla leg leg moy jey ñiko wéddi سنستدرجهم من حيث لا يعلمون جيسغا داني واخني اب يوننت كرام لا يام اب يوننت معجزه لا يام معجزه موي كيمتان بي گنا ري خرباخ بي گنا ري موي معجزه خرباخ با تي توپ موم لا ني تودي كرامه كوكو اب وليو موكاي ام ko xamne du yonent waye nak bokuna ci ñe fete ak yalla ko ko karama lay am moy ñaarelu xarbaax ñettelu xarbaax ñu koy tuddé irhaf ko ko ni simple dana ko am it ko xamanteni sax tabarakallah ah leleef mu jadd bu metti waaw leleef tabarakallah jubul dal man na bañu juk waye am irhas nit sample mën na ko am wudé istidraj nak modi xam xam lu xus kat yi ani messi waaw jamm katu xërëñ yi magi ñuy tama kala def lu xus yoy yépp ci istidraj la dugg yalla leen koy jaayel luñ ca def rek yalla nang ko waye innama numli lahum liyazdadu isma yalla koy def di len ca jey pour ñu gën ca dugg bu ëllëgé seen yi duma gëna metti motax garab yi ñu dañ gëm di ci touru yalla dana ko dana len ca jey bu len duggul waaw su yalla na mu ci ñoom ñu wañéku dana len ca jey bañu gëm ko nak lolu xewon na bu ñëk am na ci ñu gëmon ay grotte mu di ay xuntu yoo xam ne dañu gëmoon ne am na ruux yu fa nekk yoo xam ne am nanu doole mën nañoo wéral ko feebar te itam mën nañoo lor mën nañoo jëriñ am na ñu nga xam ne gëmoon nanu ay dex ne dex yooyu am nanu arwaax yoo xamante ni arwaax qawiya la yoo xamante ni mën nañu jariñ mën nañu lor so dina égypte amon na fa ndax gëmon nañ ne seen nil bi mën na leen may nawet bu neex lolo tax at mu ne ñu rayal ko jank bu rafet pour mu jox leen nawet bu neex am nañu gëmon ay xeer diko jaamu fokk ne xeer yooyu am nañ pouvoir loolu si won na lool ci aduna bi te itam boo demee dëkk bu mel ni màkk tey fële kaa bëgg a ne lu tolloog ñetti téeméeri yàlla amoon na fa ay doji kese lanu waaw ay mag ñu weex fur ak bi jaaw làq juróom benn fukki ak jëm kaw ñoo fa daan sukk di jooy di wax xeer yooyu seen soxla waaw mu mel ni ngëm kenn du ko tiitaroo ndax nit man na gëm sax lu gëmuwul mu dem ba joxe ca bakkanam ñàkk ca alalam te la mu gëm gëmuwul amul solo du dara sax waaw barki démb rek am na lu xew waaw ay nit ñoo xam ne seen sëriñ ba leen jiite ci wàllu diine nasaraan daf leen gëmloo ne àdduna bi léeg mu tukki lu tolloog ñeenti téeméeri nit mu dajale leen ci benn église ñu taal seen bopp ndee waaw nit ku baax saxaroo sax dugg safara rawatina ñoom seen xaru boobu léegi ñoom
day nem ci ñak xam xam la yalla waxon ne fir'auna sank na ak nitam waye wajoji tam sank na ak nitam ndax xamna ne lañuy fekki moy gëna metti biñu fi bayyi ñu ngi kon bu di gëm yalla nga gëm rek waaw lu jara gëm ndax nit gëm na lu dul dara andak lo la sanku ñu melni yoy yeb ay mbir la yo xamne ñakul ne amna ben ci aduna bi waye l'islam da xass na fi lu bari amna ñu gëm ay jinni waaw bo demé ci suratul jinni yalla ngi netti ni jinni yi nenen amna ñu leen gëm ci nit ñi di leen jaamu wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa mu melni kon fa'tiqadu al-insani bi wujudi al-quwa al-qadira ala jalbi an-naf'i wa daf'i ad-darar kana sababan fi ibadati hadhihi al-quwa ala ikhtilafi suwariha wa ashkaliha al-amru alladhi adda ila ta'addud al-aliha bayna al-qaba'il wa shu'ub melni kon lolou taxone na yalla yi bari ki yalla am safara la ki yalla am ben khuntu la ki yalla am garab la ki yalla am dekh la ndox ki yalla am doj la lolou taxone yalla yi bari waw choono bobu nga xamanteni nit nekki won nako ci ko souf lune mu gem ko yalla neena ñu ci bari dañu fogon ne xërem yoyu sax naam yappé won nañ leen yalla wante amna ci ñoo xamné ñoom dañ né won xërem yoyu intermédiaire lañu mu dox seen digënté ak yalla pour ñu gëna mëna jégué yalla motax bo demi ci suratul zumur ci ñettelu aya ba ci la ko yalla di waxé né ñoom di dañ nañu wax né ma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi dhulfa إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار مومني كون يو جوليت بي بو نانغو موك دوخال كين سا ديغنتك سا بروم بودي يوننتي بي لا نا نيك سيرين بولاي جانغار ريك وان لا يوني باغا خام كو غا تيغو تي ديم سوكو ديفه ناك غا اورمال كو واي ciofel gi nga am ci sa borom ak warna bi nga am ci sa borom na upp bi nga am ci sa serign wala na upp bi nga am ci sa yonent ndax ñoom yam lañu comme yow mu melni setlu nañu ne valeuru doomu adama upp na mu nekk fi ci ko suuf di jaamu mbindef ni mom ndax bu fekkonte ni kon suuf sañ nañu fay jaamu keneen ku dul yalla nit lay doon ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul waaw ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul nit mom moy sangu monde bi moy sangu nekkateef bi kon nak nit koku ak li ko yalla defal ci ay valeur yépp budi sukku ci taatu garab di jaamu garab gogu di torxlu ci wetam wala mu sukku ci tatu dengamam aw doj di ko sujotal di toroxlu ci mom wala mu sukku denga ci tefesu denga dex di ko sujotal yoy yeb rere manam nit ko rere bopam mo koy def waye nit ko xam bopam du ko def da tax na kon niñu genné ci lendeum yoyu indi ñu ci leer buñu xamé suñu bop modi dine ji di dine l'islam motax yalla ni dine ji ñu may jamo modi dine l'islam motax fal insanu ghayatul wujud wa la yanbaghi min qablu aw min ba'du an yakuna 'abdan li ghayri llah kon gis na ne nit mom lañu wara jamu waye warta jamu lenen mu don ne sañ nañu jamu kenen ku dul yalla waye nak ak jamu yalla rek mom moko yeyo
mu mel ni yonent yalla Musa amna lu mu denkon jifi te modi ne ñu sax ci deug deug gi ñu len baye nak modi tawrat waye ñoom yahud ñi te modi jifi dem nañu ba top sen banexu bakkan set la len arranger wu ci téré ba ñu sottiko ba mu deppok sen banexu bakkan deppok seeni bëgg bëgg ci lañu dem ba yow mi bëgg attéw bëgg attéwu ci tawret duñ la yebal ci tawret waye dañ lay yebal ci kilifa yi yahud yi pour ñu atté la té kat dañ lay gëmlo ni ñoom luñu la wax rek deug la seen kaddu kenn du ko wéddi waaw lah annahum ma'sumun wa anna aqwaluhum sadiratun 'anillah wa anna makhafatuhum hiya makhafatullah dañ lay gëmlo ni la kilifa yahud ñoyu ñu ñomal lañu waaw duñu fenn mukk duñu moy mukk duñu jadd mukk luñu def rek non la seeni wax itam mu nga joge ci yalla directement te itam ragal len ak ormal len moy ragal yalla motax li gënu lu siw ci seen wax moy dañ dan wax ne ويلزم المؤمن أن يعتبر أقوال الخاخامات كالشريعة لأن أقوالهم هي قول الله تعالى بين لغان وخني يومي قم ينتي الله موسى نغا جابني دينغ فوري يهودي نانا نيوم سيني وخ لوالا نخ نيوم يو ريبريزنتي شريعة التوريت kon nak seen kaddu kenn du ko weddi lolo tax sax buñ la waxé ni la sa loxo ndey jor moy sa loxo chamoy da nga wara wax waw donte xam nga ne sax sa loxo ndey jor du sa loxo chamoy da nga wara wax waw waro wax dedit lolo taxun ñu reuy lolo taxun ñu fuy lolo taxun itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñep gëm leen ci loolu lu ñu def rek ñu ne dëgg la nonu la kay lolu tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daldi njar seen téré bobu di tawret la ca yalla waxoon yépp te arrangé wul seen bakkan ñu dindi ko ñu mujj nak ñoom ci seen bopp yàq seen diine ba seen diine amatul benn valeur seen diine nekk diine bakkan ñoom la yàlla di xas ci suratul maida ci aya 78 79 80 81

jappalante ay teranga neena legi ngeen soppante motax sa mbokk ma nek amerique wala sa xarit ba nek amerique wala sa wëlëri ba nek amerique am ku fa joge di ñu mu jël benn tàngal tàngal tuuti na trop ne ko soo demee nga joxal ma ko diw ca géejawaay wala nga joxal ma ko diw ca sacré cœur nee na bu tàngal bi ñëwee yow mi ñu ko jox soo ko xeebee rek réeré nga lan moo di tàng réeré nga itam gëdd addiya ndax addiya du tuuti yëpp gi ko def ngay xool waaye doo xool tuuti waaye lim li yëpp moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal su ngeen bëggee soppante nee na di leen joxante ay teranga mu ni wa tasafaxu yadhabul xillu ankum nee na na ngeen di saafonte nee na su ko defee nee na kañaan ak mbañeel dafay daal di dañ ci seen xol waaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi wajada halawata al iman an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahum wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fi al kufri ba'da an anqadahu allah minhu kama yakrahu an yulqa fi an nar yanti sallallahu alayhi wa sallam nena ñet nena ñet ku mu nekk ci moom nee na am na caf ka ngëm lu mu yàlla dafa am guum nee na ñett yi nag ku mu nekk ci moom rek nee na am nga guum gëm yàlla nee na benn bi ci njëkk ci ñett yooyu mooy na nga fexe ba yàlla ak yonentam ba gënal la ñëpp waaw na la yàlla ak yonent bi gënal sa ñaari wayjur na la yàlla ak yonent bi gënal sa njaboot na la yàlla ak yonent bi gënal sa sox na la yàlla ak yonent bi gënal sa bopp na la yàlla ak yonent bi gënal sa alal moo tax Suhayb ar-Rumi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay gàddaay te mu nekkoon commerçant bu mag ca mag yàlla may ko fa wërsëg ubbil ko ba mu demee ba nga xamante ni yàlla dogal na yonent bi di gàddaay mu gëm ko te doon doxandem ca màkka yàlla dogal mu laqatu gàddaay nekkee waa màkka topp nanu ko ba ñu ko toppee ba ci àll ba ñu dab ko ne ko dellu si màkk mu ne leen du ma dellu si màkk ndax damay gàddaay ànd ak sijiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen yéen a ngi nii de xam ngeen ma ci wàllu jam sama loxo jub na lu ma masaana diir rek jam naa ko mu daal di dindi ay fetam daal di soxtee ne leen maag yéen ba ba ngeen di jeex lu ngeen ma mënal dara ñu ne ko ñun sax bëgguñu nga dellu màkka wante nag da nga di doxandem ca dëkk ba dañu nangu mukk nga ñëw fii liggéey fi ba am alal di génn di yóbbaale alal ci kon da ngay delloo alal ji te dem yow dong Suhayb ar-Rumi ne leen alal ji soxlawuma ko ndax yàlla akub yonentam ñoo ma gënal sama alal alal ji maa ngi ko bàyyi ci diw sàngam su ngeen demee ngeen jël ko waa màkka soo ko bàyyi kon Suhayb ar-Rumi amoon na xalaawatal iman ndax yàlla akub yonentam la gënoon a bëgg alalu boppam ñu ne itam soo di bëgg nit nee na nga bëgg ko te jëmmi yàlla rek tax nee na képp ko def loolu nee na am nga xalaawatal iman te moo di wuu gëm yàlla nee na itam képp ku nga xam ne dañoo bëgg a tuubee ba dugg ci lislaam nangoo tulloo dellu di weddi yàlla yaa ngi koy bañ di ko wattu te lépp luñ la war lépp luñ la wax ne la lii dafay waral nit ki weddi yàlla yaa ngi koy daw di ko moytandiku mu raw ni ngay moytandikoo
ñu sanni la ci safara wu jeer jeer yi inti sallallahu alayhi wasallam di ñett ñett yi ku mu nekk ci yow am nga halawatul iman modi yalla gënal la ak yonentam yeb bu de bëgg nit lu bëgg ko te yalla tax nga fexé itam ba daw ak kéfér mu raw ni ngay dawé sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dañ di conseil jam yi di len wonné yar pire mu ngi ci l'islam jikko pire mu ngi ci l'islam kon kep ko won gannaaw l'islam néna do meuna am néna jikko ju rafet motax mu xing nit ñi ci ñu sakku xam xam waye xam xam ba nak ne bu ci ñoom ak dal ak ak wégen motax bu ñu la diiw amna xam xam néna xol ko rek néna waxam dana la ko won jëfëndikoom dana la ko won namuy doxé itam dana la ko won ndax yoonentim sallallahu alayhi wasallam mo ne su ngeen wuté xam xam ba nopi néna na ngeen jang ci xam xam ba nak ak dal néna jang ci itam ak wégel waaw man ta'allamu al-'ilma wa ta'allamu lil-'ilmi as-sakinata wal-waqara wa tawadu'u liman tata'allamuna minhu al-'ilm inta sallallahu alayhi wasallam néna na ngeen sakku xam xam té na ngeen sak na ngeen jang ci xam xam ba néna ak dalako wégel té néna na ngeen respecté ñi leen di jang lolu du yam rek ci oustaz bi lay jangal alquran waye professeur bi lay jangal mathématiques wala mulay jangal physique chimie wala mulay jangal yeneen matière yu nga xamanteni sax matière la yu lay jariñ ci sa walu aduna donte jangalu la sax xam xamu sharia yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg na nga ormal maître bobu ka toroxlu ci mom lolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi lolu dana waral sa jang am barke ñu ñu xol setlu setantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seeni jàngalé kat képp ku la uppi ya gën la ormal ki koy jàngal koku mo lay gëna upp barké léegi nga gis élève bu nga xamné diplôme bu né dajalé nako waaw diplôme bu ne dajale nako wante ñu melni dal njang ma du ko jariñu ndax njang ma mo ñak barké kon nak sina ali lam waxon neena man allamaka harfan wahidan fa huwa mawlak neena kep ku nga xamne jangal na la ben harf neena koku sa kilifa la su ñaké dépense na la taylé kon mak ñi ñoo ñëk joxe exemple ci digënté ki jang ak ka koy jangal orma ba ci wara dox respect ba ci wara dox toroxlu ba ci wara am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yow mi jang so bëggé sam jang am barké nga jëriñoko neena na nga toroxlu ci kanamu ki lay jangal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena taftahu abwabu as-samaa'i wa yustajabu ad-du'a fi arba'ati mawaati'in عند التقاء الصفوف في سبيل الله وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة انت صلى الله عليه وسلم نينا دمين أبدي بنت أسماني يالا نانو نياني تي نينتي برق لني أبدي بنت أسماني يالا نانو نياني نينتي برق يويو ba ci njëkk moo di ne bu fekkee jihaat am na neena sappi julit ñi taxaw sappi yéefér yi taxaw neena ba ñu raam war a daje neena bu ñu demee ba war a daje neena foofu lu fa waay ñaan rek yàlla nangu ko moo tax julit ñi dañ daan xaar ba xare jot ba sappi ya daje ñu dawal lañu gën a aajowoo ci seen dundu aduna ak seen dundu alaxira yàlla dana ko nangu loolu mooy bu njëkk bi
bu ñaarel bi modi ne dama ñu ubbi buntu asaman yi yalla di nangu ñaan yi ci waxtu wi taw bi di wacc mbokk yi ñu ngi ci nawet waaw ñu ngi ci nawet wala bok mën nañu wax ne bis bu na nawet la waaw ndax waxtu wu ne rek amna fuy nawet waxtu wu ne rek amna fuy nawet gis nga sidi hajj malik radiyallahu ta'ala cheikh lafu dhahab bim ne ma ngi julli ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ma ra'ada ra'd wax bi bako topi wax bu xoot la te yaatu neke bobu goor gi yek na ni nawet waxtu wu ne waaw nawet waxtu wu leena waxtu wi nga nek ci nawet amna ko xamanteni mom nekul ci nawet leleg muy taw fi ñele nek ci nor leleg ñele nek ci nor ñele nek ci nawet non la waye waxtu wu ne rek amna ñu nek ci nawet motax sidi hajj mani ci nekkon ma nga julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di def salatu taslim ci mom fek nawet ak yaa ma ara andal wax kon salatu bobu du dok fek aduna ngi am ñu kon da ñe ni kon boko day set e fu taw di bis bu ne rek ni nit ñaan ndax ñakul ñam na fu ñu taw neena te bu taw bi day wacc rek ubbi ni buntu asamani bo ñane mu naw rawati ne yow mi nek ci nawet kon bu jifé muy taw rek fasal yene dawul yene ba ñaan sa borom lo ci ñaan yalla rek yalla dana ko nangu ci mbax neena tam buñu dé taxawal julli di liqam néna fofu itam lu fa way ñaan yalla dina ko nangu néna ñum so démé mak bané jakk ka ba gare néna ñaanal fofu itam lu fa ñaan rek yalla dina ko nangu ñenti barab ya ngo tuftahu abwabu as-samai wa yustajabu ad-du'a'u fi arba'ati mawatina 'inda iltiqa'i as-sufuf fi sabilillah وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة ينتبي صلى الله عليه وسلم نين تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله وتؤذوا موتاكم ولا تؤذوا موتاكم ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا جفي جفي وأدونا دي جف لك باخك لك بني نينا بسو التنيك بسو الخميس لنكو يوان يال سجام سنغم جبارك سنغم دفنا نانغم بريلو باخ yalla dana ko gis budé lu bon yalla dana ko gis nénu bisu aljuma nak la nakoy garal yonenti ak bayyi ak ndeyyi ndeyyi jitu ak bayyi jitu ak yonenti yu bax ya bisu aljuma juné ñu won len li wa suuf di jëf yonenti sallallahu alayhi wasallam néna kon yow mi nga xamné sa bayyi ci mbax la nekkon di def lu bax dekk ci jangal la lu bax yar la ci nga koy def ci wetam mu koy gis di dem ci jakk ji yobul buy jangal qur'an nga tok ci wetam mu jox la jukki ngay jang lepp lu muy def lu bax fexé na ba entraîner la ci yalla dogal mu jitu la gennantu so ma ci lu bax lolu ba nek ci lu bon itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena guddii aljuma bu ne danen ko won bon gogo nga nek su ko defé nak mu koy nakarlu fofu mu nek ci barzakh mu koy tislu di wax ni sama dom jidi li mu nekke nexu sama dom jidi li mu nekke nexu waaw di ko tislu motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena mak ñu fañu nek ci seen barzakh yaronte ndaye bayyi neena fañu nek ci seeni barzakh danañu tislu di metetlu mbon gi wa aduna nekke mo xam seeni dom la wala seeni mbokk la wala seeni wëlëre la wala seeni dëkk la néna bu fekke nak lu rafet la
luñ leen won ci seeni jëf neena loolu dafay gën a dolli seen kanam mu gën a belli gën a leer gën a naat waaw kon yow gone gi nga xam ni sa bàyyi dafa dëgg nga tegu ci siratul mustaqim wàcciloo di def lu baax neena guddi ajuma gu ne ñu wan ko sa lu baax loolu mu lay ñaanal yàlla rek xolam di gën a naat kanam ngay gën a belli muy bëgg ci ay morom di leen wax ne ah sama doom de tabarakallahu lu baax rek la nekkee àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu ko yàlla fayal ndax moo di gën ji mbindeef yàlla ko jox jawami'ul kalim mooy ki nga xam ne mooy fekk wax ci gudd mu wax ko mu gàtt lool te làmboo maanaa yu am solo te yaatu làmboo njariñ yu bari nee na tuftaxu abwaabul janna yowma al ithnayn wa yowma al xamisi fa yuxfaru fihima li kulli abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulun كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا بنت أجنينا نينا دون أن يكون أبي بسؤال تيني أك بسؤال خمس نينا سنكو أبينك دون أن يجيقل بيت جام بو خمني نينا بوكالي وأكيال نينا لسي بكر بري بري بري نينا دون أن يلوكو جيقل waaw danañu la jéggal say bàkkaar feeg bokkaale wak yàlla mu ne ah ba mu def nit koo xam ne nee na xuloo dafa dox digganteem ak mbokk jullitam maanaam yow mi nga xam ne seetaane dafa dox sa digganteeg sa mbokk jullit ba du ngeen tuddanti kenn ku ne jàpp njàmmuram nee neen ñaar ñooñu de kenn du leen jéggal bu ñu ubbee bu buntu àjjana yi bisu altine ak bisu alxames ndax malaka yi buñ naree jéggal ñooñu am na kàddu bu leen di wax naan leen xaar leen ñaar ñi ba seen diggante baax suñu defaroo juboo ñu jéggal leen su fekkente ne nag defaroo wuñu nag kenn du leen jéggal moo tax ñu ne ñaar ñi xuloo te juboo wuñ ku ci njëkk dem barzax te juboo amul nee na ñoom ñaar ñooñu seen àjjana wóoru seen àjjana wóoru moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku xeelul la ci islaaxu datil bayn moo di defar diggante yi diggante yi cheytaane yàq yonente bi daan na ci def liggéey bu rëy ndax xam ne cheytaane li mu bëgg moo di xol yi feewalu surtout xoloo jullit ñi nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi awahu llahu fi tanafi ونشر عليه رحمته وأدخله جنته من إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فتى ينتي صلى الله عليه وسلم نينا نيت نيني نينا نيت جيكو نيني كما نكتي يو نينا يالا تي بوبام نينا مولاي اوف تي كانام بوبام تيل لا بوبام غا بوك تي غاي بوبام nee na itam mu wasaare la yërmandeel dugal la aljannaam ñett ñooñu ñan la mu ñu jëm joo xam ne soo ko teralee mu sant la soo ko joxee rek mu sant la ku dul suñu njëkk mu koo xam ne loo ko defar rek mu gërëm la mu neew ak a bari mu ne ak jëm joo xam ne da nga koo tooñ mu am kattanu fayu jëggal la waaw ki nga tooñ mu am kattanu fayu jëggal waaw jëggal la loolu lu rëy duñu sax ay politiciens waaye yàlla dafa bëgg ku reconnaitre njëkk ndax mën nañu wax ne tey kilifa gi yor réew mi tëj nañ ko fi sonal nañ ko fu nekk jaar na fi bi mu toogee ñëpp ñu doon xalaat ne bu toogee tabarkala day fayu lañ ko defoon ay tabarakallahu mu toog jéggal loolu wax dëgg yàlla mandar ka jullit la moo tax yàlla na ko yàlla jàppale ci loolu ba cheytaane bañ ko ca mën wante daal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne buñ la joxee nga sant ñu tooñ la nga mën a fayu jéggale nee na boo lay jee yàlla dana la boole ci ñi muy uuf wasaare yërmandeem ci ñoom
ci lañ ñettal moy ki nga xamné fu méré rek gif